0: İstanbul sen benden misin? İstanbul sen benden misin?
1: Insondagi g'azab, qo'rquv, kechirilmagan alamlar, nafrat, xafalik, pulsizlik va odamlar bilan turli munosabatlardagi muammolar, kelishmovchiliklar hamda bolalikdagi ong jarohatlari sabablari. Shu kabi savollarga psixolog mutaxassis javob beradi. Har seshanba soat 21:00 da Hit FM da Insight boshlovchi Al-Alim bilan. Insight.

Hit FM'de siz bilan birga haftaning eng top qo'shiqlarini aniqlaymiz. Har shanba soat 13:00 da Top Hit FM. Top Hit FM boshlovchi Al Alim bilan.

0: Hit FM'de. Mikko bilan salqinlanish vaqti. Reklama. Kunni tetiklik bilan boshlang. Mikko. Zo'r yangilik. Sevimli mevalar lazzatiga ega sharbatli ichimlik. Ilhomlantiruvchi ta'm. O'zingizga mosini tanlang va tatib ko'ring. Mikko. Har idishida quvonch. Shahrimiz do'konlaridan so'rang. Reklama. O'zbekistonda soat 7. Dolzarb, tezkor va ishonchli Hit FM News.
1: Assalomu alaykum. Efirda Hit FM radiosining axborot xizmati. 17 avgust kuni prezident Shavkat Mirziyoyev Xorazm viloyatiga tashrifini Urganch xalqaro aeroportidagi bunyodkorlik va rekonstruksiya ishlari bilan tanishishdan boshladi. Davlat rahbariga aeroportni modernizatsiya qilish loyihasi taqdim etildi. Umumiy qiymati 264 million dollar bo'lgan loyiha davlat xususiy sheriklik asosida Janubiy Koreyaning Incheon International Airport Corporation kompaniyasi ishtirokida amalga oshirilmoqda. Yangilanishlar natijasida aeroport yirik yo'lovchi samolyotlarini, jumladan Boeing 747 va Airbus A350 kabi havo kemalarini qabul qilish imkoniyatiga ega bo'ladi. Shuningdek, 18 ta samolyot turargohi va yangi burilish yo'lagi quriladi. Aeroportdagi xizmat ko'rsatish tizimi ham kengaytiriladi. Yangi terminalda chegara va viza nazorati, biznes zal, duty free, ovqatlanish shoxobchalari hamda boshqa xizmatlar tashkil etiladi. Natijada aeroportning yo'lovchilarga xizmat ko'rsatish quvvati soatiga 300 nafardan 1300 nafargacha oshirilishi ko'zda tutilgan. Tashrifning navbatdagi manzili transport infratuzilmasi bilan bog'liq bo'ldi. Prezident Urganch xalqaro aeroportini Xiva temir yo'l bekati bilan bog'laydigan yangi liniya loyihasi bilan tanishdi. Uzunligi 11 kilometr bo'lgan ushbu temir yo'l O'zbekistonda aeroportni bevosita temir yo'l tarmog'i bilan bog'laydigan ilk loyiha sifatida taqdim etildi. Qiymati 225 milliard so'm bo'lgan loyiha amalga oshirilgach, Urganch aeroportidan Xivaga borish ancha qulaylashadi. Qatnov vaqtini 80 daqiqadan 40 daqiqagacha qisqartirish, yiliga qariyb 650 ming nafar mahalliy va xorijiy sayyohni tashish imkoniyati yaratilishi kutilmoqda. Prezident yangi CR200J elektropoyezdida Urganchdan Xivaga yo'l oldi. 6 vagondan iborat poyezd qariyb 400 yo'lovchiga mo'ljallangan bo'lib, soatiga 160 kilometrgacha tezlikda harakatlana oladi. Shunday qilib, tashrifning dastlabki qismida Xorazmning xalqaro turizm va transport salohiyatini oshirishga qaratilgan ikki muhim loyiha, zamonaviy aeroport va aeroportni Xiva bilan bog'laydigan yangi temir yo'l yo'nalishiga asosiy e'tibor qaratildi. Odil sudlov 2030. Yangi O'zbekistonda inson huquqlarini ishonchli himoya qiluvchi xalqchil va adolatli sud tizimini barpo etish strategiyasi to'g'risidagi prezident farmoni qabul qilindi. Farmon bilan Odil sudlov 2030. Yangi O'zbekistonda inson huquqlarini ishonchli himoya qiluvchi xalqchil va adolatli sud tizimini barpo etish strategiyasi tasdiqlandi. Farmonga ko'ra, 2027 yil 1 iyuldan umum yurisdiktsiya va ma'muriy sud yo'nalishlarida ishlarni qayta ko'rib chiqish vakolatiga ega bo'lgan yurisdiktsiya hududi bir nechta ma'muriy hududiy birliklarni qamrab oladigan hududlar aro sudlar tashkil etiladi. Shuningdek, 2027 yil 1 avgustdan yagona sud amaliyotini shakllantiruvchi Oliy sud rayosati qarorlarini belgilangan tartibda ochiq e'lon qilish va yangilab borish amaliyoti joriy etiladi. 2027 yil yakuniga qadar Oliy sudning interaktiv xizmatlar portalining yangilangan mobil ilovasi ishga tushiriladi. Hozirga qadar sizga yetkazmoqchi bo'lgan xabarlarimiz shulardan iborat edi. Hit FM'ni tinglashda davom eting.
0: Hamisha aktual yangiliklar. Hit

0: Pul kerak mı? Davrbankdan rasmiy daromadsiz 300 million so'mgacha mikrokredit. Pulni ishlating, 30 kunda qaytaring va umuman foiz to'lamang. Batafsil 1284 qisqa raqami yoki Davrbankning o'zingizga yaqin filialiga murojaat qiling.
1: Reklama bo'limi 33 598 00.

0: Show. Dushan Badanchi Magicha. Soat 7'de Azamat va Qunduzxon bilan tongni birga qarshi olamiz. FM 98'de.
1: Hey, yana bir tongni birgalikda qarshi oldik. Assalomu alaykum barcha-barchaga. Boshlangan kun omadli, fayzli, barakali bo'lsin. Hurmatli-hurmatlilar, biz 18 avgust sanasida 2026 yil haftaning 8-inchi qadami, seshanba tongida siz bilan yana diydor fursatlardamiz. Yetkazganiga shukr. Mikrofon qarshida Azamat Oxundi, hozircha yolg'izman. O'rtoq Abdulla va yo'lda bo'lsalar kerak, kesinomon kelib oling. Va ertalabdan Tong Drive Show'da sizga savol bilan murojaat qilamiz. Javoblaringizni esa Telegram manzilimizga yozib yuborsangiz bo'ladi. Telegram manzilimiz 88 114 90 80 raqamlari orqali izlab topiladi. Kuni kecha bir nechta yangiliklarga o'zi har kuni tushadi ko'zim. Kecha ikkitasi e'tiborni torttirsa ham, Xitoyda robot ishga olingan va qahvalarni damlayapti. Bir rekord o'rnatyapti. Qanchadir daqiqaning ichida 200 martalab kofe damlab bergan, uchib kelayotgan iste'mol qiladiganlarga, nima mijozlarga qahvalarni taqdim etyapti, rekord o'rnatyapti. Xullas, qahva damlash bo'yicha uni egalari endi Guinness rekordlar kitobiga kirishga harakat qilishyapti. Mana shu natija orqali Amerikada esa chatbotni do'konga ishga olishgan, u menejerlik vazifasini bajarishi kerak bo'lgan va bitta xodimni ish vaqti to'lig'icha bir oy davomida soatlari chiqmagani uchun bo'shatib yuboryapti chatbot. Mana shunaqa avvallari ham ishlab kelgan, xuddi shunaqa rejimda ishlagan. Rahbari esa bir necha marta ogohlantirgan, baribir kechirib kelavergan, lekin robot aralashgandan keyin o'sha chatbot orqali uni ishdan bo'shatib yubordi, qaror qildi, bo'ldi, hujjatlarni tayyorladi. Yo'q, robot qo'shilgandan keyin ana shunaqa hamma yoqda nimadir vazifalarni robotlar bajarishni boshlab yuboryapti allaqachon va bu tezlik bilan kirib kelyapti hayotimizga. Balki bizda ham nimalardir bo'lib qolsa ajab emas. Savolimiz esa endi shundan kelib chiqib o'ylanib qoldim, balki qaysidir vazifani biz ham robotga topshirib qo'ysak, o'zimizni qaysidir bajarayotgan ishimizni nimani bergan bo'lardik deb o'ylab qoldim. Xo'sh, sizchi, hurmatli tinglovchim, qaysi vazifangizni o'zingiz shu kunlarda, umuman hayotingizda bajarayotgan qaysi vazifani robotga topshirgan bo'lardingiz? Mana shu bitta ishni, hayotimdagi bitta ishni mana san olgin, yengillashtirgin, menga mana shuni san bajargin deb unga topshirgan bo'lar edingiz. Mana shu haqda bizga bir fantaziyalarni ishga solib yuboringchi. Qani, qaysi vazifa sizga ortiqchalik qilayotgan ekan? Mana shu haqida bilib olamiz. Ya'ni hayotingizdagi shaxsan o'zingizni qaysi vazifangizni, qarindosh-urug'lar emas, boshqalar emas, faqat o'zingizni qaysi vazifangizni, yumushingizni robotga topshirgan bo'lar edingiz agar u bor bo'lsa, sizga ko'maklashmoqchi bo'lsa, shu haqda yozing. Yana bir karra eslataman raqamlarni: 88 114 90 80 Telegram manzilimiz va mana shu Telegramni Telegram qidiruv bo'limiga kirgan holda salom ketafam deb ham topsangiz bo'ladi. Ana shunaqa xabarlarni o'qib eshitiramiz, yozib yuborishni boshlashingiz mumkin. Hamdam Sobirov ijrosidagi Peshta taronasi rosa aylanyapti, eshitamiz.

0: Tongi Drive Show. Assalomu alaykum yerliklar. Hit FM radiosining erkatoy asalcha muxlislar, albatta asalchalar deganimda kichkinachalarni nazarda tutyapman va albatta aqli yetuk donolar, aqli rasolar barchaga tong xayrli bo'lsin. 18 avgust 2026 yil va 7dan 29 daqiqa o'tganligini ko'rsatyapti azizlar. Xushvaqt bo'ling. Negadir shu oxirgi paytda kech qolyapman-da, nimadir sabab bo'lyapti.
1: Yo'q, biz erta boshlab qo'yapmiz.
0: Erta boshlayapsizmi? Bilmadim endi nimaga unaqa bo'layotganini.
1: Asosiy salomatlik joyidami?
0: Salomatlik zo.
1: Qolgani bo'laveradi, sekin-sekin.
0: Albatta.
1: Yaxshi kelgan bo'lsangiz bo'ldi. Bu yoqqa endi davom etamiz. Hurmatli-hurmatlilar, javoblarni qabul qilib olyapmiz. Siz ham endigina safimizga qo'shilgan bo'lsangiz, yozib yuborishingiz mumkin. Agar shunaqa imkoniyat bo'lsa, ya'ni bor bo'lsa, hayotingizdagi, o'zingizda shaxsan qaysi vazifangizni robotlarga ishonib topshirgan bo'lardingiz? Mana shu ishni san qilgan, men ozgina dam olay yoki yengillashadigan bir ma'noda. Chunki kecha aytib o'tganimda o'sha bir ikkita xabarni ko'rdim. Xitoyda robot qahvalarni damlash bilan band bo'lib rekord o'rnatyapti. To'xtovsiz 2-3 talab qanchadir daqiqa davomida. Yana bir joyda Amerika Qo'shma Shtatlarida chatbot ishga olingan do'konda menejerlik qilishga ishchini bo'shatib yuboryapti, xodimni. Mana shunaqa.
0: Shunaqa ham bo'lamiz.
1: Shunaqa bo'pti mana. O'shaning uchun qani ko'ramiz tinglovchilarimizda qanday xabarlar bo'lar ekan bu borada bizga yozib yuborsangiz bo'lg'usidir.
0: Men ham yo'lda eshitib keldim va o'ylab qoldim. Qaysi birini bersam ekan? Qaysi birini bersam ekan?
1: Nimadir vazifam berish kerak.
0: Bittagina. Ha, bilmadim. Menimcha shoferlikka, ya'ni haydovchilikka olsam kerak. Chunki aynan o'sha haydovchilik qilganda orqada bemalol telefonlarimni, ishlarimni bitirib yurardim-da. Endi rulda boshqarganingizda telefonga e'tibor berish kerak emas-da.
1: Yashang.
0: Chalg'ib qancha voqealar sodir bo'lyapti.
1: Lekin rosa ko'p bunaqa e'tibor beradiganlar va telefonga yopishib qolganlar rulda bo'la turib ham u ham yetmaganda kimdir pastga ovozli turib pastga qarab ketadi, keyin bu yoqqa bu yoqqa yo'lga qarab yana pastga qarab ketadi, kimdir o'sha monitorni yoniga yoki monitor bo'lmasa tarpetkani ustiga yopishtirib qo'yadiganlar yoki yon tomoniga yopishtirib yuradiganlar bor, haligi chap qo'l tomoniga. Mana shunaqa vaziyatlarda

0: noxush holatlar kechib ketdi.
1: Lokatsiyada men doim qarayman, lokatsiya jarayonida yoki svetoforda asosan qarayman, lekin yo'lda qaramayman. Shunaqa bo'lganki, mana 2 yil davomida mashinasiz bo'lgan paytimda men taksida yurganman-ku, o'shanda ba'zi bir taksichilar bo'lardi, yoshroq taksichilar, ular xuddi shunaqa kimgadir xabar yozardi, menimcha sevgilisiga va yo'lga qarardi, shunaqa g'ashimga tegardi, chunki uni qo'lida meni o'sha yerda hayotim ketayotgan edi.
0: Mayli,
1: shunaqa narsalardan
0: lokatsiya masalasi
1: va albatta telefonga umuman e'tibor bermang, chunki yaqinda xuddi shunaqa holatda bir bloger hayotdan ko'z yumdi, ming afsuski.
0: Mana shunaqa lokatsiya masalasi, uni eshitib ketsa ham bo'ladi, o'zi aytib ketaveradi, to'g'ri yuring, o'ng yuring, chapga yuring, faloncha metrdan keyin falon joyga buriling deb aytib turadi yoki qayrilib oling deb. Mana shunaqa vaziyatlarda telefonga chalg'imasdan uni eshitib turib ham harakatlansa bo'lg'usidir.
1: Bo'lg'usidir, to'ppa to'g'ri. Va savolni zo'r azizlar, ya'ni sizni qaysi vazifangizni robotga topshirgan bo'lardingiz? Assalomu alaykum qadrdon boshlovchilar, barchamizga xayrli tong, boshlanayotgan tong omadli kelsin. Savolga keladigan bo'lsak, men hozir ertalabdan ishga ketyapman. 387 oppoqqina Cobalt'da taksi urib, xarnada endi bu nima bo'lganicha. Bugun lavozimim o'zgaradigan, shunga shoshayapman deb turibdi. Savolga esa men shunday javob aytaman: ertalab uyg'onib ishga borishni men o'zim 10:00 boraman. Sizlar bilan har qanday ob-havoda ham chevis yozibdilar.
0: Hamma valimcha pul topishni desa kerak, efirga omad deb Zarina yozib yuborib turar. Yo'q, endi pulni o'zingiz yaxshi ko'rgan kasbingiz bo'lsa topaverishingiz mumkin, lekin hayotingizdagi qaysidir yumushni mana shuni bajarsin deb topshirib qo'yish hech gap emas, menimcha yaqin orada bo'lib qolsa ham kerak bunaqasi.
1: 0309 abonenti, assalomu alaykum, qalaysiz Azamat aka, omad sizga. Yerlik yopam qanila debdilar, yerlik deb yozibsiz, yerlik yopiz shu yerga.
0: Assalomu alaykum, xayrli tong, kreditlarni shunga yuklab qo'y. 66-dan kelgan xabar.
1: Assalomu alaykum, yaxshilar, hurmatli telefon boshlovchilari, xayrli tong. Men ish jarayonimdagi boshliqlardan gap eshitayotgan va eng avjiga chiqqan tadbirlar vaqtida ishimni robotlarga topshirib qo'yishni jon-jon deb istardim. Hammalaringizga rahmat. Erta tong bilan yaxshi kayfiyatda ulashayotganingiz uchun Sarafshondan Barno.
0: Aha, assalomu alaykum. Uy yumushlarimni qozon tovoq deganlariday temir xotin kuni tushardi boshiga. Rahima Nasibaxon yozib yuboribdi.
1: Assalomu alaykum.
0: Yonib ketadi-yu.
1: Ha, Azimat Oxindi, yaxshimisiz? Ketafam zo'r. Men sizlarga sizlardan motivatsiya olaman. Kunimni sizlar bilan boshlayman. Qunizxon opa, siz darakchiga bergan intervyuingizni hammasini o'tirib yubormat eshitdim. Ha, o'tkazib yubormasdan eshitdim. Sizni muxlisingizman. Rahmat. Sizlarga omad, ketafam zo'r. Xorazm viloyati Xazorasp tumani Karvay qishlog'idan salomlar. Nargizadan. Olg'a deb tura. Olg'a Nargizaxon.
0: Tamom bo'ling. Assalomu alaykum. Men mashinamga shofyorlikni topshirgan bo'lardim, shtrafga tushmasdan yurardim-da deb yozganlar bu xabarni. Shukrullo yozibdilar.
1: Salom ketafam, salom Azamat va Xundison, o'rnimga ishxonaga borib kelsin, ishlab kelsin, oyligimni men olib yotay. Shaxsiy pozitsiyangga bilaman qanday robot kerak degan, robot enaga va uy ishlarini qiladigan bo'lsa ancha ishing yengillashardi deb turar Aziz Hasanov. Unda semirib qorinlar qo'yib
0: uylanishlari kerak agar mabodo shunaqa vazifani bajaradigan odam yo'q bo'lsa hozir. Assalomu alaykum ketafam, Azamat va Xundison, yaxshi keldinglarmi? Charchamay savolga kelsak, men ishimni 2%ini robotga topshirgan bo'lar edim. Baraban yechish va kabellarni skladga topshirishni oldindan rahmat Uzkabeldan deb G'ulomjon Rasulov yozganlar.
1: Abbos Qassob esa, assalomu alaykum kun motivatorlari. O'ylab ko'rsam, meni ishimni topshirib bo'lmas ekan. Molni yo qo'yni bo'g'zidan pichoq torta olmaydi-ku. Yo go'shtni odamlardek shula olmaydimi robotlar? Xizmat ko'rsatish sohasida ishlasa bo'lsa kerak deb turar Abbos Qassob. Nimaga molni so'yishi mumkin? Faqat o'sha bismillohni o'rgatib qo'ysangiz bo'ldi. Hammasi zo'r, sizdan ham zo'r so'yishi mumkin.
0: Assalomu alaykum, yaxshimisiz? Agar hayotimda ishimni robotga topshirardim va dam olib kitob o'qirdim, sport bilan shug'ullanardim deb Yunusbek yozib yuborganlar.
1: Assalomu alaykum, yaxshi insonlar, savolga keladigan bo'lsak, kun davomida mashina boshqaruvdaman, shunga ishni robotga topshirgan bo'lardim. Kuningiz xayrli bo'lsin. Mana Bekzod ham xuddi mendek mashina boshqarishni topshirgan bo'lar ekanlar.
0: Assalomu alaykum, 340 Kobuldan Doniyor akaga salomlar. Ikkita non olib deb avaz yozganlar. Ikkita non olar ekansiz Doniyor akalari.
1: O'sha qo'shni mahallada sotadim. O'zimga haydovchi qilib olardim, Samiddinov yozibdilar.
0: Assalomu alaykum ketafam, biz ayolim Lobar, singlim Munira, qizim Shahzoda, jiyanim Muxlisa Webster xalqaro universitetiga shartnoma tuzgani ketyapmiz. Omad tilanglar. Javob: haydovchilikni topshirardim deb yozib yuborganlar. Ozodbekdan kelgan xabar ekan. Omadingizni bersin, yuzingiz yorug' bo'lsin, rejangiz ortiq bilan amalga oshsin, u ezgu bo'lsin.
1: Assalomu alaykum, hurmatli boshlovchilar, yaxshi keldingizmi? Efirlarni yaxshi boshlab oldingizmi? Men ishlarimni robotga ma'lumotlarni yig'ish, tartiblash va hisobot tayyorlash masalasini va kunlik ma'lumotlarni yig'ib, saralab, tayyor hisobot qilib beradigan bo'lardim. Ancha ishim yengillashardi, charchabam ketaman shu ishlardan. Boriga shukr, Toshkentdan Malikaxon, efiringizga omad, sog' bo'ling.
0: Keyingi xabarni esa bizga OX Egamqulova yozib yuboribdilar. Assalomu alaykum radio boshlovchilar, yaxshimisizlar? Bugun turmush o'rtog'imni tug'ilgan kunlari hamda to'yimiz bo'lgan kun. Men ham hamma ishlarimni robotga topshirib, Rossiyaga ketavorardim deb yozibdilar degan qo'llar.
1: Elshod Rasulov, gap otish yo'q. O'qimayman xabaringizni. Assalomu alaykum hurmatli boshlovchilar. Xayrli kun hammaga. Telefonimni berib qo'yardim debdilar. Murod Yo'ldoshev, nima uchun telefoningizni berib qo'yardingiz? Ko'pchilik qo'ng'iroq qilarmikan?
0: Javob berib turguch. Avto javob bergichlar borki hozir. Assalomu alaykum. Hozirgi Nargizani qo'shnisiman. Salom sizga va Nargizaga deb Muzaffar yozib yuboribdilar.
1: Yaxshi, menimcha bir devor qo'shni bo'lsalar kerak. Ikromjon esa assalomu alaykum super boshlovchilar. Mana xudo xohlasa ish kuni boshlandi. Afsus, robot tyaga tortishni bilmaydi-da. Ketdik. To'y tepa gradga. O'sha yerga.
0: Nima
1: degan? Nimani bilmas ekanman bu? Nima tyaga tortish, nima degani?
0: Ustachilik bilan shug'ullanish masalasi.
1: Men yer dehqonmi keladim.
0: Assalomu alaykum. Kecha boshliq zo'r taktika qo'lladi. Mani urishib, keyin 12 million premiya berganichi. Kollektiv hayron. Endi kollektivda hamma qachon mani boshliq qo'shar ekan deb yuribdi. Qarat, Qarabayev yozib yubordilar. Mazza bo'pti-da kecha.
1: Nima qildingiz 12 million $1000?
0: Endi yuborganmiz-da, kelavering.
1: Yo'l bo'lgandir. Assalomu alaykum, ketapon boshlovchilar. Kuningiz xayrli bo'lsin. Men uy ishlarini topshirgan bo'lardim. Mana bu marva, to'g'ri qilasiz. Ayol kishini eng ko'p shu uyda bo'ladi.
0: Assalomu alaykum, ketapon. Ishimni robotga topshirardim, mazza qilib Jizzax milliy taomlaridan mazza qilib osh yeb o'tirardim, Iskandar yozibdilar.
1: Assalomu alaykum, FMchilar, sog' salomatmisizlar? Robotlarga pul sanashni topshirgan bo'lardim, robotlarni yalqov qilib qo'yardim-da, so'ng umuman bekorchisan deb bo'shatib yuborardim. MQ.
0: Robotlar hayotimizga kerak emas, kelajakda harakatdan to'xtaymiz va har xil kasallikka uchraymiz va bu robotlar orqasidan ishsizlar ko'payadi deb Dilmurod Isakov yozib yuborganlar, lekin siz xohlaysizmi, yo'qmi? Allaqachon kirib kelishni boshlagan, nimadir vazifalarni bajaryapti. Zavodlarda ishlashni boshlab yuborgan bu robotlar, to'g'ri, u gumanoid ko'rinishda bo'lmasligi mumkin, lekin boshqacha ko'rinishlarda bo'lsa-da, allaqachon o'sha sun'iy intellekt miyasiga o'rnatib qo'yilib, ishlarni olib boryapti bular.
1: Bir film tomosha qilgan edim bolaligimda va mana shu filmni hayotda bugungi kunda ko'rish nasib etyapti. Esingizda bo'lsa, har bir xonadonda roboti bo'ladi va robotlar keyin sistemasi buziladi, bitta robotgina o'sha hamma aytganlarni qiladi. Ya'ni robotlar odamlar aytganini qilmay qo'yadi, keyin hamma narsa barbod bo'ladi. Yo, Hidafam, nima gap? Charchamayapsizlarmi, Jasur Umarov? Manimcha xushnaqa ohang yozganlar.
0: Bo'lishi mumkin. Buliyotdan kelgan xabar. Assalomu alaykum, Hidafam team. Robotim bo'lganda ferma olib mol boqishni topshirardim efirga omad. Zo'r yondashuv Buniyot. Ham bu ish bilan band, ham siz daromad bilan.
1: Shunday. Assalomu alaykum, 67 yo'nalishdagi bolalardan salom. Faqat dala hovlini chopib ariq olishga boshqasiga yaramaydi. Xato qilsa to'g'rilasa bo'ladi. Qolganini u xato kimgadir tushadi debdilar. Ha, to'g'ri aytasiz. Va 67 yo'nalishdagilarga ham biz salomlarimizni yo'llab qolamiz. Ketafon bolalaridan Bobur Saidov.
0: Assalomu alaykum. Sizlar qanaqa qilib haydovchilikni robotga ishonyapsizlar? Men sizlarni eshitib qo'rqib ketdim. Muratova S yozib yuborganlar. Ha.
1: Men ishonaman, chunki qonun qoidani yod qilib miyasiga yuklab qo'ysangiz, o'sha 60 dan oshmaydi, emotsiyaga berilmaydi, reaksiyasi kuchli bo'ladi.
0: Zaryadga suv ichib qolsa mabodo ketdi shu bilan.
1: Zab ketamiz keyin.
0: Ey, yo'q, yo'liga qaradim, ketdi shu bilan.
1: Assalomu alaykum debdilar. Va alaykum assalom. Azamat Oxundi, yaxshi keldingizmi? Qunduz xon opa, siz yaxshimi? O, savolni udariku debdilar. 50% Robertga berardim, uy ishlarini yarmini qilib bersin ishxonada, men ish Robert boshliqdan gap eshitardi.
0: Robertga 5 plus.
1: Robert. Qani robotga Robert degan ism qo'yganlarda. Komissiya kelsa savob javob qilardim, ota-onalar bilan suhbat qilardi. Va suhbat qurardi. Albatta bu hazil, Alloh hammamizga kuch-quvvat bersin. Shu o'rinda sizlarga ham charchamanglar, qo'noq boshlovchilar debdilar. Sog' bo'ling, siz ham charchamang.
0: Yana bir xabar yetib kelgan Yuzbekdan. Rustam, assalomu alaykum, yaxshimisiz? Agar hayotimda ishimni robotga topshirardim va dam olib kitob o'qirdim, sport bilan shug'ullanardim. Rustam aka eshitayotgan bo'lsa, salom aytib yuboringlar, shogird Yunusbekdan deb oldindan rahmat debdilar. Qabul qilib oldilar degan umiddamiz.
1: Biz esa chiroyli qo'shiqlardan so'ng dasturimizni davom ettiramiz. Xo'p, qaysi yumushingizni robotga topshirgan bo'lardingiz? 88 114 90 80 raqamlarga yozing.
2: 98 Hit FM.

0: әзіздер тонгі драйв шоу мәні сөне интеллект оманан көйлен ең қожық хитофам радиосы дұман башқа-башқа радиоларды ең рәйіпті. Үшіне қада замаларге етіп келді кердеге сізі шезі бұрар бұр робот бәжерсі бүнге қам кеш қам қалеге нема дейді?
1: Әжәпләмесіз бөлі ереді.
0: Шы сөз кеме әткені.
1: Әне шынақ, сауалымыз қам шүнге маланд болген, яни robot bo'lsa hayotingizdagi sizni shaxsan o'zingizda qaysi vazifangizni robotga topshirgan bo'lar edingiz degan savolni berganmiz. Va shu haqda bizga javob yozib yuboring.
0: Kiraga chiqarib yubordim mashinam berib dedilar, doston yozibdilar.
1: Assalomu alaykum. Hurmatli boshlovchilar Azamat Oxundiy, Xunusxon Abdullayev efirlarni yaxshi boshlab oldinglarmi? Savolga kelsak, hamshira qizlar o'rniga ishga olgan bo'lardim. Operatsiya jarayonida hamshira qizlarimizni xayollari joyda bo'lmaydi, hayronman. Shunga robotlar yordam chiqarib olgan bo'lardim. Aziz Mirziyoyev jarroh tinglovchimiz yozib yuboribdilar. Yomon emas tanlovingiz.
0: Yaxshi fikr lekin, yaxshi o'ylab ko'ring. Sizga
1: xayolingiz bo'linmaydi shunda.
0: Ha, ana, mana shunisi eng aniq fikr bo'ldi. Murojaat yozibdilar. Assalomu alaykum, super boshlovchilar. Agar robotga topshiradigan bo'lsam, ertalab uyg'otishini topshirgan bo'lardim. Ertalab uyg'onishim juda qiyin. Sizga bitta tomicha kerak, Murojaat. Oyog'ingizni tishlab shunaqangi uyg'otadi.
1: Sizga maslahatlar, lifehack, mana shuna foydalaning. Assalomu alaykum, yaxshi boshlab oldinglarmi? Sizlarga savol, radio boshlovchi robot bo'lsa qanaqa bo'lardi? Deb bizga savol yuboribdilar. Bu savol 9314 raqam egasidan kelgan. Keyingi xabar.
0: Assalomu alaykum, yaxshimisizlar? Kecha shu haqida ayolim bilan gaplashgandik. Robotimiz bo'lganda uy ishini berib sizga vaqt ajratardim deb qolsa bo'ladimi? Birdan ha. Ko'rdingizmi, robot biz o'rnimizga ishlaganda xuddi shunaqa gapirgan. Hech qanaqa emotsiya yoki hayajon yo'q, intonatsiya yo'q azizlar.
1: Assalomu alaykum, yaxshimisizlar? Savolga javob. Robotga xotinim telefon qilsa, qo'ng'iroqlariga javob berishni topshirardim. Yo'g'i, ha, hop, qancha, to'g'ri, deb tursa, bo'ldi. Ha-ha-ha. Viktor, qarab turishingiz.
0: O'xshayapti-da. Hamma ishimni topshirib, o'zim ilm o'qirdim. Mirjalil yozibdilar, Sarvar, Sarvarovdan kelyapti.
1: Hali bo'lmasam, kimlardirmi? Xabari robotga qolib ketdi. Ha, robotdan olardim deb yozib yuborganlar. Umar, unaqasi nima bo'ladi? Qanaqa nima qiziq joyi bor unda?
0: Ishlarini qilardi-da.
1: Ha, balki.
0: Aha. Qiziq joyini bilmayman. Menimcha qiziq joyi bo'lmasa kerak. Kamolida yozib.
1: Xotinidan so'raydi. Alamatxon, mana bu nimasi? Haliga korpus dedi-ku.
0: Shunaqa. Assalomu alaykum. Bir muxlis haydovchilikni robotga berishligini qo'rqishini aytdi. Biroq hozirgina Toshkentdan Chirchiqqa ketish jarayonida bir avtobus haydovchisi tez tibbiy yordamga yo'l bermaganini, yana bir haydovchi esa boshqalar poyezd o'tishini kutib turganda piyodalar yo'lagidan kesib o'tganini ko'rib, robot haydovchi bu ishlarni qilmasa kerak deb o'ylab qoldim, debdilar. Kamoldim, bilmadim, tez yordammi? Lekin tez yordam deman. Avtobusmi? Lekin Maybach avtomashinasi, menimcha bu Samarqandda bo'ldi yaqinda, tez yordamga yo'l bermadi. Endi o'zini ham baribir sig'jonda ishi tushganda qaytar dunyoda shuni o'ylash kerak odamzod va o'sha yerda tez yordam ichida qaysidir inson hayot bilan olishayotgan bo'lishi mumkin azizlar.
1: Shunaqa 0999 raqam egasidan kelgan xabarlar ketma-ketligi. Assalomu alaykum. Shirindan amasal bo'lgan boshlovchi Qunduzxon, qalaysiz? Elshod Rasulov, Qunduzxon efirni zo'r oborasiz deb quvnoqsiz, doim shunaqa bo'ling. Elshod Rasulov yozibdilar.
0: Hali gap otganlarga o'qimagandim. Siz dona-dona qilib o'qib berganingiz uchun rahmat. Iskandar yozibdilar mana. Iskandar emas, Iskandar ekanlar. Rahmat Oxir Sodiqovni qo'shig'i uchun. Hit FM, vi lutshiy Azamat va Qunduzxon debdilar. Azamat i Qunduzxon debdilar.
1: Спасибо огромное. Assalomu alaykum, hormaylar. Tuzum sizlar yaxshidan oldinglarmi? Ishimni topshira olmasdim-u, bir nima o'ylab topardim, jo bo'lmasa shaxsiy haydovchi qilib olardim. Robot ovoziga gap yo'q, lekin Farhod Musaxo'jayevdan kelgan xabar ekan, omon bo'ling.
0: Assalomu alaykum. Bugungi savol men kutganlarim haqida ekan. Robotga sinf rahbarlikni va anavi 10-A sinfini darsini topshirgan bo'lardim, debdilarda bu.
1: Anavi.
0: Ismlarini yozibdilar.
1: O'sha anavi, bu 10-A sinfdagi o'sha bezori bola borsin. Shu anavi 10-sinf bo'lgan.
0: Shunaqa.
1: Kiraga chiqarib yuborardim mashinamni berib, og'aynim uylanmay yuribdi, xotin qilib olib berardim deb doston yozib yuborganlar, ana bo'lmasam.
0: O'rnimga ishga chiqarsam bo'lmasmidi, bo'lmaymidi? A, bo'lmaydi-da, robotga insof bo'lmasa kerak, debdilar-da. GAI xodimi G'olibjondan kelyapti Rustamovdan.
1: Ey G'olibjon, omonmisiz?
0: Mana robotda insof bo'lmasa kerak debdilar-da g'ay xodimi.
1: Lekin ko'pchilikda insof bor.
0: Insofli xodimlar ko'p. Yo'l patrul xizmati xodimlari bor bo'lsin. Menga ham aksariyat hollarda insofli yo'l patrul xizmatlari uchragan.
1: Yo muxlislar chiqadi.
0: Yo muxlislar emas. Ya'ni bir marta kechirishadi. Nimagadir ayol kishini. Mana bu yerda apalasa bor.
1: Birinchi marta bo'ladi.
0: Yo'q, mana bu yerda apalasa bor-ku. O'sha bir marta yo'l patrul xizmati xodimi to'sganlardan beri men hozir B palasadan yuribman.
1: A'dan yurganman. B-lardan yuribman, aga o'tmayman.
0: Yaxshi. Yo'q, chunki aytdilarki, birinchi marta ogohlantiradi. Biz ikkinchi marta, lekin ogohlantirish yo'q dedi.
1: To'g'ri. Bu ham yaxshi mana. Eslatib o'tyapsiz yer tarafdan. Hozir haydovchilar eshitib ketishyapti, yo'lda ketayotganlar bor. Shuncha aga kirib qo'ymanglar, hurmatlilar.
0: Men unga burilmoqchi edim-da, faqat sal oldinroq kirib qo'yma. 1 km oldin kirib qo'yibman.
1: Тем более, олдыдан кірмейлер. Олдыдан кірмейлер, орқадан кірмейлер.
0: Узық-узық чызықтан кірейлер.
1: Ассаламу, барчаге ассаламу алейкум. Іштен чаршап келгенде аяқларын уқалашны. Вай, массаж қылышыны тапшырардан башқа хеш немеге ярамайды, деп Фарух язгелер.
0: Қандай қылып чыдайсыз, темір болса аяғыз уқалас, тамырлар шығып кетеді, бұж-бұж. Робуча гапырып, біз сіздерді бақтияр қыламыз дивормадилар да, депті.
1: Qaysidir davlatda robotlar sudda sudyalik qilibdi. Apellyatsiyaga berib bo'lmas ekan, porani gapirmasa ham bo'ladi. Dilmurod Isakov yozganlar.
0: Odamlarda shunchalik pul ko'pki, uyda pul sanatardim, deyaptilar. Qarang, o'zlari sanashga erinyaptilar.
1: Shu darajada. Assalomu alaykum, Azamat Qunduzxon, kuningiz xayrli bo'lsin. Robot g'ibat, tuhmat qilmasa kerak. Salom, yaxshilarim, deb yozganlar. Otabekdan kelgan xabar ekan. Qanday bo'lishdan qat'iy nazar, mayli yaxshilikka xizmat qilsin, bor bo'lsin. Baribir kirib kelaveradi. Yana bir xabar kelibdi. Obu Torifovich, assalomu alaykum. Robotga hamma ishimni topshirmagan bo'lardim. Hayot qizig'i qolmaydi, deb yozib yuborganlar. Men kutgandim tinglovchilarimizdan haqiqatan ham qanaqa qilib to'g'ri bir moliyaviy yechim qilib borsa bo'ladi. Ishlab topayotgan pulimni qanday qilib to'g'ri sarf etsa bo'ladi? Qanday qilib jamg'arib borsa bo'ladi? Nimalarni orticha qilib chiqarib tashlashim kerak? Mana shu vazifalarga yo'naltirgan bo'lardim robotni, degan javoblarni kutgandim tinglovchilarimizdan, lekin bo'lmadi unaqasi.
0: Bo'lmadi.
1: Shunaqa, birimni ikki qilib qanaqa qilib yo'lga qo'ysam bo'lardi, degan mana shu robotni hali aqlidan, intellektidan shunaqa narsalarda foydalanish kerak.
0: Lekin baribir qo'rqasiz yuzibdi temir yursa. Aham uni qanaqadir
1: o'chirib kerak emas paytda. Shunda boringiz orqasidan haligi
0: o'chirib qo'yasan. G'alatada mayli. Biz esa azizlar keyingi soatda ham birgamiz. Ketafomni uzoqqa ketmang. Kuchingiz bor ekan, bardam baquvvat ekansiz. O'z ishingiz o'zingiz qiling. Bu albatta sizga jismoniy mehnat foydadan xoli bo'ladi.
1: Tasavvur qildik-da.
0: Shunaqa.
2: Hit FM. Megapolis ritmida bo'l.

0: Hit FM'de. Hit FM'de. Azamat ve Kunduz Hon. Hit
1: FM. Assalamu alaikum Mumbai. Emas poytaxt. Barchaga doim xayrli bo'lsin. Yerliklarga ham albatta assalomu alaykum deymiz alohida.
2: Albatta assalomu alaykum barcha etong xayrli bo'lsin. Hurmatli hurmatlilar, Hit FM radiosi 18 avgust sanasi va bugungi sanada tavallud topganlarning barchasini Hit FM ijodiy jamoasi qolaversa tongi drive show ijodkorlari nomidan tabriklaymiz.
1: Albatta, muborakbod etamiz azizlar. Bu Hit FM radio tongi drive show va Zamat Xodiy Xudoson Abdullayev.
2: Rahmat.
1: Hech kim siz familiyangiz unaqa aytishmaganda. To'g'risi zo'rga gapiryapti.
2: Avaziga chidavdi.
1: Zamat
2: Xodiy.
1: Oxin devor valna bo'lib chiqdi. To'lqinlanib gapiryapti.
2: To'lqinlantiryapti.
1: Bilasizmi, bugun qalin do'stlar, ya'ni eng yaxshi do'stlar bayrami ekan, 18 avgust sanasi.
2: Rahmat.
1: Mana shunday do'sti borlarni biz tabriklaymiz, bormi?
2: Yo'q.
1: Yo'qmi o'g'ri?
2: Uyda bor.
1: Yaxshi, bu eng muhimi.
2: Aha, xo'p, yana elektr kuni sifatida ham belgilangan ekan. Geograflar ham o'zini kasb bayramini nishonlar ekan bugun.
1: Hech qachon taslim bo'lmaydigan bayram ekan azizlar, hech qachon taslim bo'lmang. Taslim bo'lsangiz o'sha yerda sinasiz.
2: Umumiy tillar kuni sifatida ham belgilangan ekan dunyoda ko'p bundaylari.
1: Kulayotgan farishtalar kuni ekan. Bu menimcha bolachalarga nisbatan aytilgan.
2: Shunaqa bo'lsa kerak u. Xo'p, yana qanday bayramlar?
1: Bolta kuni ekan.
2: Bilasizmi
1: bolta nima?
2: Ha? Bilaman.
1: Yaxshi, men ham bilaman.
2: Ishlatib turasizmi?
1: Yo'q. Tilim bilan ishlataman. Hali chopaman.
2: Shunaqa. Va shu bilan birgalikda bugun geli gazini ixtiro qilingan kuni hisoblanar ekan.
1: Umumiy til kuni ekan. Bu qanaqa til tushunsa bo'ladi umumiy tilni?
2: Hozir aytdim-ku shuni, dunyoda bor. Masalan, umumiy gaplashiladigan xalqaro tillar bor.
1: International deyiladi.
2: Bu tilga bilmadim qanchalik to'g'ri bo'ladi yoki yo'q. Braille alfbosidan foydalanadigan insonlar bordi.
1: Ha, butun dunyoda bir xilmi?
2: Mana shunaqa bir til sifatida, yozma til sifatida, yozma nutq sifatida aytish mumkin Braille'ni.
1: To'g'ri.
2: Umumiy tillar yoki aytaylik o'sha so'zlash qobiliyati yo'q bo'lganlar bilan birgalikda mana shunaqa gaplashadigan umumiy tili bor ishoralar orqali.
1: Nima deb o'ylaysiz, mana 39 million aholi o'zbek tilida gaplashadi. Bundan tashqari
2: hech ham bo'lmagan gap.
1: Ba'zilar o'zbek tilida, o'zbek bo'lib turib rus tilida gaprishadi. Shunaqa
2: gap. Yo'q, endi 39 millionning orasida rosa ko'p rus millatiga mansub, ukrain millatiga mansub, qozoqlar bor.
1: So'zlari bilishadi. Yo, aytmoqchi bo'lganim, masalan, rus tilini o'zini Rossiyadan tashqari boshqa mamlakatlar aholisi ham biladi. O'zbek tilini ham shunaqa Markaziy Osiyodagilar, qo'shni mamlakatlardagilar ozgina bo'lsa ham bilishadi.
2: Men bilishadi.
1: Shu nazarda tutmoqchimanki, necha million aholi bugungi kunda o'zbek tilida gapirar ekan. Men uchun juda ham qiziq hozir keldi bu xayolimga. Qarang, qanaqa daho fikr keldi.
2: Daho fikr bu o'zimizda, agar o'sha 40 millionga yaqin inson desangiz, baribir ozgina bo'lsa ham nimalarnidir tushuntirishni uddasidan chiqa olsa, Amerikada, Xitoyda, aytaylik o'sha Xitoyni g'arbiy qismlari bor, masalan, shu uyg'urlar yashaydigan joylarda o'zbek tilini biladiganlar bor, g'ulja tomonlarda. Yana ko'p bunaqalar. Masalan, bittasi O'zbekistonga kelib yashab ketdi, Afrikaga borib yashayapti, 5-10 odam o'tda ham biladi.
1: Demak, 50 milliondan ko'p, a?
2: Shunaqa atrof
1: bo'lsa kerak. Endi eng ko'p, masalan, Xitoy tilida gaplashsa kerak deb o'ylayman, yoki ingliz tilimi ekan.
2: Ingliz tilida.
1: Ingliz tilimi ikkinchi o'rinda Xitoy tili bo'lsa kerak. Aholisini inobatga olgan holda endi 1 milliarddan ortiq, 1 milliard 200 million aholi bugungi kunda Xitoy tilida gaplashadi.
2: Yevropani ayrim joylari, butun boshli Amerika, Amerika aholisi ham rosa ham ko'pda. Shuni inobatga olib, ingliz tilida ko'proq ekan baribir.
1: Yaxshi faktlar.
2: Keyin yana bitta narsasi, ingliz tilida ko'p bo'lishiga sabab o'sha Xitoyga raqobatchi aholi bo'yicha Hindistonda ham ingliz tilida so'zlashuvchilar ko'pda, shuni hisobiga ham ko'payib ketdi.
1: Endi musamlaka bo'lganda Angliya musamlakasi bo'lgan. Bundan tashqari bugun azizlar juda ham yomon she'rlar kuni ekan. Yomon she'ringiz bormi? Yodlaganmiz yomon she'rlardan.
2: Yomon she'rmi?
1: Ha.
2: Mevalarning asli nok. Birinchi she'r yomon she'r.
1: Siz to'qiganmisiz?
2: Yo'q, bog'chadan bergan bog'chapam. She'r yodlab keldim.
1: Voy ishim. Men masalan, 1-sinfda V harfi bo'lganman. Voy ishim, voy o'ylamoqda tushim vaqtida tushib yumadim. Voy qo'ymasiz, ish og'ir, ich og'rishin. V harfi bo'lgan mali Afbo bayramida. Sizchi?
2: Siz islolisiz, men.
1: Qaysi harf bo'lgan?
2: Z qilganman, Z bo'lganman.
1: Z harfi bo'lganmiz, o'shanda ham Z bo'lganmiz.
2: Azamatdan Z si jarangli deb Z ni berib yuborishgandi.
1: To'g'ri, A ni bersa bo'lardi.
2: Zebra, zira. kerak, qarang uni bir narsa zeb tur unga kiygan to'ni degan she'r edi.
1: Esda bor ekan.
2: Undan tashqari Instagram she'r yodlaganman. Men aktyorskida o'qiganimiz uchun jonlantirish berilgan. Menga nima berilgan, bilasizmi?
1: Burgut.
2: Terak berilgan. Men terakman, terakman. Men hammaga kerakman. Olam menga keldi.
1: O'shanda to'g'ri topish kerak ekan, berish kerak.
2: Yo'q, bilmadim, to'g'ri berishgan ustimda kulib berishgan bu ish.
1: O'xshaganingizcha. Tikka baland o'sadi-da, shuning uchun zo'r.
2: Tikka turadi, men ham shunaqaman.
1: Ha. Endi keyingi bayramga o'tamiz, azizlar. Bu bayramni men bilmadim, tarjima qila olmadim to'g'risi.
2: Qozog'iston qo'shni mamlakatda chegarachilar kuni sifatida belgilangan ekan. Tabriklaymiz ularni.
1: Bugun albatta juftliklar kuni ekan, ya'ni oila qurib juft yashayotganlarning bayrami.
2: Pokistonda esa daraxtlar ekish kuni sifatida belgilangan ekan. Tailand esa ilm kunini bayram qilar ekan.
1: Ha, biz esa aynan lahzalarda azizlar, Miko brendidan sharbatli ichimliklarni ichib olib bayramni nishonlayapmiz. Qanaqa bayram deydigan bo'lsangiz, sizni g'olibligingizni avvaldan hisoblab shuni yanobat qolyapmiz. Ya'ni 88114 raqamlari sizning xizmatingizda azizlar va qo'ng'iroq qilib dasturimizda ishtirok etishingiz mumkin. Nima topishadi?
2: Nima topishadi? Hech narsa topishmaydi. Kino, kino parcha beramiz, kinoning nomini topish kerak. Keyin savolga javob berish kerak. Undan keyin Mikodan bir blok turli meva tabli sharbatli ichimliklarni yutib olish kerak va mana shu ichimliklarga qo'shimcha futbolka, kepka ham sovg'a qilinadi.
1: Albatta, albatta. Va bugun mana 18-avgust fotosuratga tushish kuni ekan. Endi bugungi kunda hamma o'zi o'zicha operator, o'zicha fotograf. Chunki ham o'zini selfi qiladi.
2: Selfi.
1: Safi va azizlar, Miko brendidan bir blok sharbat ichimliklar, futbolka va kepka sizga nasib etishiga ishonchimiz komil. Buning uchun siz filmlar borasida bilimga ega bo'lishingiz va kinoman bo'lishingiz lozim. Omad yor bo'lsin. 88114980 raqamlariga birozdan so'ng qo'ng'iroq qiling. Uf, nafas oldim.
0: 98.

0: Mi daromadsiz 300 million so'mgacha mikrokredit oling. Kreditni 30 kunda yoping. Umuman foiz to'lamang. Batafsil 1284 qisqa raqami yoki Davr bankning o'zingizga yaqin filialiga murojaat qiling.
1: Ota-onangiz salomatligi uchun eng to'g'ri tanlov Tash Termal sanatoriyasi. Oshqozon ichak va jigar kasalliklarini kompleks davolash. Shifobaxsh termal suvlar va barcha muolajalar. Shved stoli tizimidagi 4 mahal parhez taomlar hamda shinam xonalar. Hammasi bir narx ichida. Qo'shimcha to'lovlarsiz. Tash Termal sanatoriyasi. Yaqinlaringizga g'amxo'rlik ko'rsating. Telefon 78 113 03 30. Maydondagi ehtiroslar efirga ko'chadigan fursat. Football Time Hit FM'da eksklyuziv savollar, shiddatli bahslar va zo'r sovg'alar. Dushanbadan jumagacha soat 18:00 Shirin G'ofurova bilan g'alabaning shirin ta'mini his eting. Bosh homiy Manol. Manol Germaniya brendi bo'lib, bu moylash mahsulotlari, sovutish suyuqliklari, avtokosmetika va avtomobil ehtiyot qismlarini ishlab chiqaruvchi Yevropa korxonasidir. Mana 30 yil davomida dunyoning 100tadan ortiq mamlakatlaridagi millionlab insonlar Manolning mahsulotlarini tanlab kelmoqdalar. Manol vaqt bilan sinalgan sifat.
2: Hamkorimiz Hydrolife.
1: Futbolda hayajon va chanqoq eng yuqori nuqtaga chiqqanda Hydrolife yordamga keladi. Bu jaziramada har yarim soatda bir necha xoplam Hydrolife salomatligimiz uchun juda muhim.
3: Hyundai Elantra. Яркий динамичный седан для тех, кто не привык останавливаться на достигнутом. Сделать следующий шаг стал еще проще. Hyundai Elantra в рассрочку 0% за 5 900 000 сумов в месяц. Узнайте больше по номеру 1248 у официальных дилеров Hyundai. Предложение ограничено. Hyundai Elantra. Позвольте себе больше.
1: Orzular kutmaydi. Sizchi? Telefon, maishiy texnika, tilla taqinchoqlar va qurilish mollari. Endi ishonch bilan muddatli to'lovga.
2: Batafsil ma'lumot uchun telefon
1: 73 515 22 22. Ishonch, hayotni hozirdan boshlang.
2: Hit FM reklama bo'limi
1: 33 598 00.

0: roza, char roza azizlar. Soy bo'yida. Agar yoqsa like va kommentariy yozib qo'yinglar deydi-ku hali Instagramda.
1: Charroz.
0: Charroz. Ha, omad ijodlariga va biz kelajak loyihasini
1: bu uzumni navimi yoki qizlarning ismimi?
0: Uzumni navi va qizlarning ismi ikkitasi bittada.
1: Menimcha birinchi uzumni navi bo'lsa kerak-ku.
0: Charroz degan uzum bor-a, yeb ko'rganmisiz?
1: Keyin ko'zi katta, keyin ko'zi katta qizlarning ismini o'shandan olib qo'yib yuborishgan bo'lsa kerak.
0: Tug'ilishi bilan ko'z katta.
1: Ha, dum-dumaloq ko'zlar katta. Charroz bo'ladi.
0: Charroz. Demak, bizga qo'ng'iroq qiling azizlar. Charrozlar ham qo'ng'iroq qilishi mumkin. 88-114-98 raqamlari sizning xizmatingizda. Albatta, g'olib bo'lsangiz uyaling, g'olib bo'lmagan bo'lsangiz uyalmasdan qo'ng'iroq qilishingiz mumkin. Mana qurbaqalar bilan biz efir soatlarimizni olib boramiz.
1: Shu
0: nima, ichingizga qurbaqa kirib oldimi? Muzdekida yuribsizmi?
1: Yo'q.
0: Chunki Xitoyda hozir suvga qurbaqa qo'shib ichishyapti-ya, sharbatlarga ham.
1: Muzdek qiladimi qurbaqa? Bilmayman.
0: Shunaqa ekanda.
1: Hech ko'rmaganman. Ko'chadan hech narsa ichmayman unaqa.
0: To'g'ri qilasiz.
1: Qadoqlangan narsa olib ichaman faqat.
0: Albatta, bu juda ham to'g'ri yo'l. Assalomu alaykum.
2: Assalomu alaykum.
0: Va alaykum assalom.
1: Va alaykum assalom. Yaxshi.
2: Qolmaylar.
1: Salomat bo'ling. Ismingizni ayting, tanishib olaylik.
2: Ismim Alisher.
1: Alisher, do'stim, qayerlarda yo'q bo'lib ketdingiz?
2: Zo'rg'a chiqdim o'zim sizlarga. Doim Telegramdan yozaman. Zo'rg'a chiqdim. Necha oylar deganda.
0: Qanaqa mashinangiz? Ey, to'xtang. Yo'q. To'xting, adashdim. Xayolimda boshqa sovg'a.
1: O, mashinangizda mikro bor.
2: Mannolam bo'laveradi.
1: Mikro bormi? Mashinangizda mikro bormi?
0: Bo'laveradi. Bilanlar qaysi soatda nima o'ynashimizni.
1: Ular bilanlar siz bilmayapsiz.
0: Endi ishlamayapti azamat. Shu miya boru.
1: Uyg'oning.
0: Alisher ismingiz esimda qolganiga xursandman o'zim.
1: Alisher. 10 yil Lyosha dedi.
0: Lyosha. Alisher, hozir siz filmlarni topishingiz kerak. Ya'ni filmga doir bo'lgan ikkita savol ham beriladi. Agar bularni topsangiz, bir blok sharbatli ichimlik sizniki. Albatta, Miko brendidan va futbolka va kepkani ham kiyib olib yurasiga umidamiz. Omad yor bo'lsin. Nima ham berdik. Marhamat, filmni namoyish etamiz.
1: Yo'q, qo'yib eshittiramiz.
0: Qo'yib eshittiring. Kim bo'ling?
1: Marhamat. 2 3 4
3: 5 6. Qaya yurasiz?
4: Avtobus
3: Ushish kerak. Ushish. Barida shu yerdami? Tiho o'tirig'iz. Men tigunda bo'lam.
5: Hurmatli hamkasblar, muhtaram jamoa. Bugun sizlarni bu yerga favqulodda yig'ishimga sabab men juda ham ko'p mulohazalarga borib, ustozimiz Shakespeare Uilyam akam bilan bo'lgan suhbatdan keyin meni qat'iy bir qarorga kelganim. Men uchun juda ham og'ir va murakkab bo'lsa ham Gamlet rolini boshqa aktyor o'ynaydi.
6: Kechirasiz. Kimligini bilsak bo'ladimi?
5: Bo'ladi. Faqat kimligini aytganimdan keyin xushingizdan ketib qolmanglar. Gamlet rolini Alisher Qosimov o'ynaydi. Aytdim, xushingizdan ketib qolmanglar.
7: Assalomu alaykum.
1: Mana shu parcha qaysi filmdan olingan edi? Javobingizni eshitishga tayyormiz.
0: Alisher
2: haqida. Yaratganga shukr.
1: Yaratganga shukr. Barakalloh, barakalloh. Yashang,
0: topdingiz. Topdingiz. Ikkita qadam qoldi o'sha sovg'aga.
1: Demak, birinchi savolimiz bu filmdagi bosh qahramon rolini Rustam Sagdullayev ijro etganlar, uning ismi nima edi?
2: Hop. Nima, Yo'lchiboy, nima, yo'lda tug'ilganda?
1: Xo'sh, javobingiz?
2: Yo'lchiboy dedi.
1: Yo'lchiboy, salomat bo'ling, ishtirok uchun rahmat.
0: Alisher, sog' bo'ling, omon bo'ling.
1: Alisher, do'stim, omon bo'ling. Boravering xalqingizga, ijodingizga dedi.
0: Xo'p, bo'ling, ishingizga rivoj albatta. Yana bir bor biz bilan bog'lanib.
1: Endi bu yoqqa to'g'ri javoblar bormi-kan? Fatima Madaminovada bor ekan, Umarxonov Sardorda to'g'ri javob bor ekan, Baxtiyor Qasimov ham to'g'ri javobni yozganlar. Guljahon Ahmedova adashgansiz. Yo'lchuva degan javoblarni ham berishgan. Abdunabida to'g'ri javob bor, Salimada to'g'ri javob bor. Xo'p, Akmaljon adashgansiz. Sayfullo Abdug'ani Ergashev, Sherzod Malikov, Begzod Ahmedov, Shahnoza Yevrodan, Karimov Izzatbek, Qobiljon, Shavkat 0001, Gulsum, Abdulaziz, Ilhom Umarov, Javlon Sobirov, MBK. To'g'ri javoblar uchun katta rahmat. Umman Salohiddin Muhiddin yozib yuborayotganlar. Bu Sodiqjon edi. Rustam Sagdullayev ijro etgan personaj ismi. Ana shunaqa. Yaratganga shukr filmini yana bir karra tavsiya etamiz. Tomosha qilib chiqing. Haqiqatan ham mazza qilib miriqib ko'radigan filmlardan biri.
0: Xuddi shunday azizlar. Demak, chiroyli qo'shiqlardan so'ng yana biz qo'ng'iroqlarni qabul qilamiz. Navbatdagi filmni ungacha tayyorlaymiz. Sochlarini
1: yoyib olgan, o'ziga aro bergan qo'shiqlar. Go'zal qo'shiq, chiroyli qo'shiqlar.
0: Chiroyli. Yo'q, bu odam sochini yoymaydi. Bu odamning sochi kaltaroq. Qizlarga aytilgan so'zlar edi, lekin bizda hozir G'aybulla Tursunov bu yurak qo'shiqlarini ijro etish istagini bildiryaptilar. Marhamat, nima ham derdik? 98.

0: hayotimiz davomida o'nlab voqealarga duch kelamiz. Ba'zilardan ibrat, ba'zilardan saboq olamiz, ta'sirlanamiz, hayratga tushamiz. Ba'zilarni esa hikoya qilib bergimiz keladi. So'zlab bering, eshitamiz. Dushanbadan jumagacha soat 19:00 da Hit FM'da Hikoya qil loyihasi. Shirin G'ofurova bilan Xomiy qaldirg'och milliy taomlari reklama.
1: Toshkentning mashhur o'zbek filmidagi kim

0: Chidafom radio sazizlar va kino hit loyihasi davom etadi. 88-114-9080 raqamlarga qo'ng'iroq qiling. Soatimiz 8:30 ni ko'rsatyapti. Siz agar g'olib bo'lsangiz, Mikko brendidan juda ham mazali, juda ham sifatli sharbatli ichimliklarni qo'lga kiritasiz. Bitta emas, ikkita emas, bir blok va bundan tashqari futbol va futbolka va kepka esdalik sovg'alari siz uchun tuhfa etiladi.
1: Mana shunaqa omad sizga yor bo'lsin. Kino hit loyihasini davom ettiramiz. Navbatdagi ishtirokchimiz bilan bog'landik. Assalomu alaykum. Va alaykum assalom, kun xayrli bo'lsin. Ismingizni ayting, tanishib olamiz.
2: Toshkentdan Xurshid.
1: Xurshid, avval ishtirok etganmidingiz bu loyihada, Xurshid?
2: Ha, ikkinchi marta bunisi.
1: Ikkinchi marta, sovg'a yutolmagansiz-a menimcha?
2: Yo'q.
1: Bu gal omad kulib boqadi degan umidimiz yo'q emas. Retro filmlardan birdan parcha tayyorlangan hozir. Yoningizda radio bor-a?
2: Bor.
1: Radioingiz ovozini balandlating va mana bu parchani qani bir eshitib ko'ringchi, topa olarmikansiz? Ketdik.
0: Marhamat.
3: Bir yaxshilik qiling, iltimos. Kech qolyapman. Sizni mashinangizmi?
4: Yo'q.
3: Shofyormi siz o'zingiz?
4: Yo'q.
3: Bu bo'lsa ishidan nima qilib o'tiribsiz?
4: Shu mashinani olib qochib ketmoqchi edim. Siz bo'lsangiz xalaqit beryapsiz menga.
3: Unday bo'lsa meni ham qo'shib olib keting. Poyezga kechikyapman.
4: Rostmi, kechikyapsizmi? O'tira qoling.

0: Rahmat.
1: Bilib qo'ying, endi siz ham sheriksiz.
0: Yaxshi, yaxshi, yaxshi. Kursk vokzaliga.
1: Ana, aytmadimmi?
0: Men o'g'ri emasman, poyga kechikyapman. Mana, meni biletim.
2: Rostdan tayyorgarlik ko'rgan ekan. Buning ustaligini qarang.
0: Militsiya! Militsiya!
3: Mana shu film qaysi? Nomi uni qanday? Javobingizni kutamiz. Hurmatli ishtirokchimiz, aloqadamisiz?
4: Avtomobillar saqlaning.
3: Avtomobillar saqlaning, barakalla. To'g'ri javob, tabriklaymiz sizni. Ana endi esa bu filmdan olingan ikkitagina savolga to'g'ri javob bersangiz bo'ldi. Va'da qilinganidek Mikodan siz bir blok turli meva tamli sharbatli ichimliklarni, qolaversa kepka hamda futbolkani yutib olishingiz mumkin. Tayyormisiz?
4: Tayyormisiz.
3: Xo'p, birinchi savolimiz shundan iborat. Bosh qahramon Detichkin rolini kim ijro etgan? Xo'sh.
4: Kino kempi.
3: Smaktunovskiy. Avala to'xtasu. O'xshiligi yondirdingiz, yondirdingiz. Endi keyinchi Smaktunovskiy. Kilaga yozilgan ekanmi?
4: Ha, endi
3: film hamda bu filmda hozir mana biz eshitdik, mashinaning egasi militsiya o'g'rini ushlaylar deb chiqib keldi parchada eshitgan bo'lsangiz, Dmitriy va uni rolini Andrey Mironov ijro etgan. Xo'sh, ovozlashtirishdachi biz qaysi aktyor ovozini eshitdik? Andrey Mironov ijro etgan Dmitriy qahramoniga kim ovoz bergan?
4: Yordam
3: bo'ldi. Yordammi? Yordam aytishimiz mumkin, bu aktyor O'zbek Milliy Akademik Drama Teatrida adashmasam 1990-yillargacha ishlaganlar, undan keyin faqat dublyaj bilan deyarli band bo'lganlar. Rollari esa yoshlari katta paytida deyarli yo'q. Yosh paytlarida kinolarda rollar ijro etganlar. Lekin dublyajda milliondan ortiq filmlarda dublyajda ishtirok etgan ekanlar. O'zbek dublyaj san'ati qirollaridan biri. Xo'sh, u sizningcha? Topa olmadilar. Xayrlashamiz. Salomat bo'ling. Ishtirok uchun rahmat sizga. Afsuski, hozircha hech kim sovg'amizni yutganicha, qo'lga kiritganicha yo'q. Abdunabida to'g'ri javob bor. 0001 adashgansiz. Farruh Musaxo'jayev to'g'ri javob bor. Akmal Jo'rayevda to'g'ri javob. Yevroda Umarxon Sardorda. Akmal G'uzarovda to'g'ri javob bor ekan. Shavkat Abduhakimovda to'g'ri javob bor.
5: Nursulton to'g'ri javob
3: bergan harakatda to'g'ri javob bor ekan. To'lqin Tojiyev edi bu. Abdulaziz Nosirov, Pardayev Jahongir, Dilnoza esa film borasidagi, film nomi borasidagi javoblarni yozib yuborishgan. Salohiddinov Muqiddin, Javlon Jaloliddinov, Islomov Furqat, Rustam Yadgarov, Ravshan Abdug'ani, Javlon. Xullas, katta rahmat faollik ko'rsatayotganlarga. To'lqin Tojiyev ovozlashtirgan va bu avtomobillar saqlaning filmi edi.
5: Xuddi shunday, demak azizlar, biz Kinohit loyihasini imkon darajasida vaqtga, reklamalarga qarab davom ettiramizmi yo'qmi, buni vaqt hal qiladi. Lekin ishtirok uchun barchaga tashakkur izhor etamiz. KDFM radiosi tongi drive show dasturi davom etmoqda. Azamat Oxundiy Qunisxon Abdullayeva sizning xizmatingizda. Kechki payt ertalabdan juda ham salqin, yoqimli ob-havo siylayapti. Har qalay harorat chiroyli, yoqimli va o'ylaymizki, KTFM radiosiga taronalar bilan yanada yoqimli bo'ladi.
6: Hit FM. Oldinda yanada zo'r qo'shiqlar.

0: Lekin haqiqatan ham Azamat Oxundiy maqtadilar, men keyingi safar aniq mana hali yetish beraman deydi-yu, o'zbek rus tilida zibdayu.
1: Mana olmoylardan foydalanamiz.
0: To'g'ri. Chiroyli qo'shiqlar soat so'ngiga qadar bizni kuzatadi, keyingi soatda ham birgamiz.
2: Hit FM tanlovda adashmadingiz.

Hit FM'de. Mikko bilan salqinlanish vaqti. Reklama. Kunni tetiklik bilan boshlang. Mikko. Zo'r yangilik. Sevimli mevalar lazzatiga ega sharbatli ichimlik. Ilhomlantiruvchi ta'm. O'zingizga mosini tanlang va tatib ko'ring. Mikko. Har idishida quvonch. Shahrimiz do'konlaridan so'rang. Reklama.

0: dolzarb masalalar yechimini ekspertlar bilan izlaymiz. Hali so'z ochilmagan mavzularni yoritamiz. Vaziyatlarga tinglovchilar bilan baho beramiz. Dushanbadan jumagacha Azamat va Qunduzxon bilan Impuls Talk Show'si Hit FM'da. Biz hammani eshitamiz.
1: Assalomu alaykum. Hit FM radiosi Impuls Talk Show'si boshlandi. Azamat Oxundiy, Qunduzxon Abdullayeva sizning xizmatingizda.
2: Assalomu alaykum barchani yangi soat avvalda xush ko'rdik. Eslatib o'tamiz, Impuls Talk Show'si O'zbekiston Respublikasi Prezident Administratsiyasi huzuridagi ommaviy axborot vositalari uchun kontent tayyorlash markazi bilan hamkorlikda amalga oshirilmoqda.
1: Albatta, bugungi mavzuyimiz har bir inson uchun, har bir oila, ona, farzand uchun juda ham muhim. Ayollar va bolalar huquqlarini himoyasini kuchaytirish hamda ularga nisbatan tazyiq va zo'ravonlik holatlarini oldini olish bo'yicha islohotlar xususida fikr yuritamiz.
2: Albatta, ayollar va bolalar huquqlarini ta'minlash, ularni har qanday tazyiq va zo'ravonlikdan himoya qilish bugungi kunda nafaqat bizni mamlakatimizda, balki dunyo hamjamiyati oldida turgan eng dolzarb ijtimoiy masalalardan biri hisoblanadi. Birlashgan Millatlar tashkiloti ma'lumotlariga ko'ra, dunyoda har 3 nafar ayoldan biri hayoti davomida jismoniy yoki ruhiy zo'ravonlikka duch kelyapti. Zo'ravonlik holatlari nafaqat inson huquqlarini buzilishiga, balki oilalar barqarorligiga, bolalarning tarbiyasiga, jamiyat taraqqiyotiga ham salbiy ta'sirini ko'rsatyapti.
1: Xo'sh, bugungi kunda mana shunday muammoni bartaraf etish uchun, ayollar va bolalar huquqlarining himoyasini yanada kuchaytirish uchun qanday islohotlar amalga oshirilyapti? Bu xususda biz ekspertimizga savol tariqasida murojaat qilamiz. Ekspertimiz esa Toshkent shahar Yangi Hayot tumani hokimi o'rinbosari, oila va xotin-qizlar bo'limi boshlig'i Karimova Tursunoy Parkatovna bo'ladilar. Assalomu alaykum, xush kelibsiz.
2: Assalomu alaykum.
3: Assalomu alaykum, hurmatli radio tinglovchilari. Barchangizni bugungi go'zal tong bilan efirimizda samimiy qutlab qolaman. Bugungi mavzuimiz tazyiq va zo'ravonlikni oldini olish, xotin-qizlarni himoya qilish borasida amalga oshirilayotgan ishlar haqida suhbatlashar ekanmiz. Efirimiz barchaga manfaatli bo'ladigan umiddaman.
1: Albatta, biz ham bunga ishonchimiz komil va birinchi savolim shundan iboratki, bugungi kunda nafaqat bu O'zbekistonda, butun dunyodagi eng katta muammolardan biri. Chunki bu ayollar va bolalar nozik xilqat vakillari juda ham haliga yordamga muhtoj. Qiz bola turmushga chiqadi, qaysidir ma'noda o'sha turmush o'rtog'ini himoya qilish uchun. Boshida akasi, dadasi himoya qilsa, endi turmushga chiqqandan keyin turmush o'rtog'idan mana shu himoyani kutadi. Lekin ba'zi bir holatlarda, ming afsuski, shu himoya qilish kerak u bo'lgan o'rniga biz ulardan himoya qilishimizga to'g'ri kelyapti-da. Ya'ni biz deganimizda shu ichki ishlar xodimlari yoki bo'lmasam mas'ul shaxslar. Mana shunday holatlarda ayollarga va bolalarga juda ham qiyin va shuni oqibatida qanchadan qancha oilalar buzilib ketyapti. Xo'sh, bugun ayollar va bolalar huquqlarini himoya qilish uchun qanday islohotlar amalga oshirilyapti yurtimizda?
3: Hozirgi kunda, mana 2026-yil 3-mart kuni Prezidentimiz farmonlari 33-chi raqamli farmonlari ta'sis etildi. Mana shu farmonimizda yana bir karra xotin-qizlarni, bolalarni huquqlarini himoya qilish, ularni ijtimoiy iqtisodiy manfaatlarini himoya qilish va ularga tazyiq va zo'ravonlikdan keyingi holatlarda emas, balki tazyiq va zo'ravonlikni oldini olish bo'yicha bir necha ko'rsatmalar belgilab olindi. Va mana shu jarayonlarimizda biz shuni ko'ryapmizki, avvallari faqat Xotin-qizlar qo'mitasi, oila va xotin-qizlar mana shu masalalarda ko'proq javobgar hisoblangan bo'lsa, hozirgi kunda aynan mana shu farmonimizda ta'kidlab o'tildiki, bu jarayonlarimizga ichki ishlar organlari, prokuratura xodimlari, adliya vazirligi, sud organlarimiz mana shu jarayonlarimizda doimiy hamkorlikda ish olib borishlari va nazoratda bo'lishlari belgilab olindi. Bu albatta xotin-qizlarimizni huquqlarini to'laqonli himoya qilish, ularni jamiyatda o'z o'rinlarini topishida va albatta ularni zurriyotlari, farzandlarini ham har tomonlama himoya qilishdagi bir to'g'ri marra bo'ldi desak mubolag'a bo'lmaydi va albatta bu ishlarimiz muntazam ravishda olib borilmoqda va bu jarayonlarimiz hozirgi kunda o'z samarasini bergan holatda ayollarimizni hayotida uchrab turadigan turli xildagi kutilmagan tazyiq va zo'ravonliklarda to'laqonli himoyaga ega ekanliklari ko'rinib turibdi.
1: Albatta, bugungi mavzuyimizni bildingiz, angladingiz azizlar. Qandaydir fikrlar, savollar bo'lsa 88 114 90 80 raqamlariga yuborishingiz mumkin.
2: Albatta, qo'shlar ketma-ketligidan keyin mavzu muhokamasini davom ettiramiz. Telegram manzilimizga kelgan xabarlarni esa soatimiz davomida albatta ekspertimiz bilan birgalikda muhokama qilib, ularga javob olishga harakat qilamiz.
0: FM 98.
4: Sovuq qishdan keyin aniq keladi bahor. Eng qorong'u tundan keyin ham keladi tong. Chidash uchun bizga yetib bordi maqol. Faqat chidab kurashmasdan yashab o'tamiz nahot. Sabrdan gap ketganida hammamiz daho. O'zgalarni kechinmalariga beramiz baho. Hamma chidagan hayot shuna qayu hamma.

0: Dushanbadan jumagacha soat 16:00 da bozoringizni bersin. Hit FM'da Shirin G'ofurova bilan loyiha homiysi Tashkent Index. Tashkent Index universal bozor. Bu yerda siz yengil avtomobillar, avtomobil ehtiyot qismlari, qurilish mollari, oziq-ovqat mahsulotlari, maishiy texnika vositalarining keng tanlovini topasiz. Tashkent Index'da shinam ko'ngilochar hudud, kafe va butun oila uchun dam olish joylari ham tashkil etilgan. Tashkent Index bu keng tanlov va qulayliklarni o'zida mujassam etgan yangi avlod bozori. Keling va o'zingiz ishonch hosil qiling. Telefon 55 515 33 33.
1: Pul kerakmi? Davr bankdan rasmiy daromadsiz 300 million so'mgacha mikrokredit. Pulni ishlating, 30 kunda qaytaring va umuman foiz to'lamang. Batafsil 1284 qisqa raqami yoki Davr bankning o'zingizga yaqin filialiga murojaat qiling.
2: Aka, mana bu mahsulot zo'r ekanu, lekin pulim yetmayapti-da.
0: Endi bu muammo emas. Ishonch endi Toshkentda. Bozordan tanlang, muddatli to'lovga rasmiylashtiring.
2: Shunchalik osonmi?
0: Ishonch bilan oson. Ishonch, hayotni hozirdan boshlang.
3: Hit FM reklama bo'limi.
0: 33 598 00.

0: Пульс ток-шоусы. Хит FM-де.
1: Davom etamiz azizlar, Hit FM radiosi. Ishoning, kadr ortida, ya'ni efir ortidagi suhbat efirga chiqishi qiyin, lekin imkon darajasida qog'ozga o'rab gapirishni maslahat beryapmiz ekspertimizga. Ya'ni ayollarga, bolalarga bo'layotgan zo'ravonlar, tazyiqlar, bularni barchasi yurakni larzaga keltiradi.
2: Albatta, yana bir karra tanishtirib o'tamiz. Bugun studiyamiz mehmoni ekspertimiz Tursunoy Karimova, Toshkent shahar Yangi hayot tumani hokim o'rinbosari, oila va xotin-qizlar bo'limi boshlig'i. Yana bir karra xush ko'rdik sizni va mavzuyimizni aynan bolalarga nisbatan bo'layotgan zo'ravonliklar, tazyiqlarga e'tibor qaratsak, o'zim ham bu mavzu haqida bir necha bora Impuls Talk Show'da so'z ochganmiz va zo'ravonlikning o'sha turli shakllari borliklari haqida, bu zo'ravonlik shakllari har bir odamga alohida-alohida bir qo'llanilgani ifoda etiladimi, jamiyatda qanaqa ko'rinishda paydo bo'ladi o'zi bu, yoki bir odamga bir nechta zo'ravonlik turlari o'tkazilganligini ko'rishimiz mumkinmi? Har holda sizning faoliyatingizda bunaqa jarayonlar ko'p uchrasa kerak.
3: Albatta, faoliyatimiz davrida, hozirgi kunda 21 asrda yashayapmiz. Bunday holatlar bo'lishi mumkin emas degan bir holatlarimizda shunday vaziyatlarni ko'ramizki, to'g'risi tajublanmasdan yoqamiz ishlab qolgan kunlarimiz ham bo'ladi. Va bu vaziyatlarda ayollarimiz, farzandlarimiz qanday darajada tazyiq, zo'ravonlikda yashayotganini ko'z yoshlar bilan qarshi olgan kunlarimiz ham bo'lgan. Birinchi galda tazyiq, zo'ravonlik degani nimani tushunishimizni biz belgilab olishimiz kerak. Ya'ni ayollarimiz, yoshlarimiz insonni huquqi, erkinligi va qadr-qimmatiga tajovuz qiluvchi har qanday xatti-harakatlar, jismoniy, ruhiy, jinsiy yoki iqtisodiy shaklda bo'lishi mumkin. Bularni barchasi tazyiq, zo'ravonlik deyiladi. Ya'ni bizda mana ish faoliyatimizda shunaqa holatni ko'rdikki, bir oilada mana shu tazyiq, zo'ravonlikning bir necha turlari mujassam ekanligini, ya'ni oilada doimiy ravishda ona tajovuzda, ona o'sha tazyiq, zo'ravonlikda, uni ketidan o'sha oiladagi 3 farzand, 2 o'g'il, 1 qiz mana shu tazyiq, zo'ravonlikda ekanligini ko'rdik va bu holatni biz qanday bildik bu holatimizda, demak shu ona bu jarayonlarni bir necha yillar davomida bekitib kelgan. Ya'ni biz u ona bilan muloqotga kirishganimizda bu narsani qat'iy ko'rsatmaslikka, bu narsani hech qanday ochiqlamaslikka harakat qildi.
2: Qaysi shaklda zo'ravonlik qo'llanilgan ularga?
3: Bu shakl qanaqa? Ya'ni oilada birinchi galda bir necha yillar davomida onaga tazyiq, zo'ravonlik bo'lgan. Ya'ni ona, ayol oilaning iqtisodiy manbasi hisoblanib qolgan. Ya'ni ayol o'zi tikuvchilik sexi yurg'izadi. Tikuvchilik sexida bir necha ayollar bilan ishlaydi. U yerda rahbarlik qiladi. U ayolni shunaqa bir iqtidori borki, u dizayner, u juda ham katta bir ishlarni qila oladigan ayol. Lekin o'sha jarayonda u faqatgina ishlaydi, oilada faqatgina iqtisodiy manba hisoblanadi. Va ana o'sha iqtisodiy manba hisoblanishini cheklovlari eri tomonidan, ya'ni xo'jayin tomonidan cheklab qo'yilganligi, u ishlayotgan ishxonasida xo'jayinlari ahrani bo'lib ishga kirib olgan. Ya'ni qorovulda, ular o'sha yerda sutkalab qorovulchilik qiladi, qaysidir kunlarda dam oladi. Ana o'sha dam olgan kunlarda biz u joyga kirib, shu ayol bilan ochiq muloqotga kirisha oldik. Ungacha biz kirisha olmadik. Ya'ni bu oilada biz kirib kelishimizning asl sababi nima bo'ldiki, bu oiladagi o'sha 8-sinf sinfda o'qiydigan farzand qizchamizga tazyiqqa uchragan.
2: Bu shubha paydo bo'lish
3: nuqtasi. Shubha paydo bo'lishning nuqtasida maktabga kelgan qizchamiz maktabda yaxshi o'qib yurgan qizcha bo'lgan va orada bir 10-15 kun maktabga kelmay qo'ygan. Maktabga kelmagandan keyin albatta o'sha ustozlari bu haqida qiziqishgan, qizcha o'sha betobligi aytilgan spravkalar bilan maktabga kelgan, lekin maktab kelgandan keyin qizcha o'sha tashqi ko'rinishida o'zgarish bo'lgan. Ya'ni u bekitgan boshiga o'sha
2: ro'mol
3: o'rab olgan holatda maktabga kelgan. Bu narsani ustozlari so'raganda, o'sha direktor xonasiga kirib sekin shu narsani qaralganda, qizchani ro'moli yechilganda, qizchani sochlari olinganligi, boshida o'sha turli xildagi jarohatlar borligi shu holatni bekitish uchun bunaqa ro'molda bo'lganligi ko'rindi. Va albatta o'z-o'zidan maktab direktorlari, o'sha mutasaddilarimiz bizlarga murojaat qilishganda, biz u oilaga kirib borishga harakat qildik. Aynan farmonimizni bizga berayotgan imtiyozlari ham shundaki, o'sha mahalla yettiligi, inspektorlarimiz, hokimiyat xodimlarimiz shu oilalarga mana shu masalalarni o'rganish uchun kirib borish imkoniyatimiz bor. Kirib borganimizda o'sha uyda ham bu holatni ko'rdik, ya'ni hamma narsa yopiq. Ayol ham, farzandlar ham
2: Go'yoki risoladagidek joy joyda.
3: Da, risoladagidek
1: qo'rqishganda otadan.
3: Otadan qo'rquv shu darajadaligini ko'rdikki, bu ayol bilan otani oldida, farzandlar oldida gaplashib bo'lmasligini tushundik. Shundan keyin ayolni aytadiku, orqa tarafdan biz ishxonasiga borib gaplashishga harakat qildik. Shunda ham ayol bilan gaplashganimizda bu ayol bir necha yillar oldin, ya'ni shu 10 yil oldin men bu masala bo'yicha kerakli tashkilotlarga murojaat qilganligi va u tashkilotlarda hech qanday uni himoyasiga o'tadigan bir yordamlarni ko'rmaganligi, balki yana ham ko'proq tazyiqda, yana ham ko'proq cheklovlarga tushganligi haqida ma'lumot berdi. Undan keyin
2: ishonch yo'q-da, mana.
3: U ayolda hech qanaqa ishonch yo'q. U ayol meni himoya
2: qilishini kimdan najot kutmayapti.
3: Xuddi shunday. Shundan keyin biz u ayolga qonunlarni tushuntirishimizni, boshqasini foydasini ko'rmadik. Sababi u ayol uje tamoman tazyiqdan, qo'rquvdan yopilib qolgan. Va eng achinarlisi, uni yonidagi 3 farzandi ham shunga mahkum qilingan insonlar bo'lib qolyapti-da. Shuning uchun bu ayolga biz endi qonuniy taraflama, yana endi farzandlarga ota-ona ham mas'ul ekanligi, otani tazyiqlariga siz chidadingiz-u, endi farzandlarga ham hukm qilayotganingiz bu sizni ham javobgarlikka tortilishga olib kelishi mumkinligi haqida ayolga endi bunaqasiga tushuncha berishni boshlaganimizdan keyin ayol asta-sekin ochilishi boshladi. Ya'ni kim biz farzandlaringizni davlat himoyasiga olamiz, farzandlaringizga kerak bo'lsa sizlarni ota-onalik huquqidan mahrum qilamiz degan demak javob savollarga berishni boshlaganimizdan keyin ayol ochilishi boshladi.
2: Unga yetarlicha asoslar ham chiqib kelyapti-da o'sha maktabdagi holatida.
3: Albatta, albatta, o'sha farzandini o'sha foto suratlari, ya'ni o'sha boshidagi jarohatlari ko'rsatilgandan keyin u ayol asta-sekin ochilishi boshladi. Shunda ham aytaman, o'zbekchiligimiz, bir ayollarimizning andishasi ertaga el yurt oldida otasini qamatib qo'yibdi, otasiga qanaqadir jinoiy javobgarlikka qilibdi degan narsa ko'tarilmasin, qo'ying degan istixolalar bo'ldi. Lekin ayolni shu xo'jayini bilan bu masalalar ochilgandan keyin turmush o'rtoqlari bilan gaplashganimizda u inson hech qanaqasiga qo'rquvi yo'qligi, hech qanday bir afsusi yo'qligini ko'rdik. Shu sababdan qonuniy demak,
2: go'yoki shunday bo'laverish kerakdek, o'zini tutadi.
1: Qanday chora ko'rildi bu otaga?
3: Bu otaga albatta o'sha bolalarni himoya qilish komissiyasi, bolalarni himoya qilish komissiyasi yig'ildi, o'sha hokimiyati yig'ilib, bu insonni barcha o'sha qilmishlari ochiqlandi. Barcha qilmishlari ochiqlanganda bu inson mana endi o'sha haqiqiy qonunlar ishlayotgan ichki ishlar, prokuratura xodimlari, hokimiyat hamma birgalikda mujassam bo'lib, buni mavzulari ochiqlanayotganligini ko'rgandan so'ng bu inson barcha qilmishlarini noto'g'ri ekanligini tushunib yetdi. Lekin tushunib yetgani uje kechligini ham tushunib yetdi. Albatta bu yerda o'sha ma'muriy javobgarlik va albatta bu insonni bir necha yillar davomida mana shunday holatlarni yuzaga keltirib bemalol yurganligi sababli unga o'sha 15 sutkagacha qamoq jazolari ham berildi.
1: Endi masalan, aytangan ikkinchi tarafi borki, 15 sutkadan kelgandan keyin bu holatni bajarmasligiga kim kafolat beradi?
3: Bu holat bo'yicha hozirgi kunda ijtimoiy profilaktika, demak, bandlarimiz o'sha bo'yicha tuzatish dasturlari amalga oshirilmoqda. Mana tuzatish dasturlarimizda hozir aytib o'tganimizdek tazyiq zo'ravonlikka uchraganlar emas, balki tazyiq zo'ravonlik sodir etganlar bilan ham ishlanadi.
1: Avval lekin faqat uchraganlar ishlarda.
3: Oldin faqat uchraganlar, ularni o'sha reabilitatsiya bo'limlariga yuborish, ularga huquqiy, psixologik yordamlar berilayotgan edi. Hozirgi kunda aynan tuzatish dasturi hisobidan bu yerda albatta o'sha ichki ishlar xodimlari, psixologlar, huquqshunoslar, bundan tashqari kerak bo'ladigan bo'lsa o'sha sud va prokuratura xodimlari ham bu jarayonlarda birgalashib ishlarni amalga oshiryapmiz.
1: Yangi qaror, farmonlar chiqyapti, qonunlar qabul qilinyapti va shu o'rinda xotin-qizlarni tazyiq va zo'ravonlikdan himoya qilish to'g'risidagi qonun, bola huquqlarini kafolatlar to'g'risidagi qonun. Bular ayollar va bolalarga nima beryapti? Ya'ni mana shu qonunlarni ijrosi ta'minlanishini mana hozir bitta misol tariqasida ko'rdik. Yanada ko'proq respublikamizning turli hududlarida, chekka-chekka hududlarda ham mana shu qonunni ishlashi uchun qanday ishlar amalga oshirilyapti?
3: Albatta bu qonunni ishlash uchun hozirgi kunda mexanizmni ishlab chiqilyapti. Ya'ni bu yerda birinchi galda o'sha mahalla yettiliklari, ya'ni aholimizga eng yaqin bo'lgan insonlar. Mahalla yettiligimizda kerakli bo'ladigan har bitta, demak, o'sha
2: yo'nalishda
3: mas'ullarimiz bor. mana shu mas'ullarimiz tomonidan albatta targ'ibot ishlari, va albatta shu mas'ullarimizni o'zaro hamkorligida nizo ko'rinayotgan yoki xavf ko'rinayotgan oilalarga kirib borib, ular bilan individual ishlash dasturlari ishlab chiqilyapti. Ya'ni bir oila bilan qo'ni qo'shni, yetti qo'ni qo'shni hammasi javobgar, mas'ul degandek, qo'shnilar bilan ham hattoki ishlab, faqatgina oilani o'zini so'zi bilan emas, balki yon atrofdagi qo'shnilar bilan ham bu oilada qanday tashqaridagi manzarasi qanaqa degan holatlar bilan ham ishlanyapti. Albatta targ'ibot va albatta kerak bo'lganda, kezi kelganda o'sha ma'muriy, jinoiy javobgarliklar bilan ishlanyapti.
2: Prezidentimizning 33 sonli farmonlarida ko'rsatilgan yana ayrim vazifalar bor bu yerda. Ijtimoiy inson ijtimoiy xizmatlar markazi ham o'zini faoliyatini olib boryapti. Bu farmonda keltirilgan ayrim vazifalarni bajarib boryapti va bularni orasida boya aytib o'tganimizdek, endi o'sha tazyiq bo'lgan, zo'ravonlik bo'lgandan keyin xohlaymizmi yo'qmi, baribir insonni ruhiyatiga kimdadir qaysidir darajada ta'sir o'tkazaveradi. Kimdadir yengilroq bo'lsa, kimdadir juda og'ir darajada bir ta'sirni ko'rish mumkin va inson ijtimoiy xizmatlardagi mana shu psixologlar asosan qanaqa bir ta'zikga uchragan, qanaqa darajadagi aytaylik insonlar bilan, fuqarolar bilan ishlashyapti.
1: Aynan, inson markazida reabilitatsiya jarayonini boshdan o'tayotganlarda bu voqealar juda ham ta'sirli. Eshitib aytasizki, inson nahotki shularni bajarishi mumkin, shunga qodir.
3: Albatta. Hozirgi kunda inson markazlarimizda aytib o'tilgandek, shu psixologlarimiz, huquq targ'ibot organi

0: markazlar ochildi va bu markazlarimizda psixologlarimiz va huquqshunoslarimiz ham faoliyat olib borilmoqda. Va bu psixologlarimiz doimiy treninglar olib borishadi. Ya'ni o'sha biz bilamiz, ayollar daftariga kirgizilgan xotin-qizlarimiz, huquqiy masalalar, psixologik yordamlar toifalariga kiritilgan ayollarimizga ham markaz maskanlarimizda faoliyatlardagi psixologlarimiz doimiy individual dasturlar orqali yordam berishyapti. Va bundan tashqari albatta o'sha tuzatish dasturlarimizda ham tazyiq zo'ravonlikka uchragan insonlar va tazyiq zo'ravonlikni yuzaga keltirgan insonlarimiz ham mana shu markazlarimiz psixologlari, huquqshunoslari bilan ishlar olib borilmoqda.
1: Va buni bir ko'rsatuvimga kelgan 19 yoshli qizni misolda ko'rganman. Ko'rsatuvim boshdan oxirigacha bitta nuqtaga terimlab turgan, ya'ni ikkitami uchta farzandi borda, adashmasam Buxorodan kelgan edi va bugungi kunda inson markazlari reabilitatsiyasida psixologlar bilan ishlab 3 oyda shu ahvolga kelgan. Undan avval na gapirar ekan, na suv ichar ekan, na ovqatlanar ekan. Bu ham tazyiq eri tomonidan amalga oshirilgan, ya'ni sevib turmushga turmush qurgan 17 yoshida, yoshgina va mana 2 yilda haliga ayolni nigohida 45-50 yosharli o'sha dardni ko'rasiz, qayg'uni ko'rasiz. Bu 19 yoshli quvnoq qizdan asar ham qolmagan va aytdim, nafaqat haligi insonlar bir-biriga shunaqa beshafqat bo'lib ketyapti, achinib ketasiz bu qizning hayotiga va bugungi kunda o'sha munosabatlarga chek qo'yilgan va qiz davolanish jarayonida. Va shu o'rinda bilamizki, mana shunday zo'ravonlikka tazyiqqa uchragan bugun bolalarga va ayollarga asosan himoya orderlari taqdim etiladi. Mana shuni berish tamoyili va tartibi ham o'zgardi, ya'ni yaxshi tarafga, ya'ni bugun ko'proq himoyaga muhtoj bo'lgan ayollarga mana shu orderlar taqdim etilyapti. Va shu xususda aynan mana shu zo'ravonliklarni bilamizki, 3-4 turi bor: jinsiy zo'ravonlik, iqtisodiy, jismoniy, ruhiy zo'ravonlik. Mana shulardan himoya qilish uchun bolalar va ayollarni shuni oldini olish uchun ham nima ishlar qilinyapti va albatta himoya orderi haqida gapirib bersangiz.
0: Himoya orderlarimiz hozirgi kunda mana ayollarimizni o'sha tazyiq zo'ravonlikka uchragan ayollarimizdan kelib tushgan signallar asosida avvalambor tekshiruvlar o'tkaziladi. Albatta bu tekshiruvlar natijasi o'z tasdiqini topsa, ayollarimizga himoya orderi beriladi. Himoya orderi ayollarimizga o'sha uzoq muddatda, uzog'i bilan 30 kun oralig'ida beriladi.
1: Bir oyga demak.
0: Bir oyga beriladi. Bir oydan keyin agarda shu bir oy davomida qayta tazyiq zo'ravonlik yuzaga kelib qolsa, boshqa bo'lsa, va u endi uje keyingi holatlar, ya'ni uje qonun doirasida o'sha jinoiy javobgarliklar boshqa holatlarga olinadi. Lekin hozirgi kunda ko'p holatlarda ayollarimizni mana shu ayol inspektorlarimiz tomonidan ham olib borilayotgan targ'ibot ishlarida ko'rganmizki, ayollarimizni ancha huquqiy tushunchalarga ega bo'lib qolishyapti. Ya'ni o'zlarini himoya qilish uchun qaysi organga murojaat qilishlari, undan tashqari o'zlarini qay holatda tazyiq zo'ravonlikka uchraganliklarini bilishlari ham hozirgi kunda ancha kuchayib qoldi. Bu aynan Toshkent shahri holati bo'yicha menimcha ko'proq bo'ldi. Endi tashqi, ya'ni o'sha viloyatlarda ham bu ishlarimiz juda ham yaxshi jadal ish olib borilyapti. Aynan tazyiqqa uchragan ayollarimiz deganimizda hozirgi kunda mana shu masalalarimizni ham ko'ryapmiz. Hozir mana 19 yoshli ayol 17 yoshda turmushga chiqqanligi haqida aytib o'tdingiz. Mana bu ham bir o'sha vaqti kelganda, o'sha davrlarda qilingan katta xatolarni bir evaziga yuzaga kelgan deb hisoblayman. Sababi albatta voyaga yetmaganlar o'rtasida mana shu erta nikohni oldini olish jarayonlari ham bizni mana shu tazyiq zo'ravonliklarga uchrashimizni ancha oldini oladi.
1: To'g'ri.
0: Sababiki o'sha hozirgi kunda o'sha Birlashgan Millatlar tashkiloti tomonidan ham tasdiqlangan yoshimiz mana PF 33 farmonimizda ham belgilab berildi. 21 yosh deb belgilangan bo'lsa, aynan 21 yosh nimaga? Aynan inson o'sha kamolga yetgan, o'z haq-huquqlarini ozmuncha tushunadigan va albatta hayotni nima deydi, o'nqir-cho'nqirliklarida o'zini yo'qotib qo'ymaydigan yosh deb tan olindi. Shu sababdan mana shu farmonimizda ham aynan yoshlarni erta nikohni oldini olish va erta nikohga targ'ib qilganlarga ham yetarlicha o'sha jazolar borligini ta'kidlab o'tildi. Va bu ham albatta o'sha yoshlarimizni nikohni nima ekanligini to'g'ri tushungan holatda o'z haq-huquqlarini qay darajada himoya qila oladi va oilada o'z o'rni qanday ekanligini bilib turmush qurishini ham ta'kidlab o'tildi.
2: Endi jamiyatimizdagi yana bir og'riqli nuqta haqida aytib o'tsak, bu faqat bizning davlatimizga emas, boshqa mamlakatlarda ham kuzatilsa kerak deb o'ylayman. Ya'ni aytyapmiz mana erta nikoh, xo'p, ota-onani roziligi bilan yoki ularni

0: undov bilan yoki ularni majburlash bilan erta nikohlar oila sharoitida bo'lyapti. Lekin ota-onasi bexabar bo'la turib, o'zi erkin hayotga chiqib ketib turib oila qurayotganlar yoki boshqacha bir turmush tarzini tanlayotgan qizlar ham borki, keyinchalik mana shu tanlagan noto'g'ri yo'lini natijasida oqibatida o'sha tazyiqqa, o'sha zo'ravonlikka duch kelayotgan qizlarni, ayollarni ko'p uchratishimiz mumkin. Afsuski ko'payib ketyapti bugungi kunda. Xo'p, buni asosiy sabablari nimada? Nimadan kelib chiqib mana shunaqa yo'llarni tanlashyapti o'zlariga? Ya'ni shariy nikohlar orqali oila qurishlar yoki boshqacha shunga o'xshagan holatlar.
1: Bu holatlarimiz doimiy bizni hali og'riqli nuqtamiz bo'ladi. Sababi hozirgi kunda dunyo rivojlanmoqda, har bitta yoshimizni, har bitta mana insonni o'zini haq-huquqlari, ya'ni o'sha ijtimoiy tarmoqlarimiz rivojlangan bir davrdamiz va mana shu holatlarda to'g'risi ota-onalarimizni bir oz o'z hayotlariga o'tib qolayotganlar, ya'ni farzandlarini o'sha nima deydi, moddiy tomonlama ta'minlash, ta'minoti va o'zlarini o'sha doimiy ravishda ishlari, boshqa yumushlari bilan bo'lib qolib, farzandlarga bir ozgina bee'tibor bo'lib qolayotganlari sababli ko'p holatlarda o'sha atrofdagi sal nomaqbul dugonalar, do'stlarni ortib qo'yishayotgani paydo bo'layotgani. Bundan tashqari ko'p holatlarda mana ko'ramiz, o'sha o'ziga to'q oilalarimizni, farzandlarini ham turli xil yo'llarga bir tortish uchun chetlarda qarab turgan qora ko'zlar deymiz. Mana shunaqa insonlarni bir qamrovga tushib qolayotganini ham ko'rishimiz mumkin va ko'p holatlarda to'g'risi bu holatlarimizni oldini olishga imkon qadar harakat qilinmoqda mana o'sha huquq targ'ibot organlarimiz, prokuratura organlarimiz tomonidan. Aynan uyushmagan yoshlarimiz, turli xildagi shunaqa adashib qolgan yoshlarimiz ana rahbarlarga biriktirgan holatda ularni doimiy nazoratda ushlash, ularni bandligi, ularni o'qishlarini nazoratda ushlashga harakat qilinmoqda. Lekin ali guruch kurmaksiz bo'lmaydi degandek, ba'zi bir sharoitlarimizda, ba'zi bir holatlarimizda albatta o'z yo'lidan biroz adashib qolgan. Ko'p holatlarda aytaman, yengil hayotni xohlayotgan, yengil ali ijtimoiy tarmoqlardagi faqat go'zallikni ko'rayotgan holatda men ham shunaqa yashayman degan
0: o'ylarga
1: tushib qolayotgan yoshlarimiz ko'proq.
2: To'g'ri.
1: Shuning uchun bu narsalarni ham o'sha ota-onalarimiz albatta oilalarda, albatta o'sha mahalla ko'yda mana shu narsani targ'ibotini kuchaytirishimiz kerak. Ya'ni ota-onalar loaqal deyman, kechqurungi o'sha tushlik paytida farzandlari bilan hayot haqida, oila haqida, hozirgi kunda rivojlanib borayotgan dunyoda qanday nima deydi, yaxshiliklariyu qanday yomon holatlari borligini ochiq oydin gaplashishlari kerak.
2: Tanqidiy nazar shakllangan bo'lish kerak bola joylarda
1: ham. Ota-onalar bilan farzandlar o'rtasidagi ochiq muloqotlar
0: o'smirlikgacha
1: nazoratga olinish kerak.
2: Shubhasiz.
1: Bu albatta hozirgi kunda ayniqsa o'smirlik davrida
2: juda muhim.
1: O'smirlik davrida bu hali qo'ldan chiqib ketadigan davr deymiz-ku.
0: Qo'ldan chiqib ketgandan keyin afsuski
1: afsuslanganimizda uje ancha
2: kech bo'lishi mumkin. To'g'ri aytasiz. Birozdan so'ng biz albatta suhbatimizni davom ettiramiz. Savollar bo'lsa ekspertimizga 88 114 90 80 raqamlarda kutamiz.
3: 98

0: с одной влюблённой.
1: Азамат Вакундусхан белән Импульс ток-шоусы.
2: Дәвам итәбез әзер хитафам радиосы Импульс ток-шоусы ва бүгенге мавзуыбыз җүдә ям дорзарып аяллар ва балалар хукларын химоя кылыш ва буны устувар юнәлешләре ислахатлар буенча фикер йөртәбез.
3: Албатта ва бүгенге экспертыбыз атрофлыча мәгълүматларны тәкъдим итеп үтәптләр. Буның өчен уларга тәшәккүр әйтәбез. Яна бер кәре таныштырып үтәбез. Ташкент шәһәр Яңа Хаят туманы хаким урынбасары, аилә ва хатын-кызлар бөлеме башлыгы Турсынай Кәрим ва мехманыбыз булып торттылар. Хуш булдык.
2: Бездә беләсезме, Telegramда саволлар хам бар. Айнан сезгә таалыклы булган, сезне вакалаттыңгызда булган савольны бермәкчемен. Зораволлыкка учраган аял беренче нәбәте кемгә кандай мөрәҗәт кылыш керәк дигән савол кепте.
4: Zo'ravonlikka uchragan ayol albatta ichki ishlar xodimlariga, ya'ni ayol inspektorlarimizga murojaat qilishlari mumkin. Bunda albatta juda ham tezlik bilan bu jarayonlarimizga, ayollarimizga yordam ko'rsatilyapti. Bundan tashqari, mahalla yetiligimizda o'sha faoliyat yuritayotgan inspektorlarimizga, xotin-qizlar faollarimizga ham murojaat qilishlari mumkin. Agar shoshilinch holatda, uydan chiqolmagan holatda bo'lsa, albatta ichki ishlar xodimlariga murojaat qilganlari ma'qul.
3: Yana shunaqangi vaziyatlar uchraydiki, onasi bo'lmagan bolalar bor, yakka holda bolalarni tarbiya qilayotgan va afsuski ularga ta'ziq o'tayotgan otalarni ham hayotda uchratish mumkin ekan yoki aksincha holat larda bolalar murojaat qila olmaydi yoki ota yoki ona yo'q. Bu yerda kattalar mas'ul bo'lib kimgadir borib arz qilishi mumkin, lekin kattalar bo'lmagan vaziyatda bolalarni o'zi bunaqa murojaatlarni amalga oshira olmaydi. Shunaqa holatlarni qanday qilib aniqlashtiriladi, o'rganiladi? Bormi shunaqa keyslar ham faoliyatingizda uchragan?
4: Bor. Faoliyatim davomida mana yaqin kunlarda aynan shunaqa bir jarayonga duch keldik, ya'ni bir qizchamiz, voyaga yetmagan qizchamiz, 14 yoshli qizimiz. Buvisi tomonidan, ya'ni unga opekunstvaga, vasiylikka qoldirilgan buvisi, xolasi tomonidan ta'ziq zo'ravonlikka uchragan. Aytib o'tganingizdek, u qizni otasi yo'q, onasi ham vafot etgan va buvisini qoldi vasiylikka qolgan qiz. Doimiy ravishda bu qizcha oilada qanaqa zo'ravonlikka uchrab turgan, ya'ni o'z-o'zidan bu qizimizga sani onangni tashlab ketgan, onang biroz yengil takligi sababli shunaqa hayotda erta olamdan o'tgan, san kim bo'larding, shunaqa insonni farzandisan degan gaplarda ta'ziqda doimiy bo'lgan va bu qizcha o'z-o'zidan
3: ruhiy bosim berish.
4: Ruhiy bosimda, ruhiy bosimda bo'lganligi uchun bu qizni ruhiyati o'zgargan. Ruhiyati o'zgarib qanaqa doimiy ko'chaga chiqib ketish, bir necha kunlar ko'chada, u dugonasinikida, bu dugonasinikida, hattoki 1-2 kunlik tanishgan dugonasinikida ham yashab yurgan shu qizcha va o'z-o'zidan nima bo'ladi, unga moddiy ta'minot kamlik qilgandan keyin u kimdirlarni cho'mchayiga tushish, kimdirlarga qarz olib, undan qarzlar olishni boshlab yuborgan qiz va maktabda ham maktabga kelmayotganligi sababli, ya'ni shu maktabimizdagi o'sha direktorlarimiz, ustozlarimiz signal bilan chiqishdiki, bu qizchada huquq-atvorda o'zgarishlar ko'payapti. Avvalambor o'sha maktabda oldin ishlashgan bu qizcha bilan, lekin natija ko'rmasdan yana yomonlashgan sababli o'sha mahalla faolimizga chiqilgandan keyin bu yerda albatta o'sha yoshlar bilan ishlaydigan bo'limlarimiz, aynan o'sha yoshlarni himoya qiladigan bo'limlarimiz birgalashib faoliyat olib borildi va bu qizchani dardini eshitganimizda aynan o'sha oilada buvisi va xolasi tomonidan ruhiy bosimda ekanligi, vaqti kelganda shu qizchani ko'chaga chiqib ketmasligi boshqa qilishi uchun unga chiroyli tarbiya emas, balki o'sha sochini kalga olib qo'yib, kiyimlarini yo'qqa chiqarib qo'yib, shunaqa qilib ko'chaga chiqarmaslik holatlarini ham amalga oshirgan oila ekanligi aniqlandi. Surishtiruvlarimiz, o'zimizning suhbatlarimiz natijasida va albatta bu yerda o'sha ham kattalar bilan ham bola bilan ishlangan holatda hozirgi kunda qizchamizni o'sha ijtimoiy xodimlarimiz tomonidan ingliz tili, rus tili kurslariga yo'naltirildi. Ya'ni hayotda uni qanaqadir boshqa bir qiziqishlari bor ekanligi aniqlandi va albatta o'sha buvisi va xolasi bilan bo'layotgan nizolari asli nimadan kelib chiqayotganligini, ya'ni u qizcha o'sha yoshlik qilib, nima deydi, podrostkoy vozrastimiz balog'at davrida dangasalik qilib, uxlab qolib, shunaqa holatlarni yosh kattalarimizni tushunmagan holatda unga ruhiy ta'ziq berib qo'yishayotganligi va u ta'ziq oqibatida bu qizcha ko'chaga chiqib ketayotganligi, xulqi buzilayotganligi aniqlanganligi sababli buvilari, xolalari bilan ham bu holatda birinchi bo'lib albatta order berildi. Sababi boshlanishida bu narsani tushunib olishligi va qonun ustuvorligi, jazo muqarrarligini ko'rsatish, bildirish uchun avvalambor order berilib, ularga bu tushunchalar berildi. Ana undan keyin qizchani tuzatish dasturiga o'tilganda Hozirgi kunda mana qizchamiz bilan doimiy muloqotdaman. 15 kun, 20 kunda oldimga kelib, rus tilida, ingliz tilida men bilan suhbat olib boradi. Shunaqa natijalarga yetishyapman deb turadi bu qizcha.
2: Mana natija, bu natija albatta qilinayotgan ishlar va o'sha farmon ijrosini ta'minlash borasidagi islohotlarning natijasini ko'rishimiz mumkin mana shu holatlarda. Rahmat aytamiz sizga va bunday holatlar, bunday misollar juda ham ko'p. O'ylaymizki, sizning faoliyatingizda ham bugungi kunda mana shu farmon qarorlarining ijrosini ta'minlash orqali ko'plab oilalar tinch yashashyapti, baxtli yashashyapti. Bir-birini tushunmagan holatlarda ularni tushunishi uchun zamin yaratilyapti. Eng asosiysi, bugun ayollar va bolalar har qachongidan ham ko'proq davlat himoyasida ekanligini bugungi dasturimiz yana bir bor isbotladi.
3: Albatta, va ekspertimizga tashakkurimizni aytamiz. Hurmatli tinglovchilar, sizga ham e'tibor uchun rahmat. Toshkent shahar Yangi hayot tumani hokim o'rinbosari, oila va xotin-qizlar bo'limi boshlig'i Tursunoy Karimova bugun mehmonimiz bo'ldilar. Vaqtingizdan emasdan kelganingiz uchun, berilgan ma'lumotlar uchun tashakkur.
4: Albatta, hammaga rahmat. Jamiyatimizda har doim tinch farovon oilalar bo'lsin, ayollarimiz doimo baxtli bo'lishsin.
2: Aytganingiz kelsin. Biz ham shuni tarafdorimiz. Azamat Oxundiy Qunuson Abdullayev va sizning xizmatingizda bo'lgan boshlovchilar, ertaga tongga salomlarda siz bilan yana diydorlashamiz.
1: 98

Top loyihasi Hit FM'da. To'xtaymiz, qorin to'yg'azamiz va yo'lda davom etamiz. Shturman Shirin G'ofurova, loyiha homiysi Osiyo brendi. Reklama. Osiyo kolbasa va go'sht mahsulotlari. Sifatning oliy darajasi, mazaning yuqori cho'qqisi. Tatib ko'ring, rohatlaning va doimiy mijozimizga aylaning. Osiyo, asl ta'mni qadrlovchilar uchun halol sertifikatiga ega. Reklama.

0: daromadsiz 300 million so'mgacha mikrokredit oling. Kreditni 30 kunda yoping. Umuman foiz to'lamang. Batafsil 1284 qisqa raqami yoki Davr bankning o'zingizga yaqin filialiga murojaat qiling.
1: Alo, dadasi, suyunchi bor.
0: Ha, qanaqa suyunchi? Yana nima qilib qo'ydingiz?
1: Muzlatgich oldim. Xavotir olmang, ishonch orqali muddatli to'lovga oldim.
2: Ishonch endi Toshkentda. Kerakli xaridlarni bugun qiling. To'lovni qulay muddatda amalga oshiring. Ishonch, hayotni hozirdan boshlang.
3: Hit FM reklama bo'limi. 33 598 00.

0: Hayotimiz davomida o'nlab voqealarga duch kelamiz. Ba'zilardan ibrat, ba'zilardan saboq olamiz. Ta'sirlanamiz, hayratga tushamiz. Ba'zilarini esa hikoya qilib bergimiz keladi. So'zlab bering, eshitamiz. Dushanbadan jumagacha soat 19:00 da Hit FM'da Hikoya qil loyihasi. Shirin G'ofurova bilan Xomiy qaldirg'och milliy taomlari reklama.
1: Toshkentning mashhur o'zbek filmidagi chempion oshi endi qaldirg'och ko'kcha oilaviy restoranida. Futbol fanatlari, osh fanatlari, mazza qilib osh yemaymizmi? 24 soat mobaynda ishlaymiz. Oshdan tashqari milliy taomlarning eng mazalilari cherdi. Keling, tatib ko'ring, mazza qiling. Mo'ljal Ko'kcha masjidi. Telefon 95 677 3000.
0: Reklama.

Dushanbadan jumagacha soat 16:00 da bozoringizni bersin. Hit FM da Shirin G'ofurova bilan. Loyiha homiysi Tashkent Index. Tashkent Index universal bozor. Bu yerda siz yengil avtomobillar, avtomobil ehtiyot qismlari, qurilish mollari, oziq-ovqat mahsulotlari, maishiy texnika vositalarining keng tanlovini topasiz. Tashkent Index da shinam ko'ngilochar hudud, kafe va butun oila uchun dam olish joylari ham tashkil etilgan. Tashkent Index bu keng tanlov va qulayliklarni o'zida mujassam etgan yangi avlod bozori. Keling va o'zingiz ishonch hosil qiling. Telefon 55 515 33 33. Futbolda hayajon va chanqoq eng yuqori nuqtaga chiqqanda Hydralife yordamga keladi. Bu jaziramada har yarim soatda bir necha xoplam Hydralife salomatligimiz uchun juda muhim. Hit FM reklama bo'limi 33 598 00.

Hit FM'de Mikko bilan salqinlanish vaqti. Reklama. Kunni tetiklik bilan boshlang. Mikko, zo'r yangilik. Sevimli mevalar lazzatiga ega sharbatli ichimlik. Ilhomlantiruvchi ta'm. O'zingizga mosini tanlang va tatib ko'ring. Mikko, har idishida quvonch. Shahrimiz do'konlaridan so'rang. Reklama. O'zbekistonda soat 11.

0: Хит ФМ Д. Хит ФМ Д. Мохину. Хит ФМ.
1: Хайзлер, мен эфирге чыктым. Хитланыш дастыры башланды. Саламу алейкум. Хит ФМ радиосы тыңлаучылары бармысыз, оманмысыз? Yaxshi yuribsizmi? Bugun seshanba, soat esa 11:04 daqiqa o'tgani ko'rsatmoqda Toshkent shahri vaqti bo'yicha. Sizda nima gaplar? Bugun nechida ishga chiqdingiz? Nimalarni ko'rishga ulgurdingiz? Hech kim asabingizni buzmadimi yoki bizni har doimgidek uyda tinglayapsizmi? Kimlardir ishga ketyapti, kimlardir allaqachon yetib borgan, kimlardir esa navbatchilikni topshirib, sekin uyga ravona bo'lishyapti. Xullas, qayerda bo'lsangiz ham, faqat kayfiyat yaxshi bo'lsin. 13:00 ga qadar studiyada Mohinur Yusupova siz bilan bo'ladi. Siz esa biz bilan bo'lsangiz, albatta men boshlovchi sifatida bundan juda ham xursand bo'laman. Agar meni eshitayotgan bo'lsangiz va Telegramdan foydalansangiz, shu yerdaman deb yozib qo'ying. Men buni ko'ray, bilay va yana ham energiyaga to'lib, shunga yarasha efirlarni, aniqrog'i mana shu soatdagi loyihani sizga e'lon qilaman. Qanchalik faolligingizga, kayfiyatingizga qarab albatta. Biggie bomb, biggie bomb, biggie biggie biggie.

0: Pul kerakmi? Davrbankdan rasmiy daromadsiz 300 million so'mgacha mikrokredit. Pulni ishlating, 30 kunda qaytaring va umuman foiz to'lamang. Batafsil 1284 qisqa raqami yoki Davrbankning o'zingizga yaqin filialiga murojaat qiling.
1: Ota-onangiz salomatligi uchun eng to'g'ri tanlov Dash Termal sanatoriyasi. Oshqozon-ichak va jigar kasalliklarini kompleks davolash. Shifobaxsh termal suvlar va barcha muolajalar. Shved stoli tizimidagi 4 mahal parhez taomlar hamda shinam xonalar. Hammasi bir narx ichida. Qo'shimcha to'lovlarsiz. Dash Termal sanatoriyasi. Yaqinlaringizga g'amxo'rlik ko'rsating. Telefon 78 113 03 30.
2: Хит FM реклама бөлімі
1: 33 598 00.

qilganlar bo'ldimi? Demak, azizlar, biz sizdan xursandmiz, aniqrog'i men xursandman, chunki juda ham ko'p xabarlar efirimiz boshlanishini kutib o'tirganlar ko'pgina ekan. Xo'p, birinchi SMS xabarlarga o'tamiz. Hikmat aka birinchilardan bo'lib shettamiz deb yozishga ulguribdilar. Abdulaziz aka, Umarbek va'dasini buzdimi deb yozdilar. O'shaning uchun aytgan edim, va'da berayotgan chog'larida harakat qilaman deb ayting, chunki har xil vaziyat bo'lib qolishi mumkin deya. Va yaxshiyam to'liq 100% va'da beraman hamma efirga kelishga deb aytib qo'ymagan ekanlar. Lekin Umarbek qanaqa holat bo'lsa ham, mazasi bo'lmayotgan bo'lsa ham, har doim efirga yetib kelishga harakat qiladilar, agar qandaydir umuman to'g'ri kelmaydigan vaziyatlar bo'lmasa. Ali Muslim, assalomu alaykum. Oxinur, yaxshimisiz? Biz sizni Zomin Dashtapotdan ishlab eshityapmiz. Akmal va Orizali deb yozgan ekanlar. Nima ishlar qilyapsiz? Furqat aka esa Yazdiyes deb yozdilar. Biz xursandmiz. Mansur akani xabarlariga o'tamiz. Yaxshi kayfiyatda doim birgamiz. Elyor Qadirov, men siz bilan xursandman. Nasrullo 5032 raqamidan, shu yerdaman, kayfiyat alo. Men bundan xursandman. Line yozyaptilar. Oxinur, shettamiz. Ishingizga omad. Yozyovondan Mirushordan Nuriddin. Mirushor, to'g'rimi? Shunaqa joymi? Nuriddin, hozir Kazanda eshityapman. Ertalabdan asabga tegishdi, kayfiyatni ko'taring iltimos debdilar. Kim asabingizga tegdi? Nima sabab bo'ldi bunga? Husanjondan kelgan xabar. Ketafamda hit boshlovchisi opa, men siz bilan. Umar aka chiqmaydimi bugun deb yozdilar. Yo'q, faqat bugun chiqmaydilar. Salima opadan yetib kelgan xabar. Salom Oxinur, fikrlarni yaxshi boshlab oldingizmi? Men sizni inter rohatda eshityapman debdilar. O, zo'r, nimalar qilyapsiz u yerlarda? Pirmatovdan kelgan xabar. Salom Oxinur, ketafamni Sirdaryoda Indarama klasterida ishlayotgan traktorchilar eshityapmiz. Efirga omad. Dilshod Pirmatov bu xabarni bizga yozdilar. Traktorchilarga ham yaxshi kayfiyat tilaymiz. Hamidulla aka shu yerdalar, xullas Jo'rabek aka shu yerdalar. Yo'q, Telegramda shunday nom ekan, ismlari Osudaxon ekan. Sizlarni dadam bilan eshityapmiz. Ataylab atay qo'shig'ini qo'yib bering deb tilaymiz. Harakat qilamiz. Nargizaxon doimgidek shu yerdalar. Kayfiyatim nol. Uyimdan sichqon chiqdi. O'shani tozalab eshityapman. Efiringizga omad debdilar. Uf, eng yomoni mana shu parazitlar uyni bossa, bu juda ham yomoni. Yaxshiyamsiz hovlida turasiz. Buni ikkita tomonim bor. O'zi hovlida sichqon bo'ladi odatda. Ko'p qavatli uylarda esa yana boshqa bir xunuk sichqondan ham yomonlar bo'ladi. Siz uyingizni ming tozalamay qo'shnilarda bo'lsa, sizniki baribir chiqib ketaveradi. Kayfiyatingizni buzmoqchi emasman, Nargizaxon. Olg'a. Bunday parazitlarga qarshi mardonavor kurashing va asloyingizga yaqinlashmasin. Keyingi xabar, Firuza shu yerda ekanlar, Zarnigor shu yerda ekanlar. Xorazm viloyati Xazorasi tumani Karvak qishlog'idan salomlar. Men Sankt-Peterburgda ishlab yurgan xo'jayinim Izzat akiga salom yo'layman. Sog' bo'lsinlar. Sizni kir yuvib eshityapmiz. Olg'a Mohinur deb tilim. Oy, olg'a deb turing, rostdan ham olg'a deb turing, chunki 2 soat efir borishimga to'g'ri keladi. Har holda boshqa kunlarga o'xshab 3 soat yoki Shirin G'ofurovaga o'xshab 4 soat bitta o'zim emas, lekin har holda ovozim hali 100% joyiga qaytmagan. Dilfuza PSA doimgidek qadrdon ukalar, Akmaljonga salom yo'layaptilar. Ular esa salomni eshitdilar, deb kulib qo'ydilar, lekin javob yozolmayaptilar. Biz buni bilamiz. Bormisiz Mohinur? Samaradan salom, bola bojamga, Bahrom akaga salom yo'layman. Hitafam number 1 deb yozdilar. Tojikistonda bog'da eshityapmiz. Imronbek Muhammadjon, Anisa Safinalarga salom aytvoring deb tilim. Salomingizni eshitdim. Mohinur Dashtoboddan Zohid va Fazliddindan alangalik salomlar hammaga deb tilim. Bugun jizzaxliklar faol. Ko'ksaroy beton jamoasi siz bilan birgamiz deb tilar. Olg'a betonchilar, yaxshi ishlang. Charchamang bugungi ish kuningizni va rejalarni zo'r topshirib olish sizga nasib qilsin. Demak, Firuzaxon esa qachon efirga chiqar ekanlar deb kutib o'tirgan ekanlar. O, yaxshi ham umidingizni so'ndirmabsiz. Va men efirga chiqdim. Ana endi 13:00 ga qadar sizga yaxshi kayfiyat ulashishga va eng yaxshi taronalarni qo'yib berishga harakat qilamiz. O'zim umuman olganda playlistga terib qo'yilgan qo'shiqlar ham eng zo'rlari. Faqat ba'zi birlariga men o'zgartirish kiritdim. Kayfiyatimdan kelib chiqqan holda. Va endi aytadigan gaplarim eng muhim qismiga o'tamiz. Bo'ldi, xabarlarni to'xtatdim. Ana endi bu soatimizni mavzusini aytaman. Bu soatda Energy maqola loyihasini amalga oshirsak bo'ladi. Ya'ni men ishtirokchiga
yettita maqolni ketma-ketlikda boshini aytaman va ishtirokchi davomini aytishlari kerak bo'ladi. Kim to'g'ri davom ettirsa va yettitasini ham to'g'ri aytsa, o'sha ishtirokchi g'olib bo'ladi hamda hamkorimizdan sovg'ani shu ishtirokchimizga taqdim etamiz. Xo'sh, Energy maqol loyihasida ishtirok etasizmi? Hali ushbu o'yinda biror marta o'zini sinab ko'rmaganlar qo'ng'iroq qilishingiz mumkin. Agar har kuni loyihamizni eshitib borsangiz va maqollarni to'g'risini eslab qolgan bo'lsangiz, bugun sizga omad kulishi.

0: loyihasini boshlaymiz. Ana endi telefon qiling. 88-114-90-80 raqami ishlab turibdi. Bizga qo'ng'iroq qilishingiz va maqolalarni davom ettirib, hamkorimizdan sovg'ani yutib olishingiz mumkin. Loyiha hamkori The Bowler Samarqand Darvoza savdo ko'ngilochar markazida joylashgan. The Bowlerga voucherni yutib olish niyatingiz bo'lsa, telefon qiling. Voucher sizniki bo'ladi va 5 nafar yaqinlaringiz bilan 1.5 soat davomida vaqtingizni chog' o'tkazib kelishingiz mumkin. Xo'sh, kim bizga birinchi bo'lib qo'ng'iroq qiladi? O'zi boydan beri qo'ng'iroqlar bo'lib turibdi, lekin imkon qadar men endi birinchi marta ishtirok etayotganlarga javob berishga harakat qilyapman. Assalomu alaykum.
1: Assalomu alaykum.
0: Yaxshimisiz?
1: Rahmat, Mohinur,
0: yaxshimisiz? Yaxshi.
1: Tanishamayapsizmi?
0: Hozircha ulgurmadim. Aha, Dilafruzxon, juda ham xursandman siz bilan suhbatlashayotganimdan. Yana katta jamoamisiz?
1: Tanib qopsizmi?
0: Albatta, albatta taniyman.
1: Kindor Collection jamoasi sizni eshitmoqda.
0: Aha, bo'ldi. Hamma shay, askarlar. Jangga shay holatda turishibdi. Qo'llaridagi qurol esa bu telefon. Internet yaxshi ishlasa bo'lgani.
1: Hamma ishlayapti, ikkitamiz
0: faqat. Aha, bo'ldi, bo'ldi, bo'ldi. O'zi har doim shunaqa chiroyli san'at asarlarini yaratib, yurishdan charchamay, omad tilaymiz. Agar g'olib bo'lsangiz, xursand bo'lamiz albatta, chunki butun jamoa bilan vaqtni o'tkazib kelish yaxshida. Chunki har kuni ishga borasiz, ertalab kelasiz, kechki payt ketasiz, bir xil kun, bir xil hayot. Ba'zida zebolarga borib turish zarar qilmaydi.
1: Xo'p. Bular bizga kayfiyat ulashib turadilar.
0: Shunaqa
1: o'yinlar bular.
0: Rahmat, rahmat. Ana endi biz o'yinni boshlaymiz. Tayyormisizlar?
1: Da, tayyormiz.
0: Unday bo'lsa, birinchi maqoldan boshladik.
1: Xo'p.
0: Browning ustidan kulmagin zinhor.
1: Sening ham ustingdan kuluvchilar bor.
0: Birovga choh qazisang?
1: O'zing yiqilasan.
0: Xo'sh, keyingisi danagidan?
1: Mag'zi shirin.
0: Darding bo'lsa ham.
1: Darding bo'lsa.
0: Bir. Ikki. Uch.
1: Darding bo'lsa ham. Ancha yordam berib boring.
0: Darding bo'lsa ham, nimangdir bo'lmasin-da shu. Kuni bilan, tuni bilan qiynaydi sizni, yuragingizni, vijdoningizni qiynaydi, agar vijdon bo'lsa. Qiynalmaydiganlar ham bor. Oldim nimasidan unutib yuradiganlar ham bor. Men 5 gacha sanashni boshlayman.
1: Darding bo'lsa ham armoning bo'lmasin.
0: 1.
1: Afsus bo'lmasin.
0: Xo'zingiz tan oldingiz.
1: Yo'g'ildan.
0: Yo'q, unday emas. Salomat bo'ling. Keyingi ishtirokchiga mana shu maqolani beramiz.
1: Rahmat, kokakon.
0: Jamoangizga esa omad tilaymiz. Nimagadir bu safar omad kul boqmadi. O'zi oxirigacha harakat qilishardi. Lekin bu maqolning javobi topilmadi. Balki siz bilarsiz, darding bo'lsa ham nimangdir bo'lmasin deb aytishadi. Lekin bu maqol hamma odamlarga xos emasmi deb o'ylaymanda. Nimaga desangiz, olganini unutib qo'yadigan va ko'ngil xotirjam yuradigan odamlar ham bor ekan bu dunyoda. Qo'ng'iroqqa javob beramiz. Alo.
2: Assalomu alaykum.
0: Va alaykum assalom. Tanishamiz ismingiz?
2: Tanishamiz, Mohammad.
0: Rahmat, rahmat. Ismingiz?
2: Islom. Toshkent viloyati, Zangiotadanmiz.
0: Juda ham yaxshi. Boyagi maqola davom
2: etdi. Korxonasi.
0: Aha.
2: Qo'shiqdan alangali salom hammaga.
0: Oho.
2: Hammamiz kuni bo'yi salomatlar. Sizlar bor.
0: Rahmat, rahmat. Iliq fikrlar uchun minnatdorman. Xo'sh, boshlaymizmi loyihani?
2: Mayli, xo'sh.
0: Darding bo'lsa ham, nimang bo'lmasin.

0: Rahmat,
1: yaxshi bo'lsin. Rahmat. Yo'q, hozircha charchashga ulgurmadim. Tanishamiz, ismingiz?
0: Tohir, Buxorodan.
1: Tohir aka, juda ham xursandmiz tanishganimizdan. O'ylaymizki, sizga omad kulib boqadi va birinchi maqolni sizga aytaman, diqqat qiling. Egilgan boshni
0: qilich kesmas.
1: Ezgulikning erta
0: kechi yo'q.
1: Aha, keyingisiga o'tamiz, el og'ziga.
0: El ochib bilmas.
1: Do'st ochib gapirar.
0: Dushman kuldirib.
1: Dushmanning kulgani.
0: Dushmanning kulgani.
1: Dushmanning kulgani.
0: Kimning yig'laganimi?
1: Yo'q. Javob bilasizmi? Yoki 5 gacha sanab boshlaymi?
0: Dushmanning kulgani.
1: Bir.
0: Seni yig'laganingiz?
1: Yo'q, yo'q, yo'q, yo'q.
0: Bilmadim.
1: Tohir aka, salomat bo'ling, kuningiz yaxshi o'tsin.
0: Rahmat.
1: Ana endi bu maqolni men bir necha daqiqalardan keyin boshqa ishtirokchimizga beraman. Nima uchun bir necha daqiqalar deyapman? Chunki bizda qo'shiqlar vaqti. Birozdan keyin o'zingizni siz ham sinab ko'ring. 88-114-98 raqamiga qo'ng'iroqlarni qabul qilamiz. 98.

0: Ми дароматсыз 300 миллион сомгече микрокредит олинг. Кредитна 30 кунда ёпинг. Умуман фойз тўламанг. Батафсил 1284 қисқа рақами ёки Давр банкнинг ўзингизга яқин филиалига мурожаат қилинг.
1: Душанбадан жумагача соат 16:00-да бозорингизни берсин. Hit FM-да Ширин Ғафурова билан.
2: Лойиха ҳомиси Ташкент Индекс.
1: Ташкент Индекс универсал бозор. Бу ерда сиз енгил автомобиллар, автомобил эҳтиёт қисмлари, қурилиш моллари, озиқ-овқат маҳсулотлари, маиший техника воситаларининг кенг танловини топасиз. Ташкент Индекс-да шинам кўнгилочар ҳудуд, кафе ва бутун оила учун дам олиш жойлари ҳам ташкил этилган. Ташкент Индекс бу кенг танлов ва қулайликларни ўзида мужассам этган янги авлод бозори. Келинг ва ўзингиз ишонч ҳосил қилинг. Телефон 55 515 33 33.
3: Давлат активлари, тадбиркорлик ва кўп қаватли турар жой қуриш учун ҳамда деҳқончилик учун ер участкаларини e-auktsion elektron savdo platformasida sotib oling. Onlayn auktsionda ishtirok etish uchun e-auktsion.uz saytiga tashrif buyuring.
1: Maydondagi ehtiroslar efirga ko'chadigan fursat. Football Time Hit FM'da eksklyuziv savollar, shiddatli bahslar va zo'r sovg'alar. Dushanbadan jumagacha soat 18:00 da Shirin G'ofurova bilan g'alabaning shirin ta'mini his eting. Bosh homiy Manol.
4: Manol Germaniya brendi bo'lib, bu moylash mahsulotlari, sovutish suyuqliklari, avtokosmetika va avtomobil ehtiyot qismlarini ishlab chiqaruvchi Yevropa korxonasidir. Mana 30 yil davomida dunyoning 100tadan ortiq mamlakatlaridagi millionlab insonlar Manolning mahsulotlarini tanlab kelmoqdalar. Manol vaqt bilan sinalgan sifat.
2: Hamkorimiz Hydrolife.
1: Futbolda hayajon va chanqoq eng yuqori nuqtaga chiqqanda Hydrolife yordamga keladi. Bu jaziramada har yarim soatda bir necha xoplam Hydrolife salomatligimiz uchun juda muhim.
2: Hit FM reklama bo'limi
1: 33 598 00.

0: javob beramiz. 38-38 raqam egasi bizga qo'ng'iroq qilib turgan edilar. Men javob berdim, lekin oxirgi gudok ketayotgan ekan menimcha. Keyingi qo'ng'iroq qabul qilinadi. 87-38. Alo.
1: Alo, assalomu alaykum.
0: Va alaykum assalom, yaxshimisiz?
1: Ha, yaxshi, rahmat, o'zingiz
0: yaxshimisiz? Ha, xudoga shukr, rahmat. Yaxshi tanishamiz, ismingiz?
1: Toshkentdan Kozima.
0: Kozima aka, to'g'ri eshitdim ismingizni?
1: To'xtatorish.
0: Aha, endi yuzingizni o'ng tomonga mundoq burib sal pastlashing, telefonni ko'rasiz. Shu telefonni qulog'ingizga oling, iltimos.
1: Xo'p, bo'ladi.
0: Qaysi yo'llarda harakatlanib ketayotgan edingiz?
1: Hozir Chilozorda yurman.
0: Yo'lda ehtiyot bo'lasiz. Loyihada omad tilaymiz sizga va bundan bir necha daqiqalar oldin ishtirokchimizga bergan maqolni sizga ham beraman endi. Dushmanning kulgani,
1: do'sti yig'lagani.
0: Yo'q. Bunday emas. O'ylab ko'rmaysizmi? Dushmanning kulgani,
1: do'sti yig'lagani emas.
0: Afsuski, unaqa emas. Siz bilan suhbatimiz uzoqqa cho'zilmas ekan. Salomat bo'ling.
1: Rahmat, rahmat.
0: Yaxshi bo'lsin. Navbatdagi qo'ng'iroqni qabul qilishimiz kerak. Hurmatli tinglovchilar, menimcha aksariyatingiz bu maqolning javobini bilmaysiz, chunki ishtirok etmasalarda Telegramdan javobni yozib turadigan tinglovchilarimiz bor endi o'zlarini sinash maqsadida. Agar dushmaningiz sizning nimangiznidir bilsa, bu siz dushmanni kulgani bo'ladida, ichingizni kuydirib deb kulib qarab turadi, nimangiznidir bilishi kerak mana shuning uchun dushman. Navbatdagi qo'ng'iroq qabul qilinadi. Alo.
2: Assalomu alaykum.
0: Va alaykum assalom, yaxshimisiz? Tanishamiz, ismingiz? Rahmat.
2: Nurmuhammad, Samarqanddan.
0: Nurmuhammad aka, juda ham xursandmiz siz bilan suhbatlashayotganimizdan. Sizga o'sha maqol, dushmanning kulgani,
2: sening yig'laganing.
0: Bunday emas. Bunday emas. Xayr, omon bo'ling. Hozir menga telefon qilmoqchi bo'layotganlar, radioga qo'ng'iroq qilmoqchi bo'layotganlar, bitta gapimni eshitib oling, keyin qo'ng'iroq qiling. Agar dushman sizning nimangiznidir bilsa, uni yutug'di. Sizni esa yutqazganingiz shu bo'ladi. Shuning uchun hamma gapni ham aytaverish kerak emas. Alo.
3: Alo, assalomu alaykum.
0: Va alaykum assalom, yaxshimisiz?
3: Yaxshi, rahmat, o'zingiz yaxshimisiz?
0: Rahmat, yaxshi. Ismingiz?
3: Shahina.
0: Shahina. O, Yesenin'de shunaqa she'r bor edi, Shagane degan. Chiroyli ism. Siz bilan tanishganimdan xursandman, Shahina. Boyagi maqolni sizga aytaman. 3-chi bor urinish. Dushmanning kulgani,
3: siringni bilgani.
0: Siringni bilgani. Bravo. Lekin bu birinchi maqol xolos. Oldinda yana 6 ta maqol sizni kutib turibdi. Navbatdagisiga o'tamiz.
3: Xo'p.
0: Do'st boshga. Xo'sh, davom etirik. Qanday kunda sinaladi?
3: Do'st boshga ish tushganda sinaladi.
0: Bu ikkinchi maqol edi va muvaffaqiyatli o'tdingiz. Keyingisiga o'tamiz.
3: Rahmat. Xo'p.
0: El og'ziga.
3: Elaksiz bo'lmaydi.
0: Uchinchisidan muvaffaqiyatli o'tdingiz. Keyingisiga o'tamiz. Er-xotinning urushi.
3: Do'korobonning urushi.
0: Urushi. Har kimniki o'ziga.
3: Oy ko'rinar
0: ko'ziga. Ana endi keyingisi. Elakka chiqqan xotinning.
3: Elakka chiqqan
0: xotinning 50
3: og'iz gapi bor.
0: Oho,
3: kutmagan edim.
0: Navbatdagi maqolga o'tamiz. Ignachining. Oxirgisi emasmi? Oxirgisi emasmi, tinglovchilar? Men 6 ta sanagandim.
3: Aha, xo'p, mayli.
0: Ignachining 1000 urgani.
3: Temirchining bir urgani.
0: Va!
3: Oba!
0: Shahina! Zor Energy maqol loyihasida g'olib bo'ldingiz. Bo'lurga voucher sizniki bo'ldi. Oson maqollar beryapti-ku deb tinglab turgan tinglovchilarimiz oxirlariga tayyorlab qo'ygan edim qiyinroq bo'lgan maqollarni, lekin ulardan ham muvaffaqiyatli o'tdilar. Tabriklar sizga. Kuningiz doim yaxshi o'tsin. Hit FM radiosida qoling. Salomat bo'ling. Mana shunaqa gaplar, lekin soat 11:48 bizda hali imkoniyat bor. Birozdan keyin telefon qilishingiz hamda Energy maqolasida ishtirok etishingiz mumkin. Guvohi bo'layotganingizdek, maqolalar u qadar qiyin emas. Xalqimiz og'zida bo'lgan, tez-tez foydalanilib turadigan maqollarni men ishtirokchilarga taqdim etyapman. Agar siz ham maqollarni yaxshi bilaman desangiz, bizga qo'ng'iroq qiling. Faqat birozdan keyin, chunki bizda qo'shiqlar vaqti. 88 prezentator 98 Hit FM, Hit Lunch, Energy Maqol.
4: Hit FM. Doimo tingla.

0: Bu yerda FM radiosi tinglovchimiz ogohlantirish yozibdilar haydovchilarga. Abu Sahi, Ipadrom, hattoki Sobir Rahimovdan boshlanadigan yo'l ham juda ham katta tirbandlik. Zarur ishi bo'lmasa borishmasin. Va men navigator ochib qaradim, rosa ham ayniqsa Abu Sahi taraflar, Ipadrom taraflarini tirbandligini, yo'lini to'q qizil rangda ko'rsatib qo'yibdi. Mana shunaqa tirbandlikda turganlarga biz sabr tilaymiz. Ayniqsa konditsioner ishlatmay ketayotgan haydovchilarga va yo'lovchilarga. Mayli, bu bizning kayfiyatimizga yomon ta'sir qilmasin. Energy maqol bilan vaqtimizni cho'g' o'tkazishga harakat qilamiz. Navbatdagi qo'ng'iroq. Oy, tezroq suhbatlashish kerak ekan. Allo.
1: Assalomu alaykum.
0: Va alaykum assalom. Yaxshimisiz?
1: Yaxshi, rahmat.
0: Tanishamiz ismingiz?
1: Sojida
0: xon. Sojida opa, juda ham xursandmiz siz bilan tanishganimizdan. Maqollarni boshlaymizmi?
1: Boshlaymiz.
0: Ketdik. Xo'sh, intilganga?
1: Taliyo.
0: It xurar.
1: Karvon o'tar.
0: Ish bilganga bir tanga?
1: Gap bilganga ming tanga.
0: Zar. Keyingisiga o'tamiz. Haqiqat egiladi.
1: Bukiladi, lekin sinmaydi.
0: To'ppa-to'g'ri, hisobli do'st.
1: Ayrilmas.
0: To'ppa-to'g'ri. Keyingisiga o'tamiz. Yo'ling bilib yo'ldosh qil. Sochi topa?
1: Izdosh qil, nimadir izdosh qil.
0: Yo'ling bilib yo'ldosh qil.
1: Ismin bilib izdosh qil,
0: nima qayda? Salomat bo'ling. Keyin safar urinib ko'ring. Balkonman kulib boqar. Omon bo'ling. Va bu maqolni to'lig'ini men aytib qo'yaman, lekin esingizda qolsin, agar imkon bo'lsa foydalanishga ham harakat qiling, unutilib ketmasin. Keyingi loyihada albatta takrorlanadi. Yo'ling bilib yo'ldosh qil, tenging bilib tengdosh qil. Hamma ishtirokchilarga rahmat, o'zingizni sinab ko'rganingiz uchun. Bizda bir nafar g'olib bo'ldi. Shahina Zabovlarga voucherni yutib oldilar. Agar sizda voucher bo'lmasa-da, baribir maslahat beramiz. Aynan Samarqand darvozadagi Zabovlarga borishni, chunki xodimlari juda ham xushmuomala. Ovqatlanish imkoniyati ham mavjud va farzandlaringiz bilan, do'stlaringiz bilan, yaqinlaringiz bilan vaqtingizni juda ham yaxshi o'tkazasiz. Energy maqol lavhasi o'z nihoyasiga yetdi. Hitlanish dasturining ikkinchi soati ham, yana oldinda bir soat bor. Hit FM radiosi siz bilan, siz esa biz bilan.

0: Шахрымызды қолдардан сұрайын. Реклама. Узбекистанда сағат 12. Dolzarb. Tezkor va ishonchli. Hit FM News.
1: Assalomu alaykum. Efirda Hit FM radiosining axborot xizmati. Prezident Shavkat Mirziyoyevning 17-avgust kuni Xorazm viloyatiga tashrifi Xivada davom etdi. Davlat rahbari shaharda yangi ta'lim loyihalari bilan tanishdi va viloyatdagi yirik investitsiya loyihalarini ishga tushirish marosimida ishtirok etdi. Prezident Xiva shahrida tashkil etilgan Liaoning pedagogika universitetining O'zbekistondagi filiali hamda Konfutsiy instituti faoliyati bilan tanishdi. Shuningdek, Al-Xorazmiy shaharchasida 5000 talabaga mo'ljallangan zamonaviy universitet tashkil etish rejalari taqdim etildi. Bu yerda ta'lim bilan bir qatorda talabalar va mehmonlar uchun mehmonxona, savdo hamda dam olish majmualari ham barpo etilishi ko'zda tutilmoqda. Tashrif davomida Xorazm viloyatida umumiy qiymati 176 million dollar bo'lgan 12 ta loyiha ishga tushirildi. Bundan tashqari xorijiy hamkorlar ishtirokida umumiy qiymati 7 milliard 424 million dollar bo'lgan yana 15 ta yangi loyihaning qurilishiga start berildi. Ushbu loyiha sanoat, energetika, turizm, chiqindilarni qayta ishlash va boshqa yo'nalishlarni qamrab oladi. Yangi loyihalar orasida Tuproq qal'a tumanida ekologik aviatsiya yoqilg'isi ishlab chiqarish, bioetanol korxonasi, Urganchda mehmonxona va savdo ko'ngilochar majmuasi, chiqindilarni qayta ishlash hamda yashil energiya ishlab chiqarish loyihalari bor. Xiva yaqinida esa 120 million dollarlik Sahro yulduzi turistik majmuasini tashkil etish rejalashtirilmoqda. Taqdim etilgan ma'lumotlarga ko'ra, yangi loyiha natijasida 6600 dan ortiq yangi ish o'rni yaratilishi kutilmoqda. Tadbirda Xorazmning so'nggi yillardagi iqtisodiy natijalari ham qayd etildi. So'nggi 9 yil davomida viloyatga 7,5 milliard dollar investitsiya kiritilib, 9700 dan ortiq yangi ishlab chiqarish quvvati ishga tushirilgan. Kichik va o'rta biznes loyihalarini moliyalashtirish uchun esa 33 trillion so'mdan ziyod kredit ajratilgan. O'zbekiston va Xitoy tibbiyot sohasida mustahkam hamkorlik aloqalariga ega. Xususan, ikki davlat oftalmologlari eng ilg'or diagnostika va davolash usullari bo'yicha tez-tez tajriba almashib, qo'shma operatsiyalar o'tkazib keladi. Jumladan, bir makon bir yo'l dasturi doirasida 2019 yildan buyon Xitoy shifoxonalari va kompaniyalari bilan hamkorlikda yurtimizda kataraktadan aziyat chekayotgan ijtimoiy himoyaga muhtoj 4000 nafardan ortiq fuqarolarga jarrohlik amaliyotlari bajarildi. Shu kunlarda Nur va Mehr ulashishning aksiyasi 6-chi bor tashkil qilindi. Respublika ixtisoslashtirilgan ko'z mikrokirurgiyasi ilmiy amaliy tibbiyot markazida tadbirning ochilish marosimi bo'lib o'tdi. Unda sog'liqni saqlash vaziri maslahatchisi, Xitoyning Asia Europa International Materials Trading Center kompaniyasi rahbari Jan Hunpinga O'zbekiston Respublikasi sog'liqni saqlash a'lochisi ko'krak nishoni topshirildi. Ta'kidlanganidek, bu galgi aksiya davomida 150 nafar bemorga ko'rish qobiliyati qaytariladi. Qarshi davlat texnika universitetida energetika sohasidagi 12 ta yirik ishlab chiqarish va sanoat korxonasi bilan hamkorlikda dual ta'lim tizimi yo'lga qo'yilmoqda. 2026-2027 o'quv yilida yoqilg'i energetika yo'nalishlarida tahsil olayotgan 3-chi bosqich talabalarining 242 nafari va 4-chi bosqich talabalarining 374 nafari korxonalarda 4+2 dual ta'lim dasturi asosida tahsil oladi. Shuningdek, yirik korxonalardagi texnik muammolarni hal etish bo'yicha universitet olimlari tomonidan ilmiy yechimlar ishlab chiqilmoqda. Mahallalarda energiya resurslaridan samarali foydalanish bo'yicha nazorat ishlarida ham talabalar ishtirok etmoqda. Hozirga qadar sizga yetkazmoqchi bo'lgan xabarlarimiz shulardan iborat edi. Hit FM'ni tinglashda davom eting.
0: Hamisha aktual yangiliklar. Hit FM News.

0: Tashtermal sanatoriyasi davolanish va mukammal hordiq chiqarish, jigar va oshqozon ichak tizimini shifobaxsh termal suvlar bilan kompleks davolaymiz. Tashtermal sanatoriyasida barcha tibbiy muolajalar, lyuks xonalar va shved stoli tizimidagi taomlar, hammasi ichida, hech qanday qo'shimcha to'lovsiz. Oilangiz va yaqinlaringizga sog'lik hadya eting. Tashtermal sanatoriyasi. Telefon 78 113 03 30.
1: Pul kerakmi? Davr bankdan rasmiy daromadsiz 300 million so'mgacha mikrokredit. Pulni ishlating, 30 kunda qaytaring va umuman foiz to'lamang. Batafsil 1284 qisqa raqami yoki Davr bankning o'zingizga yaqin filialiga murojaat qiling.
2: To'y yaqinmi? Tilla taqinchoqlar, maishiy texnika, jihozlar, hammasi kerak, ammo xarajat katta. Xavotir olmang. Endi Toshkent bozorlarida hammasini ishonch orqali muddatli to'lovga oling. To'y tashvishsiz o'tsin. Batafsil ma'lumot uchun telefon 73 515 22 22. Ishonch, hayotni hozirdan boshlang.
3: Hit FM reklama bo'limi
4: 33 598 00.

kayfiyat yaxshimi? Siz Hit FM radiosini tinglab ketyapsiz. Hitlanch dastur va men boshlovchi Mohinur Yusup va tinglovchilar eshitdingizmi? Endi rasrochkaga uy sotish taqiqlanar ekan. Ham bo'lib to'lashga uy sotish taqiqlanadi. Kun uzman basidan hozir sizga xabarni aytaman. Ya'ni O'zbekistonda yangi uy xarid qilishga eng ommaviy usullardan biri muddatli to'lov hisoblanadi. Masalan, xonadon qiymati 800 million so'mni tashkil etsa, quruvchi tashkilot xaridordan 300 million so'm boshlang'ich pul olib, qolgan 500 million so'mni 24 oy yoki 36 oyga ham bo'lib to'lashga berardi. 2027 yil 1 yanvardan boshlab uy-joy va ko'chmas mulkni bo'lib to'lash asosida sotish butunlay taqiqlanadi. Yangi qoidaga ko'ra, nasiya savdo faqat 12 oygacha bo'lgan muddatga beriladi. Xarid qilinayotgan narsaning narxi esa bazaviy hisoblash miqdorining 250 baravaridan oshmasligi kerak. 1 sentyabrdan boshlab bu chegaraning maksimal miqdori 110 million so'mni tashkil etadi. Shuningdek, iste'molchiga muddatli to'lovni istalgan vaqtda qo'shimcha jarimalar, penya va komissiyalarsiz to'liq yoki qisman muddatidan oldin uzish huquqi beriladi. Masalan, 5 million so'mlik telefon 12 oylik muddatga bo'lib to'lashga xarid qilinganda, yakuniy narx 6 million so'mni tashkil etadi. Agar qarz 3 oy ichida yopilsa, yakuniy narx xaridorga 5 million 250 ming so'mgacha kamayadi. Mana shunaqa gaplar. Shuning uchun sizga muddatli to'lovga uy xarid qilish qulaymi? Yoki bo'lmasa boshqa yo'l bilanmi? Yaxshilab o'ylab ko'ring. Agar naqd pul uyni to'liq pulini to'lagan holda yetadigan darajada bo'lmasa, uyni xarajatini menimcha ipoteka krediti endi qoplab beradi. Va xususiy uy quruvchi kompaniyalardan asosan bo'lib to'lashga sotayotgan bo'lsa uylarni, ana endi bunday cheklanishlar bor va xaridorlar kamayishi tabiiy, balki uylarning narxi ham mana shu qonundan keyin tushishi mumkin, chunki talab kamayadi. Xullas, mana shunaqa gaplar. Kimda qanday fikr bor, kimda qanday yangilik bor va kimda yaqin oylarda yoki yaqin yillarda uy olish niyati bor. Agar yer olish niyati bo'lsa, chekkaroq hududlardan qayerlar eng yaxshi deb ko'rilyapti sizning fikringizcha? Sinaganlar, eshitganlar bordir. Xullas, mayli, qayerda yashasak ham o'z uyimiz bo'lsin, o'z makonimiz bo'lsin, eng muhimi yurtimiz tinch bo'lsin. Hitlanch dasturida davom etamiz. Hurmatli tinglovchilar, kimda nima gaplar, nimalar bilan bandsiz va nimalar qilishga ulgurdingiz? Hammasini bizga Telegram orqali yozib jo'nating. Telegram manzilimiz Salom Hit FM. Xabarlaringizni kutamiz. Darvoqe, avtobusda harakatlanib ketayotganlar, avtobus yo'lovchilari, agar mabodo 1-2 marta shunaqa holat bo'lib, bilmasdan yoki bo'lmasa pulingiz tugaganini sezmagan holda yo'l haqqini to'lamay tushib ketgan bo'lsangiz, ana endi ehtiyot bo'ling, oldindan hisobini olib yuring. Chunki siz yo'l haqqini to'lamaganingiz uchun jarimalar oshiriladi. Qanchaga ekanligini birozdan keyin aytaman. 98.

0: qilgimiz keladi. So'zlab bering, eshitamiz. Dushanbadan jumagacha soat 19:00 da Hit FM'da Hikoya qil loyihasi. Shirin G'ofurova bilan Xomiy qaldirg'och milliy taomlari reklama.
1: Toshkentning mashhur O'zbek filmidagi

0: mazalilari cherdi. Keling, tatib ko'ring, mazza qiling. Mo'ljal Ko'kcha masjidi. Telefon 95 677 3000.
1: Reklama.

Doimiy ta'mis tinglovchilarimizdan xabar yetib kelgan. Efirlar bilan charchamayapsizmi? Oloy bozoridagi Shamsiddin akaga yallamalik ideal ukasi Ali Quziyev Bekzod nomidan salom deb qo'ying. Charchamang, efiringizga omad deb tilar, rahmat sizga ham. Salomat bo'ling. Kazanda qurilish qilyapmiz. Havo salqin, mazza havo bo'lyapti. Yozyovon tumani Mirishkor City'ga salom yo'llab qo'ying iltimos, deya Nuriddin aka xabar yo'llab qo'yibdilar. Charchamang Nuriddin aka. Tasavvur qiling Nuriddin aka, qurilish qilayotgan paytingiz, devorlar orasidan yoki bo'lmasa yerto'la qaziyotgan paytingiz, yer tagidan xazina topib olsangiz, nima qilgan bo'lardingiz? Shunaqa holat bo'libdi. Belgiyada qurilish kompaniyasi ishchilari bino yerto'lasini ta'mirlash chog'ida oltin to'la seyf topib olishibdi. Ishchilar Sharqiy Flandriya umumiy ijtimoiy yordam markazi binosi yerto'lasidagi devorni buzgan vaqtlarida seyfga duch kelgan. Ular bu haqida darhol buyurtmachiga xabar beribdi. Shundan so'ng voqea joyiga politsiya xodimlari yetib kelishgan, seyfdagi oltinlarni musodara qilib, xavfsiz joyga ko'chirishgan. Seyfdagi oltin bo'laklari, tangalar va tilla quymalarning umumiy qiymati taxminan 9 million yevroga teng ekanligi aytilmoqda.

0: ta'kidlanishicha, endi prokuratura qimmatbaho buyumlar qayerda paydo bo'lganini va kimga tegishli ekanligini aniqlashi kerak. Agar egasi topilmasa va oltin ijtimoiy markazga o'tkazilsa, undan uysizlar uchun qo'shimcha boshpanalar qurishda foydalanish reja qilinmoqda va albatta ushbu oltinlarni, xazinani topib olgan quruvchilar ham albatta mukofotlanar ekan. Nuriddin aka esa uyimga qochardim deb yozdilar. Yo'q, qochishni iloji yo'q. Somonxonagacha qocha olasiz, undan oyog'iga tutilasiz. Mayli, eng avvalo topsangiz bu yaxshi, har holda mukofotlanibdi boyagi belgiyalik quruvchilar ham. Bundan tashqari yaxshilik maqsadlarida foydalanishar ekan, ya'ni egasi topilmasa boshpanasiz insonlarga uy qurilishda bu oltin tangalar sarflanar ekan. Navbatdagi xabarga o'tamiz. Salohiyat FM, qorako'llik muxlisingiz Hayotbek ayting, ko'p kola ichmasin, faqat kola ichadi buvisi bilan deb yozdilar. Oxirini tushunmadim lekin. Mayli, keyingisiga o'tamiz. Xo'p, navbatdagi xabar. Eh, azizlar, nimaga meni sinashni yaxshi ko'rasiz? Qanaqadir umuman yo'q deb tuyulgan so'zlarni men borday qilib o'qib bera olmayman. Tushunarsiz xabarlar yetib keladi, lekin baribir bir tomondan xursand bo'lamiz. Chunki yo'lda yozayotgan bo'lishingiz mumkin, ish jarayonida yozayotgan bo'lishingiz mumkin. Mayli, birozdan keyin o'qib ko'rib, tahlil qilib, to'g'ri gapni chiqarib sizga o'qib beraman. Navbatdagi xabar bizga Akbar akadan yetib kelgan. Umid sinfdoshimni tug'ilgan kuni bilan tabriklab qo'ying debdilar. Akbar aka, Umid sinfdoshingizga tilaklar yozmaysizmi? Tug'ilgan kun muborak bo'lsin, umringiz uzoq bo'lsin. Omadli insonlardan biri bo'ling. Keyingi xabarga o'tamiz. Salom Hidafam, biz Nexia 3'da Aziz Joram bilan Chirchiqqa ketib tinglayapmiz. Hammaga omad. Azizga salom deb qo'ying debdilar. Yoningizda o'tiribdilar-ku, unda boshingizni o'girib salom deb qo'ymaysizmi? Albatta, hazil. Keyingi xabarga o'tamiz. Moskva Kolonna shahri Hidafam radiosini doimgidek eshityapti. Ziyodani ko'chalar qo'shig'ini eshitaylik debdilar. Harakat qilamiz. Va navbatdagi xabarga o'tamiz. Assalomu alaykum, Hidafam radiosi bir-biridan o'zgacha takrorlanmas boshlovchilar. Yaxshiyam radioingiz bor, efirlar bilan zerikmaymiz debdilar. Va biz bundan xursandmiz. Hurmatli tinglovchilar, qo'shlarga o'tamiz. Yana birozdan keyin efirga qaytamiz. Xabarlar, qiziqarli ma'lumotlar bizda ko'p va uni 13:00 ga qadar sekin asta sizga o'qib beraman.
1: Poytaxt shiddati. Hit FM.

0: Mi daromadsiz 300 million so'mgacha mikrokredit oling. Kreditni 30 kunda yoping. Umuman foiz to'lamang. Batafsil 1284 qisqa raqami yoki Davr bankning o'zingizga yaqin filialiga murojaat qiling.
1: Dushanbadan jumagacha soat 16:00 da bozoringizni bersin. Hit FM'da Shirin G'ofurova bilan loyiha homiysi Tashkent Index. Tashkent Index universal bozor. Bu yerda siz yengil avtomobillar, avtomobil ehtiyot qismlari, qurilish mollari, oziq-ovqat mahsulotlari, maishiy texnika vositalarining keng tanlovini topasiz. Tashkent Index'da shinam ko'ngilochar hudud, kafe va butun oila uchun dam olish joylari ham tashkil etilgan. Tashkent Index bu keng tanlov va qulayliklarni o'zida mujassam etgan yangi avlod bozori. Keling va o'zingiz ishonch hosil qiling. Telefon 55 515 33 33. Hit FM reklama bo'limi 33 598 00.

0: davom etamiz. E'lon. Boy avtobusdagi yo'lovchilarga meni e'lonim bor. Do'z aslida 1-sentyabrdan avtobusda yo'l haqqini to'lamaganlik uchun jarimalarni oshirish masalasi ko'rib chiqilyapti. Yangi tartib tasdiqlansa, birinchi marta yo'l kira to'lamagan yo'lovchiga 220 ming so'm, bu holat takrorlansa 440 ming so'm jarima solinadi. Toshkent shahar yo'lovchi tashishini monitoring va nazorat qilish davlat muassasasi direktori Muhammadjon Qahhorovga ko'ra, bu borada tegishli takliflar ishlab chiqilib, qonunchilik palatasiga kiritilgan. Maqsad yo'l haqqi tushumining to'liqligini ta'minlash, avtobuslar ishining shaffofligini oshirish va ishlarni aniq rejalashtirish. Ma'lumot uchun, hozirgi avtobusda chiptasiz yurganlik uchun jarima bazaviy hisoblash miqdorining 10dan 1 qismi 41.200 so'mni tashkil etadi. 2026 yilning o'tgan 7 oyi mobaynida 82 mingdan ortiq yo'lovchi yo'l haqqini to'lamaganligi aniqlangan. Qonunbuzarlardan 2 milliard so'mdan ziyod jarima pullari undirilgan. Bizda yana raqamlar bilan bog'liq statistika bor. Faqat bu statistika undan ham qiziqarli. Farzandni kechi yo'q deydigan maqol bejiz aytilmaydi. Ya'ni biz hozir sizga 70 foizlar haqida ma'lumot beramiz. O'zbekistonda 2026 yilning dastlabki 6 oyida 29 nafar erkak 70 yoshdan keyin ota bo'ldi. Statqo ma'lumotlariga ko'ra, yanvar-iyun oylarida O'zbekistonda jami 373.389 nafar tirik tug'ilish qayd etilgan. Tug'ilishlar otalarning yosh kesimida tahlil qilingan. Eng katta ulush 25-39 yoshli erkaklarga to'g'ri kelgan. 25 yoshgacha bo'lganlar undan keyingi o'rinda, 3-chi o'rinda esa 40-59 yoshli erkaklar orasida bo'lgan va 4-chi o'rinda 60 va undan keyingi yoshdagi otalar soni 249 nafarni tashkil etgan. Mana shunaqa gaplar. Ilohim bolajonlar yaxshi katta bo'lishsin, otalarini, onalarini umrlari uzoq bo'lsin. Hamda ularning yutuqlarini ko'rib yurish otalarga, onalarga ham baravar nasib qilsin. Mana shunaqa gaplar azizlar va xabarlarga o'tsak bo'ladi endi. Ya'ni tinglovchilarimizdan kelgan xabar. Otabek Muhammadzod Zohiddan qo'shiq tinglashni so'rashyapti. Harakat qilamiz. Keyingi xabar: assalomu alaykum, Chitofam, Navoiy shahridan. Butun O'zbekistonga salomlar. Ishxonada tinglayapmiz degan ekanlar va onlayn tinglayotganlarini screenshot qilib menga yuboribdilar. Rahmat. Har kuningiz fayzli va barakali bo'lsin, Chitofam radiosi degan ekanlar bir tinglovchimiz. Aripov Kozim ismli tinglovchimiz. Rahmat, sizniki ham barakali bo'lsin. Mahmud akadan kelgan xabarni o'qiymiz. Samarqanddan Mahmud hozir Ispaniya, Germaniya, Frankfurt A3-chi avtobusda. A3-chi avtobanda eshitib ketyapman. Hegelmanda Global Transport va Vengerskiy kolonnada ishlaydigan jamoadoshlarga salom. Man hozir xosh qandaydir firmada ekanlar. Valberesmi yoki Valberes deb yozmoqchi bo'lganmisiz? Xolos, mayli, qayerda bo'lsangiz ham omon bo'ling. Navbatdagi xabar: ixtiyor do'stlarini bir tinglovchimizda tabriklayaptilar. Zomin Dashtoboddan yetib kelgan xabar ekan bu, lekin o'zlarining ismlarini yozmaganlar. 3187 raqam egasi. Ning do'stlari ixtiyor aka. Tug'ilgan kun muborak bo'lsin, umringiz uzoq bo'lsin, hayotingiz baxtli lahzalarga boy bo'lsin. Salom Hit FM, sizni Londonda eshityapmiz degan ekanlar va London bog'larida pishgan chiroyli olmalarni suratini bizga yuboribdilar. Mehnat qilib charchamang, ishingizni barakasini bersin, topgan tutganingizga baraka bersin. Eng muhimi tani joningiz sog' bo'lsin. Navbatdagi xabar: Londondan salom degan ekanlar. Yana bitta salom yetib keldi Samandar Qarshiyevdan. Sizlarga ham kuningiz yaxshi bo'lsin. Va endi xabarlarni ham o'qidik, ikkita qiziqarli yangilikni ham o'qidik. Yana qo'shiqlarga o'tamiz. Yana bir necha daqiqalardan keyin efirga chiqamiz. So'nggi xabarlarni o'qib efirni yakunlayman.
1: Toshkent. Yoz.

Shu bilan Headlunch dasturi sekin astalikda tugamoqda. Darvoqa eshitdinglarmi? Kechagina metroda kosmonavtlar bekatiga relsga bitta mushuk tushib ketibdi. Qanaqa qilib kirganim shu metroga shu mushuk yoki egasi bo'lganmi, qo'lidan tushib ketganmigan? Unaqa emas tur. O'zi kirib kelgan u, ko'chada mushugi bo'lgan. Keyin bir kun davomida u yerdan chiqa olmagan. Yaxshiyamki, poyezd bosib ketmagan yoki bo'lmasa tok urmagan. Toshkent shahar hokimligi ma'lumotiga ko'ra, metropoliten xodimlari mushukni muvaffaqiyatli qutqarib olishgan. Hozirda jonivorning holati yaxshi. Mushuk esa zarar ko'rmagan, xavfsiz joyga olib chiqilgan. Demak, mana egasi yo'q. Agar shu relsga inson tushib ketsa nima bo'ladi? Chunki u yerda bilasiz, kuchlanish yuqori. Bundan tashqari katta tezlikda poyezd kelib qolishi mumkin. Chiqib olish uchun odamda juda ham qisqa vaqt bor. Bu savolni ochiq qoldiramiz. Ertaga 10:00 dan Headlunch dasturini tinglasangiz, javobni aytamiz va boshqa ko'plab lifhaklarni ham. Avvalo hech kim bunaqa holatga tushmasin, lekin har bir inson oldindan xavfsizlik nuqtai nazaridan bu narsalarni bilib qo'yishi kerak va albatta metrodan foydalanadigan ota-onalar farzandlari bilan yuradigan bo'lsa, ularga ham bu narsani aytib, tushuntirib qo'yishlari kerak. Erinmasdan joylarini ham ko'rsatish kerak, qayerda nima qilish kerakligini eng avvalo qo'lidan qo'yib yubormasdan diqqat bo'lib, e'tiborli bo'lib yurishlari kerak. Ertaga 10:00 da Hit FM radiosida Headlunch dasturida ko'rishamiz. Boshlovchilar Umarbek Sultonmurodov va Muhinur Yusupova bo'lishadi. Bugungi kunga esa sizga xayr va qolgan soatlaringiz yaxshi o'tsin, uyingizga eson-omon yetib oling.

Hit FM'de Mikko bilan salqinlanish vaqti. Reklama. Kunni tetiklik bilan boshlang. Mikko, zo'r yangilik. Sevimli mevalar lazzatiga ega sharbatli ichimlik. Ilhomlantiruvchi ta'm. O'zingizga mosini tanlang va tatib ko'ring. Mikko, har idishida quvonch. Shahrimiz do'konlaridan so'rang. Reklama. O'zbekistonda soat 13.

0: Siz 300 million so'mgacha mikrokredit oling. Kreditni 30 kunda yoping. Umuman foiz to'lamang. Batafsil 1284 qisqa raqami yoki Davr bankning o'zingizga yaqin filialiga murojaat qiling.
1: Futbolda hayajon va chanqoq eng yuqori nuqtaga chiqqanda Hydralife yordamga keladi. Bu jaziramada har yarim soatda bir necha xoplam Hydralife salomatligimiz uchun juda muhim. Ota-onangiz salomatligi uchun eng to'g'ri tanlov. Tash termal sanatoriyasi. Oshqozon-ichak va jigar kasalliklarini kompleks davolash. Shifobaxsh termal suvlar va barcha muolajalar. Shved stoli tizimidagi 4 mahal parhez taomlar hamda shinam xonalar. Hammasi bir narx ichida. Qo'shimcha to'lovlarsiz. Tash termal sanatoriyasi. Yaqinlaringizga g'amxo'rlik ko'rsating. Telefon 78 113 03 30.
2: Хит FM реклама бөлімі
1: 33 598 00.

Stop loyihasi Hit FM'da. To'xtaymiz, qorin to'yg'azamiz va yo'lda davom etamiz. Shturman Shirin G'ofurova, loyiha homiysi Osiyo brendi. Reklama. Osiyo kolbasa va go'sht mahsulotlari. Sifatning oliy darajasi, mazaning yuqori cho'qqisi. Tatib ko'ring, rohatlaning va doimiy mijozimizga aylaning. Osiyo, asl ta'mni qadrlovchilar uchun halol sertifikatiga ega. Reklama.

0: qiymatsiz 300 million so'mgacha mikrokredit oling. Kreditni 30 kunda yoping. Umuman foiz to'lamang. Batafsil 1284 qisqa raqami yoki Davr bankning o'zingizga yaqin filialiga murojaat qiling.
1: Reklama bo'limi 33 598 00.

0: Hit FM'de. Mikko bilan salqinlanish vaqti. Reklama. Kunni tetiklik bilan boshlang. Mikko, zo'r yangilik. Sevimli mevalar lazzatiga ega sharbatli ichimlik. Ilhomlantiruvchi ta'm. O'zingizga mosini tanlang va tatib ko'ring. Mikko, har idishida quvonch. Shahrimiz do'konlaridan so'rang. Reklama. O'zbekistonda soat 15. Dolzarb, tezkor va ishonchli Hit FM News.
1: Assalomu alaykum. Efirda Hit FM radiosining axborot xizmati. 17 avgust kuni prezident Shavkat Mirziyoyev Xorazm viloyatiga tashrifini Urganch xalqaro aeroportidagi bunyodkorlik va rekonstruksiya ishlari bilan tanishishdan boshladi. Davlat rahbariga aeroportni modernizatsiya qilish loyihasi taqdim etildi. Umumiy qiymati 264 million dollar bo'lgan loyiha davlat xususiy sheriklik asosida Janubiy Koreyaning Incheon International Airport Corporation kompaniyasi ishtirokida amalga oshirilmoqda. Yangilanishlar natijasida aeroport yirik yo'lovchi samolyotlarini, jumladan Boeing 747 va Airbus A350 kabi havo kemalarini qabul qilish imkoniyatiga ega bo'ladi. Shuningdek, 18 ta samolyot turargohi va yangi burilish yo'lagi quriladi. Aeroportdagi xizmat ko'rsatish tizimi ham kengaytiriladi. Yangi terminalda chegara va viza nazorati, biznes zal, duty free, ovqatlanish shoxobchalari hamda boshqa xizmatlar tashkil etiladi. Natijada aeroportning yo'lovchilarga xizmat ko'rsatish quvvati soatiga 300 nafardan 1300 nafargacha oshirilishi ko'zda tutilgan. Tashrifning navbatdagi manzili transport infratuzilmasi bilan bog'liq bo'ldi. Prezident Urganch xalqaro aeroportini Xiva temir yo'l bekati bilan bog'laydigan yangi liniya loyihasi bilan tanishdi. Uzunligi 11 kilometr bo'lgan ushbu temir yo'l O'zbekistonda aeroportni bevosita temir yo'l tarmog'i bilan bog'laydigan ilk loyiha sifatida taqdim etildi. Qiymati 225 milliard so'm bo'lgan loyiha amalga oshirilgach, Urganch aeroportidan Xivaga borish ancha qulaylashadi. Qatnov vaqtini 80 daqiqadan 40 daqiqagacha qisqartirish, yiliga qariyb 650 ming nafar mahalliy va xorijiy sayyohni tashish imkoniyati yaratilishi kutilmoqda. Prezident yangi CR200J elektropoyezdida Urganchdan Xivaga yo'l oldi. 6 vagondan iborat poyezd qariyb 400 yo'lovchiga mo'ljallangan bo'lib, soatiga 160 kilometrgacha tezlikda harakatlana oladi. Shunday qilib, tashrifning dastlabki qismida Xorazmning xalqaro turizm va transport salohiyatini oshirishga qaratilgan ikki muhim loyiha, zamonaviy aeroport va aeroportni Xiva bilan bog'laydigan yangi temir yo'l yo'nalishiga asosiy e'tibor qaratildi. Odil sudlov 2030. Yangi O'zbekistonda inson huquqlarini ishonchli himoya qiluvchi xalqchil va adolatli sud tizimini barpo etish strategiyasi to'g'risidagi prezident farmoni qabul qilindi. Farmon bilan Odil sudlov 2030. Yangi O'zbekistonda inson huquqlarini ishonchli himoya qiluvchi xalqchil va adolatli sud tizimini barpo etish strategiyasi tasdiqlandi. Farmonga ko'ra, 2027 yil 1 iyuldan umum yurisdiktsiya va ma'muriy sud yo'nalishlarida ishlarni qayta ko'rib chiqish vakolatiga ega bo'lgan yurisdiktsiya hududi bir nechta ma'muriy hududiy birliklarni qamrab oladigan hududlar aro sudlar tashkil etiladi. Shuningdek, 2027 yil 1 avgustdan yagona sud amaliyotini shakllantiruvchi Oliy sud rayosati qarorlarini belgilangan tartibda ochiq e'lon qilish va yangilab borish amaliyoti joriy etiladi. 2027 yil yakuniga qadar Oliy sudning interaktiv xizmatlar portalining yangilangan mobil ilovasi ishga tushiriladi. Hozirga qadar sizga yetkazmoqchi bo'lgan xabarlarimiz shulardan iborat edi. Hit FM'ni tinglashda davom eting.
0: Hamisha aktual yangiliklar.

0: Dash Termal sanatoriyasi davolanish va mukammal hordiq chiqarish, jigar va oshqozon ichak tizimini shifobaxsh termal suvlar bilan kompleks davolaymiz. Dash Termal sanatoriyasida barcha tibbiy muolajalar, lyuks xonalar va shved stoli tizimidagi taomlar, hammasi ichida, hech qanday qo'shimcha to'lovsiz. Oilangiz va yaqinlaringizga sog'lik hadya eting. Dash Termal sanatoriyasi. Telefon 78 113 03 30.
1: Pul kerakmi? Davr bankdan rasmiy daromadsiz 300 million so'mgacha mikrokredit. Pulni ishlating, 30 kunda qaytaring va umuman foiz to'lamang. Batafsil 1284 qisqa raqami yoki Davr bankning o'zingizga yaqin filialiga murojaat qiling.
2: Alo, dadasi, suyunchi bor.
1: Ha, qanaqa suyunchi? Yana nima qilib qo'ydingiz?
2: Muzlatgich oldim. Xavotir olmang, ishonch orqali muddatli to'lovga oldim.
0: Ishonch endi Toshkentda. Kerakli xaridlarni bugun qiling. To'lovni qulay muddatda amalga oshiring. Ishonch, hayotni hozirdan boshlang.
3: Hit FM reklama bo'limi
0: 33 598 00.

0: daromadsiz 300 million so'mgacha mikrokredit oling. Kreditni 30 kunda yoping. Umuman foiz to'lamang. Batafsil 1284 qisqa raqami yoki Davr bankning o'zingizga yaqin filialiga murojaat qiling.
1: Dushanbadan jumagacha soat 16:00 da bozoringizni bersin. Hit FM da Shirin G'ofurova bilan loyiha homiysi Tashkent Index. Tashkent Index universal bozor. Bu yerda siz yengil avtomobillar, avtomobil ehtiyot qismlari, qurilish mollari, oziq-ovqat mahsulotlari, maishiy texnika vositalarining keng tanlovini topasiz. Tashkent Index da shinam ko'ngilochar hudud, kafe va butun oila uchun dam olish joylari ham tashkil etilgan. Tashkent Index bu keng tanlov va qulayliklarni o'zida mujassam etgan yangi avlod bozori. Keling va o'zingiz ishonch hosil qiling. Telefon 55 515 33 33.
2: Dehqonchilik yoki tadbirkorlik maqsadlari uchun yer uchastkalarini qidiryapsizmi? Endilikda barcha turdagi yer uchastkalarini e-auksion elektron savdo platformasi orqali sotib olishingiz mumkin. Ro'yxatdan o'ting, hisobni to'ldiring va onlayn auksion g'olibiga aylaning. Batafsil ma'lumot e-auksion.uz saytida.
1: Hit FM reklama bo'limi 33 598 00.

Stop loyihasi Hit FM'da. To'xtaymiz, qorin to'yg'izamiz va yo'lda davom etamiz. Shturman Shirin G'ofurova, loyiha homiysi Osiyo brendi. Reklama. Osiyo kolbasa va go'sht mahsulotlari. Sifatning oliy darajasi, mazaning yuqori cho'qqisi. Tatib ko'ring, rohatlaning va doimiy mijozimizga aylaning. Osiyo, asl ta'mni qadrlovchilar uchun halol sertifikatiga ega. Reklama.

Shahrimiz do'konlaridan so'rang. Reklama. O'zbekistonda soat 16.

0: oyna oyna hit FM 98 Jahongir Otajonov ijrosidagi Tarona Traffic Show'ni boshlab berdi. O'ynashga kayfiyat ko'tarishga maza qilib eshitishga tayyormisiz?
1: FM 98.
0: Kitobam 98-ga sozlanganlar Shirin G'ofurova o'z o'rnida nasib etsa navbatdagi soatlar mobaynida birgamiz. Traffic show boshlandi. Radioni balandroq qiling, yaqinroq keling.

0: Nikita Fan 98 Dado guruhi ijrosidagi yangi taronam ruscha o'zbekcha aralash qilib kuylangan, unisini ham bunisini ham tushungan bo'lsangiz kerak. Biz esa Traffic Show'ni boshladik va mazza qilib radio eshitaman-ku deganlar, qani siz shu yerdamisiz? Agar shu yerda bo'lsangiz, yozing, nima gaplar olamda bugun, nimalarni qoyillatingiz, qayerlarga bordingiz, nimalarni ko'rdingiz va nima yaxshiliklar bo'ldi bugun hayotingizda. Muxlislaringiz ham rosa mazza qilishadi, shularni rostdan zo'r etgan ekan deb yozgan tinglovchimiz. Bo'ldi bo'ldi, qarab ko'ramiz, bor bo'lsa albatta taqdim etamiz. Bizga ham energiya beradigan Shirin G'ofurova, Chechenistonda masjidda ishlaydiganlar, kleychi, yamoqchi, tillachilar, Sol aka, Nur aka, Mansur aka charchashmasin, Shahzod parketga ham salomlar bo'lsin. Sizni eshitib bitta masjid, uchta madrasani bitirdik, siz ham hissiz bor deb yozgan tinglovchimiz, xursandman. Chechenistonda ishlaydigan barcha ustalarga, o'zbeklarga alangali salom, ishlaringizni bitirib, qo'n-qo'njingiz to'lib, barakali bo'lib uyga qaytishingizga tilakdoshman, oila, farzandlar bag'riga. Qalaysiz, 30-chi avtobus haydovchilari, ya'ni elektrobus haydovchilari mazza qilib sizni eshitishadi. Iltimos, yo'lovchilarga ayting, chiqindilarni tashlab ketishmasin. 782-chi elektrobus 33-chi yo'nalishda qatnaydiganlar, iltimos, umuman avtobusga chiqadiganlar, chiqindilarni o'zimiz bilan olib chiqib ketamiz va bekatda o'sha maxsus idishlarga tashlaymiz, avtobuslarga emas. 12-chi yo'nalish 063 elektrobus shu yerda, Sherzod. Hamma avtobus saroyi haydovchilarga, ayniqsa 1-chi avtobus saroyi haydovchilarga alangali salomlar bo'lsin. Avtobusda yuradiganlarga oldi eshik qismidan ayollar, orqadan erkaklar chiqsa yaxshi bo'lardi deb yozgan tinglovchimiz. Xos 93-chi avtobusda keldim, kattakon rahmat xizmatlariga. Sizga ham kattakon rahmat deb yozgan tinglovchi. Endi o'zi erkakda agar farosat bo'lsa, undan keyin yoki yonda ayol turgan bo'lsa, birinchi ayollarni o'tkazib yuboradi. Ayollar chiqib joylashib olgandan keyin o'zi chiqish kerak. Shuning uchun hamma tinglovchilarimizdan avtobusdan o'sha bir insoniylik, madaniyat, qonun-qoidalarga rioya qilishlarini chindan istab qolaman. G'ish zavod shu yerda. Pogrushchiklar, rahmat, kattakon sog' bo'ling, osh bo'lsin deyman. Assalomu alaykum, Kamoliddin Peter deyishtiyapmiz. Namanganliklar shu yerda tutamas qo'shig'ini qo'yib bering. Voy dod, tutamas qo'shig'ini bilasiz ma'nosini, yaxshi qo'shiq emas u, to'g'ri chiroyli ijro etilgan hayotiy qo'shiq, musiqasi zo'r, lekin ma'nosi yaxshi emas, ya'ni bugun o'zim o'ldiraman, meni hech kim tutolmaydi degan ma'noda, bitta yaproq kabi yerga chirpirak bo'lib tushaman, bo'ldi tugayman degan ma'noda bu qo'shiq bizni qadriyatlarimizga ham, bizni muqaddas dinimizni qadriyatlariga ham to'g'ri kelmaydi, chunki bilasiz, bizni dinimizda ham, umuman insoniyatda ham odam o'zini o'zi o'ldirishi mumkin emas, shuning uchun Alloh bergan jonni qadriga yetamiz va albatta hayotda qanaqa sinovlar boshimizga tushmasin, o'sha sinovlarni tik boshimiz bilan insoniyligimizni saqlagan holda o'tishga harakat qilamiz, chunki hech qachon, hech qayerda hech kim sizga ideal hayotni va'da bermaydi. Hamma joyda o'zini kamchiliklar bor, hamma joyda insonlar boshiga tushadigan sinovlar bor, shuning uchun bunaqa shulalarni to'g'ri eshitsangiz bo'ladi, lekin o'zingizga olmasdan eshitishingizni maslahat bergan bo'lardim. Musiqasi chiroyli, so'zlari ta'sirli, lekin bilasiz, bu qo'shiq Turkiyada chiqqanida men shunaqa deb eshitganman, taqiqlab qo'yishgan ma'lum bir vaqt, chunki bu qo'shiqni eshitib, bu qo'shiq hamrohligida o'zini joniga qasd qilgan, o'sha tepalikdan, balandlikdan o'zini otib yuborgan insonlar ko'p bo'lgan, ayniqsa yoshlarning ichida. Keyin esa qo'shiq taqiqqa tushgan, agar adashayotgan bo'lsam to'g'rilang, lekin men Turkiyaga borganimda shu qo'shiq haqida shunaqa ma'lumotlarni berishgandi. Xullas, yaxshi qo'shiqlarni eshitamiz, yashashga undaydigan, shukur qilishga undaydigan, yaxshi kayfiyat bilan oilam, bola chaqam, shu kimgadir foydam tegsin, hayotga bekor kelmadim-ku, insonlarga nafim tegadigan, xalqimga, vatanimga nafim tegadigan inson bo'lib yashaydigan yaxshi narsalarni gaplashaylik o'rtoqlar, yaxshi qo'shiqlarni eshitaylik, maylimi? Kitobim 98 chiroyli taronalar ketma ketligi, birozdan so'ng loyihani davom ettiramiz. Bozor izi bersin, Tashkent Index bilan
1: 98.

0: Kerakmi? Davrbankdan rasmiy daromadsiz 300 million so'mgacha mikrokredit. Pulni ishlating, 30 kunda qaytaring va umuman foiz to'lamang. Batafsil 1284 qisqa raqami yoki Davrbankning o'zingizga yaqin filialiga murojaat qiling.
1: Futbolda hayajon va chanqoq eng yuqori nuqtaga chiqqanda Hydralife yordamga keladi. Bu jaziramada har yarim soatda bir necha xoplam Hydralife salomatligimiz uchun juda muhim. Orzular kutmaydi. Sizchi? Telefon, maishiy texnika, tilla taqinchoqlar va qurilish mollari. Endi ishonch bilan muddatli to'lovga. Batafsil ma'lumot uchun telefon 73 515 22 22. Ishonch, hayotni hozirdan boshlang.
2: Hidup reklama bo'limi
1: 33 598 00.

0: hayotimiz davomida o'nlab voqealarga duch kelamiz. Ba'zilardan ibrat, ba'zilardan saboq olamiz, ta'sirlanamiz, hayratga tushamiz. Ba'zilarni esa hikoya qilib bergimiz keladi. So'zlab bering, eshitamiz. Dushanbadan jumagacha soat 19:00 da Hit FM da Hikoya qil loyihasi. Shirin G'ofurova bilan Xomiy qaldirg'och milliy taomlari reklama.
1: Toshkentning mashhur o'zbek filmidagi chempion oshi endi Qaldirg'och ko'kcha oilaviy restoranida. Futbol fanatlari, osh fanatlari, mazza qilib osh yemaymizmi? 24 soat mobaynida ishlaymiz. Oshdan tashqari milliy taomlarning eng mazalilari cherdi. Keling, tatib ko'ring, mazza qiling. Mo'ljal Ko'kcha masjidi. Telefon 95 677 3000.
0: Reklama.

0: O'zbekiston xalq artisti Yulduz Usmonova edi. Bugun ham sizning pozitiv ulashadigan efirlaringizda radioni baland qilib qo'yib, mazza qilib eshitaman. Nozimaxon, xush ko'rdik. Sizni va yana bitta tinglovchimiz baland qilib eshitishni boshladik. Sardorman, minnatdorman, sog' bo'ling. Mazza qilib eshitasiz, kayfiyatingiz ko'tariladi, xursand bo'lasiz. Ko'p bizga shu kerak bo'ldi. Biz ham siz bilan birgamiz. Beka Botliklar sherda 140-chi yo'nalish bolalar har doimgidek sizni eshitmoqda. Rahmat katakon, sog' bo'ling. Hitafam siz bilan birga va loyihan davom ettiramiz. Eslatib o'taman, 88-114-9080 ayni shu raqamlar orqali biz bilan bog'lansangiz bo'ladi. Biz esa loyihan davom ettiramiz. Eslatib o'taman, 88-114-9080 nimandir bosib qo'ydim hozir. G'alati bo'lib belgilanib qoldi, chiqib ketdi, boshqatdan kirsam ham mana shunaqa bo'lyapti. Telegram xolos, mayli, amallab turamiz. Ochilmayapti, belgilanib ketyapti. Nima qilib buni yo'qotsa bo'larkin? Unisini bosdim, bunisini bosdim, bo'lmayapti. Xolos, mayli, hozir to'g'rilanib qolar. Kitobam 98 loyihamiz davom etadi. Bu yog'i ham bunaqa, bu yog'i ham bunaqa. Xolos, bo'ldi, mana to'g'rilandi. Bugun bizga Hilpin Jan hashanga kirgan, unga salom yollab qo'ying. Qanaqa ism bu o'rtoqlar? Chiroyli ismlarni yozinglar iltimos. Radioni hozir yoqdim. Ayolim u opis keptilay udvatda ovozi eshitib. Rahmat katakon doston, ayolingizga alangali salomlar opisdan. Assalomu alaykum, Shirin G'ofurova, qalaysiz? Yaxshimisiz? Yaxshi kelib oldingizmi? Eson-omon. Siz kelsangiz efir yonadi. Qibray Chinoboddan Po'lat, minnatdorman, sog' bo'ling. Baxmalliklar ham shu yerda. Jumladan Bahodir Usta, Odilbek Rahmon aka, Zohijonlar bilan onlayn eshitamiz. Baxmolga keling, olma pishdi, ulushingiz bor deb Husniddin yozsa mazzada. Qanaqa olma ko'rsating, menga yoqadigan olmami yoki men yemaydigan nordon olmamasmi? Ishqilib ovozingiz chiroyli, boringizga shukur. Moskvadan Tohir. Endi nimadir chiroyli bo'lish kerak insonda, menda ovozim chiroyli. Mana yana bir ish kunini ham tugatib uyga qaytyapman, Allohga shukur bo'lsin. Uchta bemorim sog'ayib oila bag'riga qaytdi, shifokor uchun bundan yaxshisi yo'q deb Azizaxon yozganlar, xursandman judayam. Qavm bemorlarga shifo tilaymiz. Chiroq Ofurova, qalaysiz? Yaxshi kelib oldingizmi? Kelib oldim, shu yerdaman, hammasi joyida. Tashmoradagi tikuvchilar shu yerda. Nigina opamga alohida salomlar bo'lsin. Keling, Ayron Tepa ayronlardan ichib mehmon bo'lasiz. Tashmora dengizda aylanib deb yozgan. Taklif uchun tashakkur sizga ham. O'zbekiston bog'iga borib o'g'lim bilan mazza qildik, odam kam, cho'milganim. Chin dildan tavsiya qilaman, Husan. Xursandman juda ham. Yaxshi ham aytdingiz, men ko'p xirgoy qilardim bu qo'shiqni. Endi xirgoy qilish balki mumkindir, lekin bu qo'shiqni so'zlariga rioya qilish kerak emas. Alochilar guruhi Dila Xurshida, Jahongir Aziz va men Zohid mikroinsultdan ehtiyot bo'linglar deb yozgan tinglovchimiz, hamma ehtiyot bo'lsin. Agar doktor bo'lsangiz, shu mikroinsult, insultdan ehtiyot bo'lish uchun nimalar qilish kerakligini ham yozib yuborsangiz yaxshi bo'lardi. Salom, Shirin G'ofurova, O'zbekistonga Saratovdan salomlar. Baxtiyor brigadasi fasadchilar, sizni eshitamiz. Saratov, salyut. Juda ko'p xabarlar bor, imkon qadar o'qiymiz, imkon qadar yetkazamiz. Hammasini o'qish ulgurmayman va hozir telefonni yoqamiz. Bugun nimalar sotamiz o'rtoqlar? Uy sotamizmi, uyni ijaraga beramizmi, hovli sotamizmi, yer sotamizmi, dala hovlimi yoki xizmat ko'rsatamizmi yoki mashina sotamizmi? Aloqaga chiqing. 88-114-9080 loyihamiz boshlandi. Toshkent Index bilan doimgidek bozoringizni bersin loyihasi. Nimalardir sotsak yaxshidir, kimnidir hojati chiqsa, kimdir ishini bitirsa. Hit FM eshitib.
1: Poytaxt shiddati. Hit FM.

0: O'zbekiston ko'chalarida bizni eshitayotganlar, yana kimlar aynan shu dam KTFM'ga yo'langan. Toshkent Index bilan bozor yuz bersin loyihasi boshlandi. Kecha qo'ng'iroqlar tinmagandi. Bugun hech narsa sotmaymiz shekilli. Agar mobodo mashina sotmoqchi bo'lsangiz, uy sotmoqchi bo'lsangiz, uyingizni ijaraga bermoqchi bo'lsangiz, bemalol bog'lansangiz bo'laveradi. Biz sizni ulfatlar bilan Burchmulla deyishtiyapmiz, deb yozgan tinglovchimiz xursandman. Burchmulladagi tinglovchilarimizga ham salomlar bo'lsin. Qozog'istonda mehnatkashlar sizni eshitmoqda. Kecha bir uyini ishlarini tugatib bergandik. Uy egalari bizga oshxonaga olib borib, kaboblarga to'ydirib keldi. Yaxshi insonlar uyda ishlash mazzada, deb Vohijon Nodirbek Doniyorlar yozgan xabar. Xursandman judayam. Shunaqa yaxshi ishlaydigan, sifatli ishlaydigan, ishini zo'r qiladigan ustalar ham ko'p bo'lsin. Va shu ustalarning mehnatini qadriga yetadiganlar ham ko'p bo'lsin. Kamtarlik qilmang, shuni G'ofurova, faqat ovozingiz emas, so'zingiz ham chiroylisiz. Voy dod, rahmat ketakon. Olmaliqdan salomlar bo'lsin. Qassoblar ham sizni har doimgidek eshitmoqda. Minnatdorman, sog' bo'ling. Eshitirishga gap yo'q, qozonda eshitamiz. Kunni hitofon bilan xuddi o'zim O'zbekistonda yurgandek bo'laman. Yozayvon, Mirishkor degilarga ham salomlar. Nuriddin, Barselona fanati. Xursandman judayam. Belgiyadan yomg'irli salom. Tirbandlikdaman, bizda yomg'ir, Fransiyaga ketyapman. Shu yomg'irlardan Mahmudjon ozgina jo'nating Toshkentga ham. Bizda ham ozgina yog'sin yomg'ir. Shirinapa, yaxshi kelib oldingizmi? Biz ham sizni eshitishni boshladik. Shuhrat akaga plus, Dilshod akaga minus, Alisher akaga ham salom deb qo'ying. TX1 yaxshi bolalarga alangali salomlar bo'lsin. Maxsus trans xodimlari ham eshitmoqda. Uzoqda tirikchilik qilib yurgan musofirlar haqida hikoya qilaylik. Uyga ketgisi keladi-yu, maqsad yo'l qo'ymaydi. Uydagilarni sog'inadi-yu, maqsad yo'l bermaydigan musofirlar haqida bugun loyiha bo'lsin. Qani o'zingiz biz chiroyli hikoya bilan boshlab bersangiz, hikoya qil loyihasida balki o'sha loyihani bugun shu mavzuga bag'ishlarmiz. Assalomu alaykum, HitFM, rahmat chiroyli niyatlar uchun, chiroyli tilaklar uchun. Usta Maqsad akaga hormang desangiz, hormang usta Maqsad aka, yaxshimisiz, omonmisiz? Instagramdagi taksis voqeasini ko'rdingizmi? Qaysi birini? Men Instagramda hozir yo'qman, Facebookda ko'rdim bitta voqeani, taksis bilan bog'liq voqea. Endi bilmadim to'g'risi, qaysi birini aytyapsiz, chunki taksislar bilan bog'liq juda ko'p voqealar chiqadi ijtimoiy tarmoqlarda. Qaysi birini aytsangiz yoki jo'natsangiz, ko'rib keyin xulosa qilardik. Jonim bilan mashinada norin yeb eshityapmiz. So'x, mashinada norin uygacha chidolmadingizmi? Yoki kirib kafe restoranda yesa bo'lmasmidi norin? Yoki mashinada boshqacha bo'ladimi norin yeyish? Bir yeb ko'rsam bo'lar ekan norin. Mashinada o'tirib, mazza qilib. Ketaman, 98 Toshkent Index bilan loyihamiz boshlandi. Birozdan so'ng qo'ng'iroqni qabul qilamiz. Hozir esa yana bir chiroyli, go'zal tarona jarang sochsin. Ko'p muxlislarimiz so'rashadim, shu qardosh xalqlarini qo'shiqlarini ham qo'yib turing. Faqat siz qo'yasiz deb, faqat men qo'ymayman. Boshqalar ham qo'yadi. Boshqa hamkasblarim demoqchiman. Lekin men ham qo'yadigan qo'shiqlarim bor va hozir bir tinglovchimiz, mashinamda qozog'istonlik sayyohlar bilan ketyapmiz. Seni CM'ni qo'yib bersangiz, ularga zo'r surpriz bo'ladi debdilar. Yurtimizga ham sayyohlar ko'p-ko'p kelishsin, chunki sayyohlar, bilasiz, davlat g'aznasini to'ldiradigan eng katta bir salohiyatdan biri sanaladi va albatta yurtimizda ham o'sha sayyohlar keladigan joylar ko'p. Chiroyli joylarimiz, maqtanadigan joylarimiz, tarixiy joylarimiz juda ham ko'p. Shunday ekan, sayyohlar oqimi yildan yilga ko'paysin va sayyohlar oqimidan keladigan foyda ham yurtimiz o'sha cho'ntaklarga tushaversin, xalqimiz cho'ntaklarga tushaversin. Sayyohlarni har doim xursand bo'lib kutib olamiz va o'zimizni, xalqimizni eng yaxshi taraflarini ko'rsatishga harakat qilamiz. Mehmon do'stlik, oqibat, sayyoh yordam so'rasa darhol yordam berish yoki sayyoh unutib qoldirgan o'sha hamyonlarni, hujjatlarni tezda topib olsangiz yetkazish, xolos, faqat va faqat yaxshi tarafdan bilishsin bizni. Qozog'istonlik sayyohlar uchun esa so'ralgan qo'shiq HitFM'da jarang sochadi.
1: HitFM tanlovda adashmadingiz.

0: Rasmiy daromadsiz 300 million so'mgacha mikrokredit oling. Kreditni 30 kunda yoping. Umuman foiz to'lamang. Batafsil 1284 qisqa raqami yoki Davr bankning o'zingizga yaqin filialiga murojaat qiling.
1: Maydondagi ehtiroslar efirga ko'chadigan fursat. Football Time Hit FM'da eksklyuziv savollar, shiddatli bahslar va zo'r sovg'alar. Dushanbadan jumagacha soat 18:00 Shirin G'ofurova bilan g'alabaning shirin ta'mini his eting. Bosh homiy Manol.

0: Smart bilan sinalgan sifat. Hamkorimiz Gidralife. Futbolda hayajon va chanqoq eng yuqori nuqtaga chiqqanda Gidralife yordamga keladi. Bu jaziramada har yarim soatda bir necha xoplam Gidralife salomatligimiz uchun juda muhim. Ota-onangiz salomatligi uchun eng to'g'ri tanlov. Tash termal sanatoriyasi. Oshqozon ichak va jigar kasalliklarini kompleks davolash. Shifobaxsh termal suvlar va barcha muolajalar. Shved stoli tizimidagi 4 mahal parhez taomlar. Hamda shinam xonalar. Hammasi bir narx ichida. Qo'shimcha to'lovlarsiz. Tash termal sanatoriyasi. Yaqinlaringizga g'amxo'rlik ko'rsating. Telefon 78 113 03 30.
1: Aka, mana bu mahsulot zo'r ekanu, lekin pulim yetmayapti-da.
0: Endi bu muammo emas. Ishonch endi Toshkentda. Bozordan tanlang, muddatli to'lovga rasmiylashtiring.
1: Shunchalik osonmi?
0: Ishonch bilan oson. Ishonch, hayotni hozirdan boshlang.
2: Yetib reklama bo'limi.
0: 33 598 00.

0: Jaloliddin Ahmadaliyev, Hit FM, eski hitlardan biri. Jarang sochdim, 16:46 O'zbekistonda soat. Gapirayotganimda rosa qo'ng'iroq qilasiz-da, gapirib bo'lganimdan so'ng qo'ng'iroqni qabul qilishga tayyor bo'lganimda qo'ng'iroqlar tinib qoladi. Nimaga shunaqa ekan? Toshkent Index bozorisi personallar xasi juda ko'p xabarlar bor, imkon qadar o'qiymiz. Hammasini o'qishga ulgurmayman, shuning uchun to'g'ri tushunasizligiga umiddaman. Arazlab oladiganlar, yana bir bor aytaman, hamma xabarlarni o'qishga ulgurmaymiz. Juda ham go'zalsiz-ku, Toshkentdan Surayyo, sizga mehrim bo'lakcha, ba'zida chiqib bo'lsa ham haqiqatlarni gapirasiz, juda hurmat qilaman. Rahmat katakon. Surayyo, sog' bo'ling. Mana endi kutayotgandim shu qo'shiqni. Kutayotgan bo'lsangiz mana qo'yib berdim. Xursand bo'ldingizmi? Ko'nglingiz ko'tarildimi? Yangi xabar, qo'shiq uchun katakon rahmat. Sog' bo'ling. Assalomu alaykum. Qalaysiz? Yaxshimisiz? Uzumga kelasmi ertaga? Uzumga kelasmi ertaga? Zarkin tuzum sayla 21-22. Afsuski men ishdaman. Ayniqsa ta'til oldi, ishlashim kerak. Mazza qilib borardim jon deb to'g'risi. Zarkin menga yoqadi. Zarkinni muxlislarimiz juda ko'p. Parkentga, Zarkentga aylangan Ali salom, uzum sayli zo'r o'tsin. Ko'p mehmonlar, ko'p sayyohlar kelishsin. O'tgan hafta seshanbadan beri Hit FM bilan birgalikdaman. Ohangarondan Azamat, siz zo'r oborasiz. Boshqa hamkasblaringiz ham zo'r oborishadi. Olg'a bosinglar deb yozgan tinglovchimiz Azamat, minnatdorman. Hilola qizim repetitordan chiqdi, endi Hit FM eshitib uyga yo'l olmoqdamiz. O'qishlik yaxshi kirvasin. Hilola qizingiz blogerni opasim taksistni urib tashladi deb yozgandim. Video ekan. Qanaqa video? Jo'natib yuboring bu yerga. Men Instagramda yo'qligim uchun afsuski shunaqa bir janjalli mojarolardan quruq qolyapman. Videosini jo'natsangiz ko'raman. 129 yo'nalishda ham yo'lovchilar ichida, haydovchilar ichida muxlislaringiz bor. Moskva kolonna har doimgidek telefon bilan birgalikda. Yaqinda sayyohlarni manzilga olib borib qo'ysam 23,000 bo'ldi. Yo'q, haqqi menga 230,000 beryapti. Ko'p deb qolganini qaytarib berib yubordim. Xursand bo'lib ketdim. 100,000ni 10,000 deb o'ylabdi. Afsuski ko'pchilik adashadi va yaqinda bitta video chiqqandi-yu, xuddi shunaqa holat. Turist 27,000 bo'lganda adashib 270,000 to'lagan va haydovchi indamay olib qolgan. Keyin turist xatosini tushunib, shuni video qilgandi. Noto'g'ri berib yubordim, lekin haydovchi ham ko'rib turib indamasdan olib qoldi pulni deb. Shuning uchun iltimos, birovni haqqi birovga buyurmaydi. Hozir masalan 10 barobar ko'p pulini oldim deb o'ylaysizu, keyin qaysidir bir mol mulkingizga shunaqa zarar yetadi, 10 barobar emas, 100 barobar, 1000 barobar o'sha pul, ya'ni birovni haqqi surib ketadi. Shuning uchun yaxshisi berib yuborgan yaxshiroq. Assalomu alaykum, Hit FM. Koson tumanida xolvagarlar sizni eshitadi, xolva pishirib. Qoyilman lekin. Ajoyib bo'lsa kerak, xolva pishirish protsessi. Biz xolvani yeb ko'rganmiz, lekin qanaqa pishishini bilmayman. Zo'r bo'lsa kerak, xolva tayyorlash. Assalomu alaykum. Sizning chiqishingizni intiqlik bilan kutamiz. Motivatsiya berasiz. Har doim sog'omon bo'ling. Rahmat katakon. Siz ham sog' bo'ling, omon bo'ling. Shirong'ofur va TXBirdagi hamma sizni kutgan yaxshi bolalarga ham salom yo'llab qo'ysangiz, siz kelsangiz xursand bo'lishadi, siz kelmagan kun xafa bo'lishadi. Xafa bo'lishmasin. Men shu yerdaman. Hozircha kelyapman u ishga. Ustalarni hurmat qiladiganlar ustalarga zor bo'lmasin deb yozibdilar. To'g'ri aytyapsiz. Hozir odamlar bir-birini haqqidan qo'rqmaydigan bo'lib qolgan deb yozibdilar. Endi har xil insonlar bor, to'g'risi. Bunaqa insonlar oldin ham bo'lgan, birovni haqqidan qo'rqmaydigan, birovni haqqini yeydigan hozir ham bor. Ya'ni oldin ko'pmas edi, hozir ko'payib ketdi deyolmaymiz. Oldin ham bo'lgan, lekin oldin imijimida bo'lgan, yopig'liq qozon yopig'lig'icha qolgan. Men bitta oilani tarixini eshitdim yaqinda. Endi balki bu oilani men muhokama qilmayapman, chunki ularni familiyasi, ismi sharifi hech qaysi biri keltirilmaydi, lekin shunaqa aytib berishdi. Xullas, oila boshlig'i bog'chada nima desa bo'ladi, zaveduchiy deydi-yu, bog'chani boshqaruvchisi bo'lgan, endi o'sha paytda SSR paytida, va har doim bog'chada o'sha bolalarni haqqini olib chiqib sotgan hammaga. O'sha sariyog' bo'ladimi, shakar bo'ladimi, bolalarga ajratiladi-yu, baliq bo'ladimi, tuxum bo'ladimi, hammasini masalan o'sha davlat qanchadir bersa, balki yarmini bolalarga bergandir, yarmini bergandir, qolganini esa ko'chada sotgan va shu orqali boyigan. Lekin oradan yillar o'tgandan keyin birin-ketin farzandlari noqobil chiqqan, birin-ketin farzandlari jinoyatlar qilib qamalishni boshlagan va o'sha ayolni oilasi parokanda bo'lib ketgan. Menga buni nimaga aytib berishdi? Shunaqa bo'ladi, ya'ni farzandlarni, bolalarni haqqini yeyish, harom luqmani, o'sha bolalarni haqqini uyga olib kelib, o'zini farzandlarga yedirish yaxshilikka olib kelmaydi hech qachon deb. Keyin ba'zilar aytadi, endi yedirgan bo'lsa ko'p yedirmagan u, mana shuncha odamlar bor, millionlab o'g'irlaydi deb. Bitta narsa, O'g'irlik u million o'g'irlaganini gunoh kattaroq yoki 100 000 o'g'irlaganini gunoh kamroq emas. O'g'irlik bu nomi bilan o'g'irlik. Million o'g'irlaydimi, 2 000 000 o'g'irlaydimi, 100 000 o'g'irlaydimi, o'g'irlik bu. Va ikkalasini ham javobi menimcha bir xil bo'ladi. Shunday ekan, birovning haqidan qo'rqamiz, birovning haqqini yegandan ko'ra och qolamiz. Farzandlarimiz ham o'sha kuni och o'tirsin, birovning haqqini olib kelib harom luqma yedirmaylik. Bizga o'sha har doim qo'rqitishadi-yu, birovning haqqi surib ketadi. Birovning haqqi buyurmaydi. Bu rostdan ham shunaqa. Biz oldin ishonmasdik, lekin katta bo'lganimizdan keyin hayotiy misollarni ko'rib, tushunib borar ekanmiz. Rostdan ham birovni haqqi yuqmas ekan. Rostdan ham harom luqma bir kuni teshib chiqar ekan. Shuncha ehtiyot bo'lamiz. Farzandlarimizga va o'zimizga albatta halolidan har doim nasib qilsin deb duo qilamiz. Ketafam 98 hozir aytdim-u mana. Iltimos gapirayotganimda qo'ng'iroq qilmanglar, nimadir sotmoqchi bo'lsangiz deb. Aynan gapirayotganimda qo'ng'iroq qilishadi. Gapir bo'lib qo'ng'iroq kutganimda jimjit bo'ladi. Nega shunaqa?
1: Biz bilan zerikmaysiz. Ketafam

0: Yer osmon jim. Hit FM 98 yer osmon jim bo'lsa ham shirog'avur va jim bo'lmaydigan radioni bilasizmi? Hit FM 98 hamma ishlayotgan tinglovchilarimiz kuningiz xayrli bo'lsin. Biz kunni oxiri qismi va oqshomni boshlanishidamiz. Xayrli kelsin, oqshom yaxshiliklar keltirsin, yaxshi xabarlar eshitaylik. Kutilmaganda kartalarimizga pullar tushsin, barakasini bersin. Oyliklar, avanslar, darvoqa avtobuschilar, yangiliklar bormi oylik masalasida? Oylik tushish kerak edi, tushdimi yoki yo'qmi yozing. Efiringiz har doimgidek zo'r Germaniyada eshitib, kayfiyatimiz a'lo. Agar imkon bo'lsa qo'shiq qo'yib bersangiz deb, umuman tanimaydigan qo'shiqni yozibsa Sabr Tursunov kim ekan bu qizi? Farzandlar bilan yurganda madaniyatli boshqa insonlarni avtomashinasini asrash haqida chiroyli taklif maslahatlaringizni berib qo'ying, sizni ko'p uy bekalari eshitadi deb yozgan tinglovchimiz. O'zingiz ham yozing. Birozdan so'ng loyihani davom ettiramiz. Qalaysiz? Sizni dodam muxlisizlar. Har kuni 6:00 dan 19:00 gacha eshitadilar. Rustam dodaga ham alangali salomlar yo'llab qo'ysangiz deb tilam. Rustam doda, rahmat kattakon eshitganingiz uchun. Joningiz sog' bo'lsin. 90 ga 100 ga chiqqaningizda ham eshitib yuring mazza qilib. Assalomu alaykum. Shirin g'ofur va qalaysiz? Yaxshimisiz? Bu hafta ham shanba ekshanba ishlaysizmi deb yozibdilar. Ishlayman. Shanba ekshanba, dushanba ham ishlayman, seshanba ham ishlayman, keyin chorshanba ishlamayman. Shuning uchun mazza qilib kelasi hafta seshanbagacha uzluksiz tarzda eshitish imkoniyati sizda bor. Shunday ekan yangi soatga o'tamiz. Trafik show'ning 2-chi musiqiy soatini boshlaymiz. Hit FM, Shirin G'ofurova.
1: Hit FM'da Mikko bilan salqinlanish vaqti. Reklama. Kunni tetiklik bilan boshlang. Mikko, zo'r yangilik. Sevimli mevalar lazzatiga ega sharbatli ichimlik. Ilhomlantiruvchi ta'm. O'zingizga mosini tanlang va tatib ko'ring. Mikko, har idishida quvonch. Shahrimiz do'konlaridan so'rang. Reklama. O'zbekistonda soat 17.

0: Dushanbadan jumagacha soat 16:00 da bozoringizni bersin. Hit FM'da Shirin G'ofurova bilan loyiha homiysi Tashkent Index. Tashkent Index universal bozor. Bu yerda siz yengil avtomobillar, avtomobil ehtiyot qismlari, qurilish mollari, oziq-ovqat mahsulotlari, maishiy texnika vositalarining keng tanlovini topasiz. Tashkent Index'da shinam ko'ngilochar hudud, kafe va butun oila uchun dam olish joylari ham tashkil etilgan. Tashkent Index bu keng tanlov va qulayliklarni o'zida mujassam etgan yangi avlod bozori. Keling va o'zingiz ishonch hosil qiling. Telefon 55 515 33 33. To'y yaqinmi? Tilla taqinchoqlar, maishiy texnika, jihozlar, hammasi kerak, ammo xarajat katta. Xavotir olmang. Endi Toshkent bozorlarida hammasini ishonch orqali muddatli to'lovga oling. To'y tashvishsiz o'tsin. Batafsil ma'lumot uchun telefon 73 515 22 22. Ishonch hayotni hozirdan boshlang.
1: Hit FM reklama bo'limi
0: 33 598 00.

Ketafon 98 so'xo tinglovchilarimiz o'sha taksi bilan bog'liq mojarolarni videosini jo'natishdi. Hammasini imkon qadar tez ko'rib chiqishga harakat qildim. To'g'risi shokdaman. Birozdan so'ng bu haqida gaplashamiz. 17:13 O'zbekistonda soat. Hammaga bir bor assalomu alaykum. Kuningiz xayrli bo'lsin. Shunaqa mojarolardan, shunaqa g'alvalardan Allohni o'zi asrasin. To'g'risi, chunki ozgina shunaqa mojaroli vaziyatga tushib qolsangiz, g'alvaga yoki janjalga aralashib qolsangiz, qancha asabiylashasiz, qancha sog'lig'ingiz ketadi. Qancha vaqtingiz ketadi, yaxshiliklarga sarflanishi mumkin bo'lgan. Shuning uchun shunaqa g'alvalardan, bizni mojarolardan va shunaqa insonlardan uzoqroq qilsin. Ketafam 98, Shirg'ofur va qalaysiz? Hikoyaga rahmat deb yozibdilar. Minnatdorman, sog' bo'ling. Telegram kanalga kirib, o'sha yerda hamma hikoyalarni birma-bir eshitsangiz bo'ladi. Qalaysiz? O'rtog'im Ilhomjon bilan mazza qilib eshityapmiz. Do'stimni chorvasiga Alloh baraka bersin. Hammaga baraka bersin. To'g'risi, hammani kasb-yoriga. Shirnappa Qunduzoy qizimga salom deb qo'ying. Nimaga sizga salom yo'lladi, menga salom demadi, deyapti. Jajji muxlisingiz Qunduzoyga alangali salom. Buncha chirin qizsiz, Qunduzoy. Buncha chiroyli qizsiz. Baxtizam o'ziga o'xshagan. Chiroyli bo'lsin. Mana o'qidim sizga ham salomlarni. Ketafam, hozir sizni Italiyada A22 trassada eshitmoqdamiz. Yevropadagi furuchilarga alangali salomlar bo'lsin. Dodam rosa xursand bo'ldilar. Siz ta'tilga chiqsangiz, Ketafam eshitmaydilar. Hozir ham ta'tilga chiqishingizni eshitib, xafa edilar. Salomingizni eshitib, rosa xursand bo'ldilar. Yoshlar 83-da Rustam doda, 93-ga 103-ga chiqqaningizda ham eshiting. Rustam doda, men ta'tilga bir umrga ketmayapman, bir haftagina atiga. Shuning uchun tez kelaman. Shu Rustam doda kutadilar deb ham tez kelaman siz uchun. Assalomu alaykum, yaxshimisiz? Sabxaziyadagi o'zbeklar ham shu yerda. Dam olmasdan ishlasa ham bo'larkan, faqat keyin dam olishga ketish kerak. Ketafam 98, Shirg'ofur va qalaysiz? Bugun ham cho'qintirgan ota kitobidan savol berasizmi yoki kinosidanmi? Kitobidan savol beraman. To'g'ri javob bergan tinglovchilarimiz ketma-ket homiylarimiz sovg'alarni yutib olish imkoniyatini qo'lga kiritadilar. Endi esa video bo'yicha hozir o'sha nohaq ayblangan taksichi bolani videosini tashlashmoqda. O'zi suratga olganini va o'sha ayol kishi har xil gaplar bilan uni haqorat qilishni boshlagani dahshat, shunchaki dahshat. To'g'risi, o'zaro xushmuomala bo'lsa inson bir-biri bilan, salom bersa, salomiga alik olsa, agar qanaqadir bir odamga noqulaylik tug'dirayotgan bo'lsa bolasi, bolam jim o'tir yoki tepma. Samolyotda ham shunaqa hodisa ko'p uchraydi. Men har doim qo'rqaman. Samolyotda o'tirganda orqamga yosh bola o'tirib qolsa, tepib o'tiradi. Bilasizmi, keyin ota-onasi aytsa ham, har doim ham xop demaydi-da, quloq solmasdan tepishda davom etaveradi. Shuning uchun men har doim qarab qo'yaman, ortiq ham ish qilib ko'tarar odam o'tirgan bo'lsin, tepmasdan chiqsin deb. Va yosh bolalarga tarbiya berish bizni vazifamiz. To'g'ri, men ularni uringlar, baqiringlar, qarg'anglar demayman. Lekin bolam bunday qilish mumkin emas. Bu taksichiki ishda. Charchagan bo'lishi mumkin, kayfiyati yo'q bo'lishi mumkin. Sen xos tepsang, asabi buziladi, jahli chiqadi, deb bolani sekin tartibga chaqirsa bo'ladi. Bola tushunadi har holda, lekin hozirgi o'sha ayol mijozni taksichiga qilgan muomalasini, og'zidan chiqayotgan gaplarni eshitib men shokdaman, to'g'risi. Men uchun bilasizmi, mana shu ayol kishini ayolligini belgilaydigan birinchi narsa nima? Men uchun shaxsan, men o'zim ayol kishi bo'lsam ham, ayolligiga qanaqa baho beraman? Uni chiroyli kiyingani, qimmat kiyingani, atirli sepgani, zo'r bo'yangani yoki ovqat shirin qilishi emas men uchun kriteriy ayolligini isbotlaydigan. Men uchun ayol kishini og'zidan shunaqa yomon gaplar chiqish kerak emas. Chiroyli ayollarni ko'raman ba'zida. Mashhur ayollar ba'zi. Qimmat kiyingan, boy, badavlat. Ozgina gaplashib ko'rasiz-ku, keyin og'zidan har xil yomon gaplar eshitsam, shundoq hafsalam so'nadi, bilasizmi? Hurmat pasayib ketadi o'sha ayolni. Essiz deyman, shunaqa chiroyli ayol ekan-u, lekin og'zi shaloq ekan-da deyman va o'sha ayol bilan qanaqadir bir bordi-keldi qilish, o'rtoq bo'lish fikri menda qolmaydi. Shu narsa men uchun qanaqadir bir asosiy jihatlardan biri sanaladi ayolga bo'lgan hurmat yuzasidan. Va hozir bu taksiga chiqqan ayol kishini erkak kishiga gapirayotgan gapini eshitib, to'g'ri shokdaman va o'sha akalari kelganda menimcha birinchi singlisiga tanbeh berish kerak edi. Sen o'zingdan shunaqa gaplar chiqadimi singlim? Ota-onamiz bizga shunaqa tarbiya berganmi? Sen shunaqa so'kib gapirasanmi?
deb akalar shokka tushish kerak edi. Lekin oilada bu agar norma bo'lgan bo'lsa, bunaqa ayol kishini so'kib gapirishi, bunaqa yomon gaplarni ishlatishi, men boshqa hech narsa deya olmayman. Xudo o'zi asrasin bunaqa ayollardan ham va bunaqa erkaklardan ham. Hit FM 98 loyihamiz davom etadi. Mo'min kishining og'zidan yomon gap chiqmaydi deydi-yu. Endi hamma ham nima desa bo'ladi? Begunoh emas, ideal emas. Masalan, menda ham yo'limni kimdir to'ssa yoki yo'lda qanaqadir bir gap otsa yoki mashinangizni oynasini chirib, telefoningizni bering deydiganlar bor bir xilli. Men ham baqirib urishgim keladi, keyin qo'y deyman, shu bilan teng bo'lamanmi deyman, innamasdan yo'limda davom etaman. Shuning uchun ba'zida sukut saqlash minglab daqiqa pushaymon bo'lishni oldini oladi. Ba'zida bir daqiqalik sukut minglab daqiqa pushaymon bo'lishni oldini oladi. Chunki biror bir gapni gapirishdan oldin shu gapga ertaga javob bera olamanmi? Ertaga pushaymon bo'lmaymanmi deb odam o'zidan so'rash kerak. Xullas, meni fikrim shunaqa bo'ldi. Muammoni oxirgacha ko'ra olmadim videolarni. Ko'rib yana bir xulosa qilarman. Xullas, g'alvalardan, mojarolardan, shunaqa vaziyatlardan Allohning o'zi bizni asrasin. Stressga tushmaylik va shu joyda Rayhon qo'shig'ini eshitamiz. No love, no stress. 98.

ijrosida gitarani to'lqinlarimizda jarang sochmoqda. 18-avgust bugun haftaning 2-kuni, seshanba va seshanba oqshomida hitofamda. Hali sog'i yetmaganlar tayyormisiz? Cho'qintirgan ota asarini o'qiyapmiz. Godfather, Mario Puzo, hitofam va biz kinosini emas, balki kitobini o'qiganlar bilan savol javob qilamiz. To'g'ri javob berganlar birinchi homiyimiz Osiyo brendidan sog'i yetish imkoniyatini qo'lga kiritadi. Undan keyin jizzax milliy taomlaridan qoshlik 25-dan so'ng o'ynaymiz. Soat so'ngida esa Mikodan quest bo'ladi, o'tkazib yubormang. Agar shahar ko'chalarida harakatlanadigan bo'lsangiz, sizni yo'lingizdan chiqib qolishi mumkin. Shunday ekan, ketma-ket yo'l-yo'lakay. Uyga ketayotib, ishdan qaytayotib sovg'a yetib olishga nima deysiz? 88-114-980. Biz muxlislaringiz ta'tilga qayerga ketayotganingizni baribir bilib oldik. Qayerga ketayotgan ekanman? Qani yozing-chi. Labim cho'chayapti deb yozibdilar. Cho'chayversin. Ozani arazlamang jonim degan qo'shiqni ham qo'yib beraman. Qoshlaringizga o'smug'ib qo'yaman degan qo'shiq bor arazlaydiganlarga. Shanba kuni yetib olgan Mikko sharbatlarini uyga olib ketdim uydagilar bilan baham ko'ramiz. Rahmat deb yozgan tinglovchimiz. Oylik kimningga tushar ekan? Tushsin, barakali bo'lib tushsin, ko'p bo'lib tushsin. Sovg'ani oldim. Rahmat ishingizga. Voch sog' bo'ling Ulug'bek, yaxshiliklarga ishlating. Sizni har doimgidek eshitmoqdamiz. Xoliyor Hoji bobom, Surxondaryo sho'rchi bobomurod sizni tinglamoqda. Rahmat. Jizzax shu yerda Abduqahhor pochi to'lqin bolla ustalik yalangali salomlar bo'lsin. Qizim juda xursand bo'ldi deb yozgan Surayyoxon, qizingiz har doim xursand bo'lsin, kasal bo'lmasin, umrizo bo'lsin. Cho'qintirgan ota audio kitobini tashlab bering deb tilaman. Menda audio kitob yo'q, menda elektron kitobi bor, lekin rus tilida, o'zbekcha emas. O'zbekcha kitobi bor. Agar kitob do'konlarini qidirsangiz, bemalol topasiz. Osiyo brendi, HitFM 98. Shirin va qalaysiz? Ahmedov Sayjon akaman sizni eshitib o'tiribdilar hozir. Akajonim, ishlar bilan charchamadingizmi? Omonmisiz? Yoningizdagi hamkasblaringizga ham salom. Umuman HitFM'ni Shirin G'ofurovani 22-chi maskanda eshitadigan hamma-hammaga alangali salomlar bo'lsin. Bunyodman va akajonim tezroq oila bag'rlariga qaytishlarini tilab qolaman. Ahmedov Sayjonga 22-chi maskandagi hamma ishlaydiganlarga alangali salom jo'natilgan. Endi savolni bering deb yozibdilar. Endi beraman savolni. Osiyo brendidan bir zumdagi kishilik taklifnoma o'ynaymiz. Eslatib o'taman, Osiyo brendi xalqimiz dasturxoniga kolbasa, go'sht mahsulotlarini ishlab chiqaradi. Shahar do'konlaridan va boshqa viloyatlardagi do'konlardan ham so'rasangiz bo'ladi. Osiyo narsalari bormi? O'sha Osiyo tushonkalari, Osiyo sariyog'li sardelkalari, kolbasalari, qazilar, ruletlari, xullas mazza qilib dasturxoningizni ham, oshqozoningizni ham xursand qiladigan mahsulotlarni ishlab chiqaradi. Biz esa sizga zo'r joyini aytamiz. Zavod qarshisida do'koni bor Osiyo brendini. Arnasoy 7A deb yozsangiz, o'sha sobiq Pionerskaya ko'chasi Arnasoy ko'chasiga olib boradi va o'sha zavoddan chiqqanini shundoqini do'konga olib kirilganini sotib olish imkoniyati sizda bo'ladi. Hozir esa savol beraman kitobdan va kitobdan berilgan savolimga kim to'g'ri javob bersa, o'sha g'alaba qozonadi. Shunday ekan, radioni eshiting, to'g'ri javob bering va g'alaba qozonishga harakat qilib ko'ring. Michele Corleone, Michael Corleone'ni Italiyada Michele Corleone deyishadi va esingizda bo'lsa, bu haqda savol bergandim. O'sha uni ayoliga, yaxshi ko'rgan xotiniga qilingan suiqasd. Michele yoki Michael yoki Mikey o'sha yerda darhol biladi bu suiqasdda kimni qo'li borligini va kim uni topsa deydi. Kim uni menga topib bersa, Fabrizio'ni. O'shanga eng ser o't, ser suv yaylovini beraman dedi. Va oradan vaqt o'tgandan keyin va'das

uni otib o'ldirgan inson oxirida, ya'ni o'sha Fabritsioni, sotqinni ko'zlari yumilishdan oldin bir gap aytadi unga. Keyin esa u olamdan o'tadi, ya'ni halok bo'ladi. O'shanda nima deydi, kitobida nima deb yozilgan? Uni xotini portlab ketishiga sabab bo'lgan, uni uyiga kirib ichidan sotqinlik qilgan Fabritsioni kim topsa, eng o't ko'p o'sadigan, eng suv ko'p oqadigan yaylovni beraman dedi Michele Corleone o'shanda Sitsiliyada va oradan vaqt o'tib xotinini qotilidan o'ch oladi. Va o'sha qotilga oxirida bitta gap aytishadi. O'sha gapni hozir kitobini o'qiganlar bilsa kerak. Qani yozing. Kim birinchi to'g'ri javob yozsa, Osiyo brendidan sovg'a egasi bo'ladi. Oldin sovg'alarimiz ko'p, soat mobaynida shunday ekan, qani birinchi bo'lib aniq to'g'ri javob yozgan tinglovchimiz kim bo'lar ekan? Mutolada bor-ku deb yozibdilar. Xursandman, mutolada bor bo'lsa. Sotqinga o'lim dedi. Javob bu dedi. Va mana qon bilan yuvding dedi. Abbos Erkinov to'g'ri javob yozdingiz. Men sizni tabriklamoqchi edim, lekin yaqinda yutgan ekansiz mana. Shuning uchun bilasiz, yutganlar yutmaganlarga imkon berish kerak. Sizdan keyin to'g'ri javob yozgan tinglovchimizga beramiz. Umuman yutganlar yutmaganlarga imkon bering deymiz u. Shuning uchun iltimos, yutdingiz, boshqalar ham o'ynasin, boshqalar ham yutsin, iltimos. Maylimi? Hozir men tekshirib chiqyapman, kimlar yutgan, kimlar yutmagan. Juda bir og'ir jarayon, lekin umid qilamanki, ushbu jarayondan hozir o'tamiz va to'g'ri javob bergan birinchi muxlisimiz bilan bog'lanamiz. Demak, birinchi bo'lib aniq to'g'ri javob bergan muxlisimiz Sadriddin ismli fanat. Raqamlari ham yozilgan. Sadriddin, raqamlaringizni yozing. Siz g'alaba qozondingiz, chunki sizdan avval to'g'ri javob yozgan tinglovchimiz yutgan yaqinda. Siz esa yutmagansiz biror marta. Raqamlaringizni yozing Sadriddin, siz g'olibsiz. Fabritsioni Buffalo'dagi pizzeriyalardan birida topishadi va xuddi pizza zakaz qilganim, ya'ni buyurtma qilgani kirgan mijozdek o'zini ko'rsatadi. Va nima uchun jazolanayotganini ham biladi Fabritsio. Sotqinligi uchun

0: so'ng ushbu mukofotni, ushbu sovrinni siz yutib olish imkoniyatini qo'lga kiritasiz. Shunday ekan, Jizzax milliy taomlari naqqoshlik 25 Jizzaxning mazali ovqatlarini tatib ko'rish imkoniyati sizda bo'ladi. Ozginadan so'ng qaytaman va ozginadan so'ng yana cho'qintirgan otam kitobidan savollarni davom ettiramiz.
1: Hit FM. Global transformatsiya.

Ketafam 98 shu hamdam Sobirov qo'shig'ining qaysi tilda aytilganini uncha tushunmadim. Boshida uyg'urcha aytgan deb o'yladim, keyin xorazmcha ham aralashtimi yoki xorazmcha shunaqa aytilganmi? Shuni biladiganlar yozib yuboringlar, uyg'urcha qo'shiqmi bu yoki xorazmcha qo'shiqmi? Assalomu alaykum. Ketafam Shirin G'ofurova pardozchi ustalar shu yerda Jumabek Sahinoboddan pardozchi ustalarga ham salomlar bo'lsin. Keyin xabar 126 yo'nalish shu yerda minnatdorman. Ketafam hitashillarni darhol qo'yasiz. Hamdam Sobirov uchun kattakon rahmat deb yozgan tinglovchimiz. Chizga kirib chiqadi shekilli, shu reklamalar qayta-qayta takrorlangandan keyin kun bo'yi tushumga kirmaydi, lekin reklamalar tushumga yaxshi narsalar kiradi. O'zim bilan bog'liq, ish bilan bog'liq voqealarni deyarli tushumda ko'rmayman. Mana biz Miko bilan birgamiz. Qovunligi shu yerda. Minnatdorman. Sog' bo'ling. KTFM 98 shirin qalaysiz, yaxshimisiz? Shu bora-bora turmush o'rtog'imga ham, menga ham kitob o'qishni o'rgatib qo'yadi shekilli. Ikkita kitob biz allaqachon o'qidik. Bittasi Ilon uchi asari, ikkinchisi esa hozirgi asarni o'qiyapman deb yozibdilar. Xursandman juda ham. O'qing kitobni, chunki kitob o'qib bekor qilibman yoki kitob o'qib zarar oldim degan odamni men masalan ko'rmaganman. Foyda olsangiz bo'ldi. Qoraqalpog'iston Beruniy tilida yarim Xorazm, yarim Qoraqalpoqcha yozilgan deb yozgan. Aniq bu uyg'urcha emas, men uyg'urman o'zim bo'ldim. Demak, yana mana fikr, Xorazm emas bu, menimcha uyg'urcha. Xorazmcha deb yozgan tinglovchimiz. Demak, uyg'urcha emas ekan, xorazmcha, yarmi yarmi qoraqalpoqcha, o'sha beruniycha aytilgan qo'shiq. KTFM 98 Adhamjon, xursandman sovg'angizni olib ketganingizdan va sizga yoqqanidan.

Bashara G'ofurova, va qalaysiz? Yaxshimisiz? Omon bo'ling va bizni tinglashda davom eting. Hozir esa Jizzax milliy taomlari naqoshlik 25 dan sovg'a o'ynaymiz. Uni ham o'sha kitobdan beraman. Mikkodan esa quest qilamiz. Shunday ekan, shahar ko'chalarida yurganlar tayyor turing. Ozginadan so'ng balki aynan siz turgan ko'chadan o'tib qolar bizni Mikko sovg'alarimiz. Jizzax milliy taomlari naqoshlik 25 deb navigatorga yozasiz. Manzil chiqadi, ya'ni sizni olib boradi. Shundoqqina Olmazor metrodan chiqib Chilonzorga yo'l olganda o'ng tarafda qo'shimcha yo'l keladi. O'sha yo'lga kirib olsangiz katta avtoturargohi bor. Bemalol mashinangizni qo'yib, ichkariga kirib, mehr muhabbat bilan, hurmat bilan, alohida bir tavoze bilan kutib olishadi. Ichidan Anhor kanali ham oqib o'tadi. Shuning uchun shu issiq kunlarda, jazirama, dim oqshomlarda mazza qilib suv bo'yida o'tirasiz. Xohlasangiz sani kalavotda o'tirasiz. Endi Toshkentchasi kalavot deydi, xontaxta ko'rpachali yoki tapchan deyishadi, unda o'tirasiz. Xohlasangiz stol ustullarda, divanlarda mazza qilib Jizzaxning eng mazali ovqatlarini yeyishingiz mumkin. Jizzax buyurtma oshi, Jizzaxcha cho'poncha, o'sha Jizzaxni katta-katta mazali somsalari, tandirdan chiqqan qaynoq, ustiga sariyog' ham surib qo'yishadi, bilasizmi? Yana ham mazali bo'lsin deb. Xullas, Jizzaxning eng mazali taomlarini tatib ko'rish imkoniyati Jizzax milliy taomlari naqoshlik 25 da. Biz esa birozdan so'ng reklamadan keyin qaytib, sovg'ani o'ynaymiz. Bugun hamma yo'llar qoniqarli, Bobur xursandman. Paxtakor stadioniga Ronaldo keladi deb yozibdilar. Qaysi Ronaldo keladi? Krishtianu Ronaldomi? Luis Nazario Ronaldomi? Yoki Ronaldinyomi? Shuni yozing. Bu Jizzaxni Forish shevasida aytilgan qo'shiq deb yozyapti tinglovchimiz. Forish shevasi. Beruniyda shunaqa tilda gaplashishadi. Beruniy Qoraqalpog'istonda joylashgan. 37-chi avtobusda salqin salonda ketyapman. Shoferga salyut deb yozgan tinglovchimiz, xursandman. Avtobusda bizni Hitafonmi ishga tushirib qo'yganlar, Hitafonmi yoqib qo'yganlar, joningiz omon bo'lsin. Shirin G'ofurova, qalaysiz? Sayohatga tayyorgarlik qanday bo'lmoqda? Biz ham sentyabrda Istanbulga ketishni plan qildik. Manzil qilib aylanib keling deb yozgan tinglovchimiz, rahmat katakon. Sog' bo'ling, omon bo'ling. Bilmadim, endi Istanbul meni sevimli shaharlarim ro'yxatiga kirmaydi. Boshqa shaharlarga, ya'ni bormagan shaharlarimga borishni istagan bo'lardim, lekin balki qanaqadir bir zo'r sayohatga borsam, Istanbulni bormagan joylarga borsam, balki keyinchalik yoqib qolar. Hozircha unaqa emas, afsuski o'zimizni Toshkentga yetmaydi hech shahar, hech qaysi bir dunyodagi shahar Toshkentdagi chiroyli, Toshkentdagi ozoda, Toshkentdagi pokiza emas. O'zimizni shahardan qo'ymasin, lekin mana dunyoning eng go'zal shaharlariga, eng chiroyli shaharlarga borib sayohat qilib kelish ham bizga nasib etsa. 17:41 O'zbekistonda soat. Biz esa bitta reklama o'tkazamiz, keyin nima qilamiz? Keyin Jizzax milliy taomlaridan savol beramiz.

0: Davrbank'tan rasmi daromadsiz 300 million so'mgacha mikrokredit. Pulni ishlating, 30 kunda qaytaring va umuman foiz to'lamang. Batafsil 1284 qisqa raqami yoki Davrbank'ning o'zingizga yaqin filialiga murojaat qiling.
1: Hit FM reklama bo'limi 33 598 00.

0: 8 Krishtianu Ronaldo'ni kelishi 100%lik aniq emas. Mana muxlislarimiz yozishmoqda. Paxtakor klubi vakili ma'lum qilishicha, Ronaldo'ni kayfiyatiga qaramasdan Toshkentga kelish uchun barcha choralar ko'riladi deyilgan, aniq keladi deyilmagan. Shuning uchun kelsa keyin gaplashamiz bu haqda. Endi Krishtianu O'zbekiston kelsin demaymiz, chunki bilasiz, kelgan oldin ham o'sha vau bo'lgan davrlarda ham kelgan Toshkentga. Shuning uchun Toshkentga juda ko'p futbol yulduzlari tashrif buyurishgan va bu borada biz armonimiz bor deya olmaymiz. Puyol ham kelgan, Krish ham kelgan, Messi ham kelgan o'z davrida. Assalomu alaykum, Hit FM. Haqiqiy dam olishni istasangiz Fransiya Nitsaga keling deb yozgan tinglovchimiz bo'ldi. Nasib etsin. Assalomu alaykum, Beruniylar ham eshitadimi deyman, mendan boshqa London taraflardan Beruniylarga, Beruniyliklarga alangali salom. Albatta eshitishadi Beruniyliklar. Qanchamiz, qani yozinglar, Beruniyda eshitadiganlar yoki Beruniylik bo'lib eshitadiganlar yozing. Assalomu alaykum, Trabzonga boring deb yozibdilar. Shu Trabzonni lekin ko'pchilik maqtayapti. Uzun ko'lmi, qanaqadir bir ko'li bor ekan, juda chiroyli joy, juda sovuq bo'ladi, lekin manzarasi zo'r, tog'larning orasida deyishdi. Va o'rtoqlarim taklif qilishdi kelasi yil borishni. Shuni o'ylab turibman, lekin balki o'sha tabiat qo'ynisi yoqar. Istanbul juda gavjum shahar, odam ko'p shahar u. O'shani chetlari, boshqa shaharlari, Izmir, Trabzon, Konya, shunaqa chetroqdagi shaharlarga borsam balki fikrim o'zgarar, odam kamroq joylarda. Assalomu alaykum, Hit FM 98. Savolni bering, ko'p gapirdingiz. Rostdan ham shunaqa ham ko'p gapiraman. Kvestimiz ham bor oldinda. Xullas, savolni eshiting va to'g'ri javob berishga harakat qilib ko'ring. O'zini siri ochilganini va sotqinligini bilishganini sezgandan so'ng Michaelga ayt. Bu shunchaki biznes. Men uni har doim yaxshi ko'rganman dedi. Eski do'stligimiz haqq hurmati. Balki menga yordam berarsan deganda Tom Hagen boshini chayqaydi. Yo'q dedi. Yordam bera olmayman, chunki sotqinlik, bilasiz, nafaqat sitsiliyalik oilalar ichida, butun dunyoda ham kechirilmaydigan xatolardan biri. Shu so'zlarni kim aytadi? Michaelga aytib qo'y. Bu shunchaki biznes. Men uni har doim yaxshi ko'rganman. Men uchun uni sotqinligi hammadan og'irroq bo'ldi, dedi Michael. Kimdan kutsam ham undan kutmagandim. O'sha qahramonning ismi nima edi? Kitobdi. Birinchi bo'lim aniq to'g'ri javob yozgan tinglovchimiz g'alaba qozonadi. Hit FM Shirin G'ofurova va birinchi to'g'ri javob yetib keldi allaqachon Mo'minov. Birinchisiz, mana bu qarsaklarni qabul qiling, raqamlaringizni yozing. Trabzon rostdan ham zo'r, haqiqiy Shvetsariya boring deb yozgan tinglovchimiz. Rahmat ketakon, borish nasib etsin. Matluba, siz ham to'g'ri javob berdingiz. Jamshiddan to'g'ri javob yetib keldi. Rahmat jondan, lekin birinchi emassiz. Ulug'bekdan to'g'ri javob yetib keldi. 0770 abonentidan, Abbosdan to'g'ri javob, Bekzoddan. Juda ko'p to'g'ri javoblar bor, lekin birinchi to'g'ri javob 7070 abonenti sizniki. Bu gaplarni Michaelni bolaligidan tanigan, bolaligidan shu oilaga xizmat qilgan, lekin yoshi katta bo'lganda bu oilani sotgan va dushman tarafga sotilgan Tessio aytadi. Va o'zini sotqinligini bilishganini sezib qolib Tom Hagenga, balki eski do'stligimiz haq hurmati, menga yordam berarsan dedi. Tom Hagen esa yo'q, yordam bera olmayman dedi, chunki sotqinlik hamma davrda ham, hamma zamonda ham, hamma munosabatlarda ham keskin qoralanadi. Ayniqsa Sitsiliya oilalarida sotqinlik o'lim bilan jazolanadi. Hattoki o'zini akasini ayamagan Michael Corleone Tessioni ayarmidi? Yo'q, albatta. Yetibam 98, ozginidan so'ng esa Mikodan sovg'alar to'plamini yutib olishingiz mumkin. Jizzax milliy taomlari naqqoshlik 25. Taklifnomani qo'lga kiritgan tinglovchimiz, ism sharifingizni to'liq yozishingizni so'rayman. To'liq qilib, pasporti qanaqa yozilgan bo'lsa, xuddi shunaqa yozing, iltimos. Va sovg'alaringizni vaqtida kelib olib ketish kerakligini aslo unutmang. Ozginidan so'ng Mikodan sovg'alar to'plamini
1: 98.

0: Hit FM'de Miko bilan salqinlanish vaqti.
1: Miko bilan salqinlanish vaqti. Miko bilan quizga ulanib ketadi va doimgidek bilasiz, loyihalarda ishtirok etish imkoniyati sizda bor. Bu imkoniyatdan foydalanishingiz mumkin. 88 114 90 80 ayni shu raqamlar orqali bizdan bog'lanish imkoniyati, ayni shu raqamlar orqali o'yinlarda ishtirok etish imkoniyati sizda bor. Iltimos qo'ng'iroq qilmay turinglar. Biz hozir quest bilan bog'lanishimiz kerak va shu questda ishtirok etishimiz kerak. Qo'ng'iroq qilmay turinglar desam, ataylabdan qo'ng'iroq qiladiganlar, iltimos unday qilmang. Biz hozir questni amalga oshiramiz va shahar ko'chalarida, ya'ni Toshkent ko'chalarida yo'l-yo'lakay ketayotganda sovg'a etish imkoniyatini taqdim etamiz hozir. Assalomu alaykum. Alo, alo, alo. Hozir ovoz efirga chiqadi. Eshityapsizmi meni?
2: Assalomu
1: alaykum. Va alaykum assalom. Mana endi sizni Hit FM fanatlari ham eshitmoqda. Bu Ali Miko brendi vakili, shunaqami?
2: Xuddi shunday.
1: Xuddi shunday Ali, bugun ham sovg'alashamiz quest qilib.
2: Albatta, Hit FM eshituvchilariga Miko tomonidan sovg'alashdan baxtlimiz.
1: Bo'ldi, qarang.
2: Xudo xolisa bugun ham yana bitta g'olibni aniqlaymiz.
1: Bugun ham o'sha katta savat bilan chiqamisiz?
2: Ha, savatimizda Mikoni olmali va nokli mazali tamlari va albatta chinezi olma nok mevamiz bor.
1: Oh, bo'ldi. Demak, ham mevani tatib ko'rishadi, ham xuddi shu meva ta'mli sharbatlarni ham yeb ko'rishadi.
2: Albatta.
1: Albatta, Ali, chalg'imang, hozir questni o'tkazishimiz kerak. Yana yoningizga hozirdan hech kim kelmasin, bilasiz, lokatsiyani e'lon qilamiz. Keyin kim birinchi bo'lib yetib kelsa, o'shanga beramiz sovg'ani. Miko brendidan quest, shaharni qaysi tarafidasiz? Qaysi tarafga birinchi bo'lib yetib kelgan tinglovchimiz sovg'a egasi bo'ladi hozir Mikodan.
2: Xo'p, Toshkent shahar Vegas Center parkovkasidan shundoq kiraverishda turibmiz.
1: Aha.
2: Orientir 100 vokzalni ro'parasi nariga betidamiz.
1: Bo'ldi, demak, Janubiy vokzaldan o'sha Sirg'ali tumaniga ketaverishda Vega Center bor, o'n tarafda o'sha Vega Centerdan o'tishingiz bilan turargohi bor, o'sha turargohga qayilganda turibsiz, a? Xuddi shunday. Demak, o'sha taraflardan o'tayotganlar, Janubiy vokzaldan Sergeliga qarab yo'l olganlar, hozir mana Miko brenddan sovg'a etish imkoniyati bor. Nima kiyimdasiz, Ali, sizni tanishlar uchun?
2: Ustimda sinye ko'k futbolkam bor i oq shimdaman.
1: Bo'ldi, Alini tanib olish belgilarini aytdik. Vega Center shundoqqina o'tishingiz bilan o'ng tarafda turargoh bor, o'sha turargohga birinchi bo'lib kim yetib kelib signal ovozlarini chalsa, o'sha g'alaba qozonadi va Mikodan sovg'ali savatni yutib olish imkoniyatini qo'lga kiritadi. Kim o'sha tarafdan hozir harakatlanyapti, ya'ni Janubiy vokzaldan Sergeli tarafga o'tish, o'ng tarafda Vega Center bor va o'sha Vega Centerdan o'tishingiz bilan turargohga chiqadigan joy bor, ozgina tepalikka chiqiladi va o'sha yerda turibdi Ali ko'k ko'ylak oq shimda va hozir kim birinchi o'sha tarafga yetib kelsa bemalol sovg'ani, ya'ni o'sha savatni, mazali savatni noklar olmalar bilan to'ldirilgan, undan tashqari Mikoni ham xuddi shunaqa ta'mli ichimliklar bilan to'ldirilgan, birinchi bo'lib yetib kelgan odam g'alaba qozonadi va shu savatni Miko brenddan yutib oladi. Faqat signal chalib keling, biz eshitaylik signal.

0: Mali o'sha tarafda?
1: Yo'q, hozircha jimjit.
0: Hozircha jimjit, turbanliklar yo'q. Demak, o'sha tarafdan harakatlanayotganlar sovg'ani yutib olish imkoniyatini qo'lga kiritishingiz mumkin. Vega Center'dan shundoqqina o'tib, mana
1: 245 davlat raqamli oq qobil. Egasi keldilar birinchi bo'lib.
0: Oq qobil, tabriklayman. Haydovchiga telefonni beringchi.
1: Hozir. Shunda shu vasila telefonni beraman.
0: Shu vasila, shoshmasdan. Qani kim ekan? Kim bizni o'sha taraflarda eshitib ketayotgan ekan? Hit FM mazza qilib. Yana signal ovozlari eshitilmoqda, lekin sovg'ani birinchi kelganga beramiz. Kobalt egasi. Kobalt. Assalomu alaykum.
1: Mana.
0: Assalomu alaykum. Alo. O, menimcha ko'pchilik yetib kelishga muvaffaq bo'ldi, lekin birinchi bo'lib kelgan odamga sovg'ani beramiz. Voy, Ali. G'olib qani g'olib?
1: Hozir, sharanada bir daqiqa, mashina tirbandligi sabab bo'lgancha chetroqqa olaylik.
0: Bo'ldi, ovoling, lekin bizning ham vaqtimiz chegaralangan, shuning uchun tez-tez amalga oshirsangiz, biz g'olib bilan gaplashsak.
1: Men g'olib akamga beraman.
0: Bering, assalomu alaykum.
2: Assalomu alaykum.
0: Va alaykum assalom, ismingiz nima?
2: G'anisher.
0: G'anisher, qayerdan qayerga yo'l olgandingiz?
2: Men anaqa Rossiya gazetasidan Sergeliga ketdim.
0: Aha, yo'lda eshitib, Hit FM mazza qilib.
2: Hit FM-da tursam aytib qoldi.
0: Bo'ldi.
2: Seni futbolkada deb.
0: Sovg'ani yutib olganingizdan tabriklayman. Yo'l-yo'lakay shunaqa yo'lingizdan sovg'alar chiqsin har doim. Mikkoni hech ichib ko'rganmidingiz yoki endi ichib ko'rasizmi?
2: Magazindan topolmayapmiz, mana endi ko'ramiz.
0: Bo'ldi, shu bolalarga ayting, do'konlarni to'ldirib qo'yishsin, kelishdikmi?
2: Bo'ldi,
0: xo'p. Rahmat, sovg'a bilan tabriklayman. Hit FM eshitishda davom eting va biz bilan birga qoling.
2: Rahmat.
0: Sog' bo'ling. Mana quest qildik, Mikkoni egalariga topshirdik. Ko'pincha shunaqa bo'lardi. Men ham questlarda qatnashgandim. 2 ta, 3 ta, 4 ta, 5 ta, 10 ta mashinalar kelib olishardi. Signal chalib tashlashardi. Men keldim deb, lekin birinchi bo'lib yetib kelgan odam g'alaba qozonadi va sovg'ani yutish imkoniyatini qo'lga kiritadi. Biz 3 ta sovg'ani 3 ta homiyimizdan o'zigalarga topshirdik. Osiyo brendi Jizzax milliy taomlari naqqoshlik 25 dan sovg'a ham o'zigasini topdi. Undan tashqari doimgidek Mikkodan quest qildik. Seshanba, payshanba kunlari quest tarzida amalga oshiramiz. Va soatni tugatib, endi yana bitta soatimizga o'tamiz va u soatda ham doimgidek sovg'a olishamiz. Bilasizmi, qanaqa sovg'aligini keyingi soatda? Bilasizmi, nima loyihaligini keyingi soatda? Uzoqlashmang. Hit FM bilan birga qoling va bizni tinglashda davom eting.
3: Hit FM. Zo'rini tanla. Zo'rini tingla.

0: Kitofan 98 futbol tam boshlandi. Hammaga assalomu alaykum. Telefon yoqildi, aloqaga chiqing. Agar Manol brendan hali moy etish imkoniyatini qo'lga kiritmagan bo'lsangiz, 88 114 90 80 aynan shu raqamlar orqali biz bilan bog'lanish imkoniyati sizda bor. 18:08 O'zbekistonda soat bugun 8-avgust sanasi. Haftaning esa 2-chi kuni seshanba va biz loyihani boshlaymiz. Manoldan sovg'a yutmaganlar, Manoldan hali biror marta moy olmaganlar o'yinda ishtirok etsangiz xursand bo'lardik. Undan tashqari yana bir homiyimiz bor. Bilasiz, yana bir homiyimiz Hydrolife brendi har juma maxsus savol beradi va shu savolimizga to'g'ri javob bergan tinglovchimiz g'alaba qozonish imkoniyatini qo'lga kiritadi. Hydrolife dan uyiga kuler va 10 ta kuler uchun suv taqdim etadi Hydrolife. Assalomu alaykum.
1: Alo, assalomu alaykum.
0: Va alaykum assalom. Siz nima qayerdansiz?
1: Elbek, Jizzaxdan.
0: Xursandman, Elbek. Hozir Jizzaxda emas, Toshkentdasiz yo Jizzaxdamisiz?
1: Yo, Toshkentdaman.
0: Toshkentdan Elbek aloqaga chiqdi. Qaysi klub fanatisiz?
1: Inter.
0: Inter fanatlari nanchidan bir qo'ng'iroq qilishmagandi. Bugun mana aloqaga chiqishganidan xursandman. Nima uchun Inter? Kim uchun Inter?
1: Endi anchadan beri Inter shu yoshligimdan sinaydir, vaqtidan beri ko'raman.
0: Qaysi o'yinchi yoqqan sizga eng ko'p Interda?
1: Zanetti bor edi u vaqtlar, Trader, keyin darvozabon bor edi bir braziliyalik.
0: Aha. Bo'ldi, demak Inter fanati aloqaga tushdim. Men har doim aytganman, Juventusning yashadigan raqiblaridan biri Inter, Napoli va ular ham bizdan yomon ko'rishadi. Biz ham ularni yaxshi ko'rmaymiz. Shuning uchun savolni eshiting. Juventusni bilasiz, zebralar deyishadi. Internichi? Qaysi jonzot ularni simvol Interni? Zebralar Juventus bo'lsa, Interchi?
1: Interniki ilon?
0: Ilon, albatta, ilonlar efirda va Interista hozir yetishga harakat qilib ko'radi.
1: Savolni aralashtirib beraveray,
0: aynan Interdan bo'lishi shart emas. Bo'ldi, aynan Interdan bermaymiz, lekin baribir Inter fanatlari bizga ko'p qo'ng'iroq qilmaydi. Kamdan kam aloqaga chiqishadi. Endi O'zbekistonda bor Inter fanatlari, Milan fanatlari, Juventus fanatlari, Roma fanatlari, lekin nima uchundir Milan fanatlari ancha faolroq Juve fanatlariga qaraganda va Inter fanatlariga qaraganda. Shuning uchun ikkinchi savolni beraman va ikkinchi savolimizga ham hozir to'g'ri javob berishga harakat qilib ko'rasiz degan umiddaman. Interdan tashqarichi boshqa ligalarda yana qaysi klublar yoqadi?
1: Real Madrid, Manchester United, Angliyadan.
0: Keyincha?
1: Yana ko'p, Premier Ligani hamma jamoalar yoqadi. Premier Ligani o'zi yoqadi, chempionat.
0: Bo'ldi, undan ikkinchi savolga o'tamiz. Ikkinchi savolimiz esa ozgina qiyinlashishi mumkin. Shuning uchun savolni eshiting. Futbol tarixida Pupi yoki senator kim laqabi?
1: Senator.
0: Pupi yoki senator kim? Bir.
1: Senator deyishgandim, Pupini eshitmayapti.
0: Ikkalasi bitta laqab, ya'ni bitta odamga tegishli. Bir.
1: Ozgina yordam berib yuboring, qaysi chempionat, qaysi
0: Italiya chempionati tarixidagi yorqin o'yinchilardan biri? Pupi, senator, kim laqabi?
1: Menimcha, eski o'yinchilardan bo'lsa kerak, men yaxshi eslolmayman hozir.
0: Eslolmaysiz. Pupi, senator, hech eshitmagansiz?
1: Senator deyishgan, hozir esimga kelmayapti, lekin Pupini eshitmagan ekanman.
0: Hozir telefon go'shagini qo'ymay turing, o'zi yutqizdingiz, maymunli vulladi, eshitdingizmi? Inter fanati, hozir javob bersangiz ham uni qabul qilolmaymiz. Hozir telegramni ochaman, qani ko'ramiz. Kim to'g'ri javob yozgan? Muzaffar Xushvaqtsan to'g'ri javob etib kelgan. Bittagina odam to'g'ri javob yozgan ushbu savolimizga. Pupi deb italyan futbolida, senator deb italyan futbolida bitta insonga nisbatan aytilgan. U ham bo'lsa argentinalik Javier Zanetti. Qanday qilib bu laqablarni bilmasligingiz mumkin? Men shokdaman to'g'risi. Ishtirok uchun tashakkur. Manbalarga kiring, Pupi ham deyishardi, senator ham deyishardi aynan Javier Zanetti. Agar adashmasam 4-nchi raqam Abadi Zanettiga berilgan Interda. Shunaqa italyan futbolida odat bor, boshqa klublarda ham bor. Mana Milanda bilamiz, 6-nchi raqam, 4-nchi raqam Abadi berilgan. Interda ham 4-nchi raqam aynan Javier Zanettiga, Zanettidan boshqasiga berilmaydi. Biz loyihani boshladik. Futbol Time, Shirin G'ofur va Hitofam har kuni dushanbadan jumaga qadar kechqurun 6-dan 7-ga qadar ishtirok eting. 88 114 90 80. Ayni shu raqamlar sizni biz bilan bog'laydi, bilasiz. Ayni shu raqamlar orqali qo'ng'iroq qilib tushasiz va eslatib o'taman, agar moy yutgan bo'lsangiz, agar o'yinda ko'p ishtirok etgan bo'lsangiz, o'yinda ishtirok etmaganlar tiqilib yotibdi, ular ham qatnashsin.
2: Реклама. Hyundai Elantra. Яркий динамичный седан для тех, кто не привык останавливаться на достигнутом. Сделать следующий шаг стал еще проще. Hyundai Elantra в рассрочку 0% за 5 900 000 сумов в месяц. Узнайте больше по номеру 1248 у официальных дилеров Hyundai. Предложение ограничено. Hyundai Elantra. Позвольте себе больше. Maydondagi ehtiroslar efirga ko'chadigan fursat. Football Time Hit FM'da eksklyuziv savollar, shiddatli bahslar va zo'r sovg'alar. Dushanbadan jumagacha soat 18:00 Shirin G'ofurova bilan g'alabaning shirin ta'mini his eting. Bosh homiy Manol. Manol Germaniya brendi bo'lib, bu moylash mahsulotlari, sovutish suyuqliklari, avtokosmetika va avtomobil ehtiyot qismlarini ishlab chiqaruvchi Yevropa korxonasidir. Mana 30 yil davomida dunyoning 100tadan ortiq mamlakatlaridagi millionlab insonlar Manolning mahsulotlarini tanlab kelmoqdalar. Manol, vaqt bilan sinalgan sifat. Hamkorimiz Hydrolife. Futbolda hayajon va chanqoq eng yuqori nuqtaga chiqqanda, Hydrolife yordamga keladi. Bu jaziramada har yarim soatda bir necha xoplam Hydrolife salomatligimiz uchun juda muhim. Orzular kutmaydi. Sizchi? Telefon, maishiy texnika, tilla taqinchoqlar va qurilish mollari. Endi ishonch bilan muddatli to'lovga. Batafsil ma'lumot uchun telefon 73 515 22 22. Ishonch, hayotni hozirdan boshlang. Tash termal sanatoriyasi, davolanish va mukammal hordiq chiqarish, jigar va oshqozon ichak tizimini shifobaxsh termal suvlar bilan kompleks davolaymiz. Tash termal sanatoriyasida barcha tibbiy muolajalar, lyuks xonalar va shved stoli tizimidagi taomlar, hammasi ichida, hech qanday qo'shimcha to'lovsiz. Oilangiz va yaqinlaringizga sog'lik hadya eting. Tash termal sanatoriyasi. Telefon 78 113 03 30. Хит FM реклама бөлімі 33 598 00.

Hamiz davom etadi o'z yo'nalishida va qora bumerdamisiz, piyodamisiz, bizga farqi yo'q. Eng asosiysi ikkita fam eshitsangiz bo'ldi. Avtobusdagilarga ham alohida salomlar, raqamlar kelmoqda. Biz sizni eshityapmiz. Shirin G'ofurova va

0: ana shu raqamlar orqali bizga qo'ng'iroq qilsangiz bo'ladi. Iltimos, agar o'yinda ko'p ishtirok etgan bo'lsangiz, boshqalarga imkon bering. Ishtirok etmaganlar, yutmaganlar juda ko'p. Assalomu alaykum.
1: Assalomu alaykum.
0: Va alaykum assalom. Ismingiz nima?
1: O'zbekiston Respublikasining radio boshlovchilarini qirolichasi.
0: Voy, unaqa demang, hozir boshimdan tojim tushib ketadi unaqa desangiz. Ismingiz nima ismingiz?
1: Davron.
0: Bahrom, xursandman. Qaysi klubdan aloqaga chiqdi?
1: Davron.
0: Uzr. Davron.
1: Hala Madrid.
0: Hala Madridning kecha Shalkeni 3-0 hisobida mag'lubiyatga uchratgani bilan tabriklab, sekin savollarga o'tamiz.
1: Albatta
0: o'tamiz. Kecha shu Shalke bilan o'yinni ko'rgan madridistlar bor-u, Shalke bilan o'yinni ko'rgan madridistlar. Bu o'yinchini o'yini kecha maydonda bizni juda yoqimli hayron qoldirdi. 45-50 million yevro turadigan o'yinchini tekinga olganimiz mazza bo'ldi-da, deyishmoqda. Nima deb o'ylaysiz? Qaysi himoyachi haqida shunday so'zlarni aytishmoqda?
1: Kanate.
0: Ismi nima Kanate'ni?
1: Shurexon, shuni bilmayman lekin. Esimga kelmayapti, bilmayman. Kanate.
0: Ibrohim ismi. Ibrahima Kanate.
1: Ibrahim.
0: Endi biz uni Ibrohim deymiz, chiroyli qilib. Erkin agent sifatida teppa-tekinga qo'lga kiritgan futbolchi kecha Shalke bilan o'yinda shunaqa bir, meni ko'zimga shunaqa katta, xuddi to'pni o'tkazib yubormaydigan bir odamdek ko'rindi, futbolchidek ko'rindi va Real Madrid fanatlarini ham yoqimli taassurot qoldirgan Ibrahima Kanate. Keyingi savolga o'tamiz. Darvoqa Xaseluni o'g'li ham zo'r o'ynadi deyishyapti. Xaseluni o'g'li kimligini bilasiz?
1: Xaseluni o'g'li
0: ham kecha zo'r o'ynadi. Kimmi Xaseluni o'g'li deyishyapti madridistlar, nima deb o'ylaysiz? Bu savol emas, shunchaki so'rayapman.
1: Xaseluni o'g'li
0: kim? Ovozimni eshitmayapti, iltimos aloqani yaxshilang.
1: Levante'dan o'tgan
0: bolaning oti nima edi?
1: Shani islomim ma hozir.
0: Xullas, mayli. SP haqida, SP Xaseluni o'g'li. Ikkinchi savolga o'tamiz va ikkinchi savolimizga ham to'g'ri javob berasiz degan umiddaman. Shunday ekan, savolni eshiting. Ikkinchi savolimiz: qanday jarang sochadi Wayne Rooney? Qaysi jamoada o'ynashni orzu qilgansiz deganda, shu klub nomini aytgan. Nima deb o'ylaysiz? Qaysi jamoada o'ynashni orzu qilgan?
1: Shuni ko'rdim, o'qimadim.
0: Agar menga og'iz solishganida xaridor bo'lganlarda balki o'tgan bo'lardim, lekin ularda o'sha payt pul bilan bog'liq muammolar bor edi deb intervyu berdi. O'sha qaysi klub edi? Bir.
1: Menga mos klub deb ketuvdi.
0: Ikki.
1: Shuni o'qimadim.
0: 3. Wayne Rooney. Qaysi klub? 1, 2, 3. Qaysi?
1: Barselona.
0: Albatta. Blugrana aslab safida o'ynashni istagan bo'lardim. 3-chi savolga o'tamiz va 3-chi savolimizga ham to'g'ri javob bersangiz, moy yutish imkoniyatini qo'lga kiritasiz. Hech moy yutganmisiz, yutmaganmisiz?
1: Xudo xolisi, shu bugun nasib qiladi, xudo xolisi.
0: Nasib qilsa, yoningizda yordamchilar bormi yoki yo'qmi?
1: Kelinmish bor, yordamchi emas lekin u.
0: Nega o'z bilan birga kiy, xotin futbol ko'ramiz demaysizmi?
1: Yo'q, aytaman, u faqat El Clasico, bir yilda bir marta, ikki marta El Clasico'ni ko'radi, boshqa narsa ko'rmaydi.
0: Birga ko'rish uchun nima qilish kerak bilasizmi? O'sha kuni gullar olib keling, uni yaxshi ko'radigan ovqatlarni olib bering, shirinliklarni olib keling, stolni zo'r qilib yasatib, keyin xotin futbol ko'ramiz. Siz keyin o'sha narsalarni yeyish uchun ayvoningizda o'tirib birga futbol ko'radi va har holda er xotin birga ko'rsanglar qiziqroq bo'ladi. Shuning uchun tavsiya qilaman, sizga shunaqa vaziyatlarda yordamchi ham bo'lishi mumkin. 3-chi savol: hozir mana moy yutish imkoniyatini taqdim etamiz.
1: Alo.
0: Labbay.
1: Xo'jayinni yangi ovolasmi deymanda futbol ko'rayotgan ishda.
0: Xullas, 3-chi savol, hozir jiddiylashamiz. Moy yutish imkoniyati turibdi, sahnada moy turibdi. Shuning uchun moyni eshiting va to'g'ri javob berishga harakat qilib ko'ring. Hech ruscha shunaqa ibora bor, men buni o'zbekchasini bilmayman, shuning uchun ma'zur tutasiz, o'zbekchasini yozsangiz xursand bo'lardim. Mana sekin tepib, to'p mundoq tepaga chiqib, keyin pastga tushib, черпачком deydi-ku, shunaqa golni ko'z oldingizga keltira olasizmi?
1: Albatta.
0: Cherpachkom degan gol. O'zbekchasini biladiganlar yozib yuboringlar iltimos.
1: Parashyut.
0: Aha, parashyut ham deyishadi, lekin ko'pincha cherpachkom deyishadi. Aynan shunaqa usulda gol urganda bitta o'yinchi gol urgan. U o'yinni ham eng yaxshi goli bo'lgan. O'sha oyni ham eng yaxshi goli bo'lgan. Keyin 2011-yil yilni ham eng yaxshi goli bo'lgan. Keyin esa kecha Real Madrid o'ynadi-yu Shalke bilan. Shalke tarixidagi ikkinchi eng yaxshi gol bo'lgan. O'sha golning muallifi kim?
1: Bu ham taxmin Raul bo'lsa kerak.
0: Albatta, Raul Gonsales.

0: balki esdan chiqargan bo'lsa mabodo, va shunaqa chiroyli goli bor, 2011-yil urilgan. O'sha o'yinni ham eng zo'r goli bo'lgan, oyni ham eng zo'r goli, yilni ham eng zo'r goli va Shalke tarixidagi ikkinchi eng zo'r gol bo'lgan Raul Gonsales, sobiq madridist. Men sizni tabriklayman. Nima demoqchisiz?
1: Shalke degan ishdan keyin sira tushundim, Raul deb.
0: Shalke demasam bo'lar ekan, a? Bundesligada etsam bo'lar ekan. Xullas, mayli, men sizni tabriklayman. Menejerlarimiz bog'lanishadi va sovg'ani qayerdan olib ketish haqida ma'lumot berishadi. Va yoningizda turmush o'rtog'ingizga ayting, xotinjon, yaxshi ham sen borsan, shuning uchun yutdim. Sen bo'lmagan edi, yuta olmas edim deng, xo'p?
1: Albatta aytaman.
0: Ishtirok uchun tashakkur. Sog' bo'ling. Biz esa loyihani davom ettiramiz. Ozginadan so'ng yana bir tinglovchimiz bilan bog'lanishga urinib ko'raman. Hit FM futbolda Manoldan moy o'ynadik va hozir tinglovchimiz yutib olish imkoniyatini qo'lga kiritdilar. Kecha Real Madrid mavsum oldi o'yinda Shalkeni mag'lubiyatga uchratdi. O'zi mavsum oldi o'yinlarini deyarli hammasini g'alaba bilan yakunladi Real Madrid. Jose Mourinho'ning ikkinchi qaytishi hozircha yaxshi boshlandi. Voqealar rivojini kuzatamiz. Manol brendiga va yana bir hamkorimiz Gidrolife brendiga minnatdorchilik bildiraman. Juma kuni maxsus savol Gidrolife'dan, savolimizga to'g'ri javob bergan muxlisimiz kuler va kuler uchun maxsus 10 ta suv yutib olish imkoniyatini qo'lga kiritadilar. Shunday ekan, jumaga tayyorlanamiz. Har kuni esa Manoldan moy yutib olish imkoniyatini qo'lga kiritamiz.
2: Football Time.

0: hamkorimiz, o'q necha yillik hamkorlar, qadrdonlar va Manol brendiga har kuni moy berayotgani uchun, u moylarni tekinga almashtirib berayotgani uchun tinglovchilarimizga minnatdorchilik bildiraman va eslatib o'taman, Manol Yevropa brendi avtomobillar uchun motor moylari, sovutish suyuqliklari, avtokosmetika, avtomobillar uchun ehtiyot qismlari ishlab chiqaradi, shuning uchun bexavotir, bemalol Manolning mahsulotlarini biz tavsiya qilamiz, siz sotib olasiz va ishlatasiz mashinangizning yuragi uchun. Eng yaxshi moy Manol, eng yaxshi moyni ketavomda yetib olish imkoniyatini qo'lga kiriting. Futbol fanati bo'lsangiz, futbol head bo'lsangiz va shahar do'konlaridan ham so'rab sotib olsangiz bo'ladi. Biz nafaqat moynozni beramiz, balki uni almashtirib berish imkoniyatini ham taqdim etamiz. Shunday ekan, Manol minnatdorman sovg'alar uchun va Gidrolife'dan ham sovg'amiz bor, bilasiz ham. Haftada bir marta bo'lsa ham, juma kuni bo'lsa ham qanday sovg'a? Cooler va unda suv yutib olish imkoniyati, uyga kerakli narsa yuragimiz uchun, ya'ni o'zimizni yuragimiz uchun eng kerakligi toza suv. Suvsiz yasholmaymiz-u bir kun ham. Suv ichmasak bo'lmaydi-ku, suv hayot-ku. Va aynan shu suvni taqdim etadigan Gidrolife brendiga ham minnatdorchilik bildiramiz va Gidrolife'chilar eshitayotgan bo'lsa ularga ham salyut. Charchashmasin xalq xizmatidan, xalqqa suv eltib berishdan. Biz esa loyihani davom ettiramiz. Keyingi tinglovchimiz qaysi klub fanati bo'lar ekan? Hozircha Interchilar aloqaga chiqdi, Barsachilar, Realchilar chiqdi. Realchilar yutib ketdi. Endi qaysi klub fanati qo'ng'iroq qilib bog'lanar ekan? Assalomu alaykum.
1: Assalomu alaykum.
0: Va alaykum assalom. Ismingiz nima?
1: Mansur, Toshkentdan.
0: Xursandman. Mansur, qaysi klub fanati aloqaga chiqdi?
1: MU.
0: MU-chilar, ya'ni Manchester United fanatlari aloqada, lekin Manchesterda mavsum oldi o'yinlarni zo'r ko'ngilgidek deb bo'lmaydi. Nimaga shunaqa ekan? Nima deb o'ylaysiz?
1: Yangi o'yinchilar moslashyapti endi.
0: Aha, ularni moslashtirib olish kerak hammasini.
1: Shunaqa.
0: Keyin mavsum boshlanganda hammasi joy-joyiga tushib ketishi kutilmoqda. Shunaqami? Bo'ldi, unda savolni eshiting. To'g'ri javob berishga harakat qilib ko'ring. Oson savoldan boshlaymiz, keyin esa qiyinroq savollarga o'tsak ham bo'ladi. Mavsum oldi o'yinlarini ko'rib sotish kerak, nima bu ahvol deymiz, lekin mavsum boshlanganda u bizni sardorimiz, bizga eng kerakli o'yinchi va uni hech qachon sotmaymiz deymiz. Kim haqida shu gap? MU-chilardan. Kim? Harry Maguire emasmi? Yo'q, Harry Maguire emas. Mavsum oldi o'yinlarda eng ko'p tanqidlarni qaysi o'yinchi eshitdi? MU'da.
1: Sardorimiz.
0: Endi sardor bo'lib maydonga ham tushgan holatlari bor. Kim haqida, nima deb o'ylaysiz? Uni sotish kerak, sotish kerak. Mavsum oldi o'yinlarini ko'rib shuna xulosaga kelamiz, lekin mavsum boshlangandan keyin u bizga kerak. U haqiqiy qizil iblis va uni hech qachon sotishimiz kerak emas degan so'zlarni aytamiz. Kim haqida shu so'z? Aynan shu mavsum oldi o'yinlarini xulosasi. Juda oson savol beruvdim, to'g'ri. Boshqa hech narsa demayman, javob bering yoki hozir xayrlashamiz. Kim? 1, 2, 3.
1: Bruno Fernandes,
0: albatta Bruno. Portugaliyalik o'yinchi va mavsum oldi o'yinlarda afsuski o'zini kuchli qirralarini hali ko'rsatishga ulgurgani yo'q. Keyingi savolga o'tamiz, bu ikkinchi savol bo'ladi. Futbol tarixidagi eng qimmatbaho italiyalik o'yinchi kim? Futbol tarixida transfer sotuv bo'yicha eng qimmatga sotilgan italyan futbolchisi kim?
1: Italiyalik eng qimmatli o'yinchi umuman tarixda.
0: Umuman futbol tarixida eng qimmatga sotilgan italiyalik futbolchi kim?
1: Tonali.
0: Newcastle'dan Tottenham'ga o'tgan italiyalik Tonali. Sandro ismi, bilasiz?
1: Sandro Tonali,
0: aniq to'g'ri javob. Sandro. Sandro Tonalini transferi, italiyalik futbolchilar transferini ichida hozircha rekord 116 million yevro bonuslarni qo'shgan tarzda va italiyalik futbolchilar ichida hozir eng qimmatbaho transfer aynan shuniki. Ikkinchi savolga ham to'g'ri javob berdingiz, endi esa uchinchi savolga o'tamiz. Uchinchi savolga ham aniq javob bersangiz, hozir yutish imkoniyatini qo'lga kiritishingiz mumkin, lekin uchinchi savolimiz, bilasiz, ozgina qiyinlashadi odatda.
1: Yordam beraverasiz.
0: Yordam bermasam xafa bo'lasizmi?
1: Ha, birinchi marta tushdim o'z umrim davomida.
0: Birinchi marta tushgan bo'lsangiz, unda sevimli klubingiz haqida savol beraman va to'g'ri javob

0: bo'lsangiz moy sizniki bo'ladi. Kelishdikmi?
1: Kelishdik.
0: Kelishdik. 16-avgust. Bugun 18-mi? 16-avgust 2003-yil. Manchester United futbolkasida Boltonga qarshi ilk bora debyut matchida maydonga tushgan Cristiano Ronaldo kimni o'rniga tushgan maydonga? Kim maydonni tark etgan, o'rniga Krish tushgan? Qaysi futbolchi edi?
1: 2003-yil.
0: 1 2 3 Kim o'yiniga Krish ilk bor debyut matchida maydonga tushgan? Yo'q. MU fanatlari bu tarixiy voqeani yaxshi bilishlari. Agar mavod o'sha payt ko'rmagan bo'lsalar, hech bo'lmasa hujjatli filmlarda yoki YouTube'da ko'rishlari mumkin edi. Va hozir ko'ramiz. Kim ushbu savolimizga birinchi bo'lib aniq to'g'ri javobni yozgan? MU'chilar, shu yerdamisiz? Kimni o'rniga tushgandi o'shanda 61 daqiqada? Krish Sanjar Zohidov aniq to'g'ri javob. Qoyilman, lekin birinchi to'g'ri javob Qizil Iblislar, chunki Rashford rasmi turibdi profillarda Sanjar Zohidov. MU fanatsiz. Keyin javoblarni, xatolarni o'qiyman. Mana Giggs, Bex, Sulshir, Giggs, Giggs, Giggs, Giggs, Bex, Giggs, Sheringham, Nistelrooy, Giggs, Luis Saha, yoki Saa deyilardi, axa o'qilmasdi. Roy Keane, Shulki, Sulshir, Rudvan, Nistelrooy, Nistelrooy, Nistelrooy, Nistelrooy, Sulshir, Park Ji-sun, Beckham, Ulug'bek Ashurov ikkinchi to'g'ri javob. Sizdan keyin Zayniddindan to'g'ri javob. Endi bu keyinroq to'g'ri javoblar keladi-yu, uni ChatGPT'dan ko'rib olsa bo'ladi. Vaqt bo'ladi unga. Lekin birinchi bo'lib aniq to'g'ri javob yozgan tinglovchimiz kim edi hozir, mana ismini aytdim-u. Pastga tushib qidiraman hozir. Sanjar Zohidov birinchi bo'ldingiz va siz, umidim, ishonchim komil, ChatGPT'lardan, Google'lardan so'ramagansiz. Ketafim, qo'shiqni eshitamiz, keyin esa loyihan davom ettiramiz. Reklama ham chiqib turibdi qip-qizil bo'lib. Reklamadan keyin qo'shiq bor, qo'shiqdan so'ng men borman va qo'ng'iroq qilib bog'lanish imkoniyati bor. 18-avgust bugun 18:40 O'zbekistonda soat. Darvoqa Barsachilarni Rodri allaqachon klub bazasiga yetib kelgani va tibbiy ko'riklardan o'tayotgani bilan tabriklayman. Kecha savol bergandim-u. Oltin to'pga ega bo'lgan, ya'ni oltin to'p olishga ulgurgan ikkinchi futbolchi bo'ldi Barselona tarixida. Birinchisi kim deb savol bergandim, afsuski muxlis javob bera olmagandi. Birinchisi Yohan Kroyf. Yohan Kroyf ham oltin to'p egasi sifatida Barsaga kelgan ikkinchi o'yinchi. Mana Rodri oltin to'pi bor va keldi. Balki Barsa tarixida yana oltin to'p olar demoqchi edim, lekin haqiqatdan uzoqligi uchun unaqa demayman.
2: Reklama. Biznes kutmaydi. Davr bankdan rasmiy daromadsiz 300 million so'mgacha mikrokredit oling. Kreditni 30 kunda yoping. Umuman foiz to'lamang. Batafsil 1284 qisqa raqami yoki Davr bankning o'zingizga yaqin filialiga murojaat qiling.
3: Davlat aktivlari, tadbirkorlik va ko'p qavatli turar joy qurish uchun hamda dehqonchilik uchun yer uchastkalarini e-auksion elektron savdo platformasida sotib oling. Onlayn auksionda ishtirok etish uchun e-auksion.uz saytiga tashrif buyuring.
2: Reklama bo'limi 33 598 00.

0: Darvo Kit FM, MU, Bruno Fernandes yangi shartnoma bo'yicha kelishuvlarni olib bormoqda, chunki Galatasaray 20 million yevro yiliga to'laymiz degan taklif bilan chiqqan haqidagi ma'lumotlar paydo bo'lishi bilan Bruno Fernandes klubda qolishni istashi va klub uni sotish niyati yo'qligi va yangi shartnoma bo'yicha kelishuvlar olib borilayotganini e'lon qildi. Galatasaray Turkiya chempionati to'xtaydimi bu yulduzlarni sotib olishdan yoki to'xtamaydi? Muncha yulduz o'yinchilar allaqachon Turkiya chempionatini bezamoqda va Turkiyaga boramiz shekilli, Istanbulga matchlarni tomosha qilishga va futbol yulduzlarini jonli maydonda ko'rishga. Assalomu alaykum, Hit FM, yaxshimisiz? Tinchmisiz deb yozibdilar. Tinglovchilarimiz yaxshimiz. Hozir o'yinni davom ettiramiz. Ozgina vaqtimiz bor. Telegramdagilarga maxsus savol ozginadan so'ng jarang sochadi. Manol yutib olish imkoniyati. Bitta qo'ng'iroqni qabul qilishga hozir vaqtim bor ekan. 18:46 O'zbekistonda soat. Oqshom xayrli bo'lsin. Qosh Qoraya boshladi. Va kim ekan? Qaysi klub fanat aloqaga chiqdi ekan? Assalomu alaykum.
1: Alo, assalomu alaykum.
0: Va alaykum assalom. Ismingiz nima?
2: Kim ekan?
1: Yaxshimisiz?
0: Rahmat. Radioni pasaytirasiz balki.
1: Aha.
0: Aha. Ismingiz nima?
1: Farux.
0: Farux, qaysi klub fanatsiz?
1: Real Madrid.
0: Shu yoningizdagi bering, yoningizni yaxshiroq bilar ekan qaysi klub fanati ekanligingizni.
1: Assalomu alaykum.
0: Va alaykum assalom. Rahmat. Ismingiz nima sizni?
1: Maniki Farux, bu og'ay nimaydi? Rullerimdami?
0: To'xtab oling, to'xtash qiyin emas, u yer to'xtaydigan joyi yo'qmi?
1: Hop bo'ladi, hop bo'ladi, to'xtab
0: oling. Rahmat, ketakon Farux. Manoldan moyot imkoniyatini xos taqdim etishimiz mumkin, agar savollarimizga to'g'ri javob berish imkoniyatini qo'lga kiritsangiz. Qani uddasidan chiqasizmi yoki yo'qmi, bilamiz. Demak, siz ham Real Madrid fanatisiz, yoningizda o'rtog'ingiz ham Real Madrid fanati?
1: Shunaqa, bu unaqa yaxshi bilmaydi, nega?
0: Bilmaydi, nimaga unda telefon go'shagini berib qo'ydingiz yaxshi bilmasa?
1: Rul dedim, deyman.
0: Bo'ldi, endi rulda emassiz, endi o'ynasangiz bo'ladimi?
1: Bo'ladi.
0: Rahmat ketakon imkoniyat uchun. Savolni eshitamiz va to'g'ri javob bersak, uchta savol uchalasiga moy yutib olish imkoniyatini qo'lga kiritasiz. Moy yutsangiz, yoningizda o'rtog'ingizga berasizmi yoki o'zingiz ishlatasizmi?
1: Kelishib olamiz.
0: Kelishib olamiz, rostdan ham siz ishtirok etasiz, siz yutasiz, o'zingizga bo'ladi. Xullas, Ispaniyaga qaytganingiz bilan tabriklaymiz. Birinchi gol muborak. Auba. Qaysi klub tarkibida Auba gol urdi Ispaniyada? Auba kimligini bilasa? Auba. Ispaniyaga qaytganing bilan birinchi gol bilan tabriklaymiz. Auba qaysi klub tarkibida gol urdi? O'zi Auba kimligini bilasmi ishqib?
1: Ism kelmayapti-da.
0: Sizga kelsin, kim laqabi edi Auba?
3: Auba, Auba.
0: Испания, Ауба.
1: Пер Абрамиянг масмиди?
0: Да, албатта, қидириб топганингиз учун ташаккур. Энди қайси клуб таркибида гол урган айтсангиз ютасиз. 1 2 3.
1: Валенсия.
0: Валенсия. Валенсия таркибида Ауба. Yo'q, afsuski Ауба Валенсияда эмас. Иштирок учун ташаккур, Науба. Anvar Mansurov mana to'g'ri javob yozdi. Alisher Musayev to'g'ri javob yozdi. Asror Jalilov, Akbar Jalilov, Sanjar Zohidov aniq to'g'ri javob. Deportivoda o'ynayapti. Auba, Aubameyang. Auba laqabi hamma biladi deb o'ylayman, lekin nimagadir shu Auba desam ko'pchilik kim u Auba? Qanaqa u Auba? Nimaga Auba? Auba laqabi va endi Ispaniyaga qaytgani bilan va birinchi turni o'zidayoq La Ligada hisobni ochgani bilan Deportivoga g'alaba olib kelgani bilan Aubani tabriklaymiz. Ketafam 98 loyihamiz o'z poyoniga yetdi. Aniqrog'i yetmadi. Hozir telefonni o'chirdim. Telegramga e'tibor qaratamiz. Bittagina savol beraman. Moy yutmaganlar yozsin va moy yutmaganlar yutsin. Manoldan kelishdikmi? Kelishdik. Qo'shiq eshitamiz, qo'shiqdan so'ng qaytamiz va loyihani davom ettiramiz.
4: Football time.

0: vaqtimiz ozgina kam, shuning uchun qo'shiqni ozgina yarmidan ko'proqda uzamiz va loyihani davom ettiramiz. O'zbekistonda soat 18:53 va Manoldan hozir moy o'tish imkoniyatini kimga beramiz? Nafaqat moy beramiz, balki uni tekinga almashtirib ham beramiz. Shuning uchun motoringiz moy, yaxshi moy deb so'rasam, Manoldan tanlang. Har xil moylari bor, ya'ni gazda yuradigan mashinalar uchun, elektrokarlar uchun, benzinda yuradigan mashinalar uchun va eng optimalni, eng yaxshisini tanlab berishga biz va'da beramiz. Aniqrog'i men emas, Manolchilar va'da berishadi. Men shu va'dalarni yetkazmoqdaman. O'zimni ham mashinamga Manol qo'yamiz va tiqitmasdan yuradi. Va Manolchilarni o'zlari eslatishadi, moyni almashtirish kerak deb. Shunday ekan, o'zim tavsiya qilaman, Manolni o'zimizning mashinamizga ham qo'yamiz va sizning mashinangizga ham eng yaxshisini ravo ko'ramiz. Kitofam 98. Yana bir xomiyimiz bor, bilasa, Hydrolife brendi organizm uchun eng kerakli, eng foydalisi toza suv. Va mana juma kuni maxsus savol jarang sochadi. Maxsus savolga to'g'ri javob bergan tinglovchimiz g'alaba qozonish imkoniyatini qo'lga kiritsa, agar kuler va 10 ta suv yutib oladi Hydrolife'dan. Endi esa Telegramdagilar, moy yutmaganlar yutinglar, moy yutganlar yozmaymiz iltimos, meni adashtirib chalg'itib, voy man yutuvdim yaqinda deb qolasizlar-yu, shunaqa qilmanglar, maylimi, yozmang. Savolni eshiting, to'g'ri javob berishga harakat qilib ko'ring. Umid qilamanki, hozirgi savolimni tugatganimdan keyin javoblarni yozishni boshlaysiz. Savol: qanday jarang sochadi? Reabilitatsiya paytida tizzam ishga boshladi. Sinovit deb tashxis qo'yishdi. Ya'ni suyuqlik yig'ila boshladi. Tizzang eplolmayapti. Mashg'ulotlar, yuklamalar qilmay tur deyishdi. Okay. Lekin afsuski, o'sha operatsiyadagi iplaram singib ketmadi. Va artroskopiya degan takroran operatsiyani boshimdan o'tkazdim. Tizza bo'g'imlarini tozalashdi boshqatdan. Keyin esa 3-chi marta operatsiya bo'ldim. Yugursam ham tizzam bardosh bera olmasdi. Keyin esa tibbiy jamoani o'zgartirdim. Portugaliyaga uchib ketdim va boshqa doktor topdim. Birinchi operatsiyada shunchaki tikib qo'yishgan meniskni endi olib tashlashdi. Endi og'riqlar, shishlar ketdi. Lekin afsuski, tizzam o'zini tabiiy amortizatordan ayrildi. Nima deb o'ylaysiz? Qaysi futbolchini porlab kelayotgan, rekordlar urayotgan transfer osmonida klausulalar bo'yicha rekord qo'yayotgan futbolchini faoliyatini shu operatsiya va takroriy jarrohlik operatsiyasi sindirgan? Nima deb o'ylaysiz? Qaysi yosh futbolchi haqida hozir gapirdim? Tibbiy jamoani o'zgartirdim, Portugaliyaga uchib ketdim va portugaliyalik doktor birinchi marta olib tashlash shart emas, tikib qo'ysak bo'ladi deb xato qilgan operatsiyani boshqatdan o'tkazdi va o'sha meniskni olib tashladi. Lekin endi tizzam tabiiy amortizatordan mahrum bo'ldi. Qaysi o'yinchini, yosh o'yinchini futboldagi faoliyati shu tarzda cho'qqidan pastga qulashni boshladi? Men shu o'yinchini ismini eshitsam doim achinaman. Qayerda ekan, hozir nima bo'pti ekan deb o'ylayman. Birinchi bo'lib to'g'ri javob bergan muxlisimiz yutadi hozir. Enzo Fernandes, Kylian Mbappe, Rodri, Neymar, Eden Hazard, Ronaldo Nazario, R9, Ronaldo R9, Ronaldo Zubasic, Rodri, Neymar, Zlatan, Di Maria, Nani, Ronaldo, Nani, Fabian Ruiz, Neymar, Nani, Roberto Carlos, Консенсайо, Хан Карлос, Куарежма, Сойлок, Роналдо, Роналдо Назарио, Куарежма, Эди Назар, Чичарито, Феликс, Неймар. Болды, Гитали Зокиров, бірінші тоғыр жоап сан етіп келді. Мәне бұл қарсәкілерні қабыл қылин. Варқамлар изы сым шарфингізні толық язин. Бірінші тоғыр жоап айнан сізден келді. Қазір екінші тоғыр жоапны қыдырыш кәпсіз кей үлгірмеймен. Menisk bilan bog'liq muammo juda ko'p futbolchilarda uchraydi, to'g'ri, lekin aynan shunaqa mojaroli muammo bu o'yinchida og'ir kechgan va futboldagi yorqin yulduz sifatida kutilayotgan futbolchini cho'qqidan pastga uloqtirgan. O'shanda meditsina shtabi meniskni tikamiz, olib tashlamaymiz deyishdi. 18 yoshsan, hali yoshsan va artritni oldini olishimiz kerak, lekin reabilitatsiya uzoq davom etadi deyishdi. Reabilitatsiya paytida sinovit boshlandi. Sinovit degani tizzangiz o'sha suyuqlik yig'ilganidan shishni boshlaydi. Keyin esa tizzang mashg'ulotlar va yuklamalarga chidam bera olmayapti deyishdi. Keyin esa o'sha menisk tikilgan joylari yaxshi bitmayotgani uchun yana bir marta artroskopiya qilishdi va tizza sustavini, ya'ni tizza bo'g'imlarini tozalab chiqishdi. 21 yil yana bitta operatsiya bo'ldim, lekin afsuski tizzam baribir yuklamalarga chiday olmasdi. Keyin esa tibbiy shtabni o'zgartirdim. Portugaliyaga uchib ketdim va Jose Carlos Noronha doktor qo'liga oyog'imni borib topshirdim. Bitmayotgan va yallig'lanish keltirib chiqayotgan meniskni u olib tashladi. Shishlar, og'riqlar ketdi, lekin tizzamni tabiiy amortizatordan ayirdi. Aynan o'sha jarohatdan meni tog'dan, cho'qqidan jarlikka qulashim boshlangan. Messidan keyin 10-chi raqamga munosib yangi Messi. Barsani yangi yulduzi degan so'zlardan keyin jarlikka qulagan va jarohati bunga sabab bo'lgan Ansu Fatini hikoyasi edi bu. Yigitali Zokirov birinchi to'g'ri javob bilan yetib keldi. Undan keyingi to'g'ri javobni hoz qidirib ko'ramiz. Yana kimdir yozganmikan? Xurshid Umarov siz ham to'g'ri javob yozgansiz, lekin birinchi emassiz. Keyin AAA Nikidan to'g'ri javob kelgan. Keyin F siz ham to'g'ri javob. Keyin Raimov Nodirdan ham to'g'ri javob yetib kelgan. Men hozir boshda yozganlarni bitta-ikkitasini o'qiyman xolos. Azamat Akzamovdan ham to'g'ri javob yetib kelgan. Muhriddin siz ham javobingiz to'g'ri. SSS Nika Muroddinlidan ham to'g'ri javob yetib kelgan. Azamat Transit siz ham javobingiz to'g'ri. Javohirdan ham to'g'ri javob yetib kelgan. Ulug'bek Ashurov bo'ldi, qolgan javoblarni o'qishga ulgurmayman. Vaqtimiz kam, lekin birinchi bo'lib Yigitali Zokirov bu ishni uddaladingiz. Manoldan moy sizniki. Ba'zida futbol va hayot futbolchilarga juda beshafqat bo'ladi. Iste'dod beradi, iqtidor beradi, zo'r start beradi, lekin bitta jarohat eng qimmatbaho futbolchini ham, eng yosh, eng zo'r umidli futbolchi deb kutilgan o'yinchini ham futboldagi faoliyatiga nuqta qo'yishi mumkin va biz futbol tarixida bunday misollarni juda ko'pini ko'rganmiz. Hozirgi operatsiyalar tarixi Ansu Fatiniki. Eda.
1: Hit FM'de Miko bilan salqinlanish vaqti. Reklama. Kunni tetiklik bilan boshlang. Miko, zo'r yangilik. Sevimli mevalar lazzatiga ega sharbatli ichimlik. Ilhomlantiruvchi ta'm. O'zingizga mosini tanlang va tatib ko'ring. Miko, har idishida quvonch. Shahrimiz do'konlaridan so'rang. Reklama. O'zbekistonda soat 19.

0: hayotimiz davomida o'nlab voqealarga duch kelamiz. Ba'zilardan ibrat, ba'zilardan saboq olamiz, ta'sirlanamiz, hayratga tushamiz. Ba'zilarni esa hikoya qilib bergimiz keladi. So'zlab bering, eshitamiz. Dushanbadan jumagacha soat 19:00 da Hit FM da Hikoya qil loyihasi. Shirin G'ofurova bilan Xomiy qaldirg'och milliy taomlari reklama.
1: Toshkentning mashhur O'zbek filmidagi

0: mazalilari shu yerda. Keling, tatib ko'ring, mazza qiling. Mo'ljal Ko'kcha masjidi. Telefon 95 677 3000.
1: Reklama.

0: xonalar. Hammasi bir narx ichida. Qo'shimcha to'lovlarsiz. Tash termal sanatoriyasi. Yaqinlaringizga g'amxo'rlik ko'rsating. Telefon 78 113 03 30. Dushanbadan jumagacha soat 16:00 da bozoringizni bersin. Hit FM da Shirin G'ofurova bilan loyiha homiysi Tashkent Index. Tashkent Index universal bozor. Bu yerda siz yengil avtomobillar, avtomobil ehtiyot qismlari, qurilish mollari, oziq-ovqat mahsulotlari, maishiy texnika vositalarining keng tanlovini topasiz. Tashkent Index da shinam ko'ngilochar hudud, kafe va butun oila uchun dam olish joylari ham tashkil etilgan. Tashkent Index bu keng tanlov va qulayliklarni o'zida mujassam etgan yangi avlod bozori. Keling va o'zingiz ishonch hosil qiling. Telefon 55 515 33 33.
1: Hyundai Elantra. Яркий динамичный седан для тех, кто не привык останавливаться на достигнутом. Сделать следующий шаг стал еще проще. Hyundai Elantra в рассрочку 0% за 5 900 000 сумов в месяц. Узнайте больше по номеру 1248 у официальных дилеров Hyundai. Предложение ограничено. Hyundai Elantra. Позвольте себе больше.
0: Футболда хаяджон ва чанқоқ энг юқори нуқтага чиққанда GidraLife yordamga keladi. Bu jaziramada har yarim soatda bir necha xoplam GidraLife salomatligimiz uchun juda muhim.
2: Aka, mana bu mahsulot zo'r ekanu, lekin pulim yetmayapti-da.
0: Endi bu muammo emas. Ishonch endi Toshkentda. Bozordan tanlang, muddatli to'lovga rasmiylashtiring.
2: Shunchalik osonmi?
0: Ishonch bilan oson. Ishonch, hayotni hozirdan boshlang.
3: Hit FM reklama bo'limi
0: 33 598 00.

onangiz salomatligi uchun eng to'g'ri tanlov. Tash termal sanatoriyasi. Oshqozon ichak va jigar kasalliklarini kompleks davolash. Shifobaxsh termal suvlar va barcha muolajalar. Shved stoli tizimidagi 4 mahal parhez taomlar. Hamda shina

GitFM 98 hikoya qil loyihasi boshlandi. Kecha hikoya qilda ishtirok etgan hammaga minnatdorchilik bildiraman va eslatib o'taman. Eng zo'r hikoya ovozli xabar egasiga Qaldirg'och ko'k choy oilaviy restorandan chempion oshiga 2 kishilik taklifnoma beramiz. Borganlar yozib qo'ying, bordik, maza qildik deb biz xursand bo'laylik. Sovg'alarimiz egalariga yetib boryapti deb. Loyihamiz boshlandi, eslatib o'taman. Ovozli xabarlarni jo'natishingiz mumkin. Maksimum 2.5 daqiqa, endi zo'r hikoya bo'lsa mayli 3 daqiqa ham eshitishga tayyormiz. Faqat boshqalarga manfaatli, foydali bo'ladigan hikoyalarni yozsangiz zo'r bo'lardi. 2 kun oldin yoshlari katta bir qarindoshimizdan fayl keldi, ilova Telegramdan, to'y degan ilova. Men darhol bildim bu o'sha virusligini. Ochsam, hozir kirsam, yuklasam Telegramimni o'sha buzib kirib egallab olishlarini bildim, ochmadim, o'chirib tashladim. Bugun yana bitta qarindoshimizdan keldi. Ularning ham yoshlari katta, ya'ni shu 60 dan oshgan yosh katta insonlar menimcha shu qanaqa to'y ekan deb ishonib kirib qolishadi-yu. Va ularning ham Telegramlari vzlom bo'ldi va kirib yozish imkoniyati bo'lmay qoldi. Afsuski, yosh kattalar odatda shunaqa hakerlarga uchrashmoqda, ya'ni Telegramingizni olib qo'yadigan va sizning nomingizdan shunaqa viruslarni jo'natadigan, Telegramingizni egallab, o'sha qarindoshlaringizga, kontaktlaringizga har xil ma'lumotlarni yuborish imkoniyatini qo'lga kiritishadi. Shuning uchun ota-onangizga ayting, shunaqa yosh katta qarindoshlarga shunaqa to'y rasmi, to'yni videolari, to'ydan fotolari yoki to'yga taklifnoma, hammasi bu virus va albatta ularni ochish tugul darhol shu kontaktni yozishmalarini o'chirib tashlash kerak, hattoki kirib ham o'tirish kerak emas, buni aytib qo'ysangiz bo'lardi. Va yana yaqin orada o'zim uchragan firibgarlik Telegram kanallarida mazali qizil ikralar sotiladi deb e'lon beriladi. Odami ko'p, ya'ni obunachisi ko'p va odamlar tomonidan har xil izohlar ham qoldirilgan bo'lardi. Juda mazali ikra ekan, oldik, yetkazib berdingiz bir zumda. Rahmat, kattakon, mehmondorchilikka kerak edi. Va o'sha izohlarni o'qib, rostdan ham yetkazib bergan ekan deb o'ylaysiz va ularga yozasiz Telegramdan, "Shu ikra kerak bizga" deb har xilini tashib berishadi sizga. Xohlasangiz ketani qizil ikrasi bor, xohlasangiz xullas baliq nomlarini aytishadi va qaysi birdan kerak sizga deyishadi. O'sha yaqindagini olinganimi yoki muzlatilganimi yoki o'sha sovutilganimi, xullas turlarini ham shunaqa bir chiroyli, mazali qilib yozishadi, rasmlarni ham yozib berishadi va qanchadan sizga o'sha idishga solib beraylik deyishadi. Xohlasangiz 100 gram, 200 gram, 300 gram, 400 gram, yarim kilo, xullas narxlari ham zo'r bo'ladi, hamyonbob bo'ladi. Siz uchasiz va o'sha 600 ming, 1 million pulni kartaga o'tkazib berasiz. Agar o'tkazib bersangiz, to'liq narxini biz sizga chiqarib yuboramiz ekranni. Biz uni alohida qadoqlashimiz kerak deb yozishadi siz bilan. Ekranlarni videolarini tashib beradi va pul o'tkazishingiz bilan bo'ldi. Blokka kirasiz, o'sha guruhni keyin topa olmaysiz. Iltimos, aldanmang. Juda ko'p holatlar aynan shunaqa internet orqali, Telegram orqali sotuvlar bilan bog'liq, aldanganlar bilan bog'liq va biz imkon qadar hikoya qil loyihasida bir oyda bir marta bo'lsa ham o'sha yangi-yangidan yangi chiqayotgan qalloblik, firibgarlik uslublari haqida sizni tanishtirishga va sizdan ham yangi ma'lumotlarni olishga harakat qilamiz. Hozir yana bitta ma'lumot ijtimoiy tarmoqlarda ishga kiritib qo'yamiz deyishadi. Asosan shu chet elga ishga yuborish, Yevropaga ishga yuborish, Yevropada o'sha meva terish bilan bog'liq ish va siz qanaqa ish ekan deb qiziqasiz va sizni ish bilan ta'minlash uchun o'sha konsultatsiya o'tkazish uchun va o'sha boshidagi hujjatlarni to'g'irlash uchun 500 ming so'rashadi, keyin 1 million so'rashadi va o'sha pullarni o'tkazib berishganingizdan so'ng sizni suhbatga chaqiramiz deb sizdan yozishmalar o'chiriladi va pullaringizdan ham afsuski ayrilasiz. Ba'zilar endi shu 500 ming uchun, 1 million uchun ariza yozamanmi, yugur-yugur qilamanmi dedi va ko'z yumadi aldanganini tan olib. Lekin borib ariza yozaman deb o'sha karta egasini topsangiz, u karta egasi ham hech narsadan bexabar inson bo'ladi, ya'ni kartasini shunchaki kimdir pul evaziga nomingizga ochib bering degan bo'ladi. Shuning uchun ehtiyot bo'lamiz g'oyat va bugun hikoya qil loyihasini navbatdagi sonini biz oxirgi kunlarda uchrayotgan firibgarlik holatlariga qaratamiz. Agar siz shu oxirgi oy ichida, ya'ni shu iyul oyi ichida qanaqadir firibgarliklarga duch kelgan bo'lsangiz yoki firibgarlikni yangicha turi bilan tanishgan bo'lsangiz, iltimos yozing, boshqalar bilsin, boshqalar xabar topsin va ular aldanmasin.
siz aldangan bo'lsangiz ham boshqalar aldanmasin. Ovozli xabarlaringizni kutaman. Siz eshitgandirsiz balki yangi firibgarlik turi haqida yoki o'zingiz yoki biror bir yaqin tanishingiz aldangandir. Yozing. Qanday usullari yana chiqdi va qanday insonlarga uchishmasin ular aniq firibgarlar deb ayta olasiz. Hit FM 98 bizni yana bir homiyimiz, yana bir hamkorimiz Tashtirmal sanatoriyasi. Ota-onangiz uchun o'zingizni, sog'lig'ingizni tiklash uchun yoki aka-opalaringiz yaxshi sanatoriy qidirayotgan bo'lsa yoki o'zingiz turmush o'rtog'ingiz bilan borib, shu bolalardan, navaralardan dam olib, shovqin-sirondan qochmoqchi bo'lsangiz va sog'lig'ingizni tiklamoqchi bo'lsangiz, mazali taomlanish bilan birgalikda halovatli maskan qidirayotgan bo'lsangiz, tajribali shirin so'z shifokorlarni qidirayotgan bo'lsangiz va Toshkentdan uncha uzoqda bo'lmasin, uzoq yo'lga chidamayman desangiz, shundoqqina Toshkentning biqinida Tashtirmal sanatoriyasi uchun xizmat qiladi. Bir vaqtni o'zida 254 ta insonni davolash, o'z bag'riga olish xususiyatiga ega. Istasangiz alohida kottejlar bor, alohida yashayman desangiz, istasangiz standart xonalar, lyuks xonalar, yarim lyuks xonalar, eng asosiysi hamma joy toza, ozoda, pokiza. Taomlari juda mazali, buni borganlar biladi. Va albatta o'sha shifokorlarning ko'riklari, shifokorlarning tekshiruvlari va albatta siz uchun eng kerakli muolajalar vaqtida o'tkaziladi. Shunday ekan, agar yaxshi sanatoriya qidirayotgan bo'lsangiz, biz Hit FM bilan hamkorlikda, hamrohlikda Tashtirmal sanatoriyasini tavsiya qilamiz. Tashtirmal.uz deb yozing Instagramda yoki internetda Tashtirmal.uz deb yozsangiz, hamma ma'lumotlarni olishga muvaffaq bo'lasiz. Biz tavsiya qilamiz, siz borasiz va sog'lig'ingizni tiklaysiz. Hikoya qiloyxasi boshlandi.

0: точно мен ам худды шу етоткен изди манзуге дучар болдым. Туғылған күнім арафасы еді. Премиум 700 мені салғадып. Шында ұшынақы код келуді. Бірінші күн ұчмадым, кінші күн ұчмадым, үшінші күн бұшедім. Шында ұчамандып кірсам. Телеграм блоклам қолып, мәні номымдан. Маш контактым дей бар, инсанлан хамма-хаммасыға шу шынағы премиум оласыздып, мәні номымдан бұрат кенекен, хаз мәні о телеграм каналым ачылмады. Шу білән, о блоклікі чүп қалды, енді хазы контактым дей қарымдашларым сәннен машынан кеватты, күніге түн мәстен кетме-кет кеватты, баракет ап көрлі, мәні о телеграм бұтым өчкен, mana shu kontaktinglardan chiqarib tashlanglar. Uzr sizlarga ham anaqa bloklardan chiqarib turib sizlarga ham shu anaqasini virusini tarqatmoqchi deb ogohlantiraman. Eshitganingiz uchun kattakon rahmat.
1: Hammani qarindoshlarni guruhi bo'ladi-yu, qarindoshlar bilan gaplashadigan. O'sha yerdan yosh katta qarindoshlaringiz ham bo'ladi. Telegram uncha tushunmaydigan. O'shalarga yozib qo'yish kerak yoki shunaqa screen qilib tashab qo'yish kerak, iltimos. Yosh kattalar shunaqa to'ydan video, to'ydan rasm, to'yga taklifnoma yoki ovoz bering degan shunaqa havollar kelsa, kirmanglar, ochmanglar deb hammasiga tashab ularni ogohlantirib qo'yish kerak. Hozir yana bir tinglovchimiz yozmoqda. Men o'zim bankda ishlab, mijozlarni xuddi shunaqa hakerlardan ogohlantiraman. Ammo yaqin kursdoshimdan premium obuna deb xuddi shunaqa Telegramni premium obunasi kabi priloženiye keldi. Hammani o'zim ogohlantirganman, lekin o'zim bilmasdan obuna bo'laman deb kirdim priloženiyega. Telegramim vzlom bo'ldi va 2 oy tikila olmadim. Hattoki kiber xavfsizlik ham qilib bera olmadi. Telegramga 2 oy kirmasam o'chirilsin deb komanda qo'yganim uchun 2 oydan keyin tikila oldim xolos deb yozmoqda Nargis Kulboyeva. O'zingiz bilib turib o'zaldanganingizga lekin qoyilman. Bizda ham bo'ladi shunaqa. Kitofam 98 Shirong'o furva qalaysiz, yaxshimisiz? Xullas, adam juda sodda odamlar. Kechqurun uyga qaytayotganlarda dachadan yo'ldan meva-cheva sotib turgan odamlarni oldi to'xtaganlar. Navaraliga shoftoli uzum olaman deb, endi arzonroq bo'ladi tog' yo'llarida deb to'xtasalar, bitta ayol qo'lida asal bilan turgan, iltimos, amaki shu asalni olib keting. Bolalarimga ro'zg'or qilishim kerak, shuni olsangiz, siz puliga ro'zg'or qilib uyga kiraman. Ertaga sihovqat qilib berardim bolalarimga deb yalingan adam rahimdilla, rahimlari kelgan va o'sha meva-cheva bilan birgalikda 150 menga o'sha asalni ham sotib olganlar. Yeb ko'rdim bolam, deyaptilar. Mazasi yaxshi edi, lekin boshqa bonka berdi shekilli deb xijolat bo'lib uyga olib keldilar. Xullas, uyga kelsak, usti asalga o'xshagan nimadir, lekin tegi aniq asal emas. Moymi, xullas, bilmaymiz, qanaqadir bir qattiq narsa. Mayladi, qo'yavering. Kelgan balo qaza o'sha pulga ursin. Shu pul chiqib ketish kerak ekan. Mayli, qo'yavering. Bolamga deb olgan bo'lsa, balki rostdan ham bolalarimdan qiynalgani uchun shunaqa aldashga majbur bo'lgandir deb adamni yupatdik. Lekin yosh katta insonlarni bu tarzda aldash insoniylikdan emas. Ketafam, shirin qalaysiz, yaxshimisiz? Menga ham xuddi shunaqa xabar keldi. To'ydan videolar degan qarindoshlarimdan kelgani uchun shu qarindosh urug'ida bo'lgan to'y deb o'yladim va men ham ochdim, kirdim va men ham telegramimni buzib kirishdi. O'zim kira olmay qoldim. Xullas, shunaqa havollarni umuman ochmaslikni maslahat bergan bo'lardim deb yozgan tinglovchimiz. Bilamiz, shunaqa har xil havollar kelsa, menga ovoz bervoring, konkursda qatnashyapman. Yaqinda bitta tikuvchidan menga shunaqa xabar keldi. Eng yaxshi tikuvchi nominatsiyasida qatnashyapman. Agar yutsam, Istanbulga bilet olar ekanman degan. Darhol bildim, chunki bunaqa konkurslar bo'lsa ham Telegram orqali bo'lmaydi-ku. Keyin ozginidan so'ng shu akkaunt o'chirildi degan xabar keldi. Demak, rostdan ham shunaqa akkaunt o'chirildi degan xabar keldi. Demak, rostdan ham shunaqa qalloblar qo'liga tushibdi Telegram akkaunti dedim. Ehtiyot bo'lamiz. Shunaqa shubhali faol havolalarni ochmaymiz, iltimos. Nimadir yutib olding, senga sayohat yo'llanmasi beriladi. Sen kosmetologdan zo'r konsultatsiya uchun bepul yuz tozalash yutib olding, ishonmang iltimos shunaqa narsalarga. Har doimgidek o'sha gapimiz, bizni shiorimiz bor-ku, bepul pishloq faqat qopqonda bo'ladi. Kitobam 98 ovozli xabarlar kelmoqda. Eng zo'r ovozli xabar egasi, eng manfaatli ovozli xabar egasiga bilasa, Qadirg'och Ko'kchi oilaviy restorandan biz 2 kishilik taklifnoma beramiz. Chempion oshiga shunday ekan yozing. Shu oxirgi oyda, oxirgi haftalarda, oxirgi kunlarda qanaqa firibgarlikni yangi turlariga duch keldingiz? O'zingiz yoki yaqin tanishlaringizdan eshitdingiz. Agar eshitgan bo'lsangiz, iltimos yozing. Boshqalar shunga laqqa tushmasin, boshqalar aldanmasin, boshqalar pulidan ayrilmasin. Hitofam Shirin G'ofurova.

0: Assalomu alaykum, hammaga yaxshimisizlar? Yaqinda shunaqangi bir holat bo'ldiki, yangicha firibgarlar chiqibdi. Buni hammaga aytib qo'ysanglar, misol uchun Seul Mall'ga aylanishga borganimiz paytimizda o'sha joydan kameraga tushmaydigan, kamera ko'rmaydigan joyda turib olishar ekan. 3-ta 4-ta bo'lib yaxshi kiyinib olgan, qo'llarida mikrofon, qolganlarida kamera. Sizni kelgan paytingiz xuddi bir Instagram anaqalarga blogerdek o'zini kelib kamerani ko'rsatib sizni anaqa qilib, yo'q desangiz ham to'xtang, 2 minut vaqtingizni olaman, nima ish qilasiz, yo'q bu yo'q, yoningizda qancha pul chiqadi, mana shuncha, menga bera olasizmi shuni? Endi siz o'ylaysiz, bu ko'p anaqalarda qaytarib beradi, yo shunaqa bir o'yinlari bo'ladi. Berganingizdan keyin bitta kanalni ko'rsatar ekan Instagramdan, mana bu kanal bizadan, pulingizga rozi bo'ling, biz ham mana shunaqa ehson qilamiz, rahmat, yo'q deb keyin sekin yo'q bo'lib qolishar ekan. Qattan bilaman bu kanal haqiqatdan shunaqami desam, ertaga istoriya qo'yaman, siz ertaga chiqasiz deb 100,000 odami bor kanalni ko'rsatib o'shanga ulab qo'yar ekan. Ulagandan keyin menga yarim soatdan keyin o'sha kanalni adminlari yozib, mabodo sizdan intervyu olishmadimi deb yozdi. Ha, shunaqa bo'lib qoluvdi desam, bular shunaqa mani nomimdan ish qilishyapti deb aytib qoldi. Bular firibgar ekan. Men uni ustidan yozib berdim. Ularga borsam, ularda ham yana ko'p shunaqa holatlar bor ekan. Ehtiyot bo'linglar o'sha aylanishlarga borganda.
1: Assalomu alaykum, qaytaga. Shiron G'ofurova. Charchamayapsizlarmi? Yaqinda korxonamizda bir holat bo'ldi. Shafir akamiz bor, viloyatdan kelib ishlaydilar Toshkent shaharida. Shu yerda turib, oilasi u yerda. Shuga jiyanlaridan Telegramdan to'y videolari degan anov kelgan, APK fayl. Shu kelgan, shuni ochgan. Pensiyaga chiqqanlar bitta plastiklarida 28,5 million, bittasida 13 million, qancha pensiya plastikida 13 million, qancha xullas shu pulni nima deydi, 5 minut qisqa vaqt ichida yechib ketib qolganda. U pensiyaga chiqqan, yoshi katta, farzandlari, oilasi davrasidan kechib shu yoqda musofirchilikka ishlab yuribdi. Buni aytishdan nima demoqchiman, hamma xushyor bo'lsin, ogoh bo'lsin, bunaqa fayllarni imkon qadar ochmasin. Rahmat, sog' bo'linglar, charchamanglar.
2: Assalomu alaykum, ITF muxlislari. Shirin G'ofurova, menda ham xuddi shunaqa narsa bo'ldi bir hafta oldin.
3: Assalomu alaykum Shirin opa, assalomu alaykum hurmatli ITF tinglovchilari. Menda ham shunday holat bo'ldi. O'zim hammaga aytib, bunaqa firibgarlarga ishonmaslik kerak, boshqa qilmaslik kerak, APK fayllar ochmanglar, har xil linklarga kirmanglar deb. Instagramda reels chiqib oldi. Reelsda taniqli aktyorlarni yuz qiyofasi ko'rsatilgan, nima qilib shu linkda ishtirok eting, g'olib bo'ling o'yinda degan. Keyin bir ishonib, bir ishonmay shunaqa qildimda, bir linkka kirib ko'rdim. Boshqa profilimdan, Telegram boshqa nomerga profil ochib, boshidan kirib ko'rdimda. Keyin o'ynadim. Birinchi 50 ming so'm tashadim. Keyin tovar sotib olishingiz kerak. Tovar qancha ko'p sotib olsangiz, o'shani birjaga chiqaramiz, birjaga o'xshagan narsa dedi-da, birjaga chiqazganingizdan keyin puli sizga 3 barobar turib qaytadi dedi. Xullas kalom 100 ming so'mgacha qo'ydim, 200 ming so'm pul plastikni qaytarib tashab berdi, boshqa ishlamaydigan plastikni kiritdim yana. Keyin shu etapda davom etib, keyin 1 million tashadim, keyin 2,5 million tashadim, qarasam pul ko'payapti. Pulni qaytarib olish uchun 20-ta yo'nalish qo'ying, 20-chi yo'nalishga yetib borganingizdan keyin hamma pulingizni qaytadi degan. Keyin

0: keyin o'zim yasab, chek yasab tashlagandim. Sizni moliyaviy bo'limimiz tomonidan o'rganib chiqildi, chekingiz noqonuniy deb qaytardi. Men xullas kalom yana davom ettirmoqchi bo'ldim, kutdim. Keyin kutganimdan keyin oradan vaqtlar o'tdi. Ular menga yozib turardi, siz o'yinni davom ettirmadingiz. Davom ettiring. Siz yutuq kutyapti. Xullas oxiri oqibatda mashinalar bo'lib chiqdi. 7.5 million so'm. Pastki 7 million qancha so'm puliga tushdim. Xullas bunaqa mashinalar ko'payib ketgan.
1: Assalomu alaykum, ITF muxlislari. Shirin G'ofurova, menda ham xuddi shunaqa narsa bo'ldi bir hafta oldin. Bir tanishim meni guruhga qo'shdi. U guruhda shef-poverlikka nomzod deyilgan ekan, o'sha sizni tanishingizga 5 ovoz yetmayapti dedi. Keyin o'sha guruhga kirdim, kirsam haqiqatdan o'pti kommentariyalar yozilgan. Men endi ishonganim, u inson o'zi bir yirik kompaniya bosh hisobchisi bo'lib ishlaydi. Oliy ma'lumotli, rus mansubiga, millatiga mansub ayol edilar. O'shanga qanaqadir ishondim, endi bunaqa aldanmasa kerak, mashinaniki bu inson haqiqatdan shunaqa bo'lsa kerak deb. Shunda ham kechgacha ovoz bermadim, lekin guruhlarni kuzatdim, bitta bo'layotgan muhokamalarni. O'sha hamma qo'llab-quvvatlayapti, keyin o'sha insonni uydan rasmga jo'natishyapti, pishirgan ovqatlari, tayyorlayotgan taomlari. Endi o'sha haqiqatdan o'zlarini uylari ko'rganman, bilganman. Shu bilan keyin ovoz bermadim, kechqurun o'sha lichkamga yozyapti o'sha inson, xuddi o'sha Ismoil o'sha qanaqadir reaksiyani qoldiradilar ular yozishganimizni. Obdan ular o'rganibdi o'sha mashinangda bizani qanaqa uslubda yozishimizni. Haqiqatdan ishondim man, o'sha menga aytyapti, Qozog'iston ovoz berorgan, bitta ovoz yetmayapti. Yerlardan keyin o'sha silkaga kirib ovoz berdim. Keyin o'sha menga сразу SMS keldi Telegramdan, sizni ikkinchi Telegram ochildi. Siz akkauntingizga degandan keyin сразу bilib qoldim. Keyin nastroykaga kirib o'sha zavyeshet qo'yib, ikkinchi akkauntni keyin o'sha odamga telefon qilsam, haqiqatdan o'sha bizdan qilishgan ekan, o'sha hammaga tarqata olishgan. Shunaqa yo'lini ham o'ylab topishibdi. Rahmat eshitganingiz uchun.
2: Assalomu alaykum, ITF eshituvchilari. Bir soat, bir yarim soat oldim. Shu bizdan ofis oldida mashinani endi kechki tayyorgarlik ko'rib oynalarni artib tursam. Bitta Cobalt mashinasi 800 necha edi, 3 ay edi. Oq Cobaltda shu arma yoki Azerbaycan ofisi degan bo'ldi. Kep to'xtadi. Ko'chani o'rtarog'ida to'xtatdi. Chekkada turgan BYD'da turgan opaga narsa sotmoqchi bo'ldi. To'roq sotchi ham shekil, deb unaqa e'tibor bermadim. Bir ko'payib ketishdi shunaqa yigitlar, atir, telefonlar sotib. Endi azgina naroda turib, borib aralashmadim. Okay. Umiyman, bilan nimadir qildi. Xullas ular ham yurib ketdi. Men so'rayman desam, boyagi BYD okay ham yurib ketdi. Iloj bo'lsa shu ko'chada u kim narsa olib kelsa oling deb omiydi. Hozirda opayaptilar. Adalariga asalni boshqa narsa sotib ketishgan. Mashina.
3: Bir zamonlar kishilarini to'ylarini o'tkazib yuradigan dastonlar aytadigan bir baxshi yigit bo'lgan ekan. O'sha yigit tog'ni bu tomoniga o'tib bir odamni to'yini o'tkazib o'z yurtiga qaytib kelyatsa, tog'ni bu tomonida cho'ldan kelayotgan bir karvonga ko'zi tushibdi. Karvon boshini to'xtatib so'ray boshlabdi. Bu tuyalarning ustida qizlar doira cholib ashula aytib kelyapti. Yigitlar oldida shirakayf ot o'ynatib kelishyapti. Qayoqqa ketyapsizlar deb so'radi. Shunda karvon boshi yigitga javob qildi. Biz falon qishloqdan falonchining qizi

Ne kelin qilib tog'ni bu tomoniga olib ketyapmiz debdi. Shu payt yigit bilibdiki, o'zi ahdi paymon qilgan qizni o'sha karvonda kelin qilib olib ketishayotgan ekan. Qiz ham tuyani ustida o'tirib, qizlarning orasidan bu yigit va karvon boshining savol javobini eshitib yig'lab turganini yigit ko'rib qopti. Shunda yigit qizga qarab, peshonangga yozganidan ayrilma yor, jonim chiqar qo'shiq aytsam qayrilma yor.

0: Pul kerakmi? Davr bankdan rasmiy daromadsiz 300 million so'mgacha mikrokredit. Pulni ishlating, 30 kunda qaytaring va umuman foiz to'lamang. Batafsil 1284 qisqa raqami yoki Davr bankning o'zingizga yaqin filialiga murojaat qiling.
1: Reklama bo'limi 33 598 00.

0: Assalomu alaykum, ketafon, Shirin Gafurova, yaxshimisiz? Menda kecha bo'lgan случайni aytmoqchi edim. Men o'zim Valbrisda ishlayman. Bitta ayol chiqdilar mashinaga. Chiqdilar-da, aytdilar, ipodromga boringlar dedilar. Ipodromga boringlar, kutib turasiz, bozorlik qilaman polnistu. Aytgan pulingizni beraman dedilar. Xo'p dedim men. Endi ko'rsangiz, tillalarga burkangan ayol, normal ayol, kutdim. Bozorlik qilib chiqdilar. Mashinaga yukladilar. Keyin yana kirib ketdilar. Почти 5 soat bu ayol bilan bo'ldim. Bozor chuqurlari cho'm turdim birga shu yerda. Keyin chiqdilar-da, gospitalniga bordilar. Gospitalniga bitta domga keldik. Hamma bozorlarni olib kirib ketdilar. Keyin men hozir sizga pul olib tushib beraman. Men 6-chi etajda yashayman. 480 ming bo'lgan ekan. Keyin ha bo'ldi dedim. Endi ayol kishi bo'lganlar uchun ishondimmi? Shu bilan kirib ketdilar. Kutdim, kutdim, yarim soat kutdim, chiqmadilar. Keyin shunda podyezdga kirsam, u skvoznyak podyezd ekan, narigi tomonidan ketib olgan ekanlar. Shunaqa dilim og'ridi, ishoning, men hozir kasal boqyapman-da, qizim kasal, allergik laringiti bor, bo'g'ilib qoladi, shuni uzoqmunga olib borib davolataman deb. O'zi firmada ishlardim, oyligimizni bermaganiga, Valbrisga ulanib olib ishlab yurdim. Endi shunaqa qalbim og'ridi, dilim og'ridi. Ko'rsangiz, tillalarga burkan olgan ayolda shunaqa bozor qilgan, bozorlikni shunaqa xarajat ko'p qilgan, nahot menga 400 ming pul bera olmasa-da, shunda meni anaqa qilib ketib yubordi. Mayli, har kimga insof bersin, mashinniklar ko'p.
1: Assalomu alaykum, XTFM, assalomu alaykum, Shirin Gafurova. Yaxshi mavzu olib chiqibsizlar. Men o'zimda bo'lgan voqea. Juma kuni jumadan chiqqanmiz Cho'ponota tarafdan. Paris ko'chasidan chiqib ketayotgan bitta qora Spark bagajni ochib qo'ygan, kapotni ochib qo'ygan, simdan chiqarib qo'ygan ekan. Endi bu normal odamga o'xshadi, to'xtatyotdi. Oxtatotida tushdi. Okey, nima yordamsan? Okey, benzinim tugab qoldi, deyotdi. Hop, desam, mashinaga chaqirtiruvdim. 10tadan kam olsam, kelmas ekan, dedi. Bo'pti, nechta bo'lar ekansan? Mamincha bo'lar ekan, dedi. Keyin berdim-da, shu 250 ming berdim. Aka, iloji bo'lsa, yana 50 ming qo'shib bering, deyotdi. 250 ming berdim bo'lmasa. Yana 50 ming qo'shib bering, deyotdi. Ko'pdi deyapman, yana 50 ming qo'shib 300 ming berib yubordim-da, ketdim keyin. Ketdim-da, keyin bir o'ylandim-da, nomerimni yozib oling dedi. Ya, nomeringizni bering dedi, hali telefon qilaman dedi, kartangizga tashlab beraman dedi. Xo'p dedim-da, keyin ketdim, ko'nglim bo'lmadi, qarasam, mayli endi, yo'qsan qilib turish kerak dedim-da, keyin hech qancha vaqt o'tmay ijtimoiy tarmoqda chiqib yotdi, mana shunaqalar bor. Odamlarni aldab, pulini olib, mana shunaqa qilib shunaqa oson yo'l bilan pul topishni odat qilgan odamlardan to'rsangiz, azgina ehtiyot bo'linglar hammanglar. O'zingizlarni asranglar. Rahmat.
2: Assalomu alaykum Shirin. Yaxshimisiz?
0: Sog'ingiz yaxshimi?
2: XTF muxlislari jamoasi, hammalarga salom. Men bir oycha oldin bitta o'zim bilmagan holda bitta voqeaga duch keldim. Firibgarlik borasida. Bunaqa firibgarliklar uyda o'tiradigan ayollar borasida ular zo'r nimani psixologiyasini biladi-da. Ularni nog'orasiga o'ynadim demoqchiman. Uzun ilovasidan uyda ishlash taklifi berilgandi. Internetda to'la bunaqa nima takliflar uyda falon 3 soatda necha milliondan necha milliongacha topishingiz mumkin, kim nima kim shunaqalarga aldanmanglar, menga o'xshab. Men shuncha info bo'lsa ham, o'zimni juda aqlli sanardim, lekin aldanib qoldim. Boshda krasis, uyda ishlamoqchi bo'lgan ayollar, onlayn ishlamoqchi bo'lgan ayollarni shunaqa firibgarlar nima qiladi? O'ynatadi. Boshida 20 ming so'raydi, keyin dasturga qanaqadir dasturga u programma deydi, programma siz menga pul to'lamayapsiz, programmaga to'layapsiz, unga nima depozit kiritasiz. Faqat endi men hozir to'g'ri tushuntirib bera olmayman, lekin shunaqa o'yinlarga, ya'ni uyda ishlash, uyda o'tirgan holda pul topish degan narsalarga umuman uchishmasin demoqchiman uyda o'tirgan ayollar. Men maslahat bermayman, men просто boshimdan o'tkazdim shu narsani. Shuncha infolarga ega bo'lib, shuncha har kun aytiladi, masalan, ichki ishlar xodimlari ham video qilib chiqarishadi, ishonmanglar, ishonmanglar deb o'zim aldanib qoldim. Qisqasi, lo'ndasi o'zim aldanib qoldim, 200 ming so'mga tushdim. To'g'ri, bu katta summa emas, lekin baribir o'sha uyda o'tirgan ayol uchun o'sha 200 ming so'm ham baribir pul, har bir kishi uchun pul, pul osonlik bilan topilmaydi. Shuning uchun o'zimni boshimdan o'tkazgan qisqagina voqea shu edi. Uyda sir, bisplatni sir v mishalovka deyiladi-yu, xuddi shunaqa. Shirin, sizga gapingizga qo'shilaman, aldamanglar menga o'xshab.
3: Assalomu alaykum Hit FM, assalomu alaykum Shirin opa, xormen charchamayapsizmi? Allohimdan sizga kuch-quvvat tilayman, ilohim. Bugungi mavzu bo'yicha fikrimni aytib ketmoqchi edim. O'zimizda kuni kecha bo'lib turgan voqea. Uchastka quriyotdik, alhamdulillah, Alloh izni bilan. Bir oy уже mana malyarkalar hammasi tugadi-da. Bir oy oldin internetdan xo'jayinim bilan shu andijonlik ustalarni topgan ekan. Kuhinni mebel yasaydigan ana qiladigandek, keyin xullas kalom hali telefon qilarlar. Ha, oke, bo'yapti, bo'yapti, hali telefon qilarlar. Appendis bo'lib qoldim. Hali telefon qilarlar. Anaqada endi uje telefonlarni ham olmaydigan bo'lishdi. Zakladlarni olib ketib olishgan chiroyli qilib. De, anaqa etaman-de. Yo, ana nima deydi? Oldinlari etardi-yu, 40 yilda qaytib keladi debchi. Hozir shundoq nima deydi, shunaqa zamon anaqa vaqtdan anaqa bo'lib ketganmi, shundoq qaytyapti-da, birovni dilini ortishga qo'rqadi-da odam. O'zimga qaytsa-chi yoki bolalarimga ursa-chi debdi. Shuning uchun maslahat emas endi shu nima deydi, odamlar o'zi nima deydi, videolar qilib so'zma-so'z mana shu zakladlar berayotganda mana shunaqa qilib olinglar. Hech qachon hozir odamlarga ishonch qolmayapti. Rahmat eshitganingiz uchun.

0: Shahrimiz do'konlaridan so'rang. Reklama. O'zbekistonda soat 20. Dolzarb, tezkor va ishonchli. Hit FM News.
1: Assalomu alaykum. Efirda Hit FM radiosining axborot xizmati. Prezident Shavkat Mirziyoyev Xorazm viloyatida tadbirkorlar bilan ochiq muloqot o'tkazdi. Unda mamlakatdagi biznes muhitini yaxshilash, tadbirkorlikni qo'llab-quvvatlash va yangi loyihalarni moliyalashtirish bo'yicha muhim tashabbuslar ilgari surildi. Muloqotda qayd etilishicha, so'nggi 5 yilda tadbirkorlar bilan o'tkazilgan ochiq uchrashuvlar natijasida biznes faoliyatiga to'sqinlik qilayotgan ko'plab masalalar hal etilgan. Shu davrda biznesga ajratilayotgan kreditlar hajmi qariyb 3 barobar oshib 450 trillion so'mga yetgan. Endilikda yangi biznes boshlayotgan tadbirkorlar uchun biznes start dasturi yo'lga qo'yiladi. Unga 100 milliard so'm ajratilib, yangi tadbirkorlarga 200 million so'mgacha garovsiz kredit beriladi. Kichik biznes uchun kredit olishni yengillashtirish maqsadida kontr kafolat tizimi ham joriy etiladi. Unga ko'ra 10 milliard so'mgacha bo'lgan kredit uchun tadbirkordan talab qilinadigan garov miqdori sezilarli kamayadi. Muloqotda tadbirkorlarning tekshiruvlar bilan bog'liq muammolariga ham alohida e'tibor qaratildi. Inson salomatligi yoki boshqa shaxslarning manfaatlariga zarar yetkazish bilan bog'liq bo'lmagan holatlarda kichik biznes faoliyatini tekshirishga 3 yil muddatga moratoriy joriy etilishi ma'lum qilindi. Birinchi marta qoida buzarlik qilgan va jiddiy zarar yetkazmagan tadbirkorga esa darhol jarima solinmaydi. Kamchilikni tuzatish uchun 10 kun muddat beriladi. Bundan tashqari tadbirkorlarga davlat xizmatlarini ko'rsatishda sukut rozilik tamoyili kengaytiriladi. Ya'ni belgilangan muddatda javob berilmasa, ariza tadbirkor foydasiga hal qilingan hisoblanadi. Muloqotda eksport va sun'iy intellekt masalalari ham muhim o'rin tutdi. Eksportchilar uchun eksport navigatori tizimi yaratiladi. Tadbirkorlarning sun'iy intellekt texnologiyalarini joriy etish xarajatlarining 50%gacha davlat tomonidan qoplab beriladi. Prezidentning ta'kidlashicha, davlatning vazifasi tadbirkorga faqat mablag' ajratish emas, balki biznesni boshlash, rivojlantirish va xalqaro bozorlarga chiqishda zarur sharoit yaratishdan iborat. Prezident Shavkat Mirziyoyev Xorazmga tashrifi davomida mamlakatimizning ilg'or tadbirkorlarini ham munosib taqdirladi. Bu yil tadbirkorlar kuni munosabati bilan kichik biznes vakillaridan tortib, yirik korxonalar rahbarlarigacha bo'lgan eng faol va fidoyi ishbilarmonlardan 49 nafari davlat mukofotlari bilan taqdirlangan. Yana 112 nafar tadbirkorga faol tadbirkor ko'krak nishoni topshirilgan. Ular orasida ishlab chiqarish va eksportni rivojlantirayotgan, yangi ish o'rinlari yaratayotgan hamda ilm-fan orqali biznes taraqqiyotiga hissa qo'shayotgan tadbirkorlar bor. Prezident tadbirkorlarning mamlakat iqtisodiyoti rivojidagi hissasini alohida e'tirof etib, ularni bayram bilan tabrikladi. Hozirga qadar sizga yetkazmoqchi bo'lgan xabarlarimiz shulardan iborat edi. Hit FM'ni tinglashda davom eting.
0: Hamisha aktual yangiliklar. Hit

0: Tashtermal sanatoriyasi, davolanish va mukammal hordiq chiqarish, jigar va oshqozon ichak tizimini shifobaxsh termal suvlar bilan kompleks davolaymiz. Tashtermal sanatoriyasida barcha tibbiy muolajalar, lyuks xonalar va shved stoli tizimidagi taomlar, hammasi ichida, hech qanday qo'shimcha to'lovsiz. Oilangiz va yaqinlaringizga sog'lik hadya eting. Tashtermal sanatoriyasi. Telefon 78 113 03 30. Dushanbadan jumagacha soat 16:00 da bozoringizni bersin. Hit FM da Shirin G'ofurova bilan loyiha homiysi Tashkent Index. Tashkent Index universal bozor. Bu yerda siz yengil avtomobillar, avtomobil ehtiyot qismlari, qurilish mollari, oziq-ovqat mahsulotlari, maishiy texnika vositalarining keng tanlovini topasiz. Tashkent Index da shinam ko'ngilochar hudud, kafe va butun oila uchun dam olish joylari ham tashkil etilgan. Tashkent Index bu keng tanlov va qulayliklarni o'zida mujassam etgan yangi avlod bozori. Keling va o'zingiz ishonch hosil qiling. Telefon 55 515 33 33.
1: Alo, dadasi, suyunchi bor.
2: Ha, qanaqa suyunchi? Yana nima qilib qo'ydingiz?
1: Muzlatgich oldim. Xavotir olmang, ishonch orqali muddatli to'lovga oldim.
0: Ishonch endi Toshkentda. Kerakli xaridlarni bugun qiling. To'lovni qulay muddatda amalga oshiring. Ishonch, hayotni hozirdan boshlang.
3: Reklama bo'limi
0: 33 598 00.

Top loyihasi Hit FM'da. To'xtaymiz, qorin to'yg'izamiz va yo'lda davom etamiz. Shturman Shirin G'ofurova, loyiha homiysi Osiyo brendi. Reklama. Osiyo kolbasa va go'sht mahsulotlari. Sifatning oliy darajasi, mazaning yuqori cho'qqisi. Tatib ko'ring, rohatlaning va doimiy mijozimizga aylaning. Osiyo, asl ta'mni qadrlovchilar uchun halol sertifikatiga ega. Reklama.

0: ota-onangiz salomatligi uchun eng to'g'ri tanlov. Tashtermal sanatoriyasi. Oshqozon ichak va jigar kasalliklarini kompleks davolash. Shifobaxsh termal suvlar va barcha muolajalar. Shved stoli tizimidagi 4 mahal parhez taomlar hamda shinam xonalar. Hammasi bir narx ichida. Qo'shimcha to'lovlarsiz. Tashtermal sanatoriyasi. Yaqinlaringizga g'amxo'rlik ko'rsating. Telefon 78 113 03 30.
1: Biznes kutmaydi. Davr bankdan rasmiy daromadsiz 300 million so'mgacha mikrokredit oling. Kreditni 30 kunda yoping. Umuman foiz to'lamang. Batafsil 1284 qisqa raqami yoki Davr bankning o'zingizga yaqin filialiga murojaat qiling.
0: Hit FM reklama bo'limi 33 598 00.

0: shovqinli shaharni sokinlik egallagan pallada. U sizni ko'ngil olamini eshitishga chorlaydi. Payshanba soat 21:00 da Tungi sohil. Boshlovchi Al Alim bilan Hit FM da. Hit FM da Miko bilan salqinlanish vaqti. Reklama. Kunni tetiklik bilan boshlang. Miko, zo'r yangilik. Sevimli mevalar lazzatiga ega sharbatli ichimlik. Ilhomlantiruvchi ta'm. O'zingizga mosini tanlang va tatib ko'ring. Miko, har idishida quvonch. Shahrimiz do'konlaridan so'rang. Reklama. O'zbekistonda soat 21. Hit FM da. Hit FM da. Al Alim. Hit FM.
1: Yuraklar yana sog'inchlarni yo'qlagan mahal. Sevimli radioda uchrashish naqadar yoqimli. Assalomu alaykum. Ism sharifim Al Alim Usmon. Yana yulduzli kecha. Sizni g'oyibona his etayotganligimdan o'ta shodman. Ishonchim komilki, sizda ham xuddi shunday holat va jarayon kechmoqda. Xush ko'rdim sizni. Oramjon radioda.

sog'inch o'lkalaridan yana Jonli Life. Onlarga qaytamiz. Hit FM radio stansiyasi. Hamma-hammangizga yulduzlar. Muhabbat ila so'zlayotgan vaqt men radio ko'magida ovozim boricha yuragimdagi samimiyatni siz tomon sog'inishga shoshib ketayapman. Bu shoshqaloqlikni ma'nosi maqsadini sizga bo'lgan intilish va intiqlik orta qolgan ko'plab masofalar bizni arro bo'lishga undadi. Lekin vaqt yana radio olami siz bilan bizni qalbimizda kechuvchi samimiy sevgi bizni bu kecha birlashishimizga imkoniyat yaratyapti. Men bundan g'oyat mamnunman. Siz uchun xayrli oqshom.

0: mı? Davr Bank'tan rasmi daromadsız 300 milyon som geçen mikro kredit. Pulni ishlating, 30 kunda qaytaring va umuman foiz to'lamang. Batafsil 1284 qisqa raqami yoki Davr Bank'ning o'zingizga yaqin filialiga murojaat qiling.
1: To'y yaqinmi? Tilla taqinchoqlar, maishiy texnika, jihozlar, hammasi kerak, ammo xarajat katta. Xavotir olmang. Endi Toshkent bozorlarida hammasini ishonch orqali muddatli to'lovga oling. To'y tashvishsiz o'tsin. Batafsil ma'lumot uchun telefon 73 515 22 22. Ishonch hayotni hozirdan boshlang.
2: Hitafam reklama bo'limi.
1: 33 598 00. Top loyihasi Hit FM'da. To'xtaymiz, qorin to'yg'izamiz va yo'lda davom etamiz. Shturman Shirin G'ofurova, loyiha homiysi Osiyo brendi. Reklama. Osiyo kolbasa va go'sht mahsulotlari. Sifatning oliy darajasi, mazaning yuqori cho'qqisi. Tatib ko'ring, rohatlaning va doimiy mijozimizga aylaning. Osiyo, asl ta'mni qadrlovchilar uchun halol sertifikatiga ega. Reklama. Hit FM'da. Hit FM'da. Al-Ali. Hit FM.
3: Yo, o'zgarmagan. Mana buni o'zgartirishgan. Eng balani shu ekan.

0: Studiyadagi mikrofonlarni sozladik. Hamma so'ylamanki, ko'ngildagidek va nima uchun sozladik? Sozladim emas, chunki studiyada yolg'iz emasman. Bu oqshom yana mana shu yolg'izliklardan yiroq qiladigan studiyamizda o'sha har seshanba oqshomi yo'qlab turadigan ajoyib mehmoni bor. Allaqachon mezbonimizga aylanib ulgurganlar. Va Isayt loyihasining bugungi kunda biz bilan hamkorlik qilayotgan ajoyib qalbshunos kovuchi Ravshan aka. Xayrli kech. Assalomu alaykum.
1: Assalomu alaykum, alaykum, yaxshimisiz?
0: Rahmat, o'z omonmisiz.
1: Rahmat, minnatdorman. Ancha bo'ldi ko'rishmaganimizga.
0: FM zapozonda to'g'risida tinglamaganimizga ko'p bo'pti va shu vaqtlarda xulog'imizga yoqimli daqiqalar kirib boryapti. Sizning ovozingiz, qalbingizdagi xotirjamlik orqali xush kelibsiz radio stansiyamizga.
1: Xush ko'rdik.
0: Endi bilasizmi, ko'pchilik insonlar xuddi men kabi nimadir sabab bo'ldi, vaqt yetmayapti, qaysidir bir holat vaziyatlarga ko'ra efir bo'lmayapti, ba'zida mikrofon ishlamay qolyapti, ba'zida Ravshan aka shaharda bo'lmay qoldilar degan fikrlarda, ha shu ekan sababi deymiz. Lekin uni bab ildizi bor-da. Shu men chuqur ildiziga borib hozir siz bilan ozgina shu haqida gaplashmoqchiman. Nima uchun bizni efirimiz mana shu taxminan bir oy davomida hech qanaqasiga jonli efirga chiqish imkoniga ega bo'lmadi. Bilaman, kimdadir to'y bo'lgan bo'lishi mumkin, ba'zida texnika ishlamay qolgan bo'lishi mumkin. Bu yuzaki sabablarida ildizini bilmoqchimanda, asli o'sha haqiqatini.
1: O'zim tajribamdan aytamanda.
0: Ha, biz shu tajribangizni eshitmoqchimiz.
1: Aynan, men shunga amin bo'lganman. Inson ichida nimandir xohlasa, lekin uni berishga hali tayyor bo'lmasa, ya'ni yetarlicha ichida sevgi, mehr, e'tibor, ya'ni ichki kuch, ishonch bo'lmasa, unda mana shu xohlayotgan narsasini kirishi sekinlashadi, to'xtab qoladi. Ya'ni biz misol uchun bitta mavzuni tanladik. Da bu mavzu aslida juda katta mavzu.
0: Shunday.
1: E bu mavzuni berish uchun ham biz ichimizda tayyor bo'lishimiz kerak. Va bunga yarasha auditoriya ham tayyor bo'lishi kerak. Ya'ni biz xohlayapmiz bu mavzuni berishga. Men xohlayapman, siz xohlayapsiz. Lekin ichimizda bu mavzuni berishga yetarlicha ishonch, sevgi, qo'llab-quvvatlash balki yo'q. Chunki bu mavzuni bergandan keyin ko'pchilik odamni nazari o'zgarishi boshlaydi. Lekin nazari o'zgarish uchun u odamlar ham tayyor bo'lishi kerak. Ko'pchilik bunga qarshi chiqishi mumkin. Va bu qarshilik bizga keladi, menga keladi. Misol uchun menga, sizga bunaqada menda mana shu qarshilikka nisbatan men tayyormanmi? Ichimda o'zimni tan olib, o'zimni sevib, o'zimga ishonch bildirib oldinga ketishga. Ya'ni qaysidir qo'rquvlarga, saroblarga kirib ketmayapman. Mana shu mavzuni ko'tarayotganda. Mana shu xohishlarimni amalga oshirayotganda. Va men amin bo'ldim. Mana shunaqa narsalarni biz amalga katta insonlarga bermoqchi, ya'ni inson katta narsa xohlasa, jamiyatda katta o'zgartirish xohlasa, lekin ichida sevgi, e'tibor, mehr bo'lmasa, ishonch bo'lmasa, u to'xtatib qo'yar ekan. Nimadir chiqadi.
0: Vaziyatlarni o'zi,
1: vaziyatni o'zi to'xtatib turaveradi. Ya'ni
0: kimdir to'y chiqib qoladi, mikrofon ishlamay qoladi. Kimdir birdanligi shahardan tog' yon bag'larga borish kerak bo'lib qoladi, ish yuzasidan
1: oldingi
0: masalada.
1: Bu e'tibor bersangiz, ikkita katta mavzularda shunaqa bo'ldi bizda. Efir bo'yotgan.
0: Ha, men shu uchun so'radim, oydinlik kiritib ketish uchun.
1: Misol uchun majburiyat va mas'uliyat haqidagi, ong haqidagi biz efir qildik. Mani fikrimcha, bizani jamiyatda bu judayam uyg'otadigan bitta mavzu, katta mavzu. Va ko'pchilik mana shu majburiyat bilan mas'uliyatni o'rtasida farq his qilmaydi. Chunki majburiyatda bosimda yashaydi ko'pchilik insonlar. Talab qilib. Men misol uchun o'zim mana shu mavzular bo'yicha o'zimni hatto Instagramda yoki qaysidir kursimda etsam, ochiq efirimda, o'zimni kanallarimda bo'lishganimda ko'pchilik buni qabul qila olmagan. Yo'q. Ayollar majbur bunaqa bo'lishga, erkaklar bunaqa majbur bo'lish kerak, oilada mana shunaqa majburiyatlar bo'lish kerak deb. Ya'ni mas'uliyat haqida aytishmayapti, majbur deb, shu ya'ni kurashishyapti. Iman ularga misol uchun nimandir anglatishga harakat qilsam, bu agar men kurashda qiladigan bo'lsam, mavlid kishisi anglata olmayman. İçimde agar shu jarayonni o'zim his qilib, o'zim ishonch bo'lsa, sevgi bo'lsa, men ularga bera olaman, anglatishga xizmat qila olaman. Va bugungi mavzu ham xuddi shunaqa mavzuki, insonni harakatda o'ziga ula beradigan, o'zini asl kuchini his qilishga yordam beradigan, asliyatini eslatadigan jarayon bilan bog'liq. Bizning jamiyatda mana shu masalaga u yana juda ham bir tomonlama qarashadi.
0: Faqat ikkita shaxsni o'rtasidagi munosabatlarda uchraydi deb o'ylashadi.
1: Da.
0: Ya'ni er-xotin o'rtasida bo'ladigan holat deb tushunishadi. Masalan, biror bir insonga rashk so'zini aytsangiz, uni ko'z o'ngida, avtonom o'ngida er va xotinning munosabati paydo bo'ladi. Qarama-qarshi jins vakillarining o'rtasidagi aynan faqat shu er-xotinning o'rtasidagi vaziyat. Hurmatli radio tomoshabinlar, biz bugun Ravshanka bilan rashk mavzusini tanlaganmiz.
1: Da, ya'ni rashk mavzusi bu
0: o'zi keng mavzu.
1: Juda ham keng mavzu.
0: Juda katta. Biroq bizning tushunchamizda u kichkina, faqat erkak va ayol, er-xotin o'rtasida yoki bo'lmasa ikkita sevishgan o'rtasidagi jarayon deb o'ylaymiz-da. His-tuyg'ular yoki bo'lmasa shunga o'xshash holat deb o'ylaymiz. Aslida u juda ham keng.
1: Va bu rashk insonni yaratuvchi bilan birlashtiradigan jarayon. Ya'ni inson buni anglab olmasa ekan, u mana shu insoniy rashqda, nafs rashqida yashaydi. Va bu insonni barbod qiladi. Ya'ni aslida agar inson anglab olmasa, nima uchun men rashq qilyapman? Bu rashq menga nima beryapti? Ya'ni Alloh insonga mana shu musulmon uchun bu rashq, har bitta musulmonda bu rashq bo'lishi kerak degan narsa bor-da. Lekin Alloh uchun muhimmi inson boshqa insonga rashq qilsa? Qanchalik bu unga muhim? Chunki inson rashq qilayotganda uni ichidagi hamma programmalar ko'tariladi. Ya'ni mana o'zingizga e'tibor berib ko'ring, siz rashq qilganmisiz qachon bo'lsa ham?
0: Men boya kunduzi mana shu efirni eslaganimda bir ro'yga yodimga tushdi-da bugungi mavzu. Odatda men tayyorlanaman. Bugun mutlaq tayyorlanmadim. Bu haqida o'ylaganim ham yo'q, ochig'ini aytaman. Lekin qattadir bugun rashq mavzusi. Men qachonlardir rashq qilganman, mo'zi hozircha degan savol berdim. Va o'sha izlanishlar davomida kimga quloq solar ekanman, o'tmishimga boqar ekanman, men juda rashqchi odam bo'lganman aslida. Men bilan ketayotgan insonga, hatto atrofdagi insonni qarashga haqqi yo'q edi. Misol tariqasida deyapman.
1: Uni qarashga haqqi yo'q.
0: Ha, uchinchi odam masalan, ro'paramizdan kimdir kelyapti, meni yonidagi insonga qarashga haqqi yo'q edi. Bu meni birdaniga jahlimni chiqarardi avtonom tarzda va ichimda negativ paydo bo'lardi. Va yuzda emotsiya, shu qarayotgan odamga nisbatan.
1: Qarayotgan odam.
0: Qoshli chimirilgan, jahli chiqqan.
1: Ayolga nisbatan.
0: Bo'lgan.
1: O'sha yonidagi insonga nisbatan.
0: Bu faqat ayolim bilan bog'liq emas, u xoh meni sinfdoshim bo'lishi mumkin, onam bo'lishi mumkin, masalan, hamkasbim bo'lishi mumkin. Farqi yo'q, shu men bilan ketayotgan odamga hech kimni qarashga haqqi yo'q edi. Men fikrimda avvallar. Keyinchalik men asta-asta ilmlarga kirib, o'zim ustimda ishlaganimdan so'ng, rashk meni qayerga olib ketayotganlarini ko'rganimdan keyin, harakat qildim, asta-asta o'zimni rivojlantirishga. Ya'ni rashkni ustidan nazorat o'rnatishga harakat qildim. Bugungi kunda menda deyarli rashk yo'q, deyarli. Ya'ni hammaning huquqi bor va uning huquqi Xudoning qo'lida va u o'zining qarorlariga istagiga ega. Shu maqsadda men rashk qilmayman. Ko'p yana omillar, sabablari ko'p. Holanki, adabon biror bir do'stim boshqa bir do'sti bilan qattiqdir o'tirgan bo'lsa ham jahlim tushib ketardi-da. Mana shu darajada bo'lgan avvallar. Keyin isloq qilganmiz buni albatta.
1: Ya'ni o'sha jarayonda siz, misol uchun, ayolingiz boshqa erkak qarayotdi, siz o'sha erkak bilan 200-300 taqqoslavas yaxlash chiqyapti. Qattadir.
0: Qalayam, yo'q bu darajada bo'lmagan ekan, lekin shunaqa. Hozir mana eslayapman.
1: Prosta jahli chiqqan, lekin anglamagansiz. Nimaga bu jahl chiqyapti?
0: Chunki men ayolim bilan turmush qurgan paytim ancha psixologiya ustida ishlagandim.
1: Yo, misol uchun o'rtog'ingiz bilan boshqa inson, misol uchun rashk qilyapsiz. O'sha paytda
0: men o'sha hamkasblarimni masalan, efirlarimni ham juda ham rashk qilganman-da. Men o'rnimga qarsir bor. Endi oldilari bizda masalan radioga boshlovchi kela olmasa, uni o'rniga albatta kimdir chiqishi shart edi. Hozir u bemalol kela olmasangiz, musiqa ketaveradi. Kimdir o'rnimga kasal bo'lib kelganimda ham, kasal bo'lib qolsam, efirga chiqsam qashim kelib o'tirardi. Kimdir kelmasligi uchun ham issig'im chiqsa ham o'zim kelardim efirga. Shu darajada rashk bo'lganman. Lekin radio haqida men to'g'riliqroq tushuntirib bera olaman. Shunaqa bo'lgan. Menimcha ichki bahoyim juda past bo'lgan, o'zimga bo'lgan ishonchim juda past bo'lgan shu paytlarda. O'zini ichki bahosini chuqur rivojlantira olgan odam, o'zini kimligini bila olgan odam, o'zini qadrini, o'zini bahosini, aynan siz aytganingizdek, o'zini Xudoga ula olgan inson, Xudo uni qanaqa yaratgan, qanaqa imkoniyatlarda, qanaqa sevgida, uning holati, jarayoni, u bilan kechadigan o'sha fursatlarni chuqur o'rgangandan keyin atrofga, o'ziga qarash o'zgaradi.
1: To'pa to'g'ri aytdingiz, alalim. Aslida rashk aynan shuning uchun ham kerak. Ya'ni Alloh yaratgan mana shu bandani borligicha tan olib, uni kuchini his qilib, unga ishonch bildirib, uni qadrlab, un bilan birga harakat qilishga olib kelish uchun. Lekin ko'pchilik o'sha inson ongidagi rashqqa o'tirib qoladi-da. Ya'ni misol uchun, rashq qilmasa bu bizada dayus bo'ladi. Ruslarda maqol bor. Bьёт, значит, любит. Rashq qildimi, sevadi. Da, ya'ni shunga o'xshash narsalar. Aslida biz rashq bilan, ya'ni insoniy nafsda agar qaraydigan bo'lsangiz, bu yosh bola ongidagi pozitsiyadagi inson bo'ladi. Ya'ni insoniy ongda qarasangiz. Ya'ni inson o'zini anglamasdan rashq qilaman deganda, nimaga dayus bo'lib qoladi? Da, yoki nimaga sevadi rashq qilib? Chunki inson agar shartsiz sevsa boshqa insonni, u insonni shunchalik tan oladi, o'zini tan oladi, u energiyasini, o'zini mehrini, e'tiborini shundoq ham beradi. O'sha u odamni ushlab turish shart bo'lmaydi. Lekin inson ongida, nafs ongida men rashq qilishim kerak deb rashq qotganda, ko'pincha u oldidagi insonni o'ziga bog'lab qo'ygisi keladi. Nazorat qilgisi keladi. U meniki deydi. Ya'ni bu meni xotinim, bu meni ishim yoki bu meni hamkasbim, men hech kimga bermayman. Lekin Alloh yaratuvchi bizaga hech kimni bog'lab bermagan. Biz hech kimni qalbiga kira olmaymiz. Ya'ni nazorat qila olmaymiz. Buni imkonsiz. Ya'ni Alloh kimnidir qalbiga nimadir solsa, biz uni o'zgartira olmaymiz. Siz uni nazorat qilib, misol uchun ayolingizni yoki kimnidir nazorat qilib ushlab turishingiz mumkin. Lekin qalbida bu insonni, misol uchun sizga nisbatan qanaqadir his tuyg'usi bo'lmasa, siz uni ustida rashq qilmayman, mana nazorat qilmayman yoki o'sha dayuslikdan qo'rqib rashq qilsangiz ham uni o'zgartira olmaysiz. Naborot oilangiz, o'sha munosabatlaringiz barbod bo'lib boraveradi. Va siz qanchalik rashq qilganingiz sari ichingizdagi o'sha o'zingizni, misol uchun erkak sifatida aytadigan bo'lsangiz, o'zingizni erkakligingizni tan ola olmay kurashishga kirib ketaverasiz, isbotlashga kiraverasiz, yanada kattaroq bosimni yaratasiz. Va ayollar ham xuddi shunaqa. Ya'ni rashq qilib, o'zi anglamagan holda vaziyatlarni shunaqa og'irlashtiraveradiki, u o'zida ayolligini unutib qo'yadi, ayollik energiyasini bera olmaydi. Natijada erkak borib xiyonat qilishni boshlashi mumkin. Ya'ni chunki ayol ko'rmayapti oldida. Oldida doimiy o'sha rashq qilib, nazorat qilmoqchi bo'lgan ayolni ko'ryapti. Ha, erkakka nazorat qilib bo'lmaydi. Ya'ni u yosh bola emas erkak. Rashq qotgan ayol u qaysidir ma'noda ona obraziga kirib qoladi. Ya'ni ayolligini unutib qo'yadi.
0: Ya'ni bu erkakning turmush o'rtog'i ekanligini esidan chiqaradi.
1: Ya'ni turmush o'rtog'i ekanligini, o'tirib gaplashib olish mumkinligini, qisqa olish mumkinligini. Va bu aynan o'sha nafsdan bo'layotgan bo'ladi-da, og'riqdan bo'layotgan bo'ladi. Hozir men turmush o'rtog'im ketib qolsa, men yolg'iz qolaman. Shuning uchun turmush o'rtog'im meniki, men ushlab turishim kerak. Men mana shu inson bilan baxtli bo'laman. Inson butun nazarini mana shu oldida turgan insonga bog'lab qo'yadi. Ya'ni Allohga emas, yaratuvchiga emas, va o'sha insondan talab qilishni boshlaydi. Sen oldimda tur, sen meni baxtli qilgin. Sen oldingda turganing uchun men o'zimni erkak yoki ayol his qilyapman deydi. Ya'ni ich-ichidan o'zini erkak yoki ayol his qilmayotgan bo'ladi.
0: Ya'ni Tangri taolo uni erkak va ayol qilib yaratganligan tan olmasdan yonidagi inson orqali tan olmoqchi. Asliyat turganda yolg'on men orqali tan olmoqchi desak bo'ladi.
1: Ya'ni o'sha inson bilan u o'zini bog'lab qo'ydi. Lekin Alloh deganda bu inson chiqib ketishi mumkin hayotingizdan.
0: Shunday, shunday. Yo, o'zi xohlasangiz, xohlamasangiz, yo sog'lom holatda chiqib ketadi, yoki o'lim ajratadi bu insoniyatni oxir-oqibat.
1: Ilohiy rashk bo'lganda inson albatta qanaqadir bilimlar bilan o'zini ustida ishlashni boshlasa, agar bu rashk menga nimaga berilyapti? Alloh sizni rashk bilan mukofotladimi? Demak, u sizni isloh qilmoqchi.
0: Rivojlantirmoqchi yana.
1: Da, ya'ni rivojlantirmoqchi,
0: kengaytirmoqchi.
1: Ya'ni nimagadir yopishib olib, bu meniki deb o'tirma. Asan, agar bu seniki bo'lsa, sen shu insonga mas'ulmisan? Demak, o'sha mas'uliyatingdan kelib chiqib, bu insonga xizmat qil. Ya'ni er-xotin o'sha turmush qurayotganda, endi munosabatlar bo'yicha aytamiz-da. Munosabat bo'layotganda o'sha erkak mas'uliyat oladi. Majburiyat emas. Ya'ni bizada, ongimizda juda ham ko'p bosim bor. Masalan, erkaklarga nisbatan majburiyatlar. Erkak bunaqa bo'lish kerak, bunaqa bo'lish kerak. O'shatda erkak o'zini yo'qotib qo'ygan bo'ladi. Unutgan bo'ladi o'z mas'uliyatini, erkakligini. Va mana shu bosimda u o'zini isbotlashni boshlaydi. Mana shu yerda rashq paydo bo'ladi. Ya'ni erkakligini unutdi. Rashq orqali erkakligini isbotlayapti. Chunki mas'uliyatni unutdi. Majburiyat bosim uni bosib qo'ydi. Men ko'rganman qanchalik rashq ham erkakni barbod qilayotgani, ham ayolni barbod qilayotganini. Mana shu insoniy ongda.
0: Nafaqat Ravshanaki erkakni va ayolni, ularni orqasida turgan farzandlarini ham va ular bilan birga yashaydigan ota-onalarini ham va ularni atrofida, ular bilan birga bitta maydonda hayot kechiruvchi qo'shnilarini ham tinchliklari buzilyapti. Mana shu rashk orqali. Chunki janjal bo'ladi, baland ovozda gapiriladi, emotsiyalarga kirishadi. Buni xohlaymizmi yo'qmi? Biz qo'shni bo'lsak ham beshtamiz, farzand bo'lsak ham tengimiz o'sha uyda bo'lganligimiz uchun va o'sha uyda yashayotgan ota-ona bo'lsak ham bu holat bizni chetlab o'tmaydi. Ikkita insonni, qarang, ikkita insonni xatti-harakati butun atrofga, butun atrofga.
1: Bunga
0: agar bu fojiali tarzda bo'ladigan bo'lsa, jamiyatga ham ertaga ta'sir qiladi. Masalan, deylik, rashdan o'zini ayolini yoki erini o'ldirganlar bor. Bor, yo'q emas.
1: Bu bizani jamiyatda romantizatsiya qilinadi. Romant, misol uchun, bitta jurnalist ayol, bitta qamoqxonada o'tirgan inson bilan video qo'yganlar, rashqda u xotinini o'ldirib qo'ygan. Video ovozdalar shunaqa muzika, chiroyli muzikalarda, mana shu, mana rashqini, mana shu anaqasi oqibatida, ya'ni jahlim chiqdi, shunaqa bo'lib qoldi.
0: Og'riqday bu ham bir o'sha erkaklikni tan olmagan og'riq uyg'onib ketgan va shuni emotsiyasida u o'zi bilmagan holatda mana shu deylik jinoyatni sodir qilgan. Lekin u uchun ham yillar kerak bo'lganday baribir. To'g'rimi? Ichkarida u holatni yarasi katta bo'lguncha Undan tashqari necha marotaba bunaqa ziddiyatlar, vaziyatlar bo'lganda bunga qadar u birinchi marotaba bo'layotgan ish emasdi baribir.
1: Ya'ni u eng ahamiyatligi mana shu paytda jamiyatimizda shu narsani romantizatsiya qilib, ya'ni inson insonni mana shunaqa rashq orqali barbod qilishi mumkin. O'zini, oilasini, chunki uni farzandlari ham ertaga barbod bo'ladi-da. Otasiga nisbatan, onasiga nisbatan nafrat qoladi.
0: Shunday. Va bu bolalar ertaga mana shu fikr bilan jamiyatga kirib kelishadi.
1: Va
0: kim kafil beradi? Ularning hayoti bunday bo'lmaydi deya. Kim ularga kafil beradi? Ular jamiyatga mana shu informatsiyani yuqtirmaydi deya. Ular uchun ota-onaning xatti-harakati ularning haqiqati-yu. Ularning haqiqatiga aylanadi bu va ular o'sha haqiqatni ko'tarib yurishadi qayerga borsa. Ya'ni buzilgan ongdagi haqiqat. Buzilgan ongdagi. Bu buzilgan fikr baribir. Men fikrim bo'lsa bu virus. Insonni halok qiladigan virus bu.
1: Jamiyat buni to'g'ri deyapti. Ya'ni rashk qilib kimdir unaqa qilish. Aslida aytganimdek, rashk bu insonni o'zini isloh qilish uchun berilgan. Alloh sizga rashqni mukofot sifatida beryapti. Kim uchundir barbod qilish uchun emas. Agar siz inson o'sha paytda qanaqa ne'matligini agar inson bilsa edi ichidan, u boshqani barbod qilmas edi. O'zini isloh qilib, kerak bo'lsa oilasini ham shunaqa rivojlantirishni boshlardi-da. Lekin bizda noto'g'ri nazar rashqqa nisbatan. Men misol uchun aytaman, o'zimni misolimda yoki mijozlarim misolida. Misol uchun o'sha rashq paytida inson o'zini kuzatganda nima bo'yapti, nima ko'tarilyapti? Birinchi navbatda o'sha ichida alam, nafrat, aybdorlik, ayblash kimmidir? Misol uchun ayolini ayblaydi. Boshqa insonni ayblaydi. Na mana shu narsa bo'yotganiga. Mana sen erkakiga qarading. Sen aybdorsan. Yoki erkakni ayblaydi. Nima unga qarading? Qaradi senga. Qanaqadir xayol, yomon gumonga borishni boshlaydi. Mana shu paytda agar mana shu alam, nafrat, aybdorlikni ko'tarilayotganda agar inson o'zini ko'rsa, nima his qilyapti hozir? Bu ayol da man mas'ulman. Mana shu ayol bilan rivojlanish kerak. Lekin bu ayol sizga bog'lab berilmadi. Qalbiga boshqa narsa solishi mumkin. Mayli, tan olamiz buni. O'zingizni kuzatsangiz, o'sha paytda siz mana shu rashq ko'tarilayotgan paytda inson umuman rivojdan to'xtab qolgan, o'ziga juda ham ko'p talab shartliklari bo'lgan, bosimda to'xtab turgan inson bo'ladi. Inson o'sha paytda o'zini ko'rsatgisi keladi. Men borman deb. Lekin men borligini qanday tan oladi? Ayol orqali. Ish orqali. Qanaqadir misol uchun siz mana ishingiz orqali o'zingizni tan olgansiz. Agar ishingizda boshqa odam bo'lsa, o'zingizni yo'qotib qo'ydingiz. Xuddi shunaqa oilada ham. Hozir siz misol uchun ayolingiz boshqa erkakni tanlab ketdi desa, siz ko'ryapsiz, men yomon er ekanman, yomon ota ekanman. Demak, otalik yo erlik vazifasini men bajara olmadim. Men oilamni boshqara olmadim. Demak, bu narsa mana shu o'y-xayol uji sizda bor va bu o'y-xayollar sizni uji bosib turibdi. Ya'ni siz harakat qilayotgan bo'lishingiz mumkin. Yaxshi ota,

0: ya'ni hukumat qilib.
1: Ha, o'sha nega shunday demoqchimanda, o'sha nega bu illyuziya qayerdan, qanday? Yo'q odam-ku, yo'q odam. Masalan, uchinchi odam yo'q. U ayol shunchaki bu narsadan charchagandan ketyapti. Toqati qolmadi u ayol. Bu narsa yaniki urush, janjal, kaltak, notinchliklardan charchadi. Tuhmatdan charchadi. Bu tuhmatdi, chunki yo'q odam uchun har safar kaltaklanaversa, zulm qilinaversa unga. Bu me'yordan oshib ketgandir rashk. Bu haqiqatni halok qiluvchi rashk. Bu illyuziya-da bu. Bu yolg'on insonning fantaziyasida yashaydigan illyuziya.
0: Chunki erkak kishi kuchli bo'lishga majbur deb qo'yishgan. Ya'ni ojiz erkak o'zini tan ola olmaydi. Ya'ni u doim kurashib, men borman deb turish kerak. Lekin ojiz bo'lib qolsa, u umuman o'zini tan ola olmayotgan bo'ladi. Shuning uchun u har qanaqasiga kurashib, o'sha kerak bo'lsa obrusini to'kib, o'zidan o'sha yomon erkakni yasab ham, lekin kurashib, lekin boshqani yomon qilishga harakat qiladi.
1: Va shu yo'l bilan o'zini erkakligini o'zini oqlashga, oqlashga, saqlab qolishga harakat qiladi. Demak, shuni urinishi ekan ichkaridagi holat.
0: Oilani saqlab qola olmadi boshida. Ya'ni u harakat qilgan bo'lishi mumkin, lekin o'sha majburiyat ongida bo'lgani uchun u yetarlicha ichki ishonchda, sevgida, mehrda o'sha erkaklik energiyasini bera olmagan bo'ladi. Ya'ni talab shartlikda qotgan bo'lishi mumkin munosabatlar. No, u erkak sifatida mehrini bera olmayaptimi ayolga? Ayol albatta qanaqa jarayon bo'lmasin, u sabr qilishi mumkin. Lekin mehr bo'lmayaptimi, e'tibor bo'lmayaptimi? Ayol sevgi, e'tibor, mehrsiz so'nishni boshlaydi. Natijada erkak qancha talab qilmasin, qancha bosim qilmasin, qancha isbotlashga harakat qilmasin, ayolning ko'ngli sovib boraveradi. Natijada erkak bunaqa holatda o'zini erkak his qilmadimi bo'ldi. Keyin qanaqadir bahona o'zini oqlash uchun o'tsan, yomon ayolsin. Sen noshkursan. Ya'ni butun e'tibori o'sha moddiyatga bog'lab qo'ydi. Yoki qanaqadir o'sha sen malikisan degan narsaga.
1: Lekin inson o'zi aslida bir-biriga omonat tariqasida beriladi-da. Bu qayta-qayta aytiladi. Bir-biringizga omonatsiz, bir-biringizga omonat qilib berilgansiz. Demak, bizning yonimizdagi umr yo'ldoshlarimiz bizning shaxsiy mulkimiz emas. U bizga tegishli emas. U vaqtincha biz bilan bitta maydonda biz bilan rivojlanish uchun, shunaqa shunaqami?
0: Da.
1: Rivojlanish uchun, progress uchun bizga berilgan omonat. Biz uni u bilan birga rivojlanishimiz kerak o'zi aslida, to'g'rimi? Lekin ko'p holatlarda mana shu rashk rivojlanishning yo'lini to'sib, energiya jihatdan bir-birini halokatga olib keladi. Mavzu juda rostdan ham keng, chuqur. Buni SMS'dan bilsa bo'ladi, shunday xabarlar juda ham ko'p radio stansiyamizga. SMS'larga qo'shilib reklama ham yo'q emas. Radio stansiya bo'lganligi uchun biz reklamani o'tkazib, bitta tarona eshitamiz. Odamlar ozgina hazm qilib olsin, bir o'zlik kelib olsin, keyin yana bitta voqea bor. Shuni aynan rashk masalasida tahlil qilib ketamiz keyin. Assalomu alaykum bo'lsin, uzoqqa ketmang, ketib radio stansiyasida. Insoniyat loyihasi bugungi mavzuimiz rashk. Oldinda esa reklama, so'ng Enrique Iglesias bilan FM diapazonimizda jarang beradi.
2: Реклама. Tash termal sanatoriyasi davolanish va mukammal hordiq chiqarish, jigar va oshqozon ichak tizimini shifobaxsh termal suvlar bilan kompleks davolaymiz. Tash termal sanatoriyasida barcha tibbiy muolajalar, lyuks xonalar va shved stoli tizimidagi taomlar, hammasi ichida, hech qanday qo'shimcha to'lovsiz. Oilangiz va yaqinlaringizga sog'lik hadya eting. Tash termal sanatoriyasi. Telefon 78 113 03 30. Biznes kutmaydi. Davr bankdan rasmiy daromadsiz 300 million so'mgacha mikrokredit oling. Kreditni 30 kunda yoping. Umuman foiz to'lamang. Batafsil 1284 qisqa raqami yoki Davr bankning o'zingizga yaqin filialiga murojaat qiling.
3: Hitobam reklama bo'limi. 33 598 00.

0: hammaga xayrli kech. 21:45 daqiqa o'tdi. Bugungi insight loyihamizda mavzuyimiz rashk. Rashk sohalarda bo'ladi-da. Do'stlarga bo'ladi, ota-onaga ham rashk bo'ladi. Va bu qanchalik to'g'ri va qanchalik kerak. Aka-ukalar o'rtasida ham rashk bo'ladi-da.
1: Farzandni ota-onasiga yoki o'sha farzandlarni o'zaro rashqi bu ota-onani aql bilan berilgan sevgi, e'tibor, mehrsiz. Ya'ni shartsiz farzandlarini tan olib, har bittasini teng ko'rib berilmasa, bu katta mana yaxshi o'qiydi. Asan qanaqadir boshqachasan. Ya'ni tan olmasdan bir-birini farzandlarni berilsa, albatta farzand mana shunaqa rashq qiladi. O'zini qattadir kerak emas his qilib, noto'g'ri his qilib. Chunki ota-ona bir xil ko'rmayapti, teng ko'rib sevgi, e'tibor, mehr bermayapti. Yoki bir xillarda bo'ladi, misol uchun, ota-ona farzandiga yopisha oladi, o'zini farzandini teparoq qo'yadi, boshqa farzandlarni pastroq qo'yadi. Yo'q, boshqalarning farzandini misol uchun. Lekin boshqalarning farzandi ham bu deyarli, ya'ni bizani farzand desa ham bo'ladi. Ya'ni ular begunoh, hammasi teng farzandlar. Lekin inson shunaqa endi yaratilgan, mana farzandim zo'rroq. Shunaqa payt zo'r deydi, lekin boshqa farzand chiroyliroq farzandni ko'rib qolsa, aqlliroq unib borib mehr berishni boshlaydi. Albatta bunaqa paytda farzand nima ko'radi? Men qanaqadir yomon bo'lib qoldim, men kerak emas bo'lib qoldim. Chunki onam boshqa farzandni tanladi. Ya'ni teng ko'rmayapti, teng sevgi bermayapti, shartsiz qo'llab-quvvatlamayapti farzandlarni. Mana shunda mana shunaqa, ya'ni aqlan berilgan sevgi deyman. Ya'ni biz ham aqlan beramiz, qalban his qilib emas.
0: Ravshan aka, mana shu ota-ona mavzusi haqida gap ketadi, o'zining rashk farzandlarini o'rtasidagi. Aytishadiki, har bitta farzandni albatta o'rtadagi masofasi 3 yil bo'lishi kerak deyishadi. Chunki qizlar 2 yoshgacha, o'g'il bolalar 3 yoshgacha onaning sutini yemish kerak-da. Ya'ni onaning suti bu sevgi. Onaning farzandga bo'lgan sevgisi va o'sha sut orqali butun tanasiga va kelajagiga nima qiladi? Sevgi bazasidan kerakli bo'lgan sevgini, muhabbatni joylaydi-da. Shu sevgi bilan yashaydi. Endi mana shu 2 va 3 yil deb olinyapti-ku. Masalan, ba'zida 1 yoshga to'lgandan so'ng farzand, ikkinchi farzandni onalar dunyoga keltirishadi-da. Va shu yerda birinchi farzandni sevgisi to'liq bo'lmadi-ku. Ya'niki sutni 2 yoshgacha to'liq emib ulgurmadi-ku. Avtonom onani ikkinchi farzand ko'rgan jarayonida u birinchi farzandni sutdan chiqarib, ikkinchi farzandni ko'krak suti bilan boqadi. Va shunaqa vaziyatlarni eshitganmizdi. Bu ham rashkmi demoqchiman-da. Farzand 3 yoshga to'layapti. Yetar yetmas. Oilada yangi farzand dunyoga kelyapti va 3 yoshli bolacha hali kichkina. Biroq uxlayotgan chaqaloqni hech kim ko'rmagan paytda borib urib-urib qochayapti. Buni endi bolada edi inshaalloh. Aslida mana shu rashkni boshlanish emasmi degan savol bermoqchiman.
1: Albatta shu rashk boshlanishi, chunki
0: ota-ona farzandlarning o'rtasidagi
1: ota-ona mana shunaqa, men ishlagan insonlar bilan aytaman, ota-ona boshida farzandlarni mana shunaqa 3 yoshgacha yoki 1 yoshgacha qo'lda ko'tarib yuradi-da, mana sen mani farzandimsan, butun e'tibor mehrini beradi, juda ko'p beradi. I ko'p hollarda bu o'sha yaxshi ota-ona obrazida beriladi. Ya'ni boshqa bolaga ishonmasdan, misol uchun o'sha siz aytayotgan, agar o'sha 3 yoshar bolani ham ko'radigan bo'lsangiz, ota-onasi bu farzandni boshqa joyga ishonch bildirmagan. Nimadir rivojlanishiga o'zini. Mana ushab yopishib olgan o'sha farzandga bo'ladi. Natijada yangi farzand kelganda bu farzandni katta qilib qo'yishadi. O'sha qo'pol qilib aytgandan bu sassiq bo'lib qoladi. Sen kattasan, endi o'zing yasha. Lekin ota-onani agar o'sha paytda munosabatini ko'radigan bo'lsangiz, ota-onaning ham ichki talab shartliklari, bosimlari bo'ladi bir-biriga. и буни бола акс этиб беради. У ҳам, мисол учун, ота-она ҳам ичида нималардадир, нималар учундир бир-бирини айблаётган, танқид қилаётган бўлади. Яъни фарзанд дунёга келди, икинчи фарзанд ёки учинчи фарзанд, а бу рашк қилишни бошлади. Нега? Чунки у ўзини керакмас деб ҳис қилди. Ва у киммидир айблаш керак. А бу ўзидан ўзи бориб жазоламайди-ю киммидир. Демак, буни у қаттадир кўриватди оилада, ота-онасининг муносабатида. Ota-onasini ham qanaqadir qiyinchilik vaziyatda bir-birini ayblab, bir-birini tanqid qilib, jazolayapti. Lekin ikkala ota-ona mana shu farzandga boshida yopishib olgan bo'ladi. Voy asalim, voy jonim deb. Ya'ni aqlan yaxshi ota-ona obrazida farzandiga munosabat beryapti. Lekin o'zaro munosabatda ayblash, tanqid ketyapti. Natijada farzand o'zini ota-onasidan ustun qo'yadi, ya'ni men bu yerda muhimman deydi. Lekin keyingi farzand kelganda ota-ona nima qildi? Sen muhimmassan, sen uje katta bo'lding, sen o'zing uchun harakat qil deydi. Ota-ona butun e'tiborini keyingi farzandga qaratib qo'yadi. Ko'p hollarda ko'rasiz, kichkina bolalar kelib, misol uchun chaqaloqni ko'taraman desa, voy voy voy ko'tarma qo'lini chiqarib olasan, voy urib qo'yasan. Ya'ni farzand kelib yordam bermoqchi nimalardir qilmoqchi, endi 3 yashar, 2 yashar bola hali qanaqa mehr berishcha, sevgi berishcha bilmaydi. Prosto ota-onasidan qarab, qotgan bo'ladi.
0: Takrorlayotgan
1: bo'ladi, o'rganayotgan bo'ladi. Lekin ota-ona ayiblab, tanqid qilib, sen noto'g'ri qilsan.
0: Xavf bor-da, tushirishi mumkin.
1: Da, tushirishi mumkin. Deb, mana shunaqa ichidagi qanaqadir tanqidlar bilan munosabat bildirsa, farzand albatta Man kecha sevimli edim, hozir sevimsiz bo'lib qoldim. Man keraksiz bo'lib qoldim. Aybdor mana shu deb shunaqa xatti-harakatni qilish mumkin.
0: Demak, bolalarda krizis davri bo'lar ekan.
1: Krizda o'tish davri bo'ladi.
0: O'tish davri.
1: I bunaqa paytda men tavsiya bergan bo'lardim. Onalarga, otalarga mana shu katta farzandlarni sen katta bo'lding deb emas. Ya'ni u ham hali 1 yosh bo'ladimi, 2 yosh bo'ladimi, 3 yosh. Ular ham hali kichkinagina, hali ongi rivojlanmagan. Ya'ni hali qanaqa munosabat qurishni bilmaydi. Buni tan olib, birma-bir birgalikda birlashib, o'sha yangi kelgan chaqaloqqa yordam berishni boshlash. Onasi misol uchun nimadir naqa qilsa, keyin yordam beruvar, minnatdorman. Tan olib unga alohida e'tibor berib. Chunki misol uchun o'sha chaqaloq Endi boshda tug'ilganda asosan uxlaydi-da, yeydi, uxlaydi. Unaqa harakat ham qilmaydi. Onalar nima qiladi? Ko'p hollarda butun e'tiborni chaqaloqqa qarab, katta bolalari, katta farzandlari esdan chiqib qoladi. Albatta, bunaqa holatda farzand o'zini kerakmas his qilib, rashq uyg'onadi.
0: Bu rashq ko'pincha katta bo'lganda ham
1: ko'riladi-da, shakllanadi. Chunki bu rashqqa ular sevgida yechim berishmaydi ota-ona. Sen noto'g'risan deydi. Ko'p hollarda rashq qilib noto'g'ri deydi. Va bu noto'g'rilik ichida rashq qilib, men kerakmas ekanman, men noto'g'ri ekanman deb ichida o'sha o'zini isbotlashga olib kelib qoladi.
0: Ki ertaga katta bo'lganda onasiga ham farzandlarga qaraganda yaxshi narsalarni olib berishga, olib borishga, hammaning ichida eng yaxshi farzand bo'lishga Kichkar do'st bilmagan holatda men ko'rsatib qo'yaman degan narsada harakat bo'ladi-da.
1: Yaxshi ota, yaxshi ona obraziga kirib ketadi.
0: Yaxshi farzand asosiy.
1: Da, bu katta bosim olib keladi insonga. Va u ichidagi o'sha sevgisini, mehrini bera olmaydi.
0: Keyin shunaqa ziddiyatlar paydo bo'ladi. Menimcha shuni kana ko'rdingiz u farzandingiz mana qadi. Mamamni qaroman. Va yaxshiroq berdim. Yoki bo'lsa Shunaqa mana shundan kelib chiqadi-ku, ukalarning o'rtasidagi o'zi murosa yadorlarni aksariyat holatlarida. Chunki ko'ramiz-da aka-ukalarning o'rtasidagi munosabatlarni. Kelishmovchiliklar juda ko'p, urushlar ko'p, janjallar ko'p, tortishuvlar ko'p. Sen kattasan, men kichkinaman degan narsa ota-onasiga ukalarini yomonlaganlar ko'p, masalan. Aka-ukalar o'rtasida bir-biri bilan ota-onaga qilish, shu yaxshilik qilishmi, imkoniyatlarni sovg'a qilish masalasida ham poyga o'ynaydiganlar juda ko'p. Ko'p men aylandiradi, stansiyada efir olib borsam, xabarlar keladi shunday. chunki onamni menga nisbatan munosabatlari boshqacharoq, akam ko'proq yaxshi ko'radilar. Yoki bo'lmasa, o'sha deylik, men ukamdan yaxshiroq onamga qarayman degan narsalar bo'ladi. Ukam qaramaydi, lekin onam buni deydilar degan xabarlarni ham o'qigan kunlarimiz
1: bo'lgan. Chunki inson o'zidan foz kechib, tashqaridan sevgi kutyaptida. Ya'ni rashq aynan o'ziga ulanishga xizmat qilishi kerak. O'zini tanib olishga, o'zini o'sha erkak yoki ayolligini his qilib olishga. Chunki buni his qilmasa ekan, o'zini ichidan erkakligini his qilmasa ekan, u qanchalik boshqalarni majburlab, mana erkakligimni tan olgan desam, boshqalar tashqarida tan olsa ham u o'zini erkakligini his qilmaydi ichida. U kurashib, isbotlab o'zini erkakligini yo'qotaveradi. Chunki va ojiz bo'lib boraveradi borgan sari. Masalan uchun men o'zimni misolimda keltiraman-da. Men bitta vaziyat bo'lgan. Turkiyada yashayotganimizda tush ko'rganman. Tushimda ayolim boshqa erkakka bilan qanaqadir yaxshi ko'rib qolganmi, nimadir bo'lgan. Ya'ni menda anaqasi yo'q, lekin uyg'onganimda shunaqa rashk, shunaqa alam, nafratda uyg'onganman. Ya'ni bu
0: emotsional holat.
1: Emotsional holat. Bu aslida hech narsa bo'lgani yo'q. Ya'ni qanday yashayotgan bo'lsak, ayolim yonimda, hech qanaqa munosabat.
0: Shunchaki tush.
1: Da, bu shunchaki tush.
0: Endi ikki xil tush bor-da o'zi. Shaytoniy tush bo'ladi, rahmoniy tush bo'ladi. Shaytoniy tush bo'lganda
1: ya'ni
0: aslida.
1: Men tushunaman buni tushligini, anglab turibman. Lekin ichimdagi ko'tarilayotgan o'sha alam, nafrat, shu rashq,
0: o'sha tushga ishonish, go'yoki-da endi xuddi
1: ya'ni o'tdi ishonish ham emas, lekin
0: o'sha ta'sirga tushib qolish deydi.
1: O'shani ta'siri
0: emotsiyada siz chiqib keta olmayapsiz.
1: Ya'ni qanaqadir gumonlar paydo bo'lyapti, da? Bo'lmasa ayolim unaqa povod beradigan emasda, ya'ni ayolim tan olib, meni har doim meni qo'llab-quvvatlab, ishonch bildirib kelgan. Shu yerda men anglayapman, bu ayolim bilan bog'liq emas. Bu menga berildimi? Alloh menga mana shu tush orqali nimadir anglatyaptimi? To'xta, men o'zim anglab ko'ray, nima berilyapti menga. Ot, mayli, men hozir buni tushda ko'rdim. Agar real hayotimda shunaqa bo'lsa-chi? Ayolimma qalbiga qanaqadir boshqa inson kirib keldi. Men bilmayman, men uni qalbiga tusha olmayman misol uchun. Ayolim boshqa insonni yaxshi ko'rib qoldi va u qaror qildi misol uchun ketishga. Misol uchun men urushib, janjallashib, rash qilib, buni ayolimni oldimda ushlab o'tira olaman? Uyga yopib qo'ya olaman nazorat qilib? Chiqma, gaplashma, shuna qilib. Mayli, men buni qilaman, mayli. No qancha men uni ushlab turaman? Misol uchun-da. Ya'ni bu bitta tush, lekin men bu tush agar amalga ossa nima bo'ladi deb o'zimga savol beryapman. Chunki menda alam, nafrat bor-da. Men uni qatgadir yo'naltirishim kerak. Iman tushunyapman, hozir men agar shu narsa amalga ossa, men butun erkakligimni isbotlab harakat qilar ekanman, mana shuni yop qo'yishga. Ya'ni kuchda. Iman tushunyapman, men buni qancha ushlab tura olmayman, men ushlab tura olmayman buni. Chunki ayolim menga bog'lab berilmagan. Lekin menga ayolimni mas'uliyati bor. Ya'ni oilamni mas'uliyati bor. Men o'zimga so'rayapman. Qatta men mas'uliyatdan qochyapman. Qatta men o'zimni mana shu mas'uliyatlar orqali mas'uliyatlarni amalga oshira olmayotganimga o'zimni erkak his qilmayapman. Deb o'zimga so'rashni boshladim. Shunaqa ochilishni boshladim. Menda fikrlar kelayotgan ekan. Men o'zimni boshqa erkaklar bilan taqqoslayotgan ekanman. Men o'zimni bilim, tajriba, kuchimga ishonch bildirmayotgan ekanman. Men xohlayotgan ekanman nimalardir amalga oshirishni, oldinga ketishni. Lekin to'xtab turgan ekanman. Ya'ni ichimda men yaxshi ota, yaxshi turmush bo'lishni xohlayotgan ekanman tashqari, lekin ichimda
0: qo'rquv borardi
1: shunaqa. Qo'rquvim bor ekan, o'shalarni amalga oshira olmasam-chi degan. Natijada mana shu qo'rquvim meni to'xtatib turibdimi? Men o'zimni erkak his qilmayapmanmi? Bu aks etib mana tushimda namoyon bo'ldi.
0: Siz ochib beryapti tushingiz.
1: Tushim ochib beryapti.
0: Sizga qarashingizga yordam beryapti.
1: Ya'ni
0: shunchaki degan savol bizlar uchun.
2: Hit FM'da Niko bilan salqinlanish vaqti.

0: Shahrimiz do'konlaridan so'rang. Reklama. O'zbekistonda soat 22.
1: Ravshan aka, o'sha tushingizdan so'rab kelmagan, to'g'rimi?
2: Ha.
1: Soat ham shunaqa bizdan so'rab kelmaydi-da, shuning uchun pardon, ya'ni birdaniga gapirayotgan, fikrlayotgan vaqtingizda u avtonom tarzda efir yuzini ko'rdi, shuning uchun biz sizdan uzr so'raymiz. Chunki u aytganingizdek bizdan so'rab kelmaydi.
2: Buni ham qabul qilamiz.
1: Rahmat. Xo'sh, keyinchi, ya'ni o'sha tushundingiz. Sizga signal bo'ldi.
2: Ya'ni
1: bu fokusni o'zingizga qaratdi, Ravshan aka.
2: Iman tushunmayman, men o'zimda mana shu erkaklikni umuman tan olmayotgan ekanman. O'zimga shunaqa talab shartliklar qo'yib qo'ygan ekanmanki, men shunaqa zo'r ota bo'lishim kerak, shunaqa zo'r er bo'lishim kerak. Lekin mana shu zo'r deganga nisbatan men harakat qila olmayotganim uchun o'zimni erkak his qila olmayotgan ekanman. Chunki men
1: xohlab siz talablar qo'ygansiz, lekin talabingizga mos harakat bo'lmayotganligi uchun ichki baho tushib ketyapti, ishonch pasayib ketyapti.
2: Ishonch pasayib ketyapti.
1: Chunki qo'yilgan rejalar, talablar juda ham katta. Molekul. U talablar nimadan kelib chiqqan holatda? Og'riqlardan kelib chiqqan holatda. Ya'ni majburiyat degan narsadan.
2: Majburiyatdan.
1: Sen bunday bo'lishing kerak, bunday bo'lishing kerak, bunday bo'lishing kerak, chunki jamiyatda shu fikr bor. Matritsada shu fikr bor, ommada xuddi shunday yashalyapti, men ham xuddi shunday bo'lmoqim lozim.
2: Albatta.
1: Va sizga tushib berildi.
2: Men shu payt
1: Ravshan, o'zingni hayotingda yasha, o'zing bilan bo'l. Matritsadan chiq, ruhingni uyg'ot. Mas'uliyatda, majburiyatda emas, mas'uliyatda yashashni boshla degan signal keldi, deyapsiz. Ravshan aka, nima qildingiz, Ravshan aka?
2: Shu paytda to'liq o'zimga qarab, mana shu Alloh yaratgan erkakni, meni bor bo'lishimga Alloh sabab shu. Mani o'tgan tajribalarimni, bilimlarim uchun o'zimga minnatdorchilik bildirishni boshladim. Ya'ni Alloh meni shunaqa yaratdim, Alloh uchun minnatdorman. Mana shu erkakka minnatdorman. Qanaqa bilimini qo'lladi, qo'lla olmadi, qaysi tajribadan o'tdi, o'ta olmadi. Chunki biz Turkiyada yashayapmiz, oilaviy dengizi bo'yida. Misol uchun ko'pchilik bunga havas qiladi-da,
1: lekin yaxshi sharoitlardasiz.
2: Yaxshi, juda ham zo'r sharoitlar,
1: lekin shunday ham.
2: Shunday ham qanaqadir o'zimni pastib ko'rardim-da, ya'ni
1: tanqid bor
2: chiqardi. Ichki tanqid bor edi. Imon mana shuni amalga oshirganimga, o'zimga chuqur minnat, ya'ni o'zimga, Allohga, yaratuvchiga minnatdor bo'lishni boshladim. Imon o'zimni qo'llab-quvvatlab, qanaqa erkak bo'lishimdan qat'iy nazar, men o'zimni tan olib, erkakligimni
1: qabul qilib,
2: bor mehrimmi, e'tiborimmi, qanchalik bera olsam berishga tayyorman. Va men buni berishim uchun, men o'zimni kuchimni his qilib olishim uchun, erkaklik uchunmi? Men qanaqadir qiyin tajribadan o'tishim shart emas. Ayolim meni tashlab ketishi shart emas. Ayolimga tam rash qilib, qanaqadir unga bosim o'tkazib, un bilan kelishmovchilik bo'lishi shart emas. Men o'zimni tan olaman, men ayolimni tan olaman. Men o'zimga minnatdorman, ayolimga minnatdorman va mehrda, e'tiborda, qo'llab-quvvatlashda, ishonchda o'zimga rivojlanishga ruxsat berdim va o'zimga men qanaqa bo'lmayman erkak sifatida, qanaqa kuchim bo'lsa o'shani qo'llashga ruxsat berdim. Mana shundan keyin mana shu ichki alam, nafrat, o'zimni tan ololmayotgan bittada ketdi. Bo'lmasa ayolimga qarashga, daj chunki men hozir qarasam
1: emotsiyada, siz o'sha holatda
2: emotsiyada, men hozir urushib janjal, ya'ni qanaqadir gumonlarni yaratib olib, men endi bu sohada bo'lgani uchun men bilaman, agar qanaqadir qo'rquv, gumon bo'lsa bu energiya tortib olinadi.
1: Illyuziya ishlab ketadi. Yolg'on ma'lumotlar ishlab ketadi.
2: Chunki biz tortib olamiz-da o'zimiz ham qo'rquvlar bilan. Iman mana shuni o'zimni tan olganimdan, o'zimni Allohga topshirganimdan keyin men o'tishga tayyorman. Agar shu rashk qilib urushib janjallashish bo'lsa, unga ham ruxsat berardim. Lekin avvalambor men o'zimni tan oldim. Erkak sifatida. Va erkaklik mas'uliyatini his qilib, bor e'tiborimni, mehrimni, sevgimni oilamga berishga ruxsat berdim. Bu qanchalik bera olsam, o'zimni majburlamasdan. Mana shunda mana shu katta og'riqlar ketishni boshladi.
1: Demak, ommaviy matritsadan ta'sirdan chiqibsiz-da.
2: Mana shu holat munosabatlarimizni naborot yaqinlashtirdi ayolim bilan. ya'ni ichimda etilmagan gaplar, turmush o'rtog'imga to'g'ri munosabatda. Ya'ni bitta ikkita shunaqa momentlar bo'lgan. Men rashqqa uje boshqacha nazar bilan qaradim. Ya'ni rash bo'yaptimi, to'xta, bo'vursam. Men hozir o'zim ishlab olay, o'zim g'ulanib olay. Bitta ulanganimda hayotimizdagi o'sha munosabatlarimizdagi, rivojimizdagi jarayonlar tubdan o'zgarishni boshlaydi. Chunki men o'tdi ko'raman, rash paydo bo'ldimi? Demak, men o'zimga ulanib olib, Allohga, yaratuvchimga ulanib olib, men harakat qilishim kerak degan joyga keldim. Qaysidir og'riqqa ushab turib, men o'sha og'riq bilan o'zimni sevishim uchun emas.
1: Rafsan akademiya o'sha paytda sizda yolg'on meni ovozini eshitishdan to'xtab, haqni ovozini eshitish boshlanibdi. Chunki biz yolg'on menda rivojlana olmaymiz-da. Biz urushamiz, janjal qilamiz, biz o'sha krizisga kelamiz-da. Bir-birimizni yo'q qilish bilan band bo'lamiz. O'zimiz bilmagan holatda va buni oddiy hayot shunaqa bo'lishi kerak, bu standart deymiz. O'sha standartlarda yashovchi insonlarga qarab turib, uni hayotida ham shu, buni hayotida ham shu, uni hayotida ham shu, shunaqa bo'lishi kerak ekan degan fikrlar juda ham bizda ildiz otib ketgandi. Bu narsa bizni nima qilyapti bizni? Tinchimizni buzayapti, bizni energiyamizni o'g'irlayapti. Chunki aytiladiki, bir kun urush bo'lgan uydan 40 kun barga ketadi deydi. Biz bu yo'llarga ahamiyat bermayapmiz edi. Rash kekan deb rash qilib, urushib, zulm qilib, qiynab, uni urib, so'kib, hammani tinchini, oromini o'g'irlashimiz mumkin ekan-da. Bu normal deyishyapti-da. Lekin bu yog'iga qaramaymiz-da. Bir kun urush bo'lgan uydan 40 kun baraka ketadi degan qonunni biz chetga surib qo'yapmiz bu payt. Ya'niki nafsimiz chetga surayapti buni. Ya'niki yolg'on men ovozi haqni chetga surib tashlayapti-da bu vaqtda. Men hozir o'zimni og'riq bilan bandman. Bu paytda men xohlagan qonunimni buzaman. Hech qaysi qonun menga ishlamaydi. Men qonundan ustunman degan narsalar bordi. Meni og'rig'im bu, meni og'rig'im hozir men aytadim, hali ruchadim. Men shas bo'lni. Mana shu og'rig'im bilan
2: boshqalar ham og'risin,
1: hamma ham og'risin. Tamam. Xolanki biz o'sha mana satyapsu, o'sha og'riq boshlandimi? Biz darhol qarashanki men shuni tushundim-da, shu og'riqni og'riqsizlantiruvchi dorini tezda iste'mol qilishimiz kerak-da.
2: O'zimiz.
1: O'zimiz, ha. Va o'tirib ko'rishimiz kerak, qattan kelyapti u og'riq ildizi, qattan achagi qatti uni. Biz u dorini ichmayapmiz-da. Biz u og'riqni boshqalarga ham yuqtiryapmiz, ya'ni boshqalarni ham kasal qilyapmiz. O'zimizni kasalimizni boshqalarga yuqtiryapmiz. Ya'ni koronavirus olib qarasangiz, borib kimgadir yuqtirganingizda, kimidir zararlaganingizda, mana shu qonunni buzib o'zingizni yaringiz bilan yana kimlargadir zarar yetkazyapsiz. Nega? Chunki bizda bitta fikr bordi. Men qanday yashayotgan bo'lsam, yonimdagi odam xuddi shunday yashash kerak degan narsa bordi. Xolinki unda emas o'zi aslida. Aslida unda emas. Va yoningizdagi odam siz qanday bo'lsangiz, shundayligingizcha siz bilan ketish uchun emas. Yo'q. Siz un bilan o'zingizni chizdigi orqalarini ko'rib, uni ustida ishlab, u bilan birga rivojlanish uchun o'zi. Uchrashgansiz. Tangrining maqsadi shu uchrashtirishdan. Og'rig'ingizni ko'ring va og'rig'ingizni bir-biringizga yuqtirmasdan, bir-biringizni davolang. Mana shunda rivojlanish bo'ladi. Chunki og'riq bor joyda qatti sog'lomlik bo'ladi, deng, qatti tinchlik bo'ladi, bo'lmaydi. Og'riq bo'lgan joyda baqir-chaqir bo'ladi. Lekin shu og'riq bor joyda baqir-chaqirni emotsiyani ishlab olish ham bizning qo'limizda-da. Mana oddiy olib qarasiz, kimdir jon og'risa, doktorlarni ayblab, doktorlarni urib, doktorlarni ayblashadi, baqir-chaqir doktorlar bilan tortishadi. Og'riq saniki-ku. Qancha doktor majbur shu og'riqni bosishga. Doktor nima qila oladi? U seni og'riq, u seni yaring, u seni taningda kechyapti, uni tanasi kechmayapti. U vaqtincha nimadir yordam berishi mumkin, vaqtincha doktor yordam berishi mumkin. Lekin qolgani seni immunitetingga bog'liq, seni kayfiyatingga bog'liq, seni ishonchingga, seni munosabatingga bog'liq, seni qanaqa bu yo'ldan o'tishingga bog'liq degan narsalar bor-da aslida. Yo'q, biz bu narsani esdan chiqarib qo'yamiz deb aytganimizda, men shas bo'lni, hammaga shunaqa bo'lni bo'lish kerak degan narsa bor-da. Meni jonim og'riyapti, bo'l, doktor tepamda o'tirish kerak, qarash kerak, majbur, mana shu narsa bilmayman. Doktor boshqa bemori ham bor, doktor uxlaydigan vaqti bor qaysidir mana. Doktor o'zining ish soati bor, o'zining oilasi bor degan tushunchalar bor-da. Ya'ni o'sha hammasi bor, va o'sha baxillikka taqaladi, baxillik. Bizdagi reklama gana. Mikrofonlarimiz ham ishlab ketdi. endi ana yuragingiz bilan gapirganingizda shunaqa bo'ladi. Shunaqa odamlarni shunchaki ko'rib mazza qilib yashashlarini xohlaysiz tamom. O'zingiz bu yo'ldan o'tganingiz uchun sizni tanizdi kechgan qiyinchilik, og'riq, uni badallarini to'laganingizdan keyin boshqalarga chiqib o'rtoqlar, bunaqa emas, bunaqa yashasa ham bo'larkan, bunaqa choralari ham borarkan, biz o'zimizni qiynab yurgan ekanmiz, oson keladigan joy bor ekan, bunaqa ekan desiz, kimdir buni qabul qiladi, kimdir qabul qilmaydi. Vaholanki bu sizning tajribangiz, siz uni nega chiqib aytyapsiz? Odamlarga foyda bo'lishi uchun. Odamlar aytadi-yu, birovni ko'rib shukur qil, birovni ko'rib fikr qil. Birovning xatosi boshqaga saboq degan narsa bordi. Biz o'sha o'zimizni hayotimizda bo'lib o'tgan saboqlarimizni eshitishimiz kerakdi. Lekin aytayotgan odamga tosham otish kerak emasdi. U o'sha o'tgan yo'l, uni yo'li, uni tajribasi u. Va u sizga chiqib yomon bo'lgin demayapti. U sizga faqat foyda keltirish uchun.
2: Lekin ko'pchilik uchun, masalan, mana u hali o'qidingiz-ku.
1: Reklama, shu reklamaga o'tolik rafsan aka, hozir avtonomiyani chiqib ketsa keyin biz uni to'xtata olmaymiz hozir. Bir daqiqa reklama qaytamiz keyin.
0: Reklama. Pul kerakmi? Davr bankdan rasmiy daromadsiz 300 million so'mgacha mikrokredit. Pulni ishlating, 30 kunda qaytaring va umuman foiz to'lamang. Batafsil 1284 qisqa raqami yoki Davr bankning o'zingizga yaqin filialiga murojaat qiling. Hit FM reklama bo'limi 33 598 00.

Insondagi g'azab, qo'rquv, kechirilmagan alamlar, nafrat, xafalik, pulsizlik va odamlar bilan turli munosabatlardagi muammolar, kelishmovchiliklar hamda bolalikdagi ong jarohatlari sabablari. Shu kabi savollarga psixolog mutaxassis javob beradi. Har seshanba soat 21:00 da Hit FM da Insight boshlovchi Al-Alim bilan. Insight.

0: dinleyicilerimiz ya Kitabım Radyo Stansası diyen burada faal olsun. Biz Inside Law hasta devam edelim. Sen fırsatlardaysan. Студияда мен бошучу Али Мусулмон ва бизни психологимиз, мутахассисимиз, қалбшунос, жооп коуч Равшан ака. Бугунги биз талаган мавзу рашк эфирмиз экан, асталики лозин якуний онларга қадар юл олган. Равшан ака, биз соатларимизни эч қачон тўхтата олмаймиз. Тўғри, бугун талаган мавзуимиз кейин, лекин шунга қарамасдан бизни белгиланган фурсатларимиз бор. Равшан ака, мана biz Rashidni har xil yo'nalishlarda ko'rib chiqyapmizda. Soha hamkasblar o'rtasidagi rashkka ham ozgina to'xtalib ketsak, chunki ishxonalarda ham bo'ladigan vaziyatda bu. O'zini boy tez joyini qizg'anadi kimdir. Kimdir qaysidir hamkasbi bilan qaysidir hamkasbi yaxshi munosabatda bo'layotganligini ko'rib qizg'anadi. Kimdir qaysidir hamkasbi un bilan tushlikka borib yurib, ertasi kuni boshqasi bilan bo'lsa jahli chiqadi. Shular bor-da bu narsalar hamkasblar orasida.
1: Bor.
0: Eshitganmiz. Juda ko'p, juda ko'p. Mana shunga ham ozgina biz hozir razm hisob ketsak, hamkasblarning o'rtasida nega o'zi rashk bo'ladi? Qanday rashk bo'ladi? Nimani tushunish kerak mana shunday rashk qiluvchi insonlar? Nimani ustida o'zlari bilan ishlasalar to'g'riroq bo'ladi, munosabati o'zgaradi, qarashlari yangilanadi.
1: Ya'ni bunaqa insonlar ko'pincha ichidan o'zini oxirgacha tanlab olmagan, ya'ni hali ham emotsional degan yosh bolaga o'xshaydi. Ya'ni o'sha bolalikda ota-onasidan sevgi ola olmagan, farzandlar o'rtasida taqqoslangan, hozir esa ishga kirdi, ishda ham shunaqa e'tibor, mehr kutib yashashadi.
0: Hamkasblar.
1: Ya'ni kimdir unga e'tibor, yaxshi munosabat bildirib qoldi va mana shu inson meni sevar ekan, mana shu e'tibor berdi, mana shu meni hurmat qilar ekan, qadrlar ekan deb bog'lanib qoladi. Va doimo kutib yashaydi. Ya'ni agar bu inson emotsional o'ziga ulangan bo'lsa, o'ziga ishonchi bo'lsa, o'zini qadrlasa, boshqalarning fikridan, boshqalarning mehridan, sevgisidan, kutishidan uzilgan bo'ladi. E'tiboridan. O'zini ishida mazza qilib, o'zini bilim tajribasidan kelib chiqib harakat qotgan bo'ladi. Lekin ko'pchilik ishga borayotganda mazza qilib ishlash uchun, o'sha bilim tajriba bilan bo'lish uchun bormaydi.
0: Juda qiziq bo'ldi shu gapingiz. Nega? Nega?
1: Chunki o'zini yo'lini oxirgacha tanlab olmagan. Ya'ni bu mani yo'lim, mana shu yerga ishga keldimmi? Demak, mana shu yerda men rivojlanmoqman. Demak, mana shu yerda men o'zimni bilim tajribamni mazza qilib beraman deb o'ylamaydi. A borayotganda avvalambor nimaga boradi? Uydan qochib ketish uchun. Uydagi muammolardan.
0: Hozir oylik olish uchun deysizmi dedim.
1: Ya'ni, oylik uchun ham. Birinchi navbatda
0: ko'proq ongsiz ravishda ekan-da, o'shanda ekan.
1: Ya'ni mana
0: uydan qochib ketish bu ongsiz o'zi tushunmagan holat.
1: O'zi anglamagan.
0: Go'yoki men ishlayapman, ishga boryapman degan.
1: Go'yoki men ishlayapman. Chunki ichida bosim bor. Uni bilim tajribasi bo'lishi mumkin, lekin o'ziga ishonch bildirib, misol uchun kattaroq joyga bora olmaydi. Bitta joyga bordi. Endi o'zini qadrlamayaptimi bilim tajribasini? U mazza qilib bu bilim tajribani bermayaptimi? U nima qiladi o'zini tan olish uchun? Atrofdagilardan mehr e'tibor kutib turadi.
0: Hamkasblardan,
1: hamkasblardan,
0: rahbarlardan.
1: Kimdir uni maqtasa, kimdir uni davay ketdik oshiymizsan bilami yoki qatkadir olib boraman desa, u xursand bo'ladi, u meni qadrlashyapti.
0: Yilda ikki marotaba biror bir marosimlarda taqdirlab tursa, tahriy yorliq berilsa,
1: rahbarlarga topshirib,
0: konvertda pul berib, qo'shimcha.
1: U meni hurmat qilishar ekan, menga e'tibor berishar ekan. U bog'lanib qolaveradi. Lekin ertaga boshqaga bunaqa mehr e'tibor ko'rsatilsa, u buni qabul qila olmaydi.
0: Bala shu
1: narsa. O'shatda o'zini kerak emas deb qatish boshlaydi. O'shatda unda rashk paydo bo'ladi. Chunki aslida shuncha yildan beri u o'zini qadrlab, o'zi bilimiga ishonch bildirib, mazza qilib ishlamayotgan bo'ladi. Agar u o'ziga bilim ulanib ishlasa, ya'ni u qo'rqmaydi, hozir boshqasiga bo'ladimi, ular e'tibor beradimi, e'tibor bermaydi, u oldinga ketaveradi. Shundoq ham unga odamlar kelib, o'zi e'tibor beraveradi. Lekin u boshqalardan kutyapti. Boshqalar bilan o'zini taqqoslayapti. Ya'ni o'zini ichki holatiga, o'ziga ishonchiga ishonmayapti. Ya'ni o'zini bilim tajribasiga. Natija shunaqa qolib ketaveradi. Qanaqadir sarobiy tashqi e'tibor, sevgi, mehr uchun.
0: Keyin bo'ldi insonlarni ishdagi taqdirini bo'ladi. Shunaqa bo'shidimi, ketadimi? Bo'shatilmadimi, qanaqa bo'ladi?
1: Ko'p hollarda ular rivojidan to'xtab qoladi. Qanaqadir ishida kamchilik topib, ishdan bo'shatilishi mumkin. Albatta kimdir aybdor bo'ladi. Na, ya'ni rahbariyat yoki kimdir. Haydalgandan keyin u alam nafratda yuradi. Albatta qanaqadir stress anaqa bo'ladi, keyin isbotlab yana qatkada kirishi mumkin.
0: Sizga gapiryapsizmi, o'zimda ish vaqtlarimni radio stansiyalar almashtirgan kezlarimda radio stansiyadagi efir va efir ortidagi jarayonlarni eslayapman. Juda o'xshash. Ya'ni haqiqat bu demoqchiman.
1: Ya'ni isbotlab boshqa joyga kiradi, u yerda ham shunaqa jarayon bo'lishi mumkin. Oxiri bundan charchab, agar o'zini yo'lini tanib olsa, u mazza qilib o'sha bilim tajribasi bilan bo'lishaveradi, mazza qilib ishlaydi. Va unga o'sha farqi yo'q bo'ladi, qatta ishlash. Chunki u o'zini qadrlab oldimi, u o'ziga joy topadi, qatga bormasin.
0: Men yaqinda tinglovchilarga aytib berganimda, Ravshandagi avvallari meni radio efirlarim eng birinchi, eng zo'r deb tan olinishi kerak bo'lgan. Va bu uchun men hamkasblarimni hammasini efirni eshitib chiqqanman. Kim qanday efir olib boryapti, kim qanday gapiryapti. Va ulardan zo'rroq gapirishim kerak. Yaxshiroq loyihalar tayyorlashim muhim degan tushunchalar bo'lgan. Va har doim eng auditoriya katta bo'lgan boshuvchi bo'lishim zarur degan maqsad qo'yganman. Kerak bo'lsa 9 soatlab efir olib borganman. 9 soat efirda o'tirganman. 9 soatlab efirda o'tirganman. Hozir satyaps nimaga? Tan olish uchun bo'lgan ekan. 9 soatlab. Ko'rib qo'yinglar, men 9 soatlab ham ishlay olaman. Ko'rib qo'yinglar, men shunday radioga sadoqatliman. Shunday sevaman men ishimni, shunaqa professionalman. Vaholanki ichkarida maqsadlar, holatlar, his-tuyg'ular, bundan ko'zlangan istaklar boshqa bo'lgan ekan-da. Va rostdan zo'r efirlar bo'lardi. 9 soatlab efir, auditoriya katta. Lekin radioni ichki muhitida doimo kelishmovchilik, e'tirof yo'q, doim majlislarda meni tanqid qilishadi. Vaholanki eng auditoriya katta boshuvchi menman o'zim shu vaqtlarda. Lekin shunga qaramasdan tanqid, qanaqadir mukofot olinadigan joylarda menga mukofot yo'q. Yilning eng yaxshi radio boshlovchisi nominatsiyalariga qo'yish kerak bo'lgan joyda men yo'qman umuman. Vaholanki men kutganman o'sha yerda. Men shunga loyiqman degan ishonch bo'lgan menda har doim. Shunga harakat qilingan. Shu orqali bir nechta radio stansiyalarda ishdan bo'shatilganman, o'zim ketganman. Doim ichkarida norozilik va konflikt bo'lavergandi. Lekin shunga qaramasdan men radioga kelib mazza qilib efir olib boraverganman. Biroq yaqinda tinglovchilarga shu haqida aytganligim uchun sizga biroz aytib beryapman. Bugungi kunda bu radio stansiyaga kelganimda menga auditoriyani nechtaligi farqi yo'q. Bitta auditoriya bo'lsa ham shu tinglovchi uchun kelaman men xos. Savol berishadida, siz ham zo'r efir olib bormaysizmi, viktorinalar qilmaysizmi, sovg'alar qo'ymaysizmi, tinglovchilaringiz soni ko'payadi. Menga bugungi kunda tinglovchilarning soni muhim emas. Menga sifat muhim. Ya'ni meni efirga kelib yuragim mazza qilib gapirsin, mana shu mazza qilib gapirganligimni tinglovchilar his qilsin. Shuni yuqtirib ketsam bas, menga hech qanday viktorina, mukofot, majlislarda men haqimda turib maqtovlar, tinglovchilarni sog'a salomi, qarsaklar, tinglovchilarni e'tibori umuman muhim emas. Mutlaq qiziq emas. Men birorta hamkasbimni bugungi kunda eshitmayman. Umuman. Bu men manmanlikda emas, yo'q. Chunki eshitishda oldin maqsad boshqa bo'lganda. Bugungi kunda har bitta hamkasbimni tan olganman. Shuning uchun eshitmayman men ularni efirlarini. Tan olganman. Ularni professional ekanligini, ularni o'rni borligini, ular jamiyatimizga sog'lom xizmat qilayotganligini, ular men ishlayotgan boshqa radio stansiyadagi hamkasblar jamiyatni, xalqni oldiga chiqib yaxshi kayfiyat ulashishda professionallik qilayotganligini, mehr ulashayotganligini men tan olganman har bittasini. Shuning uchun men ularni eshitmayman. Tan olganligim uchun tinglamayman. Manmanlikda emas bu. Va hech kimni oldingidek o'zimdan oldin o'zimni birinchi o'ringa qo'yganman. Men hozir hamma bilaman. Men tepada ham emasman, pastda ham emasman. Biz o'rtadamiz. Hammamiz bittamizda. Maqsad nima bu radio stansiyaga kelishdim? Tinglovchilarning yuragiga ozgina bo'lsa ham ilohiy nurni ulashish, eslatish, ularni biroz bo'lsa ham yuzlaridagi samimiy tabassumni egasiga aylanta olish bo'ldi. Men boshqa radio stansiyadan bugungi kunga kelib maqsadim yo'q. Faqat aytaman, men endi rost ma'nosiga shu bitta tinglovchi uchun kelaman. Kerak bo'lsa bitta odam eshitsin meni. Eshitdi, efirlaringizni ko'paytirmaysizmi? Tungi efirlarni soatini kengaytirmaysizmi? Nimaga haftada ikkita efiringiz? Aytaman. Sababi oldingidek meni tan olsin yo'q deyman. Menda har kuni efirga chiqib o'zimni tan olish yo'q menda. Men o'zimni tan olib bo'lganman. Va ana shu hissiyotimni, sevgimni tan olganligimni odamlarga yuqtirish uchun haftada ikkita efir. Bu rostdan ham tinglovchilarni mana yurakdan aytaman. 2026 yilga kelib 100% radioni sevishimni endi tushunib yetdim. Endi. Oldinlari u baribir yurakdan bo'lmagan ekan. Agar yurakdan bo'lganda men shu radio stansiyalarda balki qolgan bo'lardim. Balki u auditoriyalar ham hozir men bilan yashayotgan bo'lardi bu radio stansiyada. Hozirgi auditoriyaning umuman sonlari, kayfiyati, ularni ismi, ko'rinishi oldingidan boshqa, ya'ni ki yangi hamma. Ilk bor meni eshitayotganlar oramizda ko'p. Shu uchun aytmoqchiman, sizni faktlaringiz isboti bilan bo'lsin deb aytib beryapman-da. Chunki bizni qaysidir bir kimdir hayotidan olgan haqiqatlarimiz emas, faktlarimiz emas, o'zimizni shu yuragimizda bor gaplar yo'qadida deb turganman. Hamdamni oldinga suraman shu uchun. Menda ham bo'lgan radionda rashk qilish juda kuchli bo'lgan. Boya aytib berdim-ku, shundayki. Meni o'rnimga hech kim chiqish kerak emas bo'lganda, shu issig'im 40 kerak bo'lsa tomoqlar yiringlab ketgan. Yo'zim boraman deyar. Aytmasdim kasalligim. Mumkin emas, nimaga qarab shundayki, chunki siz mikrofon orqali muloqot qilganingizda infeksiya mikrofon orqali boshqa hamkasblaringizga o'tadi. Sizdan keyin efir olib boradigan. Masofa yaqin-ku juda. Suli bizlar bori baribir. O'zidan informatsiya qoldiradi mikrofonda. Shunda o'ylamagan ekanman, qarang. Bu xudbinlik bo'lganda, o'zim o'ylash bo'lganda. Tomoq qizig'i o'sha paytda juda ko'p tomog'im yiringlab ketaverardi. Ko'p bo'lardim bunaqa voqeada. Efirda qaltirab o'tirardim-da, lozim. Qaltirasam ham efirda o'tirardim, chunki 5 kunlik efirda chiqardim-da. Nima bo'lsin, hech kimga bermay, hech kim meni efirimga chiqmasa, kimdir chiqib qolsa ham haqiqatda mazam kuchli bo'lmasa. Shu radioni holsizman bo'lmasa, yoqib 2 soat eshitaman. Qaysi tinglovchi nima dedi, kim salom yo'lladi, kim xiyonat qildi, kim men yo'g'imda telefon qilmay jim o'tirdi. Shunaqa bo'lganda tan olish kerak bo'ldi. Buni tinglovchilarga isbot kerak, chunki fakt kerak. Men buni bugungi kunda chiqib qo'rqmasdan tan olaman. O'zimni qaysidir ma'noda tan olmagan paytlarim, o'sha xudbinlik kuchli bo'lgan davrlar, maqsadlar noto'g'ri bo'lgan, ikkiyuzlamachilik bo'lgan, o'zim bilan boshqa, dilim bilan boshqa bo'lgan kezlarimni bemalol aytib beraman.

0: qanchalik inson rashqda o'zini tan olsa, o'ziga ulana olsa, ya'ni o'zini borligicha tan olib seva olsa, mana shunda sof sevgi, sof munosabat shakllanishni boshlaydi. Ya'ni rashq qilganda inson avvalambor o'sha programmalari, og'riqlari ko'tarilayotganini anglash kerak. Bunda o'sha og'riqqa kirib ketish emas, to'xta, men kuzatay o'zimni. Nima ko'tarilyapti menda? Qatta men o'zimni tan ola olmayapman. Qatta men o'zimni sevib, qo'llab-quvvatlab, ishonch bildira olmayapman. Qatta men Alloh yaratgan mana shu bandani tan olmayapman. Ya'ni o'zingizni tan olmayapsizmi? Demak, Allohni ham tan olmayapsiz o'zingiz jarayonlaringiz.
1: Bilmagan holatda.
0: Bilmagan, anglamagan holatda.
1: Chunki siz uni mahsulotisiz. Qanday bo'lsangiz, sizga berilgan bu.
0: Alloh sizni shu yo'lingizni, ya'ni taqdiringizni siz tan olib keldingiz. Ya'ni Alloh biladi sizni taqdiringiz qanaqaligini. Lekin sizni ruhingiz tan olgan bu jarayonda. Va bu jarayonda siz unga ulanishingiz kerak.
1: Ya'ni nafsingizga tan oldirishingiz kerak buni nafsingizga. Ko'p holatda nafs tan olmaydi bu, to'g'rimi?
0: Ya'ni bu nafs, bu yoki kibr, bu hammasi og'riqdan, o'sha bolalikda bizani qaysidir og'riqli tajribalarimizdan kelib chiqqan. O'sha bolalar misolida keltirganimizdek. Bu yer ongidagi o'sha og'riqli programma. Lekin rash ko'tarildi, inson ichida xursand bo'lishi kerak. Ya'ni kimdir ushab qolish shuna emas. Aynan o'zimga ulanib, yaratuvchiga ulanayotgan jarayonim boshlandi deb. Buning uchun u o'sha chiqayotgan og'riqlar bilan ishlashni bilib olish kerak. Ya'ni og'riqlariga kirib ketib, kimdir nazorat qilish, kimdir bosim qilish uchun emas, yoki kimdir ham o'zini yoki ayolini, turmush o'rtog'ini barbod qilish emas. Chunki inson barbod qilish orqali rivojlanar ekan, bu narsa avloddan avlodga o'tib ketaveradi. Noto'g'ri nazarlar.
1: Va uni badali oxir bo'ladi, oxirda. Sog'lom bo'lmaydi-da.
0: To'lovi baribir bo'ladi.
1: Ha, bo'ladi, bo'ladi. Usiloj yo'q, lekin og'ir bo'ladi-da. Uylar bilan, pullar bilan, sog'liq bilan, farzandlar bilan to'lanadi buni badali. Juda og'ir bo'ladi. Reklama bloki bor ekan, Ravshan aka, biz hali yana taxminan bir 2 minut shu bilan xayrlash imkoniga egamiz. Keyingi seshanba oqshomi mavzular tanlanishi kerak. Nima mavzu? Tinglovchilarimizga qiziq. Keling so'rab ko'ramiz. Hurmatli radio somerlar, sizlarga qaysi mavzu qiziq, qaysi mavzuni bizni mutaxassisimiz yana ham kengroq ochib berishlarini, o'zingizga nazar solishingizga, o'zingizni eshitib ko'rishingizga imkon berishlarini istaysiz, marhamat yozing 88 114 80. Telegram tarmog'imiz, biz hozir mavzu talayapmiz keyingi efirimizga. Va aynan sizni qiziqtirgan mavzu qaysi biri kattaroq, ko'proq global bo'lsa, biz shu yerni o'zida keyingi seshanbaga mavzuni e'lon qilib ketamiz. Ravshan aka, hozir qatki shahardagi uygami yoki tog' yon bag'rlargami? Yo'q,
0: shahardagiga.
1: Ha, demak, shahardagiga dam olib. Tinglovchilarimiz mana hozir taxminan 3-4 SMS oldim. Insonni tanasidagi kasalliklarini, sabablarini bilishmoqchi.
0: Zo'r mavzu bu ham.
1: Nima deysiz, Ravshan aka? Kasalliklar bo'ladimi, masalan, bosh og'rig'i, oyoq og'rig'i?
0: Hammasi insonni o'zini o'y xayol nazarlari, programmalari bilan bog'liq. Ya'ni inson agar mana shu o'y xayol nazarlari bilan ishlashni bilib olsa, u o'zini sog'lom hayotga ham olib kelishi mumkin tanalada. Ya'ni biz ko'p holda o'sha kasal bo'layotganimizda o'y xayol nazarlarimizga umuman e'tibor bermaymiz.
1: Kasallik bilan band bo'lamiz.
0: Dori-darmon. Kasallik orqali biz sevgi, e'tibor, mehr olishga qaratib qo'yamiz e'tiborimizni. Lekin asl jarayon ichimizda ketayotgan bo'ladi. O'y xayollar orqali, nazarlar orqali. Uni o'zgartirsak, kasallikdan ham yengil oson chiqib ketasiz inson.
1: Mana bir 2 kuncha bo'ldi-da, shunaqa shu joyda oyog'im og'rib yuribdi-da. Bugun o'zimga savol berdim, nimani qatga bora olmayapsiz, nima ish qila olmayapsiz, nimadan qo'rqayapsiz, nega oldinga yura olmayapsiz? Chunki biz maqsadlarimizga oyog'imiz bilan boramiz.

0: Oyoqda muammo bormi? Demak, qaysidir maqsadga borilmayapti, nimadir to'sib turibdi. Bir 5 kuncha oldin bitta inson raqami berilgan, men bilan qo'ng'iroqlashib, uning yoniga borib, juda muhim hayotimdagi masalani hal qilishim kerak edi. O'ylab qarasam, shunga bora olmayotgan ekanman. Shundan keyin mana 2 kun bo'pti oyoq og'rib yurgan ekanda, chunki u meni maqsadim, men uni kutganman uzoq vaqtdan beri. Lekin bora olmayapman. Berishdi raqam, vaholanki qo'ng'iroq o'sha nomeri berilguncha u odamni ko'p bezovta qildimda, hey, mana shu masalani xalqqa bergin, mana shu xalqqa berdi bu. Lekin raqam olingandan keyin menda qo'rquv uyg'onib ketdi avtonom. Keyin kuzatsam, bugun 2 kundan beri oyog'im og'rib yurgan ekanda.
1: Aynan shunaqa.
0: Ya'ni bugun anglash bo'ldi-da, men o'zimga savol berdim.
1: Ya'ni inson har bitta tana organi unga nimagadir xizmat qiladi. Lekin u inson o'sha xizmatda bo'lishiga ruxsat bermasa, qanaqadir o'y-xayollari bilan, demak, insonga bu organ kerak emas. U ishlashi kerak emas deganda.
0: Shu mana shu yerdan oyog'imiz bilan qayerga boramiz? Maqsadlarimizga boramiz.
1: Oyog'ingiz bilan maqsadlaringiz, ko'zingiz bilan ko'rasiz, quloqingiz bilan eshitasiz. Tomog'ingiz bilan tam ovush tovush chiqarasiz. Qaysidir nimandir chiqarmadingiz, ishlatmadingiz, demak, o'sha yerda qaysidir og'riq bo'lishi boshlaydi. Ya'ni bizani o'y-xayolda shakllantiradi buni og'riqlar.
0: Bugun shu informatsiyani har yana o'qigandim. Ovoz, ya'niki 5-chi chakra ovozga javob beradi, deyapti va aynan ichkarida aytilmagan gaplar. Ya'niki ichkarida aytmoqchi bo'lgan gap qolib, boshqa gapni aytadi-yu, yolg'on gap aytadi-yu, mana shu yolg'ondan tomoq og'rir ekan, ovoz yo'qolib qolar ekan, chunki aynan 5-chi chakra, tomoq, ovoz, og'rishi undagi muammolar yolg'on ma'lumotdan ekan, ya'ni ichingizdagi qolib, ikki yuzlamachilik qilib, qo'rqqaningizdanmi, yoki o'zingiz qaysidir maqsadlaringizni o'ylab, manfaatingizni ko'zlabmi, boshqa info berganingizdan keyin tomoqda muammo bo'lar. Shuni o'qib qoladim bugun.
1: Ya'ni o'zingizdan voz kechdingizmi? O'zingizning xayollaringizdan, o'zingizni o'sha xayollaringizda o'zingizni qo'llab-quvvatlamadingizmi? Xohishlaringizda oldinga ketmadingizmi? Taniz sizga o'sha o'y-xayollaringizga mos, o'sha xizmat qilmagan organizmda ma'lum bir og'riqlarni yaratib beradi. Anglab olishingiz uchun.
0: Ana, biz ozgina uchini chiqardik. Xamir uchidan patir. Kelgusi session boshlanib, kasalliklar haqida gaplashamiz. Ravshan aka, oshom xayrli bo'lsin. Tashrifingizdan xursand bo'ldik. Keyingi sessionga

Ayni cho'x kim ne bilan band. Bitim ma'lumotni darvoqa yetkazmoqchiman. Kelayotgan payshanba kechasi tungi sohil loyihasi bo'lmasligi sabab siz bilan bugun Inside loyihasida murakkab gaplashdik. Payshanba yulduzlar siz bizga yana ko'nglini, mehrini ochgan vaqt. Biz bilan uchrasha olmasakamiz ma'lum bir sabablarga ko'ra. Bugun qisman imkonimiz bor. Taxminan yana 15-20 daqiqa sizlar bilan birgaman. Bir-ikkita ko'ngillar tusagan, qalblar xohlagan satrlarni, she'rlarni sizlarga mutolaa qilib berish niyatidan yiroqmas buni. Agar tinglayman desangiz, so'rdamiz lozim. Yo'q, hamma uxlagani ketdim radiosini o'chirib.

Шайны вақтларды біздің қадыр донымыз, азым жанаплар айшт мақтылар, ен яқын достым Абдуғафор білін, генге хайотты инсонларге керекли болген аманатларны тапшырып юрупміз. Hamaki defem radio stansiyasi dinlovchilariga kechki oqshom xayrli bo'lsin. Bizga esa kuch-quvvat, oqqa yo'l va albatta Abduhaffor do'stimga esa shunchaki olqishlar deb yozib qoldirganlar. Qadrdonimiz Azimbek. G'oyat mamnunmiz biz bilan kechki ballarni o'tkazayotganligingiz shaxsan meni xursand qiladi. Qani qolgan sonlarimizda nima xabarlar bor?

0: Shotdamizda assalomu alaykum deb yozadilar. Nuqta akkauntiga assalomu alaykum shotdaman debdilar. Rahmat 1990. Mazza qilib tinglamoqdamiz deb yozadilar. Kim bu? Iroda. Xo'sh, kim Nigora? Salomlar, salom alaykum. Sherlari zo'r. Gap yo'q. Mazza qilib eshitamiz debdilar. Zomindan tinglamoqdamiz Bekzod. Zomingiz salomlar bizdan. Biz siz bilan birgamiz. Tashakkur. Qadrdonimiz qo'ng'iroq qilyaptir. Gaplashamizmi? Assalomu alaykum. Hayli yo'qsam. Hazir bir daqiqa. Hozir. Ana endi ovozingiz eshitiladi, nasib bo'lsa alo.
1: Assalomu
0: alaykum, alaykum janoblar. Va alaykum assalom. Telefonni qabul qildim, lekin bitta holatni eslatib ketmoqchiman. Yangi soatimizga 4 daqiqa bor. Ulguramizmi 4 minutni ichida gaplashishga?
1: Xudo xolasa ulgurishga harakat qilamiz.
0: Ko'rdik sizni.
1: Xushvaqt bo'ling, hamisha hayotingiz xayrli bo'lsin. Men muxlislarga o'zim tanishtirsam, doim yashil salomlar yo'lovchi Nargiza bo'ladi.
0: Ha, men shuni kuttirgandim. Endi kamina bilaman, taniyman juda yaxshi. Salomlarimizga o'zingizni bir og'iz eslatib ketsangiz, garchi ular ham sizni yaxshi, allaqachonlar o'zlariga qadrdon qilib olishgan ovozingizni.
1: Rahmat. Al-Alim janoblar, sizni efirlaringizni imkon qadar eshitishga harakat qilaman, lekin eshitolmay qolganlarim bo'ladi. Lekin bundan bir ikki safar oldingi efirlaringizda Turkiya sarguzashtlaringizni eshitgan edim. Shundan kelib chiqib, o'zimcha bir nimani o'ylab, shu o'zlariga bir yetkizsam bo'larkan dedim. Shu hayotingizdagi har xil o'sha ma'qul topgan sarguzashtlaringizni yig'ib, jamlab, to'plab, bitta kitob shakliga keltirib, bir iqtisodiy imkoniyatingiz bo'lganda bir nashr qilsangiz bo'lar ekan, odamlarga bir ibrat ma'nosida degan bir taklif bilan chiqib turgan edim. Va shu bilan birga bizlarga tekinga shu ma'lumotlar bilan ta'minlayotganingiz, psixologik mana shu bizlar uchun jon kuydirib, o'zingizni energiya quvvatingizni, zaryadingizni sarflab, she'rlar, musiqalar tanlab, topib, tayyorlab, suhbatlar, so'zlar, mana borganimda tinglovchilarim ham mana bu mavzuda gaplaman, xullas nimaiki bo'lsa tinglovchilarimga foydali deb izlanishlaringiz uchun barcha muxlis va muxlisalar, yetolaydigan, yetolmaydigan hamma-hammalari uchun hammalarni nomidan o'zimni salom, tabrik, rahmat, tashakkur, minnatdorchiligimni bildiraman. Tabrik deganim sababi so'zni so'zga, gapni gapga ulab 4 minutga sig'ishga harakat qilaman. Mustaqilligimizni 35 yilligi bilan chin qalbimdan tabriklayman. 350 yilligini ham tabriklash, tabriklarni qabul qilish sizga nasib qilsin. Yevro, dollar, baxt, omad, mehr, muhabbatga ko'milib cho'milib Al-Alim janoblari biz bilan birga bo'lishda davom eting. Katta rahmat, imkon, e'tibor uchun.
0: Hali yana 2 minut vaqtimiz bor, yangi soatgacha.
1: Endi ehtimol sizni gaplaringiz bordirmikin degan savol bermoqchi edim.
0: Minnatdorligim bo'lsin. Bilasizmi, Turkiya voqeasi sizda qoldi. Aslida bunday bo'lgan vaziyatlar talay.
1: Ana shuni qilishingizni tavsiya
0: qilmoqchi edim. Men o'ylaymanki, bilasizmi, Nargiza unichi jonli yetib bergan boshqa-da. Chunki
1: yo'q, jonli ham yeting. Lekin aniq siz bir kun vaqt topganingizda telefonda audioda yozib, ovozingizda yozib, keyin uni qog'ozlashtirsangiz, o'qigan odam rost, o'qigan odam eng tushkunlikka tushgan, eng bir hafsalasi pir bo'lgan hayotda umidini uzgan odamlarga bu juda katta nima bo'ladi. Chunki men sizni o'rningizga o'zimni qo'yib ko'rdim-da, tasavvur qildim. Pul yo'q, tanish bilish yo'q. Nima qilish kerak? Endi odam kasallikdan turgan odam, uni sayohatga kelganmas, bir sayr sayohat qilgani kelganmas. Xullas kayfiyat noldan ham pastga tushib ketib qoladi. Bunaqa paytda
0: yana bittasini aytib beraymi?
1: juda zo'r bo'lar edi. Shunaqa
0: ish. Yo'q, men hozir sizga deyapman qisqa satrda. Agar bir vaqtlar men ijarada yashaganman oilam bilan va o'sha ijarani pulini to'la olmaganimda oilam bilan uy egasi kelib podestga chiqarib qo'yib, podestda uxlaganimni ham aytib bersammikin?
1: Voy, qoyil. Anovi piyoda ishga qorli kunlarda piyoda ishga ketganingizda eslar esimda edi-da. Qorli kunlarda oyoq kiyimingiz ancha nima unuqib, urinib qolgan holda.
0: Endi qarindi Nargiza, unda men bir o'zim bo'lganman. Bu yerda farzandlarim bilan.
1: Oilaviy janjallar bor.
0: Podestda uxlashingiz.
1: Shunday zamonda podestda uxlashni tasavvur qilish o'zi qiyin. Anovi
0: yashab
1: o'tishi yo'qda tursa.
0: Bo'ladi shunaqa.
1: Chunki ko'pda ibrat bo'ladi demoqchiman. Esingizga tushganlarni avjoz yoqib, keskin qog'ozlashtirib, albatta buni kelajak avlodga bir ibrat sifatida qoldirish kerak deb o'ylayman.
2: O'zbekistonda soat 23.
0: Yangi soat xayrli bo'lsin. Nargiz, shu yerdamisiz?
1: Albatta.
0: Bizning suhbatimiz har doim shunaqa, ha, cho'zilib ketaveradi har doim. Biz siz bilan suhbatimiz 5 daqiqani ichiga sig'maydi.
1: Sig'maydi.
0: Xullas, o'sha kitobga yozib qoldiraman mana shu ijaradan podestga chiqarib qo'yganingiz haqida.
1: Yo'q, juda ham ibratli. Odam sal anu mana bu chuvo ketib qolganda ham qancha kasiyati biziladiganlar chiqqanda hozirgi paytda hali bu podestga chiqib uxlash naryoda tursan. Juda qiziqdi, ertaga o'xshaydi.
0: Nafaqat qiziq, bilasizmi? O'zingiz bo'lsangiz
1: mayli bilaman,
0: lekin sizni ko'zingizga qarab turadigan farzandingizni oldida o'sha kezda bu chuqur aybdorlik hissi bo'ladi, og'riq bo'ladi. Va uni ichida nima kechyapti ekan degan xayollar sizni qamraydida qashqir ma'noda. Yana bilasizmi nimasi og'irroq? Siz o'sha vaqtda betob bo'lgansiz, yangi operatsiyadan chiqqansiz, tushunyapsizmi?
1: Ha, tasavvur.
0: Va o'sha ijara egalari men mo'minman, men musulmonman degan odamlarda.
1: Ha. Bor, afsuski bundaylar oramizda bor.
0: Shunaqa, mayli, bu yaxshilikka o'zi aslida. Men shulardan aytaman, toblanganman. Men bugungi kunda bularni birortasidan nolib, birortasini ustidan shikoyat qilib, yo'q, yoki kimnidir, deylik, rahmat aka, menda bular sizlar bugungi kunga kelib mavjud emas. Men ibrat bo'lishni istayman. Biz bir-birimizni eshitib, xulosa qilaylik. Xulosa qilaylik. Odatda, nagidir, men ko'p ahamiyat beraman-da, radio boshlovchilarga, tinglovchilar ayrim holatlarda negativ munosabat bildirishadi-da.
1: Ko'p holatlar ayrim.
0: Lekin ular bilishmaydiki, mikrofonni ortida qanaqa hayot yo'llaridan o'tgan, qanaqa kovushlarni kiygan, qanaqa kiyimlarni kiyib yirtgan, qanaqa og'ir yo'llardan o'tgan odamlar ishlayotganini bilishmaydi.
1: To'g'ri.
0: O'zligi bilmagan holatda noto'g'ri xulosalari bilan
1: baho berib.
0: Ha. O'ylashadiki, radio boshlovchilar zo'r hayotda yashashadi, ular odam mensimaydi. Yo'q, aslida ular, aslida ular juda odamlarni sevganligi uchun juda ham shu deylik baribir dardli yo'llarni bosib o'tolganliklari uchun ham o'sha holatni, yurakdagi jarayonni og'izlarga chiqarib bera oladigan qobiliyatga ega bo'lishganda ularga berilgan bu.
1: Ha.
0: Lekin biz negadir shu odamlarni kaltaklaymiz-da, bilmadim nega.
1: Shunaqa. Men bitta narsaga juda ham qiziqaman, xudo xolasa chet elga chiqib shu o'rganish niyatim bor. Chet eldagi radio muxlislar bilan boshlovchilar o'rtasidagi munosabat qanaqa ekan? Dunyo qarashi yoki bir-biriga munosabati. Juda qiziqaman, hali chet elga nasib qilmadi. Yevropa davlatlarida birortasiga borib, o'sha eng ko'p baxtlilik nominatsiyasini oladigan Finlandiyani juda havas qilib qilaman. O'tib bir ko'rib o'zim guvohi bo'lib taassurotlarimni kelib aytib berish niyatim bor. O'ta qanaqa ekan xalq bilan radiodagi boshlovchilar o'rtasida shundoq qor bo'ron, gap bo'ron, tosh bo'ron qilib tashlarmikan ular? U yoqda ham qanaqa ekan deb qiziqishlarim bor. Xudo xolasa mayli, unga ham erisharmiz. Lekin o'sha hech qulog'imdan ketmaydi-da, o'sha ishdan keyin qorli tunlarda shunday shalab bor yo'llar, mokrishnik deymiz, ho'l qor yog'gan, oyoq kiyimda piyoda qanaqa yurganim o'zimga ma'lum. Necha soatlab uyga biramanlab yetib olganlarim deb gapirib berganlaris, har qanday deysin dedi. Juda ham siz ser sarg'o'zasht insonsiz deb bilamanda.
0: Yana bitta jarayoni bor-da o'sha vaqtda Nargiza. O'tgan har bitta mashinaga umid bilan qarab qo'yasiz.
1: O'zidan bilib, ani kechda yurgan odam ekan-ki, shu yo'lim ekan, olib keta qolay deydigan, bitta yarimta chiqib qolsammi degan bir umidingiz bo'lgan-da?
0: Yo'q, bitta yarimta ku avtomashinada ketayapti. Shu so'raydigani bo'lmaganda, endi u ham bilmagan, to'g'ri, biroq bunaqa sovuq, izg'irin yarim tunda inson o'zida o'zi piyoda yurmaydi-da, ayniqsa u yillarda, o'sha 2010-yillar haqida gap ketyapti hozir. Endi hozirga kelib tunda ko'p sayr qiladiganlar soni kengaydi-ku.
1: Hozir boshqa vaqt.
0: Hozir bilasizmi nima bor? Elektronniy velosipedlar chiqqan emas, samokatlar chiqib ketgan. O'sha paytda bo'lmaydimi deymanda.
1: Endi hamma narsani ham nasib qilgan. Shu insonga nimaki berilsa shu sababi bo'lar ekan-da, o'sha aytganingizda o'sha qaysidir toblanishingiz uchun, qaysidir nimadir xatolar bo'lsa shuni to'g'irlash uchunmi, yo ozgina bir odam o'zidagi kamchiligini to'g'ilab olish uchunmi, xullas kalom.
0: Bugun biz bu haqida gaplashdik-ku, mana Ravshan aka aytdilar, inson o'zini tan olmasa, tan olmasa, tan olmasa, inson o'zini tan olmagan bo'lsa, insonda doimiy tarzda ichki kurash bo'laveradi-da. Toki siz ichki kurashni o'zingizda yer yuzida to'xtatmas ekansiz, minus quvvatni bartaraf etmas ekansiz, siz shunday oxir vaziyatlarga kelaverasiz. Nega? Tushunishingiz uchun, to'g'ri yo'lga borishingiz uchun, o'zingizni isloh qilishingiz uchun, noto'g'ri yo'nalishda ketayotganligingiz uchun, bu sizni aslida qiynash emas, bu sizni rivojingiz uchun, sizni maqsadingizni ko'zlab, sizdagi bor imkoniyatlarni to'g'ri yo'lda, to'g'ri ishlatishingiz uchun, ochib bilishingiz uchun sizga taqdirni ko'magi bu. Aslida.
1: Belgisi deymizmi?
0: Belgisi, ko'magi, ko'mak.
1: Lekin bizda aksincha
0: biz bu vaziyatda yig'laymiz, nolaymiz, xafa bo'lamiz, ayblaymiz, norozi bo'lamiz-da.
1: Shunaqa.
0: Shu uchun aytishadi-da maqolda. Arzi borni deydi, arzi borni deydi. Ya'ni shikoyatchini deydi, noshukurni deydi, qarzi ko'p deydi. Mana arzi borni qarzi bor deydi. Nimaga odamlar qarz bo'lib ketishadi? Noshukurlik bor, nolish bor, shikoyat bor. Qanaqa shikoyat? Ko'p holatda o'ziga nisbatan bor-da shikoyat. Arzi o'ziga. Mana shu arzni to'xtatish kerak. Mana shunday hayot o'zini yo'liga tushadi.
1: Anaqa o'zini isloh qilish o'rniga, voy nima gunoh qilgan edim, nima aybim bor edi, nimaga menga bunaqa bo'ldi, shuncha odamlar turib hamma mazza qilib yashay beribdi-ku, nima uchun aynan menga keldi shu muammo?
0: Men baxtsizman, meni yomon ko'rishadi, men kerak emasman, men qiynaldim, hech kim tushunmaydi meni, nimaga yaratilindim, shu azoblar uchunmi?
1: Ana shunaqangi nimalar bilan band
0: bo'lishadi, nimaga? Shu nimaga durmas, chunki arz arzda bu arz shikoyat bu. Shu uchun Nargiza, rahmat, oshamiz xayrli bo'lsin.
1: Sizga ham rahmat, e'tibor, e'tirof uchun. Sog' salomat bo'lib, javoblarib ishlab, bizga ma'lumotlar yetkazib charchamang. Hamisha hayotingiz yana yashil bo'lsin.
0: Oshamiz xush bo'lsin, bizning radio stansiya bilan. Bu Nargiza edim, biroz sonra yana jonli efirga qaytamiz. Oldinda esa bizni yana taxminan bir 52 minutli efir kutmoqda. Uzoqqa ketmang, xabarlar yozing, shu yerdamisiz. 88-104-90-80 bir necha daqiqa o'tib, aniqroq bitta taronadan so'ng men sizning nomlaringizni tanishtiraman efirda.

chiroyli taronda bizni radio stansiyamizda darvoq sizlarga bitta musiqa olib kelganlar uchun hozir imkon qadar agar musiqa muharririmiz playlistimizga joylab bersalar yaqin daqiqalardan havola qilaman. Menga yoqdi va ishonchim komilki sizga ham manzur bo'ladi. Har holda didlarimiz juda o'xshashdi. Agar didlar yaqin bo'lmaganida biz bugun bu maydonda siz bilan mana shu jarayonni o'zida FM'lashmayotgan bo'lardi. Yoki siz boshqa radio to'lqiniga o'tib ketgan bo'lardingiz, yoki radioni o'chirgan bo'lardingiz, yoki umuman nimadir sabab bo'lib tinglash imkoni yo'qolardi sizda. Shunaqa. Xo'p, Nigora yozadilar. Xursandlar bugun judayam. Men ham shodman. Boshim sizlar bilan gaplashib turganligimdan. Biz ham telefon orqali gaplashsak bo'ladimi? Bahromjon, mavzuda gaplashmoqchisiz. Alim ruscha she'r o'qish imkoni bormi? Bor-ku, faqat ozgina taylanish kerak. Shu yaqinda o'ylagandim. Bitta, ikkita she'rga ruscha tilda she'r kiritsam ekan deb. Qolganlar nega bugun eshituvchilarimiz kam? Hatto sizlar nima qilyapsizlar esimiz sofita ham bo'lmadi darvoqa. 77.00 abonenti maroqli va juda foydali suhbat bo'ldi, rahmat aytdilar. Salomat bo'ling, xursandmiz. Men sizga jo'nataman rus zabon tilidagi she'rni. Menda ham bor. Ba'ziga joylab qo'yganman bir 7-8 tacha. Shu paytda telegramimga yurakcha keldi. Ochib qarasam qizimdan ekan. Ish vaqtingizda ayniqsa qiz farzandingizdan shunaqa yurak kelsa, yuragingiz yanayam sevgiga kengayib

xudo farzandiga termilib qarab, qanchalar ulg'ayganligini his qiladi. Farzandini emas, o'zini.

знам, чи танно козата труп, Калишіс керек болген шлер, Куплеге. Сізге немалар бір олышты, сізні боле легенгіз қандай отты, оны ке қандай отмақты, сізге немалар бір олыяпсіз. Bolaligingizda nimalarni istagan edingiz va bugun mana shu amalga oshmay qolgan xohishlaringizni farzandlaringizga bera olayapsizmi? Vaqt o'tib ular ulg'ayib katta hayotga sinib Joningizdan ketishi oilali bo'lganda farzandlari bilan sizni ko'rgani kelishi hammasi boshqacha bo'ladi-chi. Savol tug'iladi menda ko'p. Qaysi sohadan ketar ekan farzandim degan. Qanday qobiliyatlar bo'ladi? Biz yaqin kelajaklarda ulg'aygandan so'ng u bilan qanday mavzularda gaplashamiz, qanday fikrlar almashamiz, qaysi ilmlarni unga bera olaman. Shular meni ko'p o'ylantiradi. Ayniqsa qiz farzandingiz qog'ozlarga yurakchalar chizib, gullar chizib sizni yoningizga olib kelganda bu boshqacha hissiyot.

yurakchalarini, mungullarini oq qog'ozlarga tushirib sizga olib kelishida nima istak bor? O'zining sizga bo'lgan ichki munosabatini bildirir. Ichida qanday sevgi borligi, ichida qanday poklik yashayotganligini ifoda etadi bu. Va unga javoban sizdan nima kutadi? Emotsiya. Faqat bu yurakdan chiqish kerak. Farzandlar yolg'onni yaxshi his qilishadi. Chunki ular pokda. Pok bo'lgan inson yolg'onni darhol payqaydi. Bolalarni aldolmaysiz. Hech qachon. Hech qanaqasiga. Aldadim deb o'ylarsiz, biroq unday emas. O'zimizdan misol. Ota-onamiz mana bunday deysa, kichkinalik vaqtimizda ha derdi-ku, lekin fikrimiz o'sha birinchi uyg'ongan fikrda qolib ketardi. Shu uchun agar farzandlaringiz sizning yoningizga shunaqa gullar, yuraklar rasmlar chizib kelsa, albatta ularga tabassum bilan boq. Emotsiyalar bildiring. Xursandchilik, emotsiyasi qarsak chalib qo'ying, orada maqtab qo'ying. Faqat bu yurakdan bo'lsin. Rostanam sevaning, nega? Uni ichi shunaqa yorug'ligini ko'rib sevaning. Tangri sizga shunaqa pok ne'matni berganiga va unga o'xshashga urining. Harakat qiling. Samimiy yashashga. Yorug' bo'lishga. O'rganing. Men qizimga rasm solib, bilan vaqtini o'tkazib, shularni his qilaman. Va bitta narsadan doim sevinaman. Farzandim bilan til topisha olganligimga. Uni ishongan insonni bo'la olganligimga, uni himoyachisi ekanligimni his qildira olganligimga, u doim o'zini ishonchli joyda ekanligiga amin bo'lganligi, uni ichida mana shunday gullar, sevgilar yashayotganligi, u sizni maydoningizda rostdan ham baxtiyor holatda harakatlanayotganligi shaxsan men uchun bu eng katta mukofot. Men mana shunday farzandim bilan munosabatni yo'lga qo'ya olganligimdan va Tangri menga vaqtida ilm berganligi, vaqtida meni xatolarimni ko'rsatganligi va mana shu farzandim orqali yorug' to'g'ri yo'lga o'tib olish fursatlari paydo bo'lganligidan juddayam mamnunman. Men o'tgan har bitta yo'limga roziman. Har bitta. Chunki qilingan hamma qarorni, xatoni badali bo'ladi. Men ham qaysidir yo'llarda uni badalini to'ladim. Qaysidir voqea hodisalar bilan. Lekin ular o'tmishda endi. Muhimi hozir. Qachonlardir menda bo'lgan fikrlar, fe'l-atvorlar, jihatlar boshqa. Xato qachon kechiriladi? Agar u xatoni qilib turib, uni negaligini tushunib, uni haqiqatdan ham o'zingizdan isloh qilib, boshqa o'sha joyga, o'sha yo'lga, o'sha xatoga qaytmasangizgina kechirilganligingizni bilishingiz mumkin. Va odam rostdan ham bu uchun xursand bo'lish kerak. Agar sizni xatoingiz kechirilgan bo'lsa, siz unga qaytmaysiz boshqa. Ichingizda unga ehtiyoj qolmaydi, moyillik bo'lmaydi. Moyillik bormi, ehtiyoj bormi, o'sha xatoni yana qilyapsiz, bilingiz hali kechirilmadingiz. Ya'ni o'zingizni o'zingiz kechira olmadingiz. Inson avvalo o'zini kechirishi kerak, avvalo. Chunki odam o'zini kechirishi qiyin.
unutdim deydi-yu, yana aybdorlik hissi uyg'onib ketaveradi odamda. O'sha voqeaga qaytsa. Tangri, siz gumon qilmang, kechirim so'ragan kuningiz sizni shundoq kechiradi. Vaqtdan bermaydi, kuttirmaydi ham sizni. U joyida sizni kechiradi. Lekin hamma gap siz o'zingizni kechira olishingizda.

yomonan qo'shiq eshitamiz. Qizlarimiz haqida, farzandlarimiz to'g'risida gaplashdik. Ularga atalgan tronimiz ham yo'q emas.

0: demoqchi, uni Samiyani ham suratini jo'natdilar. Umri ziyoda bo'lsin. Xonim kelar, ajoyib tarzda yaratgan san'at asarini bizga yuboribdilar. Odilbekni qo'llari bilan mana shunday san'at asari paydo bo'libdi va bundan iborat juda ham xursandlar. Ha, bu ham o'sha boy aytganimizdek insonning qalbi, dili va uning shukuhi. Bejizmas bu san'at asari. Ozodbek xabar yozganlar. Hosimyonni tinglab ko'raman, rahmat. Ozodbek nomi uchun. Faroz Zokirovni ham zo'r qo'shig'i bor edi farzand to'g'risida, Elmurod. Mavjud, mavjud. Assalomu alaykum. Men ham sizlarni eshitib Chorsuda ketmoqdaman. Kim bu? Madina ismli somiyimiz yozib yuborganlar. Efirimizning yakuniga yana 30 daqiqa bor. Kim bizga shunaqa bir yurakdan dardli qilib she'r o'qib beradi? Bo'xshim. Eshitishga tayyormiz. Agar shunday so'zlarimiz bo'lsa, qo'ng'iroq qilsin. 88 114 80. Meni qizim uxlamasdan sizni eshitib o'tiribdi, deb Elmurod. Ana, bizni tungi kuzatuvchilarimiz ham bor. Yoshi kichik bo'lsa ham. Rahmat, salom ularga bizdan. Ismlarini yozmabsiz. Assalomu alaykum, Ali Usmon. Va alaykum assalom. Oshxonamni tozalab, sizni eshitmoqdaman. Efiringizni tinglasam kuch keladi. Ishlar ham oson, tezgina bitib ketadi, debdilar. Xo'p, stop. Akkaunti shu ismni o'zgartirib qo'yish kerakmikin deyman, akkaunti nomini. Sizlarni eshitib chorsiz.
1: Siz o'zingiz? Mana xudo xohlasa, ishni tugatib uyga qaytyapman, xudo xohlasa sizni eshitib. Yo'qsizlar demaymiz, shu yerda. Biz xudo xohlasa efir zo'r bo'ldi. Rashid ustiga efir ham zo'r bo'ldi, eshittirishar. Baza qilib eshitib, o'zim kerakliklarini oldim.
0: Minnatdorligimiz bilan o'yladimki, biror bir qiz farzand haqida. Efirga taalluqli. Ma'lumot bormagan desam, aynan bizga hamroh ekanliklar, dasturlarimiz ularga ma'qul bo'layotganligini yozib qoldiribdilar. Ismlari Oyisha. Elmurodni xabarlari bu Oyisha. Oyisha xon, bizni radio tarmog'imizdan sizga salomlar. Sizni sevib ko'rmayapti, jimsilim.

uyalishmoqda biznikilar. Ser etishni bilmaymanda. O'ta go'zal. Men ham qizimni ismini agar qiz farzand ko'rsam, yoki Oysha, yoki Xadicha qo'yaman. Shukrlarga yetkazsin. Ishtamiz mazaqa beshtiyapmiz.

xususiyatini, mazmunini, balandligini yo'qotadi. Sabab seni sog'inching tug'ishi juda ham yuqori. Uni eshitmasdan, eshitmaslikning iloji yo'q. Quloqlarimni yopib olsam ham, xonamning eng burchagiga borib qamalib olsam ham, atrofdan bu sog'inchning tovushi baribir eshitilaveradi. Shunchalar ham yurakda qolib ketdingmi? Yoki men o'zimdan kechib shunchalar ham seni sevdimmi? Seni sevishni o'rganibmanu, lekin seni unutmoqlikni o'rganmabman. Hozir sen emas, qachonlardir seni sevib, endi esdan chiqarishni bilmayotgan men qiynalyapman, men.

sog'inchlar hukmini o'tkazgan daqiqalar boshlandi azizim. Seni yana qancha va tokigacha bunday azoblab sog'inib yashashmi?

0: Shovqinli shaharni sokinlik egallagan pallada. Sokinlik egallagan pallada. U sizni ko'ngil olamini eshitishga chorlaydi. Payshanba, soat 21:00 da Tungi sohil. Tungi sohil. Boshlovchi Al Alim bilan Hit FM da.
1: 43 daqiqa qoldi. Diyorimizdagi vaqt tinglovchimiz MM account egasi bizga yozma yozib yuborganlar ovozli. Aynan audiolarni tinglaymiz hozir. Orasida she'r ham bor. Qani.
2: Assalomu alaykum, Hit FM ijodkorlari va Al Ali janoblari. Qiz farzand haqida gapirmasiz. Judayam chiroyli gaplar bo'lmoqda hozir. Bizani ham alhamdulillah qiz farzandimiz bor va unga duo ko'rinishida bir kichik bir she'r aytmoqchi edim. Umrim yo'llarida mitti yulduzim. Sen hali eng baxtli bo'lasan qizim. Yuraging g'am ko'rmas, yuzing bo'lsin oq, doimo yo'lingni yoritsin chiroq. Nomusingni asra, iymoningni ham, hayotda hech qachon ko'rmagin sen g'am, ota-onang senga har on duoda eng go'zal baxtlarga yetkin dunyoda. Rahmat kattakon. Hamilaga omad, yangi hayotdan Muxtor va Aziza.
1: Muxtor va azizalarga mana shunday xabar uchun, she'riyat uchun, bag'ri kenglik uchun o'zimizni minnatdorligimizni izhor qilib o'tamiz. Xo'p, yana bir so'raymiz ovozli xabar jo'natganlar. Uni ham tinglaymiz.
3: Assalomu alaykum. Abdualim Usmon, yaxshimisiz? Sog'lig'ingiz yaxshimi? Jarjimi turibsizlarmi? Mavzu qiz farzand mavzusi ekan. Alloh menga 3-3-3 o'g'il farzand nasib qilgan. Qiz ham nasib qilmadi. Barcha qiz farzandi borlarga havas bilan yashaymiz. Xudo xolisa so'raymiz. Faqat qiz farzand ko'rishni nima demoqchiman? Qiz farzandi borlar shunchalik katta e'tibor bilan ahamiyat berib tarbiya qilish kerakki, farzandlarini, qizlarini kelajakda ummatni tarbiya qiladigan insonlar qilib, buyuk-buyuk shaxslarni tarbiya qiladigan qilib, ilmli qilib tarbiyalash nasib qilsin hammaga, faqat qiz farzandlarga. Bizaga ham qiz farzand nasib qilsin. Assalomu alaykum.
1: Va alaykum assalom. Go'zal albatta niyatlar. Duolar bo'ldi xastur ma'noda. Eng avvalo ushbu o'g'ilni kamolini ko'ring. Omadini ko'ring. Xayrini ko'ring, mehrini ko'ring va yutug'ini ko'ring. Yoshlik kezlarimizda bizni ulug'larimiz duo qilsa kulib qo'yardik. Endi tushunyapmiz.

Ayniqsa, qiz farzandlarini oilaga kirib kelishi bu sevgi. Chunki ayollar, ya'ni qizlar 4-chi o'lchamda dunyoga kelishadi. 4-chi o'lcham bu sevgi bosqichidir. Sevgi. Shu uchun qiz kelgan xonadonda otani qalbi avtonom o'zgaradi. Ancha ko'ngli yumshaydigan, ancha tafakkurga keladigan, ancha isloh holatiga kiradigan, ancha qahr qattiqlikdan tushadigan jarayon bo'ladi. Bu haqiqat. Chunki uni qalbini ochadigan sevgi kirib keldi. Biz bilamiz, men har efirlarimda aytaman, erkak kishi sevgi bosqichida dunyoga kelmaydi. Erkak kishi aql va nafs bosqichida dunyoga keladi. 2-3 o'lchamda. 2-3 o'lchamda erkak dunyoga keladi, unda aql bo'ladi va nafs bo'ladi. Ayol 4-chi o'lchamda keladi sevgi. Shu uchun ayolga farzandini dunyoga keltirish, 9 oy homilani ko'tarish va uni sut bilan emizish, ulg'aytirish vazifasi berilgan. Buni faqat sevgida bo'lgan insongina qila oladi, ya'ni shartsiz sevgida. 4-chi o'lcham bu shartsiz sevgi aslida. Hech qanday shart yo'q u yerda. Ko'p yigitlar nasani davom ettirish uchun o'g'il istashadi-da, lekin qiz farzand ko'rishgandan keyin boshqacha tushunchaga kelishadi. Qiz farzandga munosabatlari o'zgaradi. Nega? Bo'yatgandek, ularga sevgi kirib keladi.

qiz mehribon deyishadi-ku. Menimcha yo'q, unday emas. Ya'ni aytmoqchilar, uning mehribonligi tarbiyadan demoqchilar. Yo'q, qizlar yana aytaman, sevgi bosqichida tug'ilishadi. Bu tarbiyadan emas. Bu Xudoning ularga joylagan ruhi, ne'mati. Vazifasi nurdir. Hamma gap shuni ocha bilishdi. Ota-onaning vazifasi mana shu qalbdagi nurni, sevgini ocha bilishida. Agar siz farzandingizni urib, so'kib, qo'yib, qo'llab-quvvatlamasdan jazolab katta qilsangiz, siz ana shu qalbini yopasiz, to'silishiga sababchi bo'lasiz va bu uchun javob berasiz. Chunki har bir insonda qalb bor va qalb doim shakllanishi kerak. Rivojlanishi kerak, ochilishi kerak. Uni ochilishida ota-ona tanlangan va ota-onaga mana shu vazifa yuklatilgan. Shu uchun bolalarni urib bo'lmaydi hech qachon. Shu uchun aytishadi, bolalar 5 yoshgacha poshsho. Poshshoga munosabat qilgandek munosabat qiling deyishadi. Qizdir, o'g'ildir. 5 yoshdan so'ng tushuntiring. Tushuntiring deyapti, sekin tushuntiring. Voy yetganda do'stiga aylaning deyapti. Bejizmas. Ayniqsa qizlar. Dunyoga, jamiyatga, vatanga insonlarni, farzandlarni yetkazib beruvchi yo'ldagi asosiy vazifani o'taydigan munosabat ham shunday bo'lishi kerak.

Hozir mana har bittamiz o'zimizni tushunchalarimizni, fikrlarimizni, hissiyotlarimizni yozayapmiz. Men o'zimdan kelib chiqib aytaman. Meni qiz farzandim dunyoga kelgandan so'ng meni hayotimda tub burilish bo'lgan. Ya'ni fe'l-atvorimda, qarashlarimda, fikrlarimda juda tub burilish bo'lgan. Hozir u yana ham chuqurlashgan. Sabab qizim bugungi kunda men bilan ro'para o'tirib dialog amalga oshiradi, ya'ni men bilan suhbatlashadi. Va suhbatlarda men o'ta mas'ul bo'lishim kerak. Faqat so'zlarim o'zi yetarli emas, meni yuragimdagi shukuhunga ko'chadi. U meni yuragimdagini oladi. So'zim saralangan bo'lib yuragim kir bo'lsa, u so'zim nimas yuragimdagi holatni o'ziga ko'chiradi. Shu uchun meni vaqirishim kerak ekan, yuragimni poklashim kerak ekan. Yuragimni poklash uchun nima kerak? Yuragimga qarashim kerak. Yuragimda nima borligini qattan bilaman. Ustozlar kerak. Asl yurak, haqiqiy yurak, pok yurak qanday degan savolga javob beradigan, bu yo'ldan o'tgan, tajribaga ega bo'lgan, natijalarga chiqqan ustozlar kerak. Oila qurguncha siz o'zingizga mas'ul bo'lgansiz. Oila qurganingizdan keyin siz ayolingizga, keyin baribir farzandlaringizga mas'ulsiz. Ularga berayotgan narsangizga mas'ulsiz. Ularga yuqtirayotgan narsangizga mas'ulsiz. Agar o'zingizdagi xatoda yashab turib, oilangizga ham xato yuqtirayotgan bo'lsangiz, sizni xatolaringiz bir emas, ikki emas, uchta bo'lsa, uch kishi oilangizda. Uchtaga ko'payadi, uchtaga javob berasiz.

o'zi oila nimaga beriladi? Meni fikrim, meni tushunchimda oila har bitta insonni egosini sindirish uchun beriladi. Ya'ni har bitta insonni man degan manini isloh qilish uchun, uni bizga aylantirish uchun, bag'ri keng inson bo'lishi uchun beriladi. Chunki yolg'iz o'zi faqat o'zini o'ylab yashagani va o'zini yedirgan, o'zini kiyintirgan, o'zini orzu maqsadlari sari harakat qilgani, o'zi o'sha bir kosa ovqatni o'zi iste'mol qilgan o'tirib, o'sha kosadagi ovqatga harakat qilgan, misol uchun pul to'lagan, shunga yarasha ishlagan. Ana endi shu kosani yana bittaga ko'paytirish kerak. O'shani bera olish kerak. O'sha ikkita kosaga harakat qilish kerak endi. Shartsiz faqat rozi bo'lib, xursand bo'lib, mehr bilan, bag'ri kenglik bilan. Ana keyin o'shita bo'ladi. Keyin bitta kosani uchga bo'lish kerak bo'ladi. Ana shuni yo'lga qo'yib olgan, shuni ustida ishlay olgan, shuni uddasidan chiqqan inson haqiqiy bag'ri kenglikka erishgan, yetishgan insondir. Oilasi uchun, kengayish uchun, o'zini kengaytirish uchun, ya'ni meni bizga aylantirish uchun. Shu uchun aytiladi, barokani oilaga beraman deb. Xo'p, yangi soat bor, keyin bitta qo'shiq eshitamiz, keyin efirimiz adashmasam shu yerda tugaydi. Hurmatli radio tinglovchilari.

0: haqida qo'shiq bo'ladi. Yangi soatman boringiz.
1: O'zbekistonda soat 24.

0: shovqinli shaharni sokinlik egallagan pallada.
1: Sokinlik egallagan pallada.
0: U sizni ko'ngil olamini eshitishga chorlaydi. Payshanba, soat 21:00 da Tungi sohil.
1: Tungi sohil.
0: Boshlovchi Al Alim bilan Hit FM da.
2: Assalomu alaykum, Al Alim va Hit FM tinglovchilari, xayrli kech hammaga. Trolli mavzu bilan efir boshlandi. Farzand to'g'risida, ya'ni kim qiz farzand to'g'risida. Meni ham qizlarim bor. Juda ham yaxshi ko'raman qizlarimni. Allohim menga 3 farzand, 3 qiz farzand bergan. Shu bilan birga 2 o'g'il farzandim ham bor. Farzandlarimni juda ham yaxshi ko'raman. Ayniqsa o'sha yetib o'tgandek, Samiya qizim hozir ma'lum bir sabablarga ko'risha olmayapmiz. Lekin juda ham sog'indim, juda ham yaxshi ko'raman. Alloh uchun. Nasib qilsa Xudo xolisi tez kunlarda ko'rish nasib qiladigan umiddaman. Rahmat sizlarga.

0: Assalomu alaykum, KTFM.
1: Assalomu alaykum, Alali aka, yaxshimisiz? Xolaz yaxshimi?
0: Bilasizmi, bu gaplardan keyin, Zepega xabarlardan keyin ko'zga yaxshigina yosh keldi, ozgina yig'lab ham oldim. Menda bitta o'g'il. Baribir o'g'ildan keyin baribir qiz farzand kerak ekan, ko'rish kerak ekan baribir. Men nima demoqchiman? Allohim menga ham inshaalloh qiz farzand bersa, qiz ham yaxshi. Endi ko'pchilik qizni mensimaydi, o'qimaydi, bu qilmaydi, menga o'g'il kerak deydi. Shunaqa qizlar borki, o'g'il ham o'rnini bosadigan qizlar bor. Hech qachon qiz farzanddan nolish kerak emas. Men haligacha mana bitta o'g'ildan keyin bitta qiz bo'lishini haligacha Allohdan so'rayman, duo qilaman. Hammaga shu qiz farzand, o'g'il farzandi bo'lsa ham hammaga nasib qilsin. KTFM ga omad, Alani aka, sog' bo'ling, charchamang.

Assalomu alaykum, Hit FM tarjimayapsizlarmi? Ali Alim juda bir anonim deydi. Yuragi ildizigacha yetadigan mavzuni ko'targansiz. Alloh rozi bo'lsin. Men ham haqiqatda shunaqa bo'lgan. Birinchi o'g'il xohlaganman, Alloh o'g'il bergan. Keyin Allohim qiz bergan, jonim qizimmi? Keyin yana o'g'illik bo'ldik, Xudo xolisa, ikkita o'g'il bitta qizimiz bor. Va men yana ayolimga qizli bo'lganimdan keyin aytamanki, nechta farzand dunyoga keltirsang ham hammasi qiz bo'lsa ham roziman deyman. Chunki qizi mehri, qizi xursandchiligi, bilmayman uni so'z bilan ta'riflab bo'lmaydi. Endi ba'zi odamlar bilmayman nima unaqa deyishyapti, hozir audiolarni aytdingiz. Allohim ham yozgan, o'g'il farzandga so'raladi erkak kishi oilasidan o'g'il farzanddan so'raladi, qiz farzanddan so'ralmaydi. Naberot ajr bor unga. Alloh bandasiga naberot mukofot beradi o'sha qiz bolani tarbiya qilib, iymonli qilib, yaxshi joyga egasiga topshira olsa. Shuning uchun qalbda qiz bor xonadonda sevgi, muhabbat, go'zallik, ozodalik, baraka hammasi o'sha qiz bolada. Men hech ko'rmaganman-da kambag'al qiz bolani. Endi bu boylik kelmay boylig'immi? Abizatini sevgi, muhabbat, tozalik bo'lgan uyda abizatini boylik Alloh o'zi avtomatik beradi. Qizlarimizni yaxshi, iymonli qilib tarbiyalash hammalarimizga nasib qilsin.

Assalomu alaykum, alayli aka, yaxshimisiz? Efirlaringizga omad, charchamadingizmi? Aka, qiz farzand deganingizga, mana katta qizim Izoza, ikkinchi sinfda. Ikkinchi qizim Zilolani Allohim sinov bergan. 8 oylikda yerga qo'yishga majbur bo'lganman. Xudo xolasa, ayolim Iroda ham uchinchisiga homilador, uni ham qiz deb bergan. Avvalambor Allohdan. To'g'risini aytaman, mana shu biz to'rtta ukaga bo'lsa, ikkinchi akam to bo'lib chiqib ketgungacha biz bilan birga ko'proq yashagan. O'shanda so'ragan edimda, aka qiz yaxshimi, qanaqa desam, vashi zo'r degan edilar. Ha, siz ham hamma qatori gapiryapsiz, desam, ukam qizli bo'lsang bilasan degan edilar. Mana Allohimga shukur, mana Ezozi qizim bor hozir. Haqiqatda qiz bola otasiga judayam bir mehribon bo'lar ekan. Nima qo'lida yeydigan, ichadigan bo'lsa, ulashuvchi, olib qo'yadigan mana shu odamga kesali beraman deb uxlab qolib bo'lsa ham kutadi. Lekin mabodo shu ertasi kuni yemasdan yo olmasdan ketib qolgan bo'lsam, ozgina xafayam bo'lib qo'yadi. Kelayotgan farzandimni ham umri uzoq bo'lsin, rizqli nasibali bo'lsin. Hammaga o'zi xohlagandek shirin-shirin o'g'il qizni nasib qilsin. Aka, efirlaringizga omad. Rahmat hammaga.

birinchi bo'lib bizga 47-77 abonent shu yerdamiz deb xabar yozib qoldirdilar. Men hamma uyquga ketdi deb o'yladim, chunki soat kechki 12:30. Xo'p, bugungi mavzu juda ham zo'r bo'lmoqda. Men ham o'g'il hamda qiz farzandlarim bor, Allohga shukrlar bo'lsin. O'zi asadu ovozli xabar yuborish kerak edi, jurat olmadim. Sababi o'zim bilan kurashda yengilmoqdaman. Bro'lar, ismingizni aytmaymiz, lekin efirda o'qilishi kerak emas deb yozibdilar so'ngida. Boshiga yozish kerak edi buni. Qachongacha kurashmoqchisiz, o'rtoq anonim? Kurash qancha davom etsin, shuncha ko'p talqasiz. Natija nolga teng, g'alaba yo'q. Shunchaki vaqtdan yutqazgan bo'lasiz xolos. Shuning uchun kurashmang. Xo'p, bor deb yozibdilar. Ishdamiz bor. Yaxshi, boringlar yaxshi. Endi ish boshladimda, Abror meni ko'rinish berdilar. Yaxshimisiz, Abror? Assalomu alaykum, biz yerdamiz. Qatki uxlaymiz aka, siz shu yerda sizu. Mana shuni aytamanda. Ozi qilib eshitib yuribman yo'lda. Yuraydi shunaqa gaplar ko'p sizga. Shunchaki rulda bo'lib qolmoqdamanda deb yozibdilar. Chiqarish kerak u yuray degan, qachongacha uni ko'tarib, qiynab. Yana xatgacha yo'l bormoqchisiz. Mana insonlar, bugun biz keyingi insightda insonni kasalligi haqida, sababi haqida suhbatlashamiz deb kelishdik mutaxassisimiz bilan. Nimaga olindi? Yurak xastaligidan vafot etadi yoki yurak xuruji, shularni asl sabablardan bittasi yurakni tozalamaganligidan. Anor ham dardni ichiga yutib yurgandan bo'ladi. Keyin mutaxassisimiz sizlarga doim foydali ma'lumot beradilar. Ma'lumotlarni eshitinglar o'rtoqlar. Ular sizlar uchun vaqt ajratyaptilar. Oilalaridan 3 soatga uzilyaptilar. O'zlari misqonlab yig'gan, katta-katta pul to'lab olgan ilmlari, tajribalarini radioga kelib o'rtoqlashyaptilar. Bu yaxshilik o'zasi. Shu yaxshilikni qilolmayapsizmi? Masalan, unda unga tosh ham otmang, yomonlik ham qilmang. Agar bu yaxshilik sizniki bugun bo'lmasa, agar bu yaxshilikni siz qabul qilolmasangiz, agar bu yaxshilikka sizni g'ashingiz kelayotgan bo'lsa, unda shunchaki keting. Toki ro'parangizdagi insonni ham qalbini sindirmang. O'zingizni ham yana bir xatoga olib bormang. Ya'niki javob berishi kerak degan joyga yana bitta xatoni yozmang. Ma'lumotni eshitinglar har doim. Men Insight loyihasida sizlar uchun foydali ma'lumotlarni ko'rganligim uchun bu loyiha bor. Masalan, mutaxassisimizga ochiq aytaman, pul to'lab qo'yayotgan joylar yo'q. Kelib ketayotganlar uchun. Vaholanki ular bu ma'lumotlarni katta-katta pul to'lab olganlar va hayotlarida qo'llaganlar.
natija bo'lganligi uchun o'zlarini ma'lumotlarini o'rtoqlashyaptilar. Ya'ni yaxshilik ulashilmoqda.

o'zingiz yaxshilik qila olmaysizmi, boshqa ketaymen. Yana aytaman, sizga to'g'ri kelmayaptimi? Chetlab o'ting. Tayyormasmisiz? Chetlab o'ting. Lekin qarshilik bildirmang, kurashmang. Berilayotgan ma'lumotlarda siz ham shunga amal qiling, majbursiz deyilmayapti, yo'q. Xohlaganingizcha yashayvering keyin. U sizning huquqingiz, u sizning tanlovingiz, u sizning ixtiyoringiz, u sizning xohishingiz. Biz shunchaki eslatib o'tib ketamiz o'zimizni tajribamizni. Bu degani siz majbursiz shuni qilishga, siz noto'g'ri yashayapsiz degani emas. Hamma o'zining hayotida to'g'ri yashayapti. Hech kim bu dunyoda noto'g'ri yashayotgani yo'q. Hammaning o'zining haqiqati, yo'li bor. Hech kim o'zini yomon yashayapman demaydi. Hech kim o'zini men yomonman demaydi. Hech kim o'zini men xato qilyapman demaydi. Shuning uchun berilayotgan ma'lumotlar kimlargadir kerak. Bugun uni kimdir eshitish kerak. Kimgadir to'g'ri keladi bugun. Kimgadir az qotadi, kimgadir foyda keltiradi, kimgadir yechim bo'ladi. Balki sizga bo'lmayotgandir. Bu degani bu loyihani to'xtatib qo'yish kerak degani emas. Siz zo'rmisiz? Siz bilasizmi, sizga to'g'ri kelmayaptimi? Marhamat. Yo'lingizda davom eting. Lekin bunga qaysidir ma'noda ehtiyoj sezayotganlar bor. Ularni yo'llariga to'g'anoq bo'lmang. Mutaxassisi infosini eshiting. Eshitolmayapsizmi? O'chirib qo'ying radioyingiz. Yana aytaman, hamma o'zining haqiqatida yashaydi. Hammaning ongi, qabul qilishi, yuragi individual. Hammaning qonuni individual. Yagona degani, hech kimniki o'xshamaydi, hech kimni takrorlamaydi.

Assalomu alaykum, xayrli kech, men hali uxlamadimmi? Bizda hozir soat 22:32, bu Moldova vaqti. Radioni tinglab o'tiribman. Shiroza, xursandmiz, xush kelibsiz.

Alayim tinglovchimiz Orzuxon farzandlarining suratlarini yubordi. Rahmat, rahmat. Yomonini ko'ring dilbandlarizni. Siz ketguningizcha shu yerda musallalim siz bilan. O'tdi ham xursandchiligim ham qiyinchiligim ham nimaga sizni eshitmas ekanmiz. Yo, majburmasiz meni eshitishga agar men bilan yaxshi yomon kuningiz o'tib men o'sha yerda kichkinagina bir ishtirokchiga aylangan bo'lsam bu degani siz meni eshitishga majbursiz degani emas. Chunki o'sha vaqtda men o'sha yerda bo'lishim kerak ekan. So'zlarim bilan, ishlarim bilan bo'ldi. Buni evaziga siz majbur emassiz. Men uyqingiz kelsa ham, ishingiz ko'p bo'lsa ham tinglashki. Men aytaman, shartsiz sevgi, shartsiz. Men sizni boricha qabul qilaman, chunki to'g'ri gapirasiz seniki. Boricha gapirasiz, ha, men boricha gapiraman. O'ylayotganimni, his qilayotganimni gapiraman. Kim bilur, kitobidan olib, odamlarga yaxshi ko'rinish uchun niqoblarni kiyib, yo, manda qayo. Hozir yo, oldin bo'lgandir balki. Italiyadan assalomu alaykum, va alaykum assalom. Shu Mahmud aka, ovozli xabaringizni eshitib ko'rmabman. Xabaringizni endi ochdim chunki. Af etasiz. Xo'p, adashmasam. Payshanba kuni tungi sohil bo'lmaganligi bois men bugun uni tungi birga qadar efir olib borib o'rnini to'ldirdim. Payshanba kechasi meni radioda kutmang. Adashmasam, keyingi seshanba oqshomi uchrashamiz.

istagi bormi endi? Nima mavzuda? Xo'p, Tohir xabar yozayotlar, hali ochamiz video. Dastavval eshitib ko'rishim kerak videoni. Azimbek, agar bu kesh bo'ladigan bo'lsa, shunday bo'lish ehtimoli kattaga o'xshaydi.

troll etrona bor. 45 yillik to'g'ri bayansan mana ilk bor xabar olishim. Okay, efir shunchaki ajoyib. Shoning meni ham uchta qizim bor. Ularni o'zimdan ortiq sevaman. Yig'lab eshitib o'tiribman. Mashina ichida deb yozibdilar, ismlarini aytmaymiz. Biroq tungi efirga ilk nomalar. Men ularni nazarimda birinchi marotaba ko'rishim. Va dasturimiz sizlarga ma'qul kelayotganligidan mamnunman. Nima aytib beray sizlarga? Nima qiziq? To'ydan keyin kelsangiz bo'ladi-ku rajaga debdilar. O'rtoqlar, to'yda bilasizlarmi qancha energiya chiqib ketadi mandan? 400-500 ta odam jonli ko'zlarini, o'sha 500 ta ko'z bo'lsa, ya'ni 500 ta odam bo'lsa, bu degani 500 ta ko'z bittadan hisoblaganda, ikkitadan hisoblasangiz 1000 ta ko'z. Qancha energiya sarflanadi mandan bilasizmi? Sahnada chiqib, auditoriyani ushlab turib, insonlarni baxtli quvonchli kunini zo'r kayfiyatda o'tkazib berish uchun men radiodan ko'ra ko'proq u yerda energiya sarflayman. 3-4 barobar energiya ketadi. Radioga u energiya bilan yetib kela olmayman keyin. Endi oldin yosh bo'lganmiz. Kelaverardik efirga. Hozir yo'q. To'yni ham o'ziga yarasha mas'uliyati yuki bor. Adminingiz bormi? Nimaga sizga adminim kerak bo'ldi? Hamdulillah. Tasvirga bo'yladi. Hali ham yoshsiz o'dib gapi davom ettiribdilar.

nolishini bilmaysizlar-da. Minnat qotida bo'lamanglar, men borini aytaman. Mana efir tugataman tun payt. Uyga borib tonggacha uxlolmayman. Hamma yog'im og'riydi. Hamma yog'im. Og'riqdan uxlolmayman. Pastga tushib, uyim atroflarini aylanib chiqaman birrov. Chunki energiya chiqib ketadi-da. Va har xil energiya kirib keladi menga. Ular toki chiqib joy-joyga tushib olguncha shunaqa og'riqlar bo'ladi. Aytadiganu, vijdi deyiladi. Shunaqa bo'lib boraman uyga. Osonmas, rozi bo'lishingiz. Shuncha auditoriyani diqqatini ushlab turish. Hozir qancha odam uxlamasdan tinglab turibdi bu energiya. Meni maydonimda ular nima qilishyapti? Ham energiya olishyapti. Lekin kamroq energiya berishyapti. Shu uyga borganda hamma yog'im og'rib, uxlolmay chiqaman. Ya'ni berish katta, katta energiya chiqib ketadi. Qabul qilish kamroq. Bir 80-ga 20 bo'lsa kerak nazarimda. Bilasizlar, sizlar bilan ochiq gaplashishni yaxshi ko'raman. Bekitmasdan nima qilaman? Borini aytish kerak. Men radio boshlovchilikni tun vaqtimda olib qo'yaman. Ano, uyizga mehmon kelsa, qudala deylik, qudala. Hamma rasmiy bo'lib, chiroyli gapirib, odob tutib o'tiradi-ku. Qudala ketgandan keyin aka-ukalar, opa-singillar, jiyanlar, kelinlar hammaligi. Bo'ldi, qudaladan qusurlik, qani kelinglar deb mazza qilib, yuragidan yoyilib, bemalol. Cholani damlab olib, boshqacha gaplashishadi, borchi. Mana shu efram shunaqada. Shu qudalani ketqizib yuborib, mana bu Ravshan aka ketqizib yubordik asosiy mehmonimizni. Yuragidan bo'ladi suhbat sizlar bilan. Maftuna eshityaptilar, Maftuna qo'ng'iroq qilyaptilar. Qala, go'shakni ko'taraylik-chi, Maftuna nima bizda? Gaplari bor ekan.

0: shovqinli shaharni sokinlik egallagan pallada. U sizni ko'ngil olamini eshitishga chorlaydi. Payshanba, soat 21:00 da Tungi sohil. Boshlovchi Al Alim bilan Hit FM da.
1: Sizlarga hamnafaslikda kasbdoshim Avtonashuru va ham ushbu daqiqalarda avtomashinalarida to'y xizmatlaridan chiqib, qadrdonlari bilan to'ydagi qarindosh-urug'lar bilan alohida yana uyga borib, xonadonda choy ichib, kelin salonlardan tomosha qilib, asta endi uylariga qaytayotgan ekanlar, efirga ham telefon qilib qaramabman. Oxiri o'zimni mobil telefonimga bog'lanibdilar. Samimiy suhbat qurdik, efirdan tashqarida.

0: hayot yo'lida uchrashganligimdan mamnunman. Chunki Maftuna bilan biz 2014 yildan beri shu televideniyada uchrashganmiz. Hech qachon yodimdan chiqmaydi, men Toshkent vaqtiga boshlovchi etib tanlanganimda tongi soat 10 da syomka belgilangan. Yonizdagi hamrohingiz Maftuna bo'ladi deyishgan. Borin edaman, Maftunani tanimayman. Chunki unda Instagram bo'lmasdi, yoki bo'lsa men Instagramda yo'qmidim. Xullas, syomka bo'ladigan maydonni eshigida turibman. Hamrohimni kutayapman men bilan o'sha syomkaga kiradigan. Qarasam, uzoqdan Maftuna kelyaptilar. Shu yolimda qolib ketgan qora rangdagi ko'ylakda oq va pushti kichkinagina moychechakli guli bor libosda edilar. Qolib ketgan esimda, chunki ilk uchrashuvimiz bo'lgan bu bizim. Endi yangiman, hech narsa bilmayman hali, to'g'ri suflyor bor. Orada qo'limizda ssenariy hammasini ham orada gapirib berishimiz kerak, yana shunaqa vaziyat bor. So'zingizni sherigizga qarab turib gapirib, keyin suflyor bilan davom ettirib ketasiz. Xatolar bo'layapti, qayta-qayta dubl yozilyapti. Men yangiman, ilk bor menda bu. Endi Maftunada professionalizm shakllanib bo'lgan bir necha oy yillardan beri ishlaydilar bu maydondagi sistemada. Ko'p yordam bergan Maftuna menga. Qo'llab-quvvatlagan. Biror bir marta nimaga qayta-qayta dubl yozdi, nimaga xato qilyapsiz? Tezroq tugatinglu. Nimaga meni yangi boshlovchi bilan yaxshi hal o'zlashtirmagan odam bilan ishga qo'ydinglar degan fikrlar umuman bo'lmagan. Vaholanki boshqa sheriklar bilan ham ishlaganmiz, boshqa partnyorlar deyiladi. Ularda bo'lgan. Shu alaling bilan meni qo'ymanglar, hali yangi ekan, hali yaxshi gapirolmayapti, improvizatsiyasi juda ham past degan e'tirozda bo'lgan. Jarayonda nimaga dubl qilib yotibmiz, taylanib kelmadingizmi degan. Lekin mana bor edi, Maftundan biror bir marta buni xabarsiyat. Biz juda bir-birimizni yaxshi his qilganmiz. Maftunani qo'llab-quvvatlash natijasida men o'sha televideniyada shakllana olganman. Oddiy so'z bilan aytganda, Toshkent vaqtida uzoqroq qola olganman, boshqacha bo'lib ishlaganman. Va keyin biz doim Maftuna bilan birga duet efirga qo'yishlarini, doim birga partnyor bo'lib ishlashni bosh muharririmizga iltimos qilganmiz va haqiqatan biz ko'proq birga efirlarga chiqardik. Shuning uchun men doim Maftunaga minnatdorlik bildiraman. Bu hammani ham qo'ldan kelavermaydi ochig'i. Bu hammani qo'ldan kelmaydi. Shu narsalarni ham baribir o'rganganmiz qachondir. Va radioga kimdir qiziqib, shogird bo'laman deb kelsa, men doim bag'rimni ochib, doim efirda imkon berib, qo'llab-quvvatlaganman. Sabab bizga shunaqa munosabat bo'lgan, bizga o'rgatishgan buni. Biz o'rganganmiz, demak, bu yo'lda mana shunday xizmat qilish kerak ekan, odamlar bilan shunaqa munosabatda bo'lish kerak ekan, sabrli, bag'ri keng, qo'llab-quvvatlash kerak ekan yoshlarni, namunaxonlarni degan tushunchalar shakllangan. Nega o'sha yaxshilikni ko'rib? Men televideniyada ilk bor shu Maftuna Shurovada bu jihatlarni shaxsan o'zim yashab o'tganman. Shu uchun Maftuna men uchun juda qadrli. Mana shunaqa. Xo'p, yangi soat bizda. Uxlab qolmadinglarmi? Xayrlashsak ham bo'ladi endi. Hozir shunday yangi soatga o'tamiz. Bitta chiroyli qo'shiq, bitta she'r o'qib beraman. So'ng Kitap Ömür Radyosu'nda tüngi firmiz yakını giyet adım. Aftuna gelir vakı salamlar, minnadarlık, akı yol. Bizim radyo bilen hoş gete basınlar faizli hanadolları ge. Yenge musiqi suat ortalı.
1: Uzbekistan'da saat 1.

Сот кечкү түнгү бирден төрт дакыйка өттүн. Умуров Тарбовна бир бөлөгүн ташкил этүүчү бүгүнкү саны 19 август 2026 жыл хафтанын эсебисте сейшембе күнүнөн чоршамба алдарыга кадам койдук. Сиз доомгидеги FM тармагындагы ягоону HitFM ному менен ижат кыладыган радио станцияга дил бергенсиз. Бу FM тармагы деярлик менен 2.5 yildan ortiq vaqt mobaynida sizga nur ulashib kelmoqda. Sabab nega nur? Radio so'zining ma'nosi nur taratmoq. Bu yerga bir qancha yuraklar keladi, jonli yuraklar. Va ana shu yurakda bor hayotdan topgan va siz uchun ataganlarini izhor qiladilar, yo'naltiradilar va uni sizga yuqtiradilar. Shu yurakdagi sof sevgini. Bu kim bu? Albatta mana shu tarmoqni boshlovchilar. Istagi nima? Yuzidagi o'zlarini zimmalaridagi vazifani go'zal tarzda insonlarga ulashmoq, yetkazmoqdir. Ya'ni biz zaminda asosiy missiyalarimizdan biri bu pok. Mana shu pok yuragimizdagi poklikni yetkazish. Ulashish bir-birimizga yuqtirmoq. Bu yo'lda asosiy harakat qilayotgan albatta men jamiki radio stansiyamizdagi ijodkorlarga o'zimni tinglovchilar nomidan minnatdorligimni bildiraman. Agar siz qarshi bo'lmasangiz albatta Qudusxon Abdullayeva, bu Azamat Oxunzi, Umarbek Sultonmurodov, Mohinur, Oxiroyim, Shirin G'ofurova, Maftuna Ashurova, Azladin Husniddinov, Rustambek Xudoyberganov, Farangiz. Mana shu odamlarni yuragidagi quvvat bu radio stansiyani nufuzini oshirib borayapti. Auditoriyasini kengaytirayapti. Bu hamkasblarga qanday qilib like dedi yurakcha izhor qilmaysiz. Tangri taolo mana shu yo'lda martabalarini baland qilsin, yuraklarni yana ham kengroq nurlar bilan to'ldirsin. Va har bittalarini ovozlari radio tarmog'imizda har bir tinglovchining qulog'iga mehr bilan yetib borsin va eshitilsin.

tunnel ostida o'tsin. Telegram yozayotgan barchangizga tashakkur. Xursandman harbiy tengizni xabarlaringizni mutolaa qilib. Xo'p, yashimsiz, siz uxlamadingiz, biz ham uxlamadik. Mazza qilib eshityapmiz efirga, gap yo'q. Rahmat Fedya. Bir tinglashimiz savol berganlar. Mavzudan tashqari savol. Taksiga chiqqanida kim salom berish kerak? Mijozmi yoki haydovchimi? Sizning fikringizni yozib qoldiringiz.

o'zi somillarimizni orasida hozir mana shu savolga qanaqa javob bo'lar ekan deya ilhaqlik bo'lsa agar javob juda ham oddiy.

salomni kattasi kichigi yo'q. Keyin bu shartlidi. Siz aytayotgan hodisa yoki voqea holat. Kim haydovchi birinchi salom berish kerakmi yoki yo'lovchi? Bu shartli. Lekin salomda shart yo'q. Nega? Nima uchun sharti yo'q salomni? Boisi assalom so'zi Tangrining ismi. Assalomu alaykum. Sizning suhbatingiz Tangrining ismi bilan, quvvati bilan boshlanyapti. Demak, u yerda nima bo'lmaydi? U yerda kibr bo'lmaydi. Sabab u yerda nur bor. Nurli quvvat bor. Aynan salomni o'zi asosiy maqsadi suhbatni kibrsiz boshlash, mehr bilan, muhabbat bilan boshlashdir. Shu uchun assalomu alaykum degan inson har doim g'alabada. Yoshidan qat'iy nazar, tabaqasidan qat'iy nazar, lavozimidan qat'iy nazar, o'tirgan o'rnidan, ya'ni haydovchimi, yo'lovchimi, otammi, farzandmi, men uyga kirganda doimo assalomu alaykum deyman. Arqa yo'q, eshikni ro'parasidan kim chiqadi? Endi men o'zimni kalit bilan ochib kiraman. O'zimni kalitim bor. Biz hammamiz o'zi kalitda ochib kiramiz. Va men eshikni ochayotgan paytim kim birinchi eshikni yoniga kelsa, men farqi yo'q, assalomu alaykum deyman. Xoho qizim bo'lsin, xoho umr yo'ldoshim, farqi yo'q. Maqsadim nima, istagim nima? Ana shu o'rtada boshlanadigan munosabat, suhbat xayrli boshlansin. O'rtada kibr aralashmasin. Yovuzlik qo'shilmasin. Shu. Shu salomni katta kichigi yo'q o'rtoqlar. Haydovchi nima yoki yo'q. Har doim shoshing salom berishga, assalomu alaykum deng. Ya'ni siz boshlayotgan suhbatni xayrli bo'lishiga umid bog'layapsiz. Xayrli bo'lishining tarafdori bo'layapsiz. Bu yaxshi-ku.

Endi bu men o'zimni amal qilganim. Men efirda o'zimni amal qilganimni aytaman har doim. Aniki assalomu alaykumni maqsadini bilib olsak, ko'rib, birinchi salom berishga harakat qiladigan bo'lib qolamiz. Chunki uning maqsadi, uning bizga bo'ladigan foydasi qarang qanaqa nurli, foydali va xayrlidir. O'ziga xayrni ravo ko'rgan inson nazdimda birinchi bo'lib salom beradi. Men shunga odatlanganman. Masalan, deylik, farzandlarimizga assalomu alaykum deyishni biz qanday o'rgatamiz? Ko'pincha talab qilamiz. Uyga kelganda salom bermaysanmi? Mana kichkina vaqtlarda assalom deguncha salom bermaysanmi? Nima kattalarga salom bermayapsan deymiz, talab qilamiz. U hali bilmaydi. Siz salom bering. U ko'rsin. U his qilsin, u bilsin. Ush orqali o'rganadi. Biz salom bermasdan turib, salom berdirishni majbur qilib talab qilamiz. Farzandlarimiz biz qilgan ishni qilishadi o'rtoqlar. Biz farzandlarimizga salom berib, shuni ko'rsata beraylik. Masalan, menda shunday mana. Men doim uyga kirishim bilan mabodo qizim kelib qolsalar o'paramga assalomu alaykum deyman. Ular darhol assalomu alaykum deydilar. Men shunday qilib o'rgatganman. Ko'p holatlarda mana farzandlarimizga salom bergin deyishsa, begonalarning oldida uyalishadi. Aqidir bunda yerga qarab uyalib, do sizni orqa tomoningizga, oyog'ingizni oldiga yoki bir bekinishga qochishga harakat qiladi uyalib. Keyin biz nima qilamiz? Men salom bermayapsan, meni uyaltiryapsan, kattaga salom bermaydimi, kichkinaga salom beradi, talablar shartlar qo'yib tashlaymiz hali hech narsani tushunmagan bolaga. Keyin u bola nima bo'ladi? Men xato qildim deydi. Unga nima bo'lyapti? Unga bu qanaqadir nima bo'larkan? Bola tushunmaydi buni. Keyin urushib ham beramiz bu paytlarda. Yana yonimizdagi odam bolangga salom berishni o'rgatmaysanmi? O'rgatmadingmi degan gapini ta'siriga tushib qolamizda. O'sha gapi ta'siridan bolamizni urib tashlaymiz. Men hech qachon bolamni urmayman, men sizga ochiq aytaman. Kimdir kelib salom bermasa, agar farzandim bu odamga uyalsa, uni bolalik yoshroq paytida. Men urushmaganman hech qachon. Keyin menga salom berishni o'rgatmaysam, endi katta bo'lyapti-yu deyishsam aytaman, vaqt soati bor hammasini deyman. Shunaqa deganman har doim. Mana meni odamgarchilikdan chiqarib yuborasiz. Hozir kimgadir yoqaman deb kichkinagina hali hech narsani tushunmagan bolamni sindiraolmayapman. Do'q bo'lsa bilan. Vaqt soati kelganda beradi salomini. Bu salomni birinchi man unga berib o'rgatdik, keyin u shuni qiladi. Biz bolamizni himoya qilmaymiz-da, mana shunaqa tashqi holatlardan, barpas oldindan ta'sirga tushib, farzandlarimizni qo'yishni boshlaymiz. Emotsional holat mana shu o'zi. Kichkina u hali, bo'lsa 4 yosh, 4 yarim yosh. Nimani tushunadi, salomni ma'nosini ham bilmaydi hali. Keyin masalan bo'ladi-da shunaqa, voy, baba yaxshi emas-da, 4 yoshli bolani salom berishga o'rgatmabsan, yaxshi emas bu deyishadi. Lekin o'sha odamda sal chetroqqa o'tsangiz, og'zidan shoda kirib boda chiqadigan odamlar. To'g'risini aytaman sizlarga.
Ya'ni o'zligi qonunni buzishligi mumkin-da, ya'ni so'kish mumkin ekan-da, lekin mana masalan bolamni salom bermasligi mumkin emas ekan. Oldin ular o'zi qonunimda isloq qilib qo'yishsin, o'zligini insoniyatli qonunini. Ya'niki so'kish mumkin emasligini o'zligiga o'rgatib qo'yishsin oldin. Shu qonunni buzmasligini o'zligidan boshlasin, keyin mandan yoki mening farzandimdan nimandir so'rashlari durust.

shunaqa salom masalasida o'ylaymanki tinglovchimiz kerakli o'zlariga ma'lumotni oldilar. U qanchalik foydali bu menga noma'lum. Lekin meni yo'nalishim, men tanlagan yo'l shunday. U kimgadir to'g'ri keladi, kimgadir to'g'ri kelmaydi, kimdir un bilan rozi bo'ladi, kimdir unga qarshi bo'ladi. Menga bundan farqi yo'q. Muhimi, u menga foyda beryapti. Men shuni ichida mazza qilib yashayapman. Muhimi, u menga zarar keltirayotgani yo'q. Sabab o'sha gap. Men farzandlarimga mas'ul insonman. Atrofdagi odamlarning fikriga qarab, ularni men tarbiyalamayman. Men o'zimdan kelib chiqib, oilamdan, ichki muhitimdan, ichki ilmimdan kelib chiqib, men ularni tarbiyalayman. Tashqaridagi odamlar uchun men farzandlarimni xafa qila olmayman. Men ularni sindira olmayman. Tashqi fikrlarni, tashqi qonunlarni, ya'ni qonun deganda, masalan, mana bu aytdim-ku, o'zi so'kog'ichda, lekin sinf farzandingizdan salom berishni odobsizlik deb bilyapti, salom bermasligini. Lekin o'zi odobsizlik qilib so'kib beribdi, tashqi qonun. Insonlar o'zi bo'ysunmagan qonunni sizga singdirishyapti, sizdan talab qilishyapti. Va farzandingizni o'rtasida siz bilan qanaqadir bir konfliktni holatni yuzaga keltirishyapti. Shuning ta'siriga tushib qolish kerak emas inson. O'zingizni qonuningizni, o'zingizni immunitetingiz bo'lish kerak har doim. O'zingizni qarashingiz bo'lish kerak, o'zingizni tanlovingiz bo'lish kerak. Siz busiz. Sizni oilangiz bu sizniki. Sizni oilangizdagi qonun bu sizniki. Tashqaridagi insonlarni boshqa oilaning qonuni sizga to'g'ri kelmaydi, sizni oilangizga to'g'ri kelmaydi. Shuning uchun tashqaridagi oilalar bilan o'zingizni, farzandlaringizni solishtirishni ham to'xtating. Bu ham zararli. Qiynaydi sizni ham, farzandlaringizni ham, oilangizni ham. O'zi she'r o'qib bermoqchi edim, mavzu buyoqqa aylanib ketdi. Aka hali efir olib boryapsizmi, charchab qolmadingizmi? Shukrulloh. Yaxshi bo'lib qoldingizmi boya bir gaplashganimizda? Shamollab qoldim deydingiz. Yaxshimi hammas? Birinchi bo'lib savob berish savob deb Navron yozyaptilar. Assalomu alaykum, men eshitganman, sizga sog'lik tilayman degan javobdir. Sizga ham mana shu sog'lik tilanadim.

Diyorbek, aha, sağ bo'ling. O'ylamanki, bu javob menga ham mijozga ham dars bo'ldi. Bir-birimizga pinhona uyalib, kibrimiz yaxshigina sindi. Oddiy emas zarba bilan. Yangi narsani o'rgandik. Yoki-da eslatma bo'ldi, rahmat. Sağ bo'ling. Ay, qadrdonlarim. Etamanda sizlarga aytar gaplar ko'p o'z aslida. Yaxshi ko'rganimdan. O'zimda foydasini ko'rganligimdan. To'g'ri, menda ham bo'lmagan bu, biroq men ham ustozlarim bilan ishlab, o'zimni ustimda ishlab, o'zimni fe'l-atvorimni o'zgartirib, o'zimni kimligimni tan olib, chuqur o'zimni isloq qilgandan so'ng yangi odatlarga, yangi hayotga, yangi bosqichga chiqishni istaganligim uchun ham men bu qonunlarni ham hayotimga tatbiq qilib, kerakmas zarar beradigan, haqiqatdan ham meni qiynaydigan qonunlarni chiqarib, yangilarini kiritganman. Qonun degani bu fikr, o'rtoqlar, fikr. Fikr bu bizning qonunimiz. Asosiy insonni boshqaradigan narsa bu fikr. U qonun bo'ladi. Mana shu qonunlarni men o'zgartirganman, fikrlarimni, ya'ni ularni saralaganman. Tozasini tozaga, kirini kiriga, kirlarini keyin ketkazganman. Ketkazishda davom etayapman, birdaniga ketib qolmaydi. Birdaniga ana qalb hammasi shokolad bo'lib qolmaydi. Vaqtli kerak, kunlar kerak, yillar kerak, tajribalar kerak, vaziyatlar kerak, o'shani yashab o'tadigan yo'llar.

Men tag'inam endi bir 10%ga kelgan bo'lsam kerak. Hali yana 90% bor. Nega shu 10%ga kelishim oson bo'lmagan? Sabab eski qonunlarning tajribasi katta-yu, yillar davomida u shakllangan meni ichimda. Meni fe'l-atvorimda, xatti-harakatimda, o'y-xayolimda, qarorlarimda yillab davomida yashagan, yillab davomida charxlangan, yillab davomida undan foydalanilgan, birdaniga uni chiqarib, birdaniga bo'ldi deya olmaysiz, yo'q, u shunday qo'yib yubormaydi sizni. Qonunlardan ketishni boshlaganimda tanada qancha kasalliklar ko'tarilib ketgan, pnevmoniya bo'laman, bir qarasangiz. Mana qolganini aytmay qo'yaqoling. Umuman, shunchaki kechmaydi bu jarayon. Bo'ldi, mana bugun mana bu qaror, mana bu qonun bugundan boshlab mana bunaqa yashayman deysiz, lekin ertasi kuni yana bir-ikki kun qolasizda qo'rqib ketib keyindi, yo'q, menga eski odatim to'g'ri kelarkan deb hozir qilarman, to'xtab tur, ertaga qilarman, xuddi bugundan boshlab men kamroq ovqat yeb ozishga qaror qildim degan insonda bir hafta yuradi nonsiz, shirinliksiz, bir haftadan keyin bitta ozgina yey, ozgina ko'pmas, hech narsa qilmaydi, bir yeb turish kerak deb boshlaydi yana. Eski odatiga taslim bo'lishni boshlaydi, o'sha kichkinadan boshlaydi yana. Endi nima bo'ladi? Mag'lub. Yana non yeb qo'yadi, yana shirali yeb qo'yadi. Ertadan boshlayman deb qo'yadi. Shunaqa narsa demayman. Uch kun yaxshi yurasiz, to'rtinchi kuni keyin. Eskisi yaxshiroq edi deysiz.

Yaxshi ko'rgan qo'shlarimni birini tinglaymiz. Xabarlar ko'payib ketibdi. O'qish kerak. Mazza qilib sizni eshityapman. Farhod Tohirov, assalomu alaykum, aka mazza. Sizga mazza deyibdilar. Qani yozing-chi, nimaga menga mazza ekan? Eng ko'pi 5 kun keyin nafsimga yengilaman, aytyapman. Osonmas. Sizga tinchlikman deganingizni tinglab yotibman. Salom haqidagi so'zlar, so'zlab berganlaringiz menga ancha katta saboq bo'ldi. Hop, foydali bo'lgan bo'lsa, men har doimgidek bilasizlar, o'z maqsadimga yetganman.

Muzaffar, hayırlı kech, va alaykum assalom. Endi aytaman, bu sizning oilaviy qaroringiz baribir. Biroq bolalarni bugungi kunda rivojlanish IQ'si mana shu mobil telefonlar bilan bo'layapti-da. Biz ularni bundan ba'bi chetlab qo'ya olmaymiz. Hatto dur ma'lum bir muddatga ruxsat berish kerak nazarimda. Menda shunday, boshqalarda bilmadim. Sabab foydali narsalar juda ko'p. Mana meni qizim o'sha multfilmlarni rus va ingliz tilida tomosha qilib, so'zlarni o'rganganlar. Internet orqali tomosha qilinadi mobil telefonda. Xo'p. Keyin mana bolachalar Legolar yasaydi yoki bo'lmasam, internet tarmoqlarida shunaqa videolar chiqadi. Rangli qog'oz bo'lardi, biz yasardik-ku. Shularni ko'rib yasab, qaychilarda xirqib, keyin mana hozir rangli bo'yoqlarda bulutlar chizib o'rgangan narsalar juda ko'p. Shaxsan meni qizimning internet tarmog'ida. Nega? Boisi men qizimni bog'chaga bermaganman. Meni tushunchamda ota-onadan bo'lak hech kim farzandini mehr-muhabbatda katta qilolmaydi. Shu maqsadda men qizimni o'zimni mehrim bilan, onasini sevgisi bilan katta qilish istagida bog'chaga bermaganman. Bo'lgan fikrlar, bog'chaga bormagan bola auditoriyaga qo'shila olmaydi, IQ sifati bo'ladi. Mana qizim 5.5 yoshdan oshdilar, ruscha, ingliz tilida gapiradilar, IQ-lari juda baland. Shunaqa narsalar chizadilar, shunaqa narsalar yasaydilar, shunaqa fikrlaydilar, shunaqa kayfiyatlari zo'r. Auditoriya bilan, odamlar bilan chiqishlari juda yuqori, o'zlarining tengqurlari bilan mazza qilib o'ynaydilar, til topisholadilar. Shu uchun aytmoqchiman, men ma'lum bir muddatlarga kerak deb o'ylayman. Kerak. Boshqalarda bilmadim endi. Qanday fikr? Xohlasiz unda ketasiz, xohlasiz ketmaysiz ishdan. Yaxshi ko'raman deb ishimni. Sizlarni yaxshi ko'raman. Nima qilayman shunaqa? Shunaqa yaxshi ko'rsam qanday? Shukrullah, yozmadingizu yaxshi bo'lib qoldingizmi? Boy ozgina shamolladim dedi, efirda so'radim, holatingizni yaxshimisiz, omonmisiz deb. Xo'p, bolalarga telefon berish kerak emas, televizordan qo'yib berish kerak. Lekin bolalarni bilasizmi, mening fikrimda shunaqa tushuncha bordi. Qancha bolalar televizor ko'rishsa, ya'ni qancha multfilm bilan band bo'lsa, ularning IQ'si o'smaydi. O'smaydi. Multfilmda bolalarning IQ'si baland bo'lmaydi. Qaram bo'lib qoladi. Ertaga multik qahramonlarini ko'rib o'tiraversa, qaram bo'lib qoladi multikka. Shunday videolar bor, yana aytaman. Men shaxsan o'zimni qiz farzandimni hozir aytib berdim. Bog'chaga bormaganlar, biroq shu videolarni tomosha qilib, rangli qog'ozlar bilan ishlashni o'rganganlar, ulardan narsa yasashni o'rganganlar, rus, ingliz tilini o'rganganlar, qisman bo'lsa ham. Xo'p, bo'yoqli, rangli flomaster deydi yoki qalamlar bilan ishlashni o'rganganlar, plastilinlar bilan ishlashni o'rganganlar, legolarni yasashni o'rganganlar. Foydali taraflari ko'p o'rtoqlar. Lekin multfilm ko'rganlar IQ baland bo'lmagan. Multfilm qaram qilib qo'yadi. Insonga mana shunaqa IQ'sini baland qiladigan harakatlar kerak. Shu mana rangli qog'ozlar bilan ishlash deymiz, legolar yasash. Miyani charxlaydigan, miyani ishlatadigan narsa kerak. Multfilmda miya ishlamaydi. Shunchaki tomosha qilib o'tirasiz. Miya ishlamaydi unda o'rtoqlar. Idrok qilinmaydi, tahlil qilinmaydi. Qo'llar harakat qilmaydi. Qanaqa qilsa ekan ixtirolar bo'lmaydi. Qaychilar bilan ishlashlar bo'lmaydi. Multfilmni shu tomoni bor. Men multiklarga qarshi emasman. Shunchaki uzoq muddat multik tomosha qilib, aynan IQ'sini o'stiradigan loyihalar bo'lmasa, videolar bo'lmasa, harakatlar bo'lmasa, bolani boshqalarga o'zini yoshiga nisbatan o'sishi pasayadi.
shunaqa. Shu jihatdan men hop, necha yoshgacha ehtiyot qilasiz telefon bermay? Necha yoshgacha berasiz? Yana bitta haqiqat bor-da. Insonni ichidagi urug' qanaqa bo'lsa, urug' uni ichidagi urug'i. Insonni ildizi qanaqa bo'lsa, o'shani ko'tarib yuradi. Biz aytamiz, tashqi holat buzadi bolalarni deb, yo'q. Ichkarida buzilgan bo'lsa, o'sha ichkaridagi buzilgan holat bilan u tashqarida shunaqa buzilgan odamni o'ziga tortadi. Agar ichkarida buzilmagan bo'lsa, tashqarida ming buzilgan odam bo'lsin, uni yaqiniga kela olmaydi. Ishoning. Chunki energiya bunga ruxsat bermaydi. Kelgan taqdirda ham u energiya unga kira olmaydi. Bu haqiqat. Oldin hamma narsa ichkarida bo'ladi, ichkarida boshlanadi. Keyin tashqariga chiqadi. Keyin tashqarida uchrashuv bo'ladi. Ichkaridagi holat bilan tashqarida ko'rishadi odam.

Ali Kech yana bir defa 1:37 daqiqada Toshkentda soat 2 FM radio stansiyasi men ham ikkinchi bolamni bog'chaga bermadim 4 yosh o'zining erkinligi bor. Katta bolamni bog'chaga berganimda esa bog'chapasi urganlik uchun qo'rqoq bo'lib qolgan deb yozadilar tinglovchimiz. Men aynan qizimni bog'chaga berganman. Boshida bor keldi. Keyin nega dur ko'p vaqt o'tmadi bir haftami

Sujik i mengi toru keman. Sabab yana aytaman, meni bitta qizim bor o'zim. Va men uni kelajakda mendan ranjib yurishini istamadim. U xohlamadimi bog'chaga borishni? U uni hayoti. Men javobgarmanmi? Men o'zimni istagimga qarab uni bog'chaga olib olmadim. Uni xohishiga qaradim. Tamam. Shundan boshlab mana inson nimani o'rganadi? O'zining qarorlarini berishni o'rganadi. Bolalikdan o'rgatish kerak ularga. Bu narsani eshita bilish kerak, hurmat qilish kerak. Investitsiya deydi-yu, mana farzandlaringizga yaxshi narsani investitsiya qiling deydi. Ertaga sizga meva beradi deydi, ertaga sizga soya beradi deydi, ertaga sizning kelajagingiz deydi. Mana shuda investitsiya. Toza havoga chiqqim keldi, ancha yaxshiman, dorilarni ichib o'zimga keldim. Yaxshisiz, yaxshisiz. O'zi bemorlikni ham sabab bordi, mehr etmaslik. Odamga mehr etmay qolsa, birpasda kasal bo'lib oladi. Chunki kasal bo'lganda hamma e'tibori bo'ladi-yu, hamma xavotir oladi, yaxshimisan deydi, tuzumisan, o'zingga qara dorilaringni ichib olgan deydi. Mehr mana shu. Yoki bo'lmasa ikkinchi yana sababi, tinimsiz ishlayvergan odam charchadim, yomon charchadim, hammasidan charchadim, ishlab charchadim degan fikrda yashasa, ko'payib ketsa, keyin nima bo'ladi? Dam olish uchun kasallik beriladi. Nega? Chunki charchab ketdim dedi-yu, dam olish kerak-ku. Kasal bo'lgan odam dam olib yotadi, keyin oyog'ini uzatadi, dorilarini ichib. Shu charchadim demaylik hech qachon. Inson charchamaydi o'zasida. Charchadim demaylik. Mazza qilib ishlayapman, mazza qilib ishladim bugun deylar.

Muzaffar, Muzaffar. Kanjordan shamolladim. Bu kanjor sabab u. Kanjor insonni shamollatadim. Yo'q. Kanjordan odam shamollamaydi. Mana men bilaman-da. Oddiy misol. Koronavirus bo'lgan vaqtda, aynan COVID bo'lganlarni ichiga kirib, ularni davolagan, ular bilan muloqot qilgan shifokorlar bor. Lekin ularga bu virus kirmagan, ta'sir etmagan. Nega? Yo'mayonka bo'lmasa yo'qish kerak. Hamma gap aytayapman, ongda bo'ladi. Zo'r odamsiz deb bilaman, aka, siz bilasizmi? Men yo'q, so'ylagandagi zo'r emasman. Menda ham o'zimga yarasha nafsim bor, kamchiliklarim, men ham bosib o'tgan yo'lim, xatolarim. Men ham hali o'zimni isloq qilayotgan insonlardaman, odam umrining oxiriga qadar rivojlanadi. Rivojlanayotgan odamning oldida xato albatta bo'ladi. Shunda so'zladim-ku. Men juda jahl bor odam bo'lganman, juda ham. Ana vah vah vah deydi-yu, men jahlimga. Lekin mana shu qizim dunyoga kelganlaridan keyin menda tub burilish boshlangan. Juda kuchli tub burilish kechgan. Xuddimda bir qalbimda burab qo'ygandek bo'lgan. Birdaniga emas, sekin-sekin. Asta, asta, asta.

Nurbek, savolni biroz tushunmadim. Oh, Shahzod, mana volidam bilan aeroportdan qaytib eshitmoqdamiz. Volida Sharifangizga bizdan salom, hayli kech. Qayerlardan endi uyga yo'l oldinglar? Kimdir kuzatdinglarmi yoki kimdir kutib oldinglarmi? Zerikib qolmadinglarmi fikrlar bilan? Sizning fikringizni mazza qilib eshitamiz. 5 yoshli qizim devorlarga rasm chizadi. Rassom qizim meni, ayolim. Urushing, gapiring deydi. Men indamay. Bitta qizim deyman. Rassa yaxshi ko'raman qizimni. Menga ko'proq mehribon onasiga nisbatan. Siz aytganingizdek, IQ'si baland judayam. Internetni mendan ko'proq tushunadi. 05:00 shabangan tushunda xabar yozyaptir. Men bitta voqeani aytib beraman. Men ijarada turgan vaqtim. Qizim hali kichkina edilar. Biz ijarada yashagan uyni devorlari oq edi. Aynan bola dunyo bilan, ranglar bilan, qalamlar bilan tanishayotgan kez. Qizim shu devorlarni hamma yog'iga chizganlar. Uylarni hamma joyini bo'yab chiqqan, ishoning, oshxona ham qolmagan, mehmonxona ham, yotoqxona ham, yo'lakaniga koridorlar ham qolmagan, chunki hamma yo'q oq bilinadi. Har xil rangli qalamlar, har xil figuralar chizilgan. Va men ruxsat bergim. Ruxsat berganman. Nega? U tushunmaydi, chizmadi, sezam chizadi. Qilmadi, sezam qiladi. Masalan, o'sha vaqtda bolani urishing, xo'p deydi. Xo'p deydi. Lekin bir haftadan keyin yana chiziladi. Nima qoladi? Ushganingiz qoladi. Jarohatlaganingiz qoladi. Dunyoda urush bor ekan degan fikrni berganingiz, noto'g'ri quvvatni kirgizganingiz qoladi uni ongiga. Uni ongi toza-yu, pok ong-ku. Siz nima bersiz shuni yozadigan ong u. Men shundoq qo'yib berganman. Onasiga ham aytganman, temin chizsin. Keyin ijarani topshirishdan oldin uy egasiga bildirmasin, uyini usta olib kelib, hamma yog'ini risoladagidek qilib, oppoy mulsa bilan bo'yattirib berganman. Sifatli mulsa bilan, oddiy arzoni bilan emas, yo'q. Bo'yatib hamma yog'ini. Bir ikki kuncha vaqt ketgan bunga. Hech narsa bo'lmagandek, top-toza yarqiradi topshirganman. Chunki u birovning omonati. Birovning uyi, birovning omonati. Uni omonatiga ishonat qilish kerak emas. Qanday olgan bo'lsangiz, shunday topshirishingiz kerak. Agar undan ana shunday foydalandingizmi? Qanday bo'lsa, asl holatiga keltirib qo'ying. Bu birinchi navbatda, ikkinchi navbat shu. Muhimi, bola jarohatlanmasin. Mana o'tib ketdi, kunlar bo'yatib berdik. Yonimda nima qoldi? Nima qoldi men bilan hozir? U kun o'tib ketdi. Bo'yagani ham, chizgani ham, uyi bo'yatib berganim ham. Nima azgina chiqim, azgina mablag'. Nima u pul keladi, ketadi. A, bolangiz kelib ketmaydi, u usi bilan qoladi. Bola shunda osonlikcha berilmaydi. Amallab ishlab topsa bo'ladi, bolani har doim ham topa olmaysiz. Hamma joydan topa olmaysiz. Men bilan bo'yatdim, nima qoldi? Bolam qoldi yonimda hozir. Uni kayfiyati, uni qarashi, uni ongi, uni ichidagi his-tuyg'ulari men bilan qolgan. Men bilan yashayapti. Mana shu muhim. Shu narsa muhim.

ko'chiringizni eshitib shamollash ham o'tib ketdimi deyman. Mehr berib yubordik-da mehr. Yaxshi bo'ling dedik, yaxshimisiz dedik, xabar oldik. Mehr ulashdik. Bu fikrlar bilan men nima demoqchiman? O'zimni yaxshi qilib ko'rsatishdimiz yo'q, o'rtoqlar, men har doim bitta fikrni olg'a suraman. Men ham xato qilganman. Men bu kunga yetib kelgunimga qadar katta xatolar bo'lgan. O'tganman bu yo'lda.

menga qilishgan munosabatni farzandimga qilishni xohlamadim. Menga qilishganlar bilmay qilishgan buni. Men bolalik paytimda. Ular bunda aybdor emas. Lekin men shu bola sifatida buni juda qattiq qalbimga olib, juda katta jarohatlanganligim bois buni boshqaga berishni istamadim. Bu kasallikni yuqtirishni xohlamadim. Va bu borasida men ilm izladim, ustozlarimga bordim. Vaholanki bu informatsiya menga ham kirgan, men ham shunday yo'l tutishim kerak o'zi aslida, mendagi ma'lumotlarga qaraganda. Lekin aytaman, yo'q, bu ma'lumot yolg'on ma'lumot. Bu kimningdir ma'lumoti. Men bu ma'lumotni yashamayman, yoki bu ma'lumotni boshqasiga bermayman. Chunki bu ma'lumot nosog'lom. Meni ko'p xato qilishga olib keldi. Biz nimaga dunyoga kelamiz? Mana shularni to'g'rilash uchun, to'xtatish uchun kelamiz. Yomon odatlarni, yomon jihatlarini qanday bo'lsa shunday olib ketish uchun va shunaqa yashash uchun emas, yo'q, to'xtatish uchun kelamiz. Do qarab isloh qilib, qaysi biri to'g'ri, qaysi biri noto'g'ri anglab, tushunib, kerak emasini olib, kerakligini olib, kerakligini kengaytirib, kattalashtirib, yaxshilab, sifatlab boramiz. Men shuning uchun kelganman. Shu uchun men oilamdagi farzandlarimga munosabatim tubdan o'zgartirganman, tubdan. O'zgartirishim shunchaki bo'lmaganda, u uchun men qancha yo'llardan o'tganman. Shu uchun sizlarga bugun gapirib beryapman buni. O'zimni yo'limni aytayapman, tamom. Qissa bo'larkan, xullas. Uddalasa bo'larkan, uddasidan chiqsa bo'larkan. Shunaqa. Osi bitta taronni izlayapman. Shu qo'shiq sadosi ostida men efirni tark etaman. SMS yozayotganlar rahmat, hozir efir ortidan o'qib chiqaman hammasini.

sunilar, harli o'tsin. Telegram orqali nomi yozayotganlar, hozir efir ortida o'qiyman hammasini, keyin ketaman. Ungacha siz mana bu tronani eshitib, yangi soatga biz bilan yo'l olasiz. Hit FM radio stansiyasi, bu aytib o'tganimdek, payshanba oqshomi men efirda bo'lmasligim sababli bugun mana soat 2 ga qadar sizning xizmatingizda bo'ldim. Ismim Al-Ali Musmon, nasib bo'lsa tez kunlarda, tez oralarda biz yana mana shu radio FM tarmog'ida sog'inch va muhabbat bilan uchrashamiz. Hammangizni, hammangizni boringizcha, aslingizcha yaxshi ko'raman. Tuningiz osuda bo'lsin. Hamisha yuragimda siz, siz bilan kechadigan onlarni sog'inib, sog'inib kutaman. So'zlarim uchun va yurakdandir. Xayrli kech.

O'zbekistonda soat 2. Shovqinli shaharni sokinlik egallagan pallada. U sizni ko'ngil olamini eshitishga chorlaydi. Payshanba soat 21:00 da Tungi sohil. Boshlovchi Al Alim bilan Hit FM'da. Sen

0: Ташкент. Йос. Хит FM.
1: Синхамах.

sengar aniq ado bo'laman. Kasal bo'lma, iltimos, sensiz nima qilaman? Bizga baxtlar yarashadi, armon emas. O'zga yorlar

Şan, olay bolaman, senge min zar bolaman, sensiz min har.

0: 98 мегагерц. Hit FM. Hit FM.
1: Ishqim o'zimni yoqur, ko'nglim o'z qasrini.

yoqqa chiqdi bu ishq. Mana nelar bo'ldi, gumon bo'ldi bu ishq. Tamom bo'ldi bu ishq, yoqqa chiqdi bu

shovqinli shaharni sokinlik egallagan pallada. Sokinlik egallagan pallada. U sizni ko'ngil olamini eshitishga chorlaydi. Payshanba soat 21:00 da Tungi sohil. Tungi sohil. Boshlovchi Al Alim bilan Hit FM'da.